0: watapata tabu sana.
1: Nane nane, nukta tisa, Nuru FM.

0: upande ule vipi? Sawa. Na hapa je? Na pale jirani je?
1: Siwezi, ni kwamba sio bibi yangu. Ni hobby tu. Kwa mtu kama mimi kwamba yani kwamba sina nani, sina morali na.
0: Oh, swa dakta. Unaijua morali wewe.
2: Na hivi tunashukuru tu vyombo vya habari ambavyo vinavyowaelimisha.
3: Ewa. Uko sahihi na kingine kuhusu hili ni kwamba
0: tunakuhabarisha na tunakuburudisha. Shikilia hapa. Nuru FM.

0: sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
1: Na shuwenye safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026.

Jana imetupa somo, ila leo ipo mikononi mwetu kama nafasi nzuri ya kuitengeneza kesho. Nguvu ya akili hukua pale unapojilinganisha wewe wa jana na wewe wa leo, na wala si wewe na mwingine. Amini sana ndani yako, hata kama wengine wasipokuamini au wakichelewa kukuamini. Hivi sasa ni saa 12 kamili asubuhi. Asante kwa kuwa nasi.

0: Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
2: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
3: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4: leteni mchanga huku.
5: Seba mwanangu, nimekukataza kucheza huku wanakojenga.
4: Mama Seba, injinia wa kesho huyu. Subiri, anakohoa.
5: Fundi, ndio maana sitaki acheze hapa. Vumbi linamfanya akohoe.
4: Bosi, hiki sio kozi cha kawaida. Unasikia anavyopumua haraka na kwa shida? Inaweza kuwa dalili ya pneumonia. Ni hatari kwa watoto.
5: Nifanyeje?
4: Mpeleke kituo cha huduma za afya akapate vipimo na matibabu.
5: Umejuaje wakati wewe ni fundi tu?
4: Mwanangu alikuwa na dalili kama hizi. Nilipompeleka kituo cha afya, niliambiwa ana pneumonia na alitibiwa bila malipo.
5: Kweli akufai kwa ziki ndiye rafiki. Nampeleka sasa hivi.
6: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
9: Tunakushukuru Simba wa Yuda kwa kutupa mchungaji wetu Abineli.
10: Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali. Anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na presha, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote mnaosikia sauti hii. Njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo. Shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 na tawi lilopo Ilula chini ya mchungaji Israeli Somani inayopatikana karibu na soko kuu la Tasafu la Nyanya Ilula. Mpigie mchungaji Israeli Somani kwa namba 0725113067. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

0: ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
1: Wow.
0: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote. Awesome.

0: sasa utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari.
2: Wai sasa.
3: Azam TV
4: kimewaka.
3: Soko ni moko.
5: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
6: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
5: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: au tucheki hapa 0655 119152 au Instagram at @mctinatana Tinatana Decorations.
1: Nuru FM. Umetendewa nini katika maisha yako? Uhai ulionao ni kwa neema tu. Elimu ulionayo ni kwa neema tu. Mali, kazi, watoto na kila kitu, vyote hivyo ni kwa neema ya Mungu. Hebu sasa tumshukuru Mungu kwa pamoja kwa yale yote aliyotutendea wiki nzima ndani ya wasaa wa kuabudu, ndani ya wasaa wa kuabudu. Hapa hapa Nuru FM.
2: Unasikiliza wasaa wa kuabudu. Karibu kusikiliza wasaa wa kuabudu. Worship time. Worship time.
1: Na huu ni wasaa wa kuabudu.

Ninamshukuru Mungu kwa siku ya leo ikiwa ni tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka 2026. Bwana Yesu asifiwe, msikilizaji wa 88.9. Tumsifu Yesu Kristu. Mwana kondoo ameshinda. Shika neno. Karibu sana kwenye wasaa wa kuabudu ya Nuru FM Radio 88.9 mpaka saa 4 kamili asubuhi ya leo. Anaitwa Nathaniel Benzi, wimbo unaitwa Yahweh Sabaoth, wimbo ambao nilikuwa nimeanza nao asubuhi ya leo. Leo ni siku ya Sabato ambayo wewe Mkristo, uwe ni Mroma, uwe ni Protestant, siku ya leo ni siku ya Sabato. Ikumbuke siku ya Bwana, uitakase. Nikupongeze wewe Msabato ambaye siku ya jana uliweza kwenda kanisani na ukamwabudu Mungu, ukaitakasa siku ya Sabato. Lakini kwa wewe ambaye bado uko kitandani muda huu, na kushauri na kuomba pia, amka, nenda ibadani ukamshukuru Mungu, maana tumepewa kufanya kazi siku 6. Siku ya 7 tupumzike, na sio kupumzika pekee, ni kurudisha sifa na utukufu kwake. You're welcome. Jina langu ni Azori Orema, unaweza kuniita Festibon, Chief wa Kodos. Niko na wewe mpaka 4 kamili asubuhi. Kama asubuhi ya leo unanisikiliza na unanipata kutokea hapo ulipo, niambie unanipata kutokea wapi. Wakumbushe ndugu, rafiki na jamaa waende ibadani siku ya leo. Sifuri 7667442 92. Naomba nitaje taratibu, 0766 744 492, 0766 744 492. Hiyo ni nambari ambayo tutaandikia ujumbe wako mfupi wa maandishi kwamba uko na mimi asubuhi ya leo. Hapo baadaye nitakapotaka unipigie simu, utanipigia kwa namba 0735 018440. Hapo baadaye, sio sahihi, utanipigia kwa namba hiyo. Katika mitandao yangu ya kijamii, ukianza na Facebook natumia Azori Orema, Instagram natumia Azori Orema, TikTok natumia Azori Orema, Thread natumia Azori Orema, X natumia Azori Orema. Karibu sana. Na kwa upande wa radio, andika Nuru FM Radio 88.9. Hiyo ni kwa upande wa Facebook. Kule Instagram andika Nuru FM Iringa, bila kuacha nafasi. Lakini TikTok na YouTube andika Nuru Digital TV. Kwa wewe ambaye upo kwenye basi, unasafiri na una access ya internet kwenye simu yako, tuna wavuti yetu ambayo utatupata popote pale isipokuwa mbinguni tu. Hata kama utakuwa nje ya nchi, ukibonyeza linki hiyo utatupata. Andika radiochadio.co.

Ninamshukuru Mungu mimi na familia yangu tumeamka salama. Felix Mangwata kutoka Uyole Kituru. Mr. Majibali Mkonda kutoka Mbagala wenda tuko pamoja kwenye wasawa kuabudu hadi mwisho wa kipindi. Heshima kwenu hapo studio. Jumapili njema kwa watu, masalamu wote. Naitwa William Kitosi kutoka pale alipo. Bwana Yesu asifiwe, amina. Mungu ni mwema, ametuamsha salama. Naitwa Flora Mkembela kutoka Ilula Ila la Bibgol la Vwasante. Naitwa William Kalinga kutoka Kilolo Itunduma. Azuri tuko pamoja hadi mwisho wa kipindi, ubarikiwe sana. Anasema kwamba Kamala

Yala, namtakia jumapili njema mamangu, ridhia moyo na maisha marefu. Nipo na wewe asubuhi leo mpaka mwisho wa kipindi. Asante sana pia ndugu yangu kutoka maeneo hapo, hujasema ni nani kutokea wapi. Lakini nasema kwamba Mungu amenipendelea kufika siku ya leo tuende kanisani na Aiden Fidege Pregodi Msola, Pathrodi Chengula, Adili Kahimbi, Jalidi Mhanga, Chako Mhogele, Michael Falema na mama Mage Sikilo by Kipara Bonge, Makeleba Mtuga kutoka Ilula Malendi, Aaron Changa kutoka Makombe Iringa. Anasema tuko pamoja kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Jumapili njema kwa Angelo Mwigiani na wote wanaosikiliza 88.9. Asante pia kutoka huko. Sema ni nani? Asante sana pia kwako. Anasema kwamba naitwa Willy. Asante Willy kutoka hapo ulipo. Jumapili njema kwa Angelo. Okay, amrudie ujumbe wake. Asante sana.

Kuna mtu mmoja ameniuliza swali, Azori, mbona wewe ujenda kanisani? Sasa ningeenda kanisani saa ngapi ndugu yangu? Naingia saa 12 kamili mpaka saa 4. Yaani maana baada ya kutoka hapo ndo nitaenda ibadani. Na kuna mtu mmoja akasema, mbona wewe ujenda kanisani? Asante sana pia ndugu yangu, ujesema ni nani? Asante Osad Lubida kutoka Isalafano, Jumapili njema kwa Anedi Mgimwa, Adamu Mtewele, Kumbusho Kikoti, George Valongi na

Jumapili njema kwa njilo mgeni fikiri kisoma Reginald Nyali Resto Kisinda Eden Mlangwa ujumbe ilo kuni upendo. Asante kuleni choga kutoka Ihalimba. Naitwa Enoki Lojuna kutoka Wasa Ikungwe. Twende na Mofa Takiwa Kikombo, Teddy Kiunga, Leundi Kisinda, tuwai kanisani 88.9. Jumapili njema kwa Lozi Migodera, Eden Mlangwa, Evaristo Changamiki, watoto wangu Peter Mwisaka kutoka Kisinga. Ongera mchua, jumapili njema kwa Yusuf Choga, Robert Madembo kulini Choga, Evaristo Mbungu, Felix Mangwata, Denis Miala, Remija Mwangamba, Inje Shukuru, Alfa Nikatindasa, aka Deleva Mkoa, mtoto mfupi kuliko Zakayo, na Denis Miala, Efrem Buto, aka Deleva Mstarabu kutoka Mgama Sekondari. Kanisani na Petro Mtanganyika, mama wao Bariki Mengele na mzee Fluge wa Matunguru, Ndio Saidi Kimemile kutoka Uhambi Ngeto. Ujumbe anasema mshukuruni Mungu kwa kila jambo. Ongera mshua Jumapili njema kwa Sospita Dunda, Riziki Mdeka, Lenatus Mgeni, Abeli Kinyaga, Tano Mbugi, Anjero Kinyaga, Nyama ya Mganga kutoka Ilula Igingilanya. Asante sana. Joffrey Mahenge kutoka Igingilanya nasema tunatoboa 2026. Jumapili njema kwa Mika Mahenge, Juma Mkini, Costa Mliuka, Mefio Sanga, Shem kama Shem, Evaristo Changamike, ujumbe maisha bila Yesu ni bure.

Doto Mtati kutoka Mafinga Town anasema hivi, namtakia ibada njema mamangu mzazi Sekie yeye akiwa Ibumila. Babu Kasia ni Mikongwe anasema namshukuru Mungu kwa kutamsha mimi na familia yangu salama kabisa. Ngulo Ilula Mlolo anasema jumapili njema kwa Msa Babas. Zelida akisoma pande za Ilula, jumapili njema kwa Alfa ni Katindasa, Rose Migodela mama utukufu, Aidan Fidege na Botali Anzari. Ujumbe, mheshimu kila mtu bila kujali umaskini ama ni tajiri. Asante dereva wa mkoa Alfa ni Katindasa kutoka Ilula unasema kwamba jumapili njema kwa mama angu Juliana Kadinde, Michael Falema, Zidari Mkongomasi, Bernard Damba na Kaini Kiteve. Ujumbe tuwai ama tuwatii wenye mamlaka.

kwa wale ambao wanapenda mpira ni kwamba Argentina wameweza kufuzu kwenda nusu finali baada ya kuwaondoa Swaziland kwa magoli 3-1. Mpira umeenda dakika 120. Bwana sana naitwa Oswald Lubida kutoka Salafana, Jumapili njema kwa Dan Nyigo, Elia Kitime, Anedi Mgimwa, Adam Tewele, George Valonge na Galvas Kisinda. Asante sana pia kutoka hapo. Namshukuru Mungu kwa afya njema, Jumapili njema kwa virusi changamike, Hereni Mpiruka Kitwiru, Mama Loikan Kitwiru, mwanangu Faraja, mme wangu changamike Kitwiru, Mama Faraja Kitwiru, ujumbe upendo, amani na furaha vitawale maisha yetu. Asante Beka Mungongola kutoka Magunga, unasema Jumapili njema kwa wanangu Vivian, Shija, Karen, Lina na Ratifa, ujumbe kumcha Mungu ni chanzo cha maarifa. Asante sana.

Ongera mshua jumapili njema kwa Chako Mgohele Gombisege Aiden Fidege Rose Mikodela Danford Kadinda Nyama Mganga kutoka Ilwe Gingilani jumapili njema kwa Mentor Dim Tegila Weruye jumbe wake Naito Tibeli Mgongola kutoka hapo lipo Sante pia nasema kwamba kutoka maeneo ya Weru jumapili njema kwa familia yangu ikiongozwa na babangu Mzee Felix Mgongola ujumbe tuwatii wenye mamlaka ni faraja kwa Mungu Sante Ongea na mshua na kusikiliza hapa ngosi 88.9 kaka zuri jumapili njema tunatoboa na wafuatao Gombisege Edeni Kilave Kiparabonge Sospita Dunda Hamisa Hamsa Sengo ujumbe kanisa ni kwangu kuna ibada Chako Mgohele mbena halisi kutoka pande za ngosi jumapili njema kwa mke wake Elefina Mfalinyove Godi Mkitime Veronica Miinga Kaluvalina Miinga kwa jina naitwa Elia Kitime kutoka Isalavano ndo kwetu asante

siwezi bwana. Mimi siwezi. Anasema kwamba Jumapili njema kwa Remije Mwangamba, Abisai Kihongo, Skola Mgata aka Mama Rachel na Mwalimu Jesam Ngelime sambamba na mke wake Edina Makoga. Ni Ephraim Butwe aka Dereva Mstarabu kutoka Mgama Sekondari.

0: Mtu bora na imara ni yule anayejipenda kwanza. Jenga mazoea ya kujipenda wewe mwenyewe. Acha kujilaumu. Jitunze kimwili, kiakili na kiroho. Hakika utaipata furaha yako. Kutoka makao makuu ya 88.9 Nuru FM, tunakutakia asubuhi njema. Hivi sasa ni saa 1 kamili asubuhi.
1: Hivi sasa ni saa 1 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Zingatia. Oye mama nani? Mbona kwenye chai umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
2: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
1: Kwangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
2: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
1: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, niletee sukari sasa.
3: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
4: Amani yetu ni jukumu letu.
3: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini. Tadio.
5: Tanzania mambo vipi? Mko tayari? Naitwa Mshama Mshama, mkuu wa kitengo cha huduma za kifedha na malipo ya kidigitali kutoka Mix Tanzania. Mix kama mshirika wako wa kifedha kidigitali, hatuwezi kukuweka bench katika msimu huu wa kombe la dunia. Wakati mataifa mbalimbali duniani yakichuana kwenye mashindano makali sana, Mix kwa kuungana na Hisense tunakuletea ushindi kiulaini. Kila muamala ni bao la ushindi. Tuma pesa Mix kwenda Mix, lipa kwa simu kwenye lipa namba za Mix, lipa bili zako na tumia Mix Super App kufanya miamala. Upate nafasi ya kujishindia safari za kwenda kushuhudia kombe la dunia live. Milioni moja kila siku, friji za kibabe za milango miwili na TV ya inchi 55 na speaker kali za Hisense pamoja na zawadi kubwa kabisa ya milioni 50. Tumia Mix Super App upate pasi ya ushindi. Jimix na FIFA World Cup 2026 na Hisense. Ikiingia tu, goli.
6: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology, ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo wahitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0758 419 220 au 0713 950 111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.

0: ya kifurushi kupitia Zampesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi, kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa,
2: Azam TV kimewaka, soko ni moko.
3: Umetendewa nini katika maisha yako? Uhai ulionao ni kwa neema tu. Elimu ulionayo ni kwa neema tu. Mali, kazi, watoto na kila kitu, vyote hivyo ni kwa neema ya Mungu. Hebu sasa tumshukuru Mungu kwa pamoja kwa yale yote aliyotutendea wiki nzima. Ndani ya wasaa wa kuabudu, ndani ya wasaa wa kuabudu, hapa hapa Nuru FM
4: unasikiliza wasaa wa kuabudu,
3: na huu ni wasaa wa kuabudu
4: Worship Time.

Acha nikujuze kuhusiana na TTCL ambayo inawakuletea huduma tatu ndani ya ruta moja. TTCL bana wanaitwa TTCL Fiber Triple Hub. Wao wanakuambia TTCL imekuja na kubwa kuliko kwa wateja wake wa zamani na wapya. Sasa hauhitaji kununua voucher tena, unaweza kutumia GB na dakika kwenye simu yako ya mkononi kupitia fiber ile ile uliolipia nyumbani. Hii TTCL Fiber Triple Hub inakupa huduma tatu kali ndani ya ruta moja. Kwa maana ya internet ya nyumbani bila kikomo, GB kwenye simu yako ya mkononi, unapata na dakika na muda wa maongezi kwenye mitandao yote nchini Tanzania. Vyote hivi ni kwa mwezi mzima. Cha kushangaza, dakika hizo pia unaweza kuzitumia kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja za mtandao wa TTCL. Chongo wa sasa ni TTCL, kwani kuunganishwa ni bure kabisa. Kwa mawasiliano zaidi wa bibi ama wapigie TTCL kwa namba 0733 600060, 0733 600060. Vigezo na masharti kuzingatiwa.

0: 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Na huu ni wasaa wa kuabudu.
2: Worship time. Unasikiliza wasaa

Leo ndio siku ambayo Clement Mzize, mchezaji wa klabu ya Yanga, pamoja na Oscar Evaristo kutoka pale Ndiuka ama kutoka Igumbilo, anachezea timu ya Port Forward ya kule nchini Misri. Watakuwa wanacheza katika uwanja wa Samora. Jioni ya leo, na shughuli mbalimbali zinaendelea pale uwanja wa Samora kuanzia saa 12 asubuhi mpaka saa 12 jioni. Uwanja wa Samora leo pia unafurika watu zaidi, na uwanja wa Samora leo ni uwanja ambao watu wengi wataenda pale kwa ajili ya kushuhudia mechi kali kwelikweli, kwa sababu kuna baadhi ya wachezaji ambao wanatoka nchini Tanzania, wanacheza ligi kuu Tanzania bara, watakuepo pale Samora. Nazungumzia Faisal Salum Feitoto atakuepo, Dennis Nkane atakuepo, Kibwana Shomari atakuepo, Max Nzengeli atakuepo, Bakari Nondo Mwamnyeto atakuepo, lakini msemaji wa Yanga Ali Kamwe jana alikuepo hapa Nuru FM Radio 88.9, alikuepo hapa jana jioni, na leo atakuepo pale uwanja wa Samora. Wote hawa wamekuja kwa ajili ya mechi ambayo itachezwa mashare ya saa 8 mpaka saa 12 jioni. Kwa hiyo kazi kwako mkazi wa Iringa ambaye pia hujachukua tiketi yako mapema, kwa sababu Mzize amekuja na kampeni hii ya Nishike Mkono. Kampeni ya Nishike Mkono ni kampeni ambayo anataka kuwasaidia watu wenye uhitaji na wanaoishi kwenye mazingira magumu. Kwa hiyo kama wewe ni Mtanzania unanisikiliza muda huu, tiketi zinapatikana Nuru FM Radio 88.9, lakini pia hata katika maeneo mengine. Lakini kwa hapa Nuru FM Radio, ukifika Nuru FM Radio, mimi mwenyewe Azori Orema hizo tiketi niko nazo. Na kama unahitaji hizo tiketi, tuwasiliane. Na ikiwezekana kama muda huu unanisikiliza, unaweza kufika Nuru FM Radio hapa njoo, kwa sababu tiketi hizo ni shilingi 3000 tu ya Kitanzania. Hiyo tiketi ndo kama kiingilio chako cha kuingia kwenye uwanja wa Samora. Hiyo 3000 ni kama unachangia, kwa sababu fedha zote hizo za tiketi ambazo utatoa ni kwa ajili ya kusaidia watoto wenye uhitaji ama watu wenye uhitaji, ambapo Clement Mzize ameomba, anakuomba wewe mkazi wa Iringa, leo hii unapoenda kwenye mtoko wako kwenda Samora kwa ajili ya kushuhudia mechi hizi, basi inakuwa ni sehemu ya wewe kuweza kuwachangia watu wenye uhitaji, kwa sababu fedha zote ambazo zitapatikana kwenye tiketi zitapelekwa kwa watu wenye uhitaji. Shughuli mbalimbali zinaendelea pale Samora, kwa maana ya kuanzia asubuhi sasa hivi zaidi ya madereva ama maafisa usafirishaji wanapewa elimu ya usalama barabarani, wanapewa reflectors na wanajaziwa mafuta kwenye bodaboda zao ama kwenye pikipiki zao. Lakini vile vile kuna wale ambao wanafanya jogging, tayari wameshaanza tangu saa 12 kuanzia maeneo ya mnara wa saa kwenda mpaka Samora. Lakini kama unataka kuchangia damu pia, ukiingia pale Samora unaruhusiwa kwenda kuchangia damu. Lakini pale Samora ndani kutoka kuna shughuli mbalimbali ambazo pia zinaendelea, kwa maana ya kwamba shughuli mbalimbali, kwa mfano kama unahitaji nyama choma, unahitaji vinywaji, unahitaji nini, vyote vitapatikana ndani ya Samora. Lakini naomba nikuambie kwamba naposema kwamba Faisal Salum yupo haimaanishi Faisal karudi Yanga. Hii ni kampeni ambayo Mzize amechukua wachezaji mbalimbali kutoka maeneo mbalimbali. Mfano wachezaji wa Simba ambao wanaungana na Clement Mzize ni pamoja na Radak Shasambi, Nixon Kibabage yuko pale, na wachezaji wengine ambao wote hawa watakuwa na timu moja, watakuwa wanacheza pale Samora. Kwa hiyo hii ni ya wote, yani uwe mwana Simba, uwe mwana Yanga, uwe sini Azam, wote mnaruhusiwa pia, mnaalikwa. Tiketi ni shilingi 3000 tu ya Kitanzania, ambayo tiketi unapotoa sio kwamba ndo kama kiingilio, ila ukitoa hiyo, ukipata hiyo tiketi itakuruhusu wewe kuingia kwenye uwanja wa Samora. Na ukishaingia kwenye uwanja wa Samora, manake unakuwa na wewe umechangia watu wenye mahitaji maalum, utakuwa umeungana na Clement Mzize. Kwa hiyo anasema, anawaomba wanairinga wote, haijalishi ni shabiki wa timu gani, uwe ni Yanga, uwe ni Simba, uwe sio ni Milipuli, uwe nani, anaomba wote tuungane kwa ajili ya hili. Kwa hiyo kama hujapata tiketi, tuwasiliane na mimi Azori kupitia Nuru FM Radio. Ukija hapa Nuru, tiketi zipo.
Na hakikisha pia unapata tiketi yako kabla sijaondoka saa 4 kamili asubuhi ya leo. Naomba nikupe nambari yangu ya simu ambayo hiyo namba unaweza kaniandikia ujumbe mfupi kwamba unahitaji tiketi kama unakuja hapa Nuru FM Radio. Utanikuta kabla saa 4 sijaondoka huko ndani. Utanitafuta kwa namba 0612 585456. 0612 585456. Niandikie tu ujumbe mfupi kwamba nahitaji tiketi. Sijasema upigi simu. 0612 585456. Kwa yule ambaye pia anataka kumuunga mkono ndugu yetu, atanipigia simu hapa, ataniandikia ujumbe mfupi kama nahitaji tiketi. Sibaki tiketi chache sana.

Wale ndugu zangu ambao wanapenda tukutane, basi mimi mwenyewe Azori leo nitakuwa pale Samora kwenye tukio la ndugu yangu Clement Mzize kwa ajili ya kuwashika mikono wenye uhitaji. Lakini kumbuka tiketi ambayo pia utaichukua itakuwa ndo tiketi yako ya kuingia kwenye uwanja wa Samora. Hauwezi kuingia uwanja wa Samora bila tiketi. Umewasikiliza Pro Studio kutoka pale Dar es Salaam. Mtunze kiwa ni Mwita Isaac, wimbo naitwa Mwambie Mungu Asante. Umewasikiliza wimbo wa Furahini katika Bwana, mtunze ni Joseph D. Mkomagu. Lakini vile vile ukasikiliza wimbo unaitwa Itengenezeni Njia ya Bwana, mtunze ni Lenatus P. Mutongole. Na muda huu ukasikiliza pia wimbo Naomba Maisha Mazuri kutoka kwa Jacinta Kibuku. Tunze kio ni Roland Kamega. Na muda huu katika background unamsikiliza kwaya Familia Takatifu kutoka pale Yudom. Tunze ni G Mtemele, wimbo unaitwa Nishukuruni ama Nikushukuruje Mungu Wangu. Msikilizaji, utaniwia radhi sana, sauti yangu iko sawa. Tajitahidi kadri ninavyoweza kusoma ujumbe wako ulionitumia kupitia 0766 744 292.

Maswali yamekuwa mengi zaidi kuhusiana na hichi ambacho kitafanyika siku ya leo. Acha nikujuze kwamba hivi. Clement Mzize, mchezaji kutoka Yanga ambaye ni mkazi wa Iringa, ameamua kurudisha shukrani kwa wakazi wa Iringa. Ameamua kusema asante kwa mashabiki wake na ndugu zake kutoka Iringa. Sasa namna ya kurudisha shukrani, Clement Mzize ameamua sasa kuweka bonanza la michezo, ambalo bonanza hili anataka kurudisha shukrani, kuwashukuru wakazi wa Iringa na watu wengine wote ambao pia wamekuwa wakimuombea mema, kwa sababu kama nakumbuka Clement Mzize alikuwa anaumwa, alikuwa majeruhi. Kwa hiyo kurudisha shukrani, anawakumbuka jamii, na jamii ambayo anaikumbuka anataka kuwaona na kuwajali watu wenye uhitaji mbalimbali, watu wenye mazingira magumu. Kwa hiyo namna bora ya kufanya, Clement Mzize ameamua sasa andae bonanza ambalo litafanyika siku ya leo kuanzia saa 12 asubuhi. Bonanza bado linaendelea pale, kama una nafasi ukitoka kanisani unaweza kaenda pale Samora, lakini kutakuwa kuna mechi ambapo Clement Mzize ana wachezaji wake ambao amewachukua, marafiki zake, haijalishi ni wa Yanga ama sio wa Yanga, amewachukua wachezaji wengi wengi, akina Radak Chasambi, akina Kibabage na wengine wengi. Amemchukua Faisal Salum Peitoto, Bakari Nondo Mwamnyeto na wengine kama kina Kibwana Shomari. Hiyo itakuwa ni timu yake ambayo yeye atakuwa nayo. Lakini vile vile kuna mchezaji ambaye pia anatoka Iringa, anaitwa Oscar Evaristo. Huyu kwao ni Gumbilo, lakini anachezea nchini Misri, timu inaitwa Port Forward. Kwa hiyo huyu naye atakuwa na timu yake. Kwa hiyo timu Mzize itakuwa inacheza dhidi ya timu ya Oscar. Wote hawa ni wakazi wa Iringa ama ni wachezaji kutoka Iringa, lakini Mwenyezi Mungu amewajalia wako nje ya Iringa. Sasa namna ya kuwaona watoto wenye uhitaji, wanakuomba wewe mkazi wa Iringa, leo hii uende Samora pale kuwa support. Na ili kuwa support, amekuandalia tiketi ya shilingi 3000 tu. Hiyo tiketi ukinunua ndo kiingilio chako kwenda Samora, lakini fedha zote za tiketi ambazo zitapatikana atawapelekea wahitaji. Najua hapo tumeelewana. Yaani na wewe unakuwa umeshiriki kwenye kuwaona wahitaji, utakuwa umeshirikiana na Clement Mzize. Kwa kifupi ni kwamba Clement Mzize anakuomba kwenye mwaliko. Yaani umealikwa na wewe. Lakini unaalikwa vipi? Ni wewe kumsaidia kuchangia shilingi 3000. Yaani 3000 sio kiingilio tu, bali ni kwamba unachangia wahitaji. Sawa sawa? Hapo nadhani tumeelewana. Sasa kama unataka tiketi, zinapatikana hapa Nuru FM Radio 88.9, kwa sababu leo ndo mwisho. Yani leo ndo game iko leo. Yani leo kuanzia saa 8 hivi, kama una mambo mengi saa 8 labda ndo unaweza kasogea viwanjani. Lakini wewe kama hauna mambo mengi, hata saa 2 asubuhi

Wale ndugu zangu ambao nataka tukutane leo pia, mimi nitakuepo Samora pale. Watakofika Nur FM Radio kwa ajili ya kuchukua tiketi, mimi niko hapa. Tiketi niko nazo hapa. Kama nataka tiketi pia, karibu Nur FM Radio, tunapatikana Siasa ni Kilimo. Ukifika hapa kabla kipindi kijaisha, kabla ya saa 4, nipigie simu yangu. Kama unakuja nitakupatia tiketi.

0: mtandao wa yasi wana hatari.
1: Kwenye dunia sasa kasi ni kila kitu, ukiwa nyumbani, kazini au safarini. Unahitaji mtandao njomba? Unaendana na kasi yako eh? Sasa njomba kusikiliza nikwambie. Kwani njomba unatumia mtandao gani? Sasa nikwambie swala, tu mtandao bora na namba moja Tanzania ni yasi, mtandao wa viwango, wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika njomba. Sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kusimu kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi, kuwasiliana muda wote. Kwani wewe unasemaje njomba?
2: Yaani kweli njomba, kweli kabisa. Tangu nijiunge na Yasi, internet ni fast sana yani. Yaani hakuna stress, yani liki kaa juu zile. Liki peluzi na nina hii. Hivi yani kiliki peleka juu himo, kushoto himo.
1: Kwa njomba alikokupeleka kunchinya? Kunilo, ukihitaji mtandao wa kuaminika unyesha

0: Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Vijana leteni mchanga huku.
2: Seba mwanangu, nimekukataza kucheza huku wanakojenga.
1: Mama Seba, injinia wa kesho huyu. Subiri, anakohoa.
2: Fundi, ndio maana sitaki acheze hapa. Vumbi linamfanya akohoe.
1: Bosi, hiki sio kozi cha kawaida. Unasikia anavyopumua haraka na kwa shida? Inaweza kuwa dalili ya pneumonia. Ni hatari kwa watoto.
2: Nifanyeje?
1: Mpeleke kituo cha huduma za afya akapate vipimo na matibabu.
2: Umejuaje wakati wewe ni fundi tu?
1: Mwanangu alikuwa na dalili kama hizi. Nilipompeleka kituo cha afya, niliambiwa ana pneumonia na alitibiwa bila malipo.
2: Kweli ya kufaa kwa ziki ndiye rafiki. Nampeleka sasa hivi.
3: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.

0: Nuro FM.
1: Anasema kwamba anawahimiza kwenda kanisani mke wangu Raheli Nyamahanga, Nyamahanga, watoto wangu Justin Ngwale, Samuel Ngwale na Judy Ngwale, Kulwa Ngwale kutoka Kisa Kilolo, baba Edric Pande za Mafinga. Jumapili njema kwa familia yangu, mke wangu Rehema, kijana wangu Edric kutoka hapo lipo, asante. Twende kanisani na Makleba Mtuga, Fathudi Chengula, Jilo Mbegali, Musa Babas, Mika Boy, Honorina Masika na Play God Msola. Ujumbe, salamu ni upendo. Asante Aden Fidege kutoka Lilo Madizini. Ongea na mshua wa Zori na kuja Mlanyoka, mwalikeni pia mchezaji wa taifa wa zamani Israeli wa Moro Mogoroso Mlanyoka, mbona sija kuelewa unazungumzia Magoroso au sasa nimwalike mimi jamani, Magoroso, nianze kumwalika mimi. Leo ni tukio la Mzize, sio la Azori. Hapo nimekuelewa Azori, nilikuwa sijaelewa Tomu Gulumo kutoka Kinyanambo A, hey, Mafinga. Ulikuwa hujaelewa eh? Kuhusiana na mechi za leo. Leo ni siku ambayo unaweza kuamua wewe na familia yako muwe na mtoko. Kwa sababu pia hakuna kombe la dunia lolote linalochezwa leo. Hakuna mechi yote ya NBC ambayo inachezwa leo. Wala si mechi ya nini. Unakaa nyumbani unafanya nini? Si bora tuje umsupport Mzize. Uli Odila Manguli wakiwa Mbeya, mimi Edgar Manguli nikiwa Mafinga Lumwango, ujumbe toi kanisani. Namshukuru Mungu niamsha salama mimi na familia yangu. Jambo njema kwa mama yangu, wadogo zangu wakiwa Bumilainga, watoto wangu na wengine wote wanaosikiliza 88.9. Anasema Jumapili njema kwa Amza Sengo, Chesco Chaungu, Adidas Klave, Musa Babas, Chako Mgowele, Sospita Dunda, Eta Zidadi Mkongomasi kutoka Ilula Ikovala.

mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.

0: Uimara hupimwa kwa uthubutu na uvumilivu wa kusubiri muda sahihi. Jifunze mawazo mapya, boresha biashara au kilimo chako. Badilisha mazingira, kana watu wenye mawazo chanya, maono na nguvu ya kusonga mbele. Na kuhakikishia, kwenye hili, lazima utoboe. Asante kwa asubuhi zako pamoja nasi. Imetimia saa 2 kamili asubuhi. Na hii ni 88.9 Nuru FM.
1: Hivi sasa ni saa 2 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Mjomba, mtandao wa yasi wana hatari. Kwenye dunia sasa kasi ni kila kitu, ukiwa nyumbani, kazini au safarini. Unahitaji mtandao mjomba? Unaendana na kasi yako eh? Sasa njoo magasikiliza nikwambie. Kwa nini mjomba unatumia mtandao gani? Sasa nikwambie swala, tu mtandao bora na namba moja Tanzania ni yasi, mtandao wa viwango, wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika mjomba. Sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kusim kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi, kuwasiliana muda wote. Kwa nini unasemaje mjomba?
1: Yaani kweli mjomba, kweli kabisa. Tangu nijiunge na Yasi, internet ni fast sana yani. Yaani hakuna stress, yani liki ka juu zile, liki peluzi na nina hii. Hivi yani kiliki peleka juu imo, kushoto imo.
0: Kwa mjomba alikokupeleka kunchinya? Kunilo, ukihitaji mtandao wa kuaminika wenye speed na viwango vya kimataifa cha

0: wa viwango Tanzania.
1: Vijana leteni mchanga huku.
2: Seba mwanangu, nimekukataza kucheza huku wanakojenga.
1: Mama Seba, injinia wa kesho huyu. Subiri, anakohoa.
2: Fundi, ndio maana sitaki acheze hapa. Vumbi linamfanya akohoe.
1: Bosi, hiki sio kozi cha kawaida. Unasikia anavyopumua haraka na kwa shida? Inaweza kuwa dalili ya pneumonia. Ni hatari kwa watoto.
2: Nifanyeje?
1: Mpeleke kituo cha huduma za afya, akapate vipimo na matibabu.
2: Umejuaje wakati wewe ni fundi tu?
1: Mwanangu alikuwa na dalili kama hizi. Nilipompeleka kituo cha afya, niliambiwa ana pneumonia na alitibiwa bila malipo.
2: Kweli akufai kwa ziki ndiye rafiki. Nampeleka sasa hivi.
3: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
6: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
7: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
8: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia laini za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri, ndugu yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
9: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti. Laki moja tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga Soko Kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 00, 0799 101 00 00.
8: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
10: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa ule mwanamke wako?
11: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka. Na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
10: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
12: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar, zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti, ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.

0: Sheli ailisema siwe spita pale.
1: Kwa majina yangu naitwa Elizabeth J. Bernard, ni mwimbaji wa nyimbo za Injili Tanzania.
0: Ndani ya kipindi chako pendwa wasaa wa kuabudu ya Nuru FM.
2: Ni baada tu ya wokovu, maswali na ulizwa. Ni wewe wa mwaka jana, nini kimetokea? Wokovu kwangu ni ajira Yesu analipa. Ni neema yake imenifanya mimi niwe hapa. Wokovu kwangu ni ajira Yesu analipa. Ni neema yake imenifanya mimi niwe hapa. Bwana anaitwa Paulo Nzara, mwimbaji wa nyimbo za injili. Bwana ninasikiliza wasawa kuabudu Nuru FM 88.9. Pamoja sana natokea Mafinga, Iringa, Tanzania.
3: Ata.

0: Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina yangu naitwa Pronia Matimbwi, ni mwimbaji wa nyimbo za injili. Nasikiliza Wasaa wa Kuabudu ya Nuru FM 88.9. Nawapenda sana.
1: Mwenzenu ninaona raha, Yesu amenipa raha. Oh, neema tu. Kwa majina naitwa Veronica Mkemwa, wengi wananiita dada mwenye raha zake ndani ya Yesu. Ninasikiliza Wasaa wa Kuabudu ndani ya Nuru FM 88.9 Iringa. Endelea kupata raha wewe.
2: Worship time.

0: anaitwa Hashim Charles akiwa na dada mmoja anaitwa Irene Nchimbi kutoka pale Mafinga Iringa Tanzania. Wimbo unaitwa Mila au
1: Imbo.
0: Eh.
1: Habari za hapo studio?
0: Salama kabisa, naongea na nani, piga simu kutoka wapi?
1: Hapa unaongea na Baraka Kinami kutoka Isimani Mangao ya.
0: Unaweza ukaimba wimbo huu?
1: Acha Mungu sina nena mimi. Allah cha Mungu wimbo.
0: Utige kiki. Rudia tena. Rudia tena.
1: Halo.
0: Imba, yani, imba, imba, imba, imba. Unaitwaje? Imba kidogo.
1: Yaani hata kuimba nachemka kaka.
0: Ah, wewe imba tu hivyo hivyo, imba hivyo hivyo.
1: Yaani nimesema nina nena mimi. Acha kweli wewe.
0: Eh, bwana nazungumza nani, piga simu kutoka wapi?
1: Hapa bwana ni Baraka Kinami kutoka Isimani Mangawe.
0: Watu watatu.
1: Nashukuru sana. Wa kwanza naenda naye hapa watoto zangu hapa Isimani Kinami na mmoja na wakinaelisha. Nawaambia ajiandae kwenda kanisani. Naenda naye katikista mpenye pande za Isimani Mangawe. Nawaambia tujitahidi kwenda kanisani. Wa mwisho kabisa siwezi kumsahau hapa Isaya Lipilile pale za Isimani Mangawe. Hapa ujumbe.
0: Mm.
1: Tujitahidi sana kusikiliza Radio Nuru.
0: Anaitwa Hashim Charles akiwa na Irene Nchimbi. Wimbo unaitwa Milau. Sasa hivi tayari uko YouTube, sawa? Nenda pale YouTube andika Milau. Yaani kwa maana ya kesho. Anaamini kwamba kesho atafanikiwa. Anamwomba Mungu kwamba kesho nifanikiwe kutokana na changamoto ambazo napitia kwa sasa. Anasema Tange ndi mwanako. Tange, nisaidie mimi mtoto wako. Ndina uhulo. Hivi uhulo na uhangala. Umaskini huo, umaskini wa kutupwa. Naomba Mungu unisaidie kesho niwe vizuri ili niwe na kagari kidogo. Mila au. Na mimi naamini kabisa hata wewe unanisikiliza. Yaani Mila au, Mungu atakubadilisha, utakuwa mwingine. Mila au, utakuwa mwingine kabisa. Na niamini mimi. Yaani Mila au, Mungu akubariki. Mila au, utakuwa mwingine. Hata wanaokudharau watakuheshimu. Mila au, ni swala la muda tu. Mila au, ndicho ambacho Hashim Charles na Irene Nchimbi kutoka pale Mafinga Iringa Tanzania wanakwambia. Mila au simbemba kangi, siwezi kulia tena. Kwa nini nilie tena? Kesho ni siku ya mafanikio. Amini kwamba kesho pia hata wewe ni siku ya mafanikio. Mila au simbemba kangi, yani kwamba kesho sitalia tena. Yani kesho hauwezi kulia tena. Ni swala la muda, ni uvumilivu tu. Unaenda kwa waganga kufanya nini? Unataka umtoe babako mamako kwa sababu ya nini? Kesho, kesho na wewe utafanikiwa. Amini kesho utafanikiwa. Mungu ana makusudi. Kwa nini unamtoa kijana wako wa kwanza kuzaliwa? Unamtoa msukule siwi, unamtoa kafara. Milau simbemba kangi. Silavemba sijui. Hivo hivo. Kikubwa amesema sitalia tena. Siluminyomi. Hizo siluminyomi ndio. Yawezekana nenguni siluminyomi. Lakini Mila au simbemba kangi. Kuna watu wananishukiaga. Mtasikia wewe azori. Sijui kie. Mimi jamani, kie najifunza. Kuna watu wananihukumu kama ndo najua kie. Najifunza. Kwa mkinihukumu, mnihukumu kwa levo hiyo kwamba huyu ni anajifunza. Sasa kuna watu wananihukumu kama ndo najua kabisa.
2: Mila.
0: Ah, nye. Mila.

0: Unaiona hiyo reggae? Bonge moja la reggae. Yesu tange. Yesu tange nene. Nenda YouTube, andika Milau Hashim Charles akiwa na Irene Nchimbi kutoka Mafinga, Tanzania. Andika tu pale Milau, yani Milau. Milau YouTube, andika Milau. Yani kesho, yani kesho. Ukiwa kuhentu sema, yani kesho. Yani kesho ndo Milau. Yani kesho.
1: Kamwanda vendi mnyafivembo finya uhulo.
0: Ehe, ndi mnyafivembo finya uhulo. Ila uhashimu huyo na hatari kwenye kiee.

0: bit of kinini kumulubiki. Peni mwana ndi mudo. Kwenye lani simu lao. Unatari, nasukumisa na nani, unapiga simu kutoka hapi.
1: Aidani,
0: kumbe uko vizuri, eh? Moja kwa moja.
1: Yaani mule mtu bye.
0: What a good boy. Asante sana pia. Watu watatu wakumbushe kwamba leo ni Jumapili, uende ibadani.
1: Asante sana.
0: Mm.
1: Bwana moja kama moja nianze na password Jangula, nisema tuwai kanisani. Niende kwa mdogo wangu Musa wa baba kabla hajaelekea Sambola, tuende kwanza kanisani tumuombe Mungu. Nambari ya tatu nimalize na pray God mwana wa Msola. Pande za ujumbe.
0: Naam bosi.
1: Mila mwenye pumzi na amfifu Bwana. Idani kuteki na sauna hau, tulipamwinga dugu ya.
0: Sante sana Mila hau, malizia hapo kidogo. Mila
1: Mila une Nimbemba kangi
0: Yesu ta
1: Nukusuka vengulu vila.
0: Sasa
1: nene. Sasa umo motu.
0: Iyo remixi sasa, iyo remixi, asante.

0: kuna watu wanachapia, mimi nawasikiliza tu, mnachapia. Hey, kuna watu wanachapia, mimi nawasikiliza tu. Huzuni nimepata kuwa.
1: Kange. Mbemba, kange.
0: We, unasema nini? We.
1: Ne. Ilao. Mbemba, kange.
0: Yesu, Yesu tange nene. Yani Yesu tange nene.
1: Hello.
0: Hey, nakusikia, naongea nani? Ah, mzee Kitimoto njapanda tosa. Hapo mwanzoni kwenye mila unapiga vizuri, ila hapo mwishoni mwishoni umenipiga na kitu kizito.
1: Kula chuma hiyo, kula chuma hiyo.
0: Watu watatu bosi.
1: Bwana ngoja nikimbie na mtu mmoja anaitwa Fest, mwana wa Mangwata. Ya bwana ile kanisani. Bwana namtakia na mtoto wangu anaitwa Vicky Ngudula. Na ngani anamwambia wapi dadani. Mwisho kabisa mmeenda kwa anashinani huyu jamaa anamwambia nimempata vizuri aje. Uchoyo wa salamu.
0: Nikushukuru
1: za ujumbe.
0: Naam bosi.
1: Ila mtu
0: alikuwa kumsifu bwana. Asante sana ndugu yangu kutoka njia panda tosa. Nikutakie siku njema.

0: When you learn to sing well,
1: oh,
0: Ah, una hatari sana kutoka Mafinga. Habari ya huko?
1: Salama kabisa, kumekucha salama.
0: Kumekucha salama. Watu watatu wakumbushe kwamba leo ni Jumapili waende ibadani.
1: Kuna jamaa wangu mmoja anaitwa Abiudi, ameinuka akiwa hatua pale Maguliro. Kuna jamaa wangu mmoja anaitwa Jimi Gani na Godi. Aende kanisani.
0: Okay. Bwana, nikushukuru sana, nikutakie Jumapili njema. Hongera sana.

akiwa na Irene Nchimbi kutoka pale Mafinga. Wote hawa wimbo unaitwa Milau, uko YouTube. Kama una access ya internet, kama unatumia smartphone, nenda pale YouTube andika Hashim Charles featuring Irene Nchimbi Milau. Yesu utaona pale Milau, Yesu tange nene ndi mwanako ndaige tange nde, tange mwanako. Na utia neno moja moja. Afu kuna baadhi ya watu nakuwa na wanyosha. Tange.

0: kwenye line ya simu lao.
1: Habari za hapo studio.
0: Salama kabisa, naongea na nani, napiga simu kutoka wapi?
1: Ngoja kwanza niingie kwenye wimbo kabisa.
0: Twende kazi baba.
1: Asante bila unene. Ndimwangu la noma. Bakangili. Yesu angenene.
0: Atari sana kutoka huko ndugu yangu, nimefurahi sana pia. Umesema unaitwa nani?
1: Bwana, hii sauti ya kweli kwetu hapa, basi na Sheila anapatikana Uguze Isara.
0: Ah, kumbe baba yake na Sheila. Asante, watu watatu bosi.
1: Asante sana. Bwana, ngoja nianze na Yordani nikupara. Bwana, tuko pamoja. Ndugu yangu Eden Mlango animtakie Jumapili hiyo njema. Kimbe na shiki yangu ya kisime, naambia bwana tuko pamoja. Tuko pamoja kaka Azodi, nikutakie Jumapili hiyo njema na ibada njema. Asante sana kaka Azodi.
0: Pamoja sana babake na Sheila kutoka hapo ulipo Ugute Salavano.

Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa daula buku tu. Ujipigie mpaka milioni

0: Mbili hamsini, huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja, soka loto. Chagua idadi ya mechi uitakayo. Kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika. Ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako. Chagua lipa bill. Namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa ya jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinore Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki, usajili ni bure ndani ya wiki moja. Njoo dukani kwetu Ilula au piga simu namba 0625 03 72 62 au piga moja kwa moja kwa kaka mtumishi 0755 03 72 62. Kwa pamoja tunasema Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.

kutoka Azam TV. Tunakusanua soko ni moko. Maudhui bomba kwenye runinga yako. Bisimuzi vyote kiwe cha antena.

Bwana, nikushukuru sana wewe Mtanzania ambaye unakuja hapa Nuru FM Radio kwa ajili ya kuchukua tiketi. Nilikuwa nimetoka hapa kidogo, nimekutana na mafuriko hapo reception. Ukifika siasa ni kilimo, sema tu unaenda Nuru FM Radio, utanikuta hapa. Watu wako busy na wanachukua tiketi balaa. Sasa nikwambie, anasema hivi, natamani sana kuja kumuona Mzize. Da, njoo sasa, unachelewa nini? Kwa sababu mpira ni kuanzia saa 8. Kama unatoka Mafinga, unatoka Ilula, unatoka wapi, ukifika saa 8 hapa utafanikiwa. Sasa hivi ndio kwanza saa 2. Unaweza kufanya mambo yako mapema kabisa. Alafu ukishafika hapo siasa ni kilimo, ukishafika pale kwa mlinzi getini, sema naenda Nuru FM Radio. Nivushe kama Daniel. Ukifika hapa pia utakutana na mlinzi mwingine, utasema namhitaji Azori. Then mimi nitakupa tiketi, sawa? Anaitwa Eno Kimwilo akiwa na Lucia Ntambo. Wimbo unaitwa Nivushe. Sheria yangu ni ile ile moja tu. Si umeusikiliza wimbo huu kwenye chorus unasemaje? Kila ambacho kinaimbwa kwenye chorus ndicho ambacho unataka pia ukipokea simu. Ukinipigia simu uimbe hicho. Sawa sawa. Nataka nikukumbushe. Sikiliza hapa. Lakini kwa wewe mkazi wa Mafinga, Ilula na maeneo ya mbali ambaye unakuja mjini, unasema kwamba niweke tiketi, hakikisha unakuja. So naweka tiketi alafu hauji. Kuna ndugu zangu wamesema niweke. Sasa nakuwekea alafu usije. Unakumetenda dhambi. Ila nikiona mambo yamekuwa mengi zaidi, umesema niweke alafu uonekani. Ah, we na wapo wengine waliokuja. Anaitwa Eno Kimwilo akiwa na Lucia Ntabo. Wimbo unaitwa Nivushe. Sasa umesikiliza chorus? Hapa sasa. Hapa ndo usikilize kwa makini.

0: anaitwa Enoch Mwilo kama nilivyosema kutoka Mtwivila Iringa Tanzania. Akiwa na mwanadada kutoka Iringa anaitwa Lucia Mtabo. Wewe mnaitwa Nivushe. Nenda YouTube andika Nivushe utaona pale. Nilikuwa mbarazi sauti yangu bado haijakaa vizuri. Usiena mwisho kadhamini. Wendo kila kitu kwangu. Kwenye line simu leo. Pole sana. Mtu mmoja anasema Azoli ninunulie tiketi. Unajua mimi bwana wema umeniponza. Kuna watu naofahamiana nao wameshanichapa hasara sana. Wale tunaofahamiana nao sana wale. Sasa hizi nimeona hata Biblia imesema kila kitu kiasi. Kila kitu kiasi. Kila kitu kiasi. Wewe ndugu yangu unasema nikununulie tiketi wewe njoo tu. Ya ununue tu tiketi ndugu yangu. Angemi hapa sasa hizi mifuko ishatoboka sana. Okay, karibu sana kupitia 0735 01 844. Asante Jalili Simba kutoka hapo ulipo, nasema tuko pamoja. Hello. Karibu sana.
1: Hello.
0: Nakusikia, naongea na nani?
1: Naongea na Elia Kitembe kutoka Usalawano.
0: Umeusikiliza wimbo?
1: Nimeusikia.
0: Unaweza kaimba kidogo?
1: Naweza kaimba kidogo.
0: Karibu sana bosi wangu.
1: Aza kwa Mungu. Aza kwa Mungu. Aza kwa Mungu. Uliambia nimekaa kidogo.
0: Haya baba, asante. Asante baba. Watu watatu, asante.
1: Asante. Kwanza mjomba wangu kile wasinga nikiwa naye hapa kwa Isalawano kijiweni kwetu. Pili kumbusha kikosi ya kumsahau Ozan Lubida na Aman Lubida bila kumsahau na Jordan Mkupaa bila kumsahau na Lelina Mpalinyewe mkani.
0: Malizia tena mwishoni hapo. Malizia tena mwishoni.
1: Aze kwa Mungu. Aze kwa Mungu. Aze kwa Mungu.
0: Aya nyongise baba, nyongise. Nyongise.
1: Asante sana, asante sana.
0: Nyongise baba.

0: so. Kwenye line simu leo.
1: Hello.
0: Hey.
1: Habari ya asubuhi.
0: Salama kabisa. Naongea na nani? Unapiga simu kutoka wapi?
1: Baba mnyawaka ndani ya Nyarukembo Mtera.
0: Haya, twende kazi baba.
1: Baba yani lakini hata fimbo unajua watu wepo mmemuko unaweza kupotea zote.
0: Ah, wewe twende kazi baba, twende kazi. Yaani hata mwenyewe sauti mbovu. Hey, yani hata mimi mwenyewe sauti yangu mbovu. Moja kwa moja. Asante wewe ambaye unaishia 31, nimekuelewa. Utakuja sasa. Kama utakuja niambie, nihakikishie kwamba utakuja. Kwenye line ya simu lao.
1: Hello.
0: Karibu sana. Naongea na nani, piga simu kutoka wapi?
1: Naongea na Kipaji Muhambule kutoka Mafinga.
0: Asante Kipaji Muhambule, najua kabisa umesikiliza Eno Kimbwilo pamoja na Lucia Ntabo. Wimbo unanivusha. Hem, tupigie kidogo hapo.
1: Ah, ewe Mungu wangu.
0: Mm.
1: Ingia ndani yangu.
0: Hey.
1: Nifanye niwe imara.
0: Eh.
1: Kwa ushindi.
0: Ah, umejitahidi msababa. Hongera sana watu watatu.
1: Asante sana.
0: Karibu sana. Watu watatu, watu watatu, watu watatu.
1: Wa kwanza Juma Mahanga akiwa mapenzi rafiki yangu, namwambia hivi. Kabla ya sahihi tu Ilinga kwa ajili ya kwenda kumuona Mzize. Wa pili Jimmy Mlula naye tutakuwa pamoja kwa watatu na wa mwisho.
0: Mm.
1: Mgaya akiwa naye Masunga. Kwa hiyo tutakuwa hapo.
0: Nikushukuru sana pia Kipaji Muhambule kutoka Mafinga Ringa Tanzania.
1: Haya sana.
0: Nipoke kwa ushindi. Ewe Mungu wangu. Ingia ndani yangu, unifanye imara, nivuke kwa ushindi. Hey! Kwenye lande simu lao.
2: Ewe Mungu wangu.
0: Mm.
2: Ingia loni mwangu. Ewe Mungu wangu.
0: Hey!
2: Ingia loni mwangu. Hey!
0: Ya nani? Unaongea na nani?
2: Yeye ni wakilisha pa malezi. Amawakilisha pa ni za malezi mawazo sidegi wa professional.
0: Professional, nakushukuru sana pia watu watatu, wakumbushe kwamba leo Jumapili waende badani.
2: Ya, ya, ya. Naanza na Hamza Sengo Mbaba. Anakuja jioni chai bila kumsahau Mbaraka Msea pamoja na Chadi Mtuga wa mke. Twende kanisani.
0: Asante sana pia professional kutoka hapo ulipo, nikutakie siku njema.
2: Amina, amina.

0: Mara.
1: Kwenye line ya simu lao.
2: Naitwa Nasheri Kifoga kutoka Magunga hapa.
1: Karibu baba, twende kazi baba.
2: Sande wa kwanza na familia Kristen
1: ndio Magunga. Huyu au wapi huyu? Hello.
3: Ewe Mungu wangu.
1: Yeah.
3: Ingia ndani yangu,
1: hey.
3: Unifanye niwe imara,
1: hey.
3: Ndani ya moyo wako.
1: Aya baba, watu watatu.
3: Hey, bwana unaongea na Charles Mbondelo pande za Mafinga mbele ya Luganga.
1: Kumbe Mr. Charles Mbondelo kutoka Mafinga Luganga. Kabisa na watu watatu
3: wa kumbusha. Hey, bwana naomba moja kwa moja nimwambie ndugu yangu aende kanisani ndio natukagua. Hey, bwana napatikana Luganga.
1: Hey,
3: bwana za pili nimwezienda moja kwa mama Agnes Bonge naambia tuwai kanisani. Watatu na mwisho.
1: Hey, bwana
3: ziwakute wote wanayosikiza Nuga Storm naambia jamani tuwai kanisani.
1: Hey, bwana nikushukuru sana ndugu yangu toka huko nikutakia siku njema.
3: Hey, bwana nashukuru sana.
1: Asante sana.
0: Mungu wangu.
1: Tiketi ni shilingi 3000 tu ya Kitanzania. Kama unataka kwenda kwa Mzize leo kuanzia saa 8 kutoka kuna game mpaka saa 12 jioni. Wewe tu. Kwa hiyo kama unaweza kufika Nuru FM Radio ukifika mjini uliza Gangilonga. Ukifika Gangilonga uliza siasa ni kilimo. Au NIDA tunasema. Kama unakujua NIDA basi ndo huko huko. Ukifika kwa mlinzi muulize naenda Nuru FM Radio. Ukishafika Nuru utakutana na mtu wa mapokezi pia. Mwambie na mhitaji Azori nataka tiketi. Akupa tiketi 3000 tu. Leo ni mtoko. Leo ni mtoko kwenda Samora. Wewe leo Jumapili ukishatoka ibadani unaenda wapi? Usiyo kapata na mimba bure leo. Haleluya. Ukapata na ujauzito bure. Samora po. Tiketi 3000 tu. Niko nazo hapa. Hapa simu zinaita balaa. Nimetoka hapo nje nimekutana na kikosi. Na ukichelewa tu tiketi zinaisha. Asante Victor Chavaligino kutoka pande za Kitwiru. Basi ubarikiwe sana Azori. Kwani tiketi shingapi? 3000. Una swali jingine ambalo unaniuliza? Niulize swali lolote nitakujibu. Mimi mwenyewe sio shabiki wa Yanga lakini nampenda sana Mzize. Ndio maana naangambia wewe njoo twende. Haijalishi wewe Simba, Yanga, Azam, njoo Mbembe ya City, sio ni nini, Moro United, wewe njoo. Ili ni jambo la wote. Mzize amealika wote. Hata wachezaji watakao kuwa kwa Mzize ni wachezaji wa Simba. Akina Kibabage, akina Radha Kishasambi, wote hao watakuwa timu Mzize leo. Utawashuhudia pale Samora. Samora leo utamwona Mwamnyeto. Samora leo utamwona Faisal Salum Feitoto. Pale Samora leo utamwona Alikamwe msemaji wa Yanga. Pale Samora leo utawaona kina Dennis Nkane, Kibwana Shomari, Kibabage mwenyewe utamwona pale. Max Nzengeli mzee wa kuchomekea, baba mchungaji, mtumishi mwenzangu yule. Max Nzengeli atakuepo pale Samora. Ah, unakosaje bwana? Toko leo bwana. Leo hakuna kombe la dunia, hakuna NBC wala hakuna nini. Yaani leo hakuna ligi yoyote inayoendelea leo. Sasa ujitetee. Pale Samora tukutane. Unataka tiketi njoo Nuru FM Radio hapa. Inapatikana Gangilonga, ghorofani, siasa ni kilimo. Ukifika hapa ulizia Azori, nina tiketi hapa Lundo. Mimi nakupa tiketi leo. Waliokuja nimewapa tiketi kwa mkono wangu mimi mwenyewe. Kwa hiyo na wewe vile vile nakwambia jamani twende tukaungane kwa sababu fedha zitakazopatikana kwenye tiketi hizo zitaenda kuchangia watu wenye mahitaji maalum. Hiyo ni sadaka yako wewe. Unatoa sadaka kwa ajili ya watu wenye uhitaji halafu unapata burudani. Uone kama imekaa vizuri. Mtoko leo Samora. Yaani leo nataka yani kitu ambacho mimi Azori natamani. Natamani Samora ifurike leo. Yaani Samora leo iwe kama Benjamin Mkapa vile kwa Lupaso. Yaani ijae Samora leo ijae yani mpaka watu washangae. Ifike pahala hata watu ambao wanahusika na mambo ya michezo wajue kwamba Iringa ni mkoa wa kimichezo. Ni vile tu hatuna timu ambayo inacheza ligi kuu. Lakini nataka watu wafurike leo pale Samora yani kwa sababu mle Samora ndani kila kitu kipo. Nyama choma zipo, vinywaji vipo, siri nini vipo. Yaani kila kitu kiko mle ndani. Haleluya. Ah we. Mtoko wa leo.
0: Imara. Nivuke kwa ushi.
1: Mimi sio shabiki wa Yanga wala sio shabiki wa Simba. Ila nampenda Mzize. Eh ndio maana nakwambia bana tukutane Samora leo. Kwenye line simu leo.
4: Ee Mungu wangu.
1: Hey!
4: Ni ndani yangu.
1: Hey!
4: unifanye imala hey! Nivuke kwa ushindi.
1: Hatari sana, hatari sana.
4: Hey, Mungu wangu
1: hey!
4: Ingia ndani yangu
1: Bwana we,
4: unifanye imala
1: nivuke kwa ushindi. Eh bwana, naongea na nani? Pige simu kutoka wapi?
3: Eh bwana, unaongea na refa Rwanda au Mr. Tombombo kutoka pande za mpili?
1: Na umetisha sana watu wanne bwana, waambie kwamba leo ni Jumapili waende baadaye.
3: Na pale moja nikukuta DC Makikula akiwa pande za mpili, na mwambie bwana muda wa kanisani huu ufanye chapu jiandae. Eh, namba mbili zimkute kinyozi maarufu sana hapa mpili, ni mwambie bwana muda tayari umeshafika kwenda kanisani. Namba tatu zimkute Raheli Nyongolano akiwa hapa mpili, na mwambie bwana tumkumbuke muumba wetu siku za ujana wetu. Eh, namba ya nne na ya mwisho kabisa zikukute kwako Big Boss, Big Boss Azori, ni mwambie bwana.
1: Naam.
3: Umetuwasilisha vizuri sana mkoa wa Iringa. Tulipa Mwinga sana.
1: Asante sana kutoka huko, nikutakie siku njema.

0: Choko usuri kabisa kwa jina naitwa Elia Kitime kutoka Isalafano ndo kwetu. Sauti za radio ziko juu sana. Azori na kupata vizuri nikiwa nimetoka kanisani parokia ya Kinyanambo. Patrick Mwagongo kutoka Mafingeringa Tanzania. Jamani hivi nitawahi kweli jamani, tatizo barabara hapo sawa, ndo maana sijui. Mechi ipo kuanzia saa 8. Kama uko Mafinga hapo unashindwa kufika mjini hapa? Ah bwana wewe. Harasema kwamba nakupata kwa uzuri kabisa kupitia 88.9 popote pale ulipo. Hezron Kewe kutoka pande za Lugoda Lutali. Harasema Jumapili njema kwa Atibu Kewe, Rogers Msilu na wanangu Elizabeth Kewe na Eliud Kewe. Hello. Hello. Hi, hello.
1: Hey, mungu.
0: Naam.
1: Ingia ndani yangu.
0: Hey!
1: Unifanye imara.
0: Nivuke
1: kutoka ushindi.
0: Hey, mwana, rudia tena, rudia tena, rudia tena, rudia tena.
1: Hey, Mungu wangu.
0: Hey!
1: Ingia ndani yangu.
0: Wewe!
1: Unifanye imara. Nivuke kwa ushindi.
0: Hey, wana, sawa sawa, naongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Ni icon ya hiyo si mwingine, George Valonge njia panda tosa anapatikana.
0: Kumbe ni George Valonge kutoka njia panda tosa. Karibu sana watu watatu boss.
1: Asante. Nambari ya kwanza atakuwa ndugu yangu Jadini Simba, eki yake ni Mita Ukaja hapa njia panda tosa.
0: Naam.
1: Nambari ya pili atakuwa ni Raymond Mjina, anapatikana hapa hapa njia panda tosa.
0: Naam.
1: Nambari ya tatu atakuwa ni George Valonge, anapatikana maeneo ya Ilula mtu pale. Wana ujumbe ni pokea Jumapili njema.
0: Asante sana pia George Valonge, icon ya wahe kutoka hapo njia panda atosa.
1: Tuko pamoja, tuko pamoja hadi zamani.
0: Asante sana.

Unapohitaji kuwa sauti yenye mamlaka, basi zingatia sana hili. Zungumza kwa wakati sahihi na pale inapohitajika tu. Ongea kidogo ila kwa uzito. Na kuhakikishia mwanafamilia, hapa utalifaidi kila jema. Endelea kututegea sikio 88.9. Na hivi sasa ni saa 3 kamili asubuhi.

0: Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na pressure, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote mnaosikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 na tawi lililopo Ilula chini ya Mchungaji Israeli Somani inayopatikana karibu na soko kuu la Tasaf la Nyanya Ilula. Mpigie Mchungaji Israeli Somani kwa namba 0725113067. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.
1: Vijana leteni mchanga huku.
2: Seba mwanangu, nimekukataza kucheza huku wanakojenga.
1: Mama Seba, injinia wa kesho huyu. Subiri, anakohoa.
2: Fundi, ndio maana sitaki acheze hapa. Vumbi linamfanya akohoe.
1: Bosi, hiki sio kozi cha kawaida. Unasikia anavyopumua haraka na kwa shida? Inaweza kuwa dalili ya pneumonia, ni hatari kwa watoto.
2: Nifanyeje?
1: Mpeleke kituo cha huduma za afya akapate vipimo na matibabu.
2: Umejuaje wakati wewe ni fundi tu?
1: Mwanangu alikuwa na dalili kama hizi. Nilipompeleka kituo cha afya, niliambiwa ana pneumonia na alitibiwa bila malipo.
2: Kweli akufai kwa ziki ndiye rafiki. Nampeleka sasa hivi.
3: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
6: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
7: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
6: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: hiyo, miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli. Vodacom, pamoja tunaweza.
1: Umetendewa nini katika maisha yako? Uhai ulionao ni kwa neema tu. Elimu ulionayo ni kwa neema tu. Mali, kazi, watoto na kila kitu, vyote hivyo ni kwa neema ya Mungu. Hebu sasa tumshukuru Mungu kwa pamoja kwa yale yote aliyotutendea wiki nzima ndani ya wasaa wa kuabudu. Ndani ya wasaa wa kuabudu, hapa hapa Nuru FM.
2: Unasikiliza wasaa wa kuabudu.
1: Umetendewa nini katika maisha yako? Uhai ulionao ni kwa neema tu. Elimu ulionayo ni kwa neema tu. Mali, kazi, watoto na kila kitu, vyote hivyo ni kwa neema ya Mungu. Hebu sasa tumshukuru Mungu kwa pamoja kwa yale yote aliyotutendea wiki nzima ndani ya wasaa wa kuabudu. Ndani ya wasaa wa kuabudu, hapa hapa Nuru FM.

Dakika ni 9 tangu saa 3 kamili asubuhi. Ni muda wa Sunday request. Unanipigia simu yako na niambia unataka kusikiliza wimbo gani. Nitaucheza wimbo wako asubuhi ya leo. Lakini kumbuka nimekuambia tiketi niko nazo hapa.

0: kwenye line ya simu. Hello.
1: Hey, baza habari hapo.
0: Salama kabisa, naongea na nani, napiga simu kutoka wapi?
1: Anaweza kujibu hapo, mimi pale Usanga.
0: Leo Usanga, karibu sana. Wimbo gani boss?
1: Pasco Casa di Dunia iko mwishoni.
0: Yeah?
1: Pasco Casa di Dunia iko mwishoni.
0: Ah, dunia iko mwishoni.
1: Ya, yeah, ya. Yeah.
0: Asante, nikutakie siku njema.
1: Tuko pamoja hapa.
0: Kwenye line simu lao.
2: Habari mwana wa urembo, habari ya nani nani hapa?
0: Salama kabisa, naongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Naongea na Kantu, Kantu, Kantu, Mafinga, Mafingani hapa.
0: Karibu sana Kantu Konga kutoka Mafinga.
2: Mimbo wangu, hapo vizuri sana, piga huko mtafiti.
0: Haya, asante pia ndugu yangu wa SDA, miaka 40.
2: Anakusalimia mapembero kako huyu hapa mwingine.
0: Msalimie sana mapembero kako, yuko wapi?
2: Huyu hapa.
3: Kwe, ndeti, kwe, kwe, kwe, ove.
0: Safi rokolo wangu, ndeti. Tukonde miungkorodewa, utuakumia vituo kwa
3: Tono, unanikumbuka?
0: Ah, ndiko Zamirwe.
3: Ule mesi kukapie ndiko atimefu jirini.
2: Ndiko atimefu jirini. Ndiko atimefu jirini. Kiando,
3: kiando, kiando, kiando, kiando.
0: Ah.
3: Ndiko atowa kwetu, ahwini ngufwa.
0: Nashukuru sana Kiando, nonu kabisa lokololu wango. Nzuri kabisa, fresh yani, kila kitu sawa.
3: Mbona na utielemesa isimbo munuru FM.
0: Lokololu wango. Lokololu wango.
3: Lokololu wango.
0: Ndepolike, ndepolike.
3: Lokololu wango tone kono kono mapa.
0: Ndepolike, ndepolike.
2: Azori kambia kama habanae mamu.
0: Asante sana pia kutoka maeneo Mafinga, Tanzania.
2: Asante sana, asante sana.
0: Asante sana. Asante sana. Sema Kiando amenikumbusha mbali, amenifanya nichape cha nyumbani. Amenifanya nikichape cha nyumbani. Kwenye line ya simu, hello.
4: Hello.
0: Naongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
4: Sauti ya Dominic Mkimbo kutoka Kitasengwa.
0: Dominic Mkimbo kutoka Kitasengwa.
4: Ndio, ndio, ndio, Dominic Mkimbo kutoka Kitasengwa.
0: Wimbo gani mzee wangu?
4: Naomba wimbo unipigie, wimbo wa Christopher Muhangila namna gani?
0: Christopher Muhangila namna gani?
4: Ehe.
0: Huo wimbo hata wakati uliopita uliomba, lakini hakuna wimbo unaitwa namna gani.
4: Basi wa Christopher Muhangila wote ule nipigie.
0: Nikushukuru sana pia, nikutakie siku njema mzee Dominic Mkimbo kutoka Kitasengwa.
4: Asante sana, asante sana na Tia Rai.

0: kwenye laini ya simu leo.
1: Habari za hapo studio ndugu yangu.
0: Na tiketi zako nazo.
1: Ubarikiwe sana, ubarikiwe sana.
0: Tiketi zako nazo. Karibu sana. Nazungumza na nani? Kwa faida ya msikilizaji.
1: Nazungumza na Musa wa baba alifundi kinyozi kutoka Ilula Nyakiromo.
0: Karibu sana brother, karibu sana.
1: Ndio, bana mimi tu niseme kwamba niwatakie Jumapili njema ama waende kanisani asubuhi ya leo wafuatao. Aende Sioja aende Sioja Masengo, Lidadi Mgongomashi, Adilani Skilave, Gombisege na kaka Idani Fidege bila kumtao password Chengula kutoka Ilula Mtua.
0: Wasindikize na wimbo gani?
1: Na wasindikize wimbo wote wa Kisanishusho au Kimpendeza Mungu, basi wapigie Adamu, itapendeza sana. Pendeza ujumbe za kazori.
0: Naam.
1: Tunasema salamu sio sanamu lichongwalo bila meno. Salamu sio kalamu useme itakwisha wino.
0: Haya Musa baba, asante sana pia kutoka huko.
1: Nikutakia kumsimama kwa studio na sign out.
0: Asante sana. Kuna mtu mmoja akasema, jamani kumbe Azori wewe ni Kingas. Mimi ni Muhehe. Mimi ni Muhehe. Yaani kwenye ukinga naibiaibia tu. Mimi ni Muhehe. Leo hivyo. Mimi ni Muhehe. Ukinga naibiaibia tu. Kwenye lane simu lao.
2: Hello.
0: Naongea na nani, piga simu kutoka wapi?
2: Unaongea na Jeremia Ngidulila, anapatikana Ilandutwa.
0: Karibu sana kutoka Ilandutwa.
2: Asante sana. Ngoja niwaambie waende kanisani.
0: Sasa sikia. Hapo saizi tunachagua nyimbo. Chagua wimbo.
2: Aha, sasa sawa. Sasa. Naomba unipigie tu hata Rose Muhando tu.
0: Rose Muhando.
2: Joto Rose Muhando yeyote ile tu.
0: Rose Muhando yeyote ile. Asante sana pia kutoka huko, nikutakia siku njema.
2: Asante sana. Sasa niende nienda Abishai Kihongo.
0: Niende
2: na Julius Mwale, anapatikana Mugama Kiwandani. Niende na huyu God Nguruguru, anapatikana Ilandutwa. Niende na huyu Aujemi Kitanyika, yupo na Ilandutwa hapa ujumbe. Twende tumuombe Mungu.
0: Haya, asante sana pia, nikushukuru sana, nikutakie siku njema.
3: Asante.
0: Asante sana. Sasa hivi nataka ukipiga simu ombe tu wimbo. Salamu zishapita sasa hivi. Na hizi nyimbo inategemeana, kuna nyimbo zina dakika 10, zingine zina dakika 9. Hatutamaliza. Unyelande simu lao.
4: Gari ya zuri.
0: Salamu kabisa, naongea na nani?
4: Naongea na Kunzuremo kutoka Isimani Mangawe.
0: Karibu sana kutoka Isimani Mangawe.
4: Aisee, naomba nipigie wimbo wa Bahati Bukuku wote ule.
0: Bukuku wote ule.
4: Yani nyimbo zake Bahati Bukuku wanazielewa sana.
0: Asante sana kutoka maeneo ya Isimani Mangao. Kwenye line ya simu leo.
5: Hello.
0: Naongea na nani, piga simu kutoka wapi?
5: Unaongea na Mama Dalian kutoka Tanzania.
0: Mama nani?
5: Mama Dalian.
0: Mama Dalian.
5: Ndio.
0: Karibu sana Modayen kutoka hapo Tanangozi. Wimbo gani?
5: Sio kama anajigamba.
0: Wimbo wa nani?
5: Na wimbo wa Messi Masika, sio kama anajigamba.
0: Ah, Messi Masika.
5: Ndio.
0: Nikushukuru sana pia, nikutakia siku njema.
5: Na asante.
0: Asante sana.

0: bado simu tatu. Hello.
1: Hello, habari za hapo studio?
0: Salama kabisa, naongea na nani, upige simu kutoka wapi?
1: Eh bwana, hapa unaongea na Charles Mondelo pata za Masinga maeneo ya Luganga.
0: Karibu sana Charles Mondelo.
1: Eh bwana, mimi nilikuwa naomba unipigie wimbo wa Bahati Bukuku. Eh bwana, unaitwa Sina Picha ya Mama.
0: Ah, Sina Picha ya Mama. Asante sana pia kutoka huko kwenye line ya simu leo.
2: Ya kaka Zoli.
0: Hey.
2: Bwana, habari za Jumapili kaka Zoli?
0: Salama kabisa, naongea na nani, upige simu kutoka wapi?
2: Bwana, sauti ya kwenye mpepo hapa baki na shenga na pasara ugute saravani.
0: Karibu sana ndugu yangu, wimbo gani unatamani kusikiliza?
2: Kuna wimbo huu naupenda sana kaka Zuri, hiyo aloimba hata sijamuelewa, unaitwa Mdomo Uliokosa Kichwa. Mimi kwa kweli nauelewa na una ujumbe ni mzuri sana.
0: Ah, wanaita Soul Touch Band. Wanaita Soul Touch Band.
2: Ah, asante sana kwa kunifafanulia vizuri. Huo wimbo bwana naupenda sana, uko vizuri sana kaka Zuri.
0: Asante sana pia kutoka huko, nikutakie siku njema.
2: Tuko pamoja Jumapili njema kaka Zuri.
0: Asante sana.

0: Hello, kwenye line ya simu leo. Kwenye line ya simu. Naongea na nani, piga simu kutoka wapi?
1: Hello.
0: Naongea na nani, piga simu kutoka wapi?
1: Naongea na Standard Chaula kutoka Mafinga hapa.
0: Karibu sana kutoka Mafinga.
1: Hiyo Standard Chaula.
0: Karibu sana, wimbo gani?
1: Wimbo wa Zablo de Singa.
0: Unaitwaje?
1: Zablo de Singa, hii imeniumiza sana.
0: Imeniumiza sana. Asante pia.
1: Imeniumiza sana.
0: Haya, asante sana pia kutoka huko, nikutakie siku njema.
1: Haya sana.
0: Simu yangu ya mwisho hapa leo. Pole sana. Kwenye nani simu leo?
1: Halo?
0: Naongea nani, piga simu kutoka wapi?
1: Naongea na Idi Kitima kutoka Islawan.
0: Karibu sana. Wimbo gani?
1: Ah, wimbo wangu mimi wa Ruzi Muhando wote ule.
0: Haya, asante sana. Kwenye line simu leo. Kwenye line simu. Kapata line, alafu hazungumzi chochote, na ilikuwa ni line moja ya upendeleo, na ameikosa hiyo line ya upendeleo. Basi ndio hivyo wanasema kwamba mtu anakuwa hana bahati. Hiyo bahati anaitumia huyu hapa. Hello. Salama, wimbo gani? Haya, asante sana pia kutoka huko. Nyimbo za bahati kukuu zimeumbwa nyingi. Hello.
2: Hello.
0: Naongea nani, piga simu kutoka wapi?
2: Naongea na Bariki Kiwewe.
0: Ndugu yangu, naongea una koroma, sija kuelewa.
2: Naongea na Bariki kutoka Usungete.
0: Karibu sana, wimbo gani?
2: Ayubu Dalu.
0: Ayubu Dalu.
2: Nipandishe viwango.
0: Nipandishe viwango.
2: Ndio.
0: Sante.

Asante kwako msikilizaji uliyekuwa nami kuanzia saa 12 kamili mpaka muda huu ni saa 4 kasoro dakika kama 6 hivi. Asante kwa kusikiliza 88.9 Nuru FM Radio. Na mimi naomba nikuage. Jina langu ni Azori mwana wa Orema. Nilikuwa nawe kuanzia muda huo mpaka sasa hivi. Tukutane kwanza leo, tukutane Samora kwa sababu nitakuwa Samora kwenye ishu ya Mzize. Lakini pia tiketi bado niko nazo hapa. Kama nataka tiketi endelea kunipigia simu, endelea kunitafuta pia. Lakini pia kwa wewe ambaye unasikiza redio, tukutane kesho ndani ya kipindi cha Nyambizi kuanzia saa 12:30 asubuhi mpaka 4 kamili asubuhi. Chao chao.

0: wa nidhamu. Heshima, uaminifu na imani. Ukipoteza kimojawapo hapo, basi kuna uwezekano mkubwa ukavipoteza vyote. Zingatia, wapo wanaokutafuta wakipata muda wa ziada na wale wanaotenga muda wao ili wakutafute. Imetimia saa 4 kamili asubuhi.
1: Sasa ni saa 4 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso. Nye.
1: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku. Sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote. Na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
2: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 00, 0799 101 00 00.
1: Akiniona wanita kianzo kidogo.
2: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill. Namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
3: Leo namuonyesha wewe. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
4: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
3: Misijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
4: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
3: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
4: Kabisa kabisa.
5: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
4: Teketeza chuki, amani itawale.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.

0: Miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli. Vodacom, pamoja tunaweza.
1: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani.
2: Alhamdulillah, alhamdulillah.
1: Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu.
2: Goodbye.
1: Tanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.
3: Follow me on social medias, Facebook, Instagram, Twitter @DJSPT.

0: dunia na Hisense. Fanya miamala na Mix Super App. Ushinde safari ya kwenda kushuhudia kombe la dunia live. TV, friji na speaker za Hisense. Shilingi milioni moja kila siku na zawadi kubwa ya milioni 50. Kila muamala ni bao la ushindi. Ikiingia tu. Goli!
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
2: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
1: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinorai Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki, usajili ni bure ndani ya wiki moja. Njoo dukani kwetu Ilula au piga simu namba 0625 03 72 62 au piga moja kwa moja kwa kaka mtumishi 0755 03 72 62. Kwa pamoja tunasema Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.
1: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unanifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
2: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka hilo lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
1: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
0: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673 341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama

kutoka Azam TV. Tunakusanua soko ni moko. Maudhui bomba kwenye runinga yako. Visimbuzi vyote kiwe cha antena.

0: sasa utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa.
2: Azam TV kimewaka. Soko ni moko.
3: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapo kupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
4: Yes! Yeah!
3: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel.
5: Uh-huh.
3: Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe. Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani.
6: Alhamdulillah, alhamdulillah.
3: Pamoja kwa umoja wetu pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.

0: Onesha ukomavu wako kiakili. Jenga imani binafsi na acha kutegemea mambo mazuri kutoka kwa kila mtu. Kwani kadri unavyoweka matarajio makubwa ndivyo unavyojiweka kwenye maumivu makubwa. Watu hubadilika na si kila mmoja ataelewa moyo wako. Jifunze kujitegemea kihisia. Na asante kwa kuishikilia 88.9. Imetimia saa 5 kamili asubuhi.
1: Hivi sasa ni saa 5 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

biashara. Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE ambacho ni chuo cha serikali anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa Septemba 2026-2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificates, diploma na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration, accountants, marketing management, procurement and supply chain management. Waombaji wote wanahimizwa kutuma maombi yao mapema kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika campus ya CBE Ganzo Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0760 290 411 au 0765 920 411 na 0737 715 605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora wa elimu kwa maendeleo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa kujiunga na chuo cha elimu ya biashara CBE.

0: Geuza mbuku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania ya viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology, ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo wahitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu nambari 0758-419-220 au 0713-950-111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
2: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani.
3: Alhamdulillah, alhamdulillah.
2: Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.
4: On social medias, Facebook, Instagram, Twitter @DJSPTZ.

Nabii Abuneli Yongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na presha, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote mnaosikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 na tawi lililopo Ilula chini ya mchungaji Israeli Somani inayopatikana karibu na soko kuu la Tasaf la Nyanya Ilula. Mpigie mchungaji Israeli Somani kwa namba 0725113067. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

0: Kabisa. Masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
1: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka. Na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii mara uangalie brand mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu uanze kunisimanga.
0: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store. Situngeshakula ubwabu hapa.
2: Ah. Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
3: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
4: Wow.
3: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 07

0: 0733 600 600. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, faiba inayotembea na wewe popote.
1: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
2: Yes, yeah.
1: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel? Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe. Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani.
3: Alhamdulillah, alhamdulillah.
1: Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.

0: Siri ya maisha ni vita. Jeshi imara ni utayari wako na uthubutu wa kuweza kuvikabili vikwazo vilivyo mbele na si kuvimaliza kwa mawazo yenye kutupa tabasamu la muda. Kila jema limekufikisha hapo ulipo. Baya lihesabu kama tone la maji kwenye mvua kubwa ya mafanikio kesho. Imetimia saa 6 kamili mchana. Nasi tunakutakia mchana mwema.
1: Hivi sasa ni saa 6 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Vijana leteni mchanga huku.
1: Seba mwanangu, nimekukataza kucheza huku wanakojenga.
0: Mama Seba, injinia wa kesho huyu. Subiri, anakohoa.
1: Fundi, ndio maana sitaki acheze hapa. Vumbi linamfanya akohoe.
0: Bosi, hiki sio kozi cha kawaida. Unasikia anavyopumua haraka na kwa shida? Inaweza kuwa dalili ya nimonia. Ni hatari kwa watoto.
1: Nifanyeje?
0: Mpeleke kituo cha huduma za afya akapate vipimo na matibabu.
1: Umejuaje wakati wewe ni fundi tu?
0: Mwanangu alikuwa na dalili kama hizi. Nilipompeleka kituo cha afya, niliambiwa ana nimonia na alitibiwa bila malipo.
1: Kweli ya kufai kwa ziki ndiye rafiki. Nampeleka sasa hivi.
2: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.

0: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Oye mama nani? Mbona kwenye chai umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
2: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
1: Mke wangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
2: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
1: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nilete hiyo sukari sasa.
3: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
4: Amani yetu ni jukumu letu.
3: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
5: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani.
6: Alhamdulillah, alhamdulillah.
5: Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.
7: Follow me on social medias, Facebook, Instagram, Twitter.

Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto. Chagua idadi ya mechi uitakayo. Kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu.

0: Ni freshi teki. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu, kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu freshi teki? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
1: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti. Laki moja tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
0: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
2: Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinorai Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki, usajili ni bure ndani ya wiki moja. Njoo dukani kwetu Ilula au piga simu namba 0625 03 72 62 au piga moja kwa moja kwa kaka mtumishi 0755 03 72 62. Kwa pamoja tunasema Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.
3: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
4: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 0738872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halopesa lipa namba 251106408.
3: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
5: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
6: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
5: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
7: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar, zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti, ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
3: mwaka 2020.

0: Pole kwa kupoteza heshima uliyokuwa nayo. Na sasa jifunze kutokana na makosa. Ngoja nikupe siri moja. Heshima huongezeka kwa wewe kuweka mipaka na kuwa na kiasi. Kuwa mnyenyekevu lakini thabiti. Dhibiti hasira na wivu. Acha matokeo yazungumze kwa niaba yako. Na mchana uwe mwema kwako. Hivi sasa ni saa 7 kamili mchana. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.
1: Hivi sasa ni saa 7 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: ya kifurushi kupitia Zampesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi, kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa.
2: Azam TV kimewaka, soko ni moko.

0: hiyo, miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na mtandao super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.
2: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
3: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Mamnani manani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
2: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
4: Tupata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stefani Kiwaha. Twigo na tulo.
5: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, angalia mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
6: Tinywa nda hiyo na figongo. Ina tugita ndani.
2: Japo mdogo mdogo, ila tunasonga mbele na speed yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
4: Ha, bi, watu wa gogo wewe tusogwe, sundugu sundugu, sundugu.
2: Lakini bado, tumesimama imara.
3: Wawa kuruwa kunaitwa ilambiruli.
2: Si tunaipenda.
3: Hey.
2: Oh, tunajivunia pia.
3: Awe, he.
2: Tunaenda mbali zaidi.
3: Mbele kule.
2: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
3: Hey, ilambiruli.
7: Champion Awards.
8: Sekta ya sanaa, michezo na utamaduni inakuwa kwa kasi kubwa. Vijana wetu wengi wamepata ajira kupitia sekta hii.
7: Uwe muda kupata taarifa kemkem za kimichezo zilizojiri na zitakazojiri pande zote za dunia.
9: Kocha mwenyewe akasome ile mechi imeamuliwa na wachezaji wenyewe wa Yanga.
10: Leo hii ndio mnaanza kusema kwamba Yanga timu kubwa.
11: Kama kuna mtu yote hashtuki na kikosi chetu tamshtua. Hey, iko na
12: kama ndo mpira wenyewe unachezwa hivi na hawa ndo wamechukua ubingwa mara kadhaa wa nchi hii, hata sisi tunaweza kuchukua ubingwa.
7: Ni muda wa mabingwa, Champion Awards.
13: Jidongul, Jidongul. Sisenyo, sisenyo. Jidongul,
14: aliyekuwa anauliza kwamba yule nye nye nye na tutakwenda kumpinga hata huyo Bangula juu ya rafinta wapu. Kamuona leo.
15: Bangula ameutanguliza, anaweka ndani kule. Ni Samson Baraka Bangula Kopro. Anagonga kirungu cha ukoko kwa Simba.
7: Champion Awards.
16: Mbeni sasa Faridi Musa Malik. Anaweka krosi sasa Samata Mbwana. It is Captain Diego Mbwana Ali Samata. Icon ya soka la Tanzania. Nyota wa kimataifa huyu. Composure yake ndani ya penalty area inaonyeshwa ni mchezaji mkubwa ambaye amecheza TP Mazembe, KRC Genk, Aston Villa lakini Fenerbahce Uturuki. Samata concentration yake inaonesha mchezaji wa daraja kubwa kabisa Tanzania, icon Mbwana Ali Samata. Anamchambua Nzogiri Desire kuweka bao la pili. 2-0 on the scoreboard.

0: Ebana uharijeni na karibu sana leo ikiwa ni siku nyingine nzuri kabisa. Ni siku ya Jumapili tarehe 12 ya mwezi Julai 2026 kama ilivyo kawaida kila siku ya Jumapili bana. Kijui pekiko na michezo kuweza kuketi na kuzungumza kimichezo ni ndani ya Champion Hours za Nuru FM, eneo ambalo ni maalum kabisa, ambalo mbali na taarifa, tathmini, uchambuzi, unapata nafasi pia kuweza kusikia hoja kadhaa za washabiki na wadau wa mpira kwa namna moja au nyingine, wakiweza kujadili pia kile ambacho tunakijadili hapa katika mjadala. Nasi tuko uzuri kabisa wakati huu, tuko live 88.9. tutakuja kuwa na mengi kwa kuzungumza leo, mjumuisho pia wa yale ambayo yamejiri juma hili. Ni masaa mawili haya, dakika 120 ambazo zina mambo mengi kulikuli ya kimichezo. Kama nilivyokujuza awali, baadaye tutakuja kuwasikia pia baadhi ya kereketo wadau na mashabiki wa michezo ambao watakuwa nao pia hapa studio, lakini uchambuzi pia uko wa kutosha kabisa hapa ndani. Tutakwenda kusikia leo mengi. Miongoni mwa hayo ni dirisha la usajili limefunguliwa, tangazia je kwa namna gani vilabu vinaweza kuwa na uharaka sana, kwa sababu ligi inaanza kutumwa vumbi mwezi ujao, na tayari TFF imezindua mfumo mpya kabisa kidijitali kwa ajili ya kuweza kuratibu ratiba na kila kitu kuhusu mwenendo wa ligi kuu soka bara, na itaisha lini, inaanza lini, yote hayo tayari yamewekwa hadharani. Jukumu lipi ambalo vilabu wanalo kwa sasa, kwa muda huu mfupi kabisa ambao umesalia, hilo tutakuja kulizungumza hapa ndani. Lakini pia nakumbuka pia juma lomalizika hili, mbwana Ali Samata alitangaza kutundika daruga kuichezea timu ya taifa Tanzania, Taifa Stars. Tutakuja kusikia maoni ya wadau wanasemaje baada ya mbwana Ali Samata kuweza kustaff kuichezea timu ya taifa Tanzania, Taifa Stars. Lakini kumbuka pia leo kuna jambo kubwa kabisa ambalo linafanyika pale katika viwanja vya Samora, tamasha kubwa kabisa, tuwafuate lile la Mzize na mchezaji mwenzake Oscar ambao wameandaa timu mbili ambazo zitacheza leo pale katika dimba la Samora. Na nikujuze tu tayari maandalizi kwa uzuri, tutaungana na wenzetu ambao kwa Samora kule, watuambie tamasha hili liko katika hali namna gani, kwa maana ya kuweza kusikia tu kwa namna kipekee kuhusu pia wachezaji wakubwa kabisa nchi hii akina Feitoto na wengineo ambao wamewasili Iringa kwa ajili ya tamasha hili la siku ya hii leo. Kwa hiyo hilo pia tutakuja kulizungumza vizuri kabisa na kusikia pia nini ambacho kitajiri pale katika dimba la CCM Samora mkoani Iringa. Ligi mbalimbali pia zimeendelea huko mitaani, ligi za kata, ndondo na nyinginezo, tutakuja kusimulia matokeo na mwenendo mambo ambayo yanaendelea huko. Fahamu pia michuano ya kombe la dunia imezidi kushika kasi, hatimaye timu nne zimesalia na hizo zitacheza nusu finali ya finali hizi za michuano ya kombe la dunia. Je, nani kuwa mwamba katika hatua hii? Ufaransa, Argentina, lakini pia timu ya taifa ya England na Hispania, mataifa makubwa kabisa haya duniani ambayo yamefanikiwa kupenya hadi kunako ile hatua ya nusu finali. Je, wawili wapi ambao wana nafasi kuingia finali? Kitaalamu kabisa, kiufundi, tutakuja kulitathmini hilo vizuri kabisa hapa ndani. Katika uchambuzi, Balama Junior yuko hapa, lakini tutakuwa na Ali Luambano pia hapa, mchambuzi ambaye atakuwa na mgeni leo katika kipindi hichi, lakini mwenyeji pia hapa Ali Luambano atakuwa naye hapa. Tutafanya tathmini na uchambuzi wa yale ambayo tutakuwa nao siku ya leo. Mimi naitwa Frank Vegula, karibu sana sana utembelee kule pia kwenye account yangu ya Instagram, unaweza kunifollow kule kama bado, tuweze kuendelea kujuzana mengi ya kimichezo, lakini account mama zile za Nuru FM Iringa pale Facebook, lakini pia Nuru FM pale Instagram. Kote huko unayo nafasi kuweza kuweka vizuri tu ujumbe na tutakuja kupitia vizuri kile ambacho unashiriki nasi hapa ndani. Karibu sana tuweze kuyazungumza haya. Leo pia iko siku nyingine ambayo watu tumekesha hadi alfajiri.
1: Yes.
0: Alikuwa uko vizuri. Yeah. Luambano. Anakusikia hapa leo ambaye ni mwenyeji wa Nuru FM hawezi kuona kama wewe tuna mgeni hapa.
1: Kabisa.
0: Lakini nafikiri umekuja pia kwa ajili ya tamasha lile la Mzize.
1: Kabisa.
0: Muona utembee kutoka Dar es Salaam pale. Uje chungulie pia Iringa. Nini kinaendelea?
1: Yes, ni second home, kwa hiyo kurejea nyumbani ni fahari pia. Yes, kwa hiyo tupo.
0: Yes, ndio. Karibu sana bwana.
1: Shukrani sana kaka.
0: Leo kumwambia Balama tumeamka leo asubuhi. Tulilala kweli?
2: Leo hatujalala bwana.
1: Balama kila siku analala kesho.
0: Unalala kesho.
2: Sema kesho leo hii. Ila Argentina ametuchelewesha sana. Yaani Argentina ametuchelewesha kutufanya na saa 2 na saa 1 asubuhi. Atakiwa malize mapema kabisa shughuli ile.
0: Argentina mwenyewe au
2: Argentina mwenyewe.
0: Kwa game kwa upande wake ni yeye.
2: Ishaenda kwa upande wake sababu anacheza na 10 man down, yani haki unaangalia wako pungufu kwa dakika nyingi wamewazuia, mnaweza mmeochukua mchezo, mlikuwa mnaamua wenyewe. Malize mapema dakika 90 kwa wakajipa mzigo wa kwenda kupoteza nishati kwenye mili yao mpaka 120.
0: Lakini hatimaye mataifa manne makubwa ya misalia kwenye, hakuna surprise yani hii World Cup kwa mbea mtu bwana kusuka Afcon. Wewe kama quality yako inazidiwa mdogo utaondoka tu. Hata hilo fikia sasa hivi hakuna kusema ah kuna surprise package hii kafika hapa. Wote ufika nusu finali unasema ndio.
1: Hata kwenye wakati watu wengi wanafanya prediction nani ambaye anaweza kuwa bingwa. Moja kati ya mataifa ambayo alikuwa anatajwa ni haya manne. Wengi walikuwa na hapa Ufaransa, wengine walikuwa na hapa Argentina kama bingwa mtetezi, lakini pia Ufaransa kama ambaye alikuwa makamu bingwa kwenye edition iliyopita, lakini pia England kwa ile project ambayo alikuwa nayo ya kuanza kutengeneza wachezaji kuanzia 2010 wamekuja 2014 2018 mpaka 2022. Watu wengi walikuwa wanaamini kwamba Uingereza wana wachezaji ambao wanaweza kucompete, lakini changamoto ilikuwa ni namna gani ambao wanaweza kwenda kuyamaliza mashindano. Lakini kwa upande wa Spain nadhani wana mara baada ya kizazi chao kile baada ya kizazi chao kuondoka cha kina Xavi Iniesta
0: wakaanza kujenga kizazi kipya.
1: Na bahati nzuri kwao Ramasi wamewarahisishia kwenye kutengeneza vipaji vingi vipi ambavyo vimekuwa na msaada mkubwa
0: kabisa
1: kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Spain.
0: Tutakuja kuzungumza kwa undani kabisa juu ya hayo pia huko kimataifa na mengineyo, lakini pia kama nilivyokujuza tuko na nafasi ya kuweza wakati huu kubashiri wale wazao mikeka. Tuko na Betika, ni simple kabisa hivi, cheza na Betika kwa wewe ambaye mtandika mkeka wako na enjoy vizuri kabisa. Basi bashiri na Betika, hii ni simple kabisa, sio lazima ujue mechi, unaweza kujipigia hadi milioni 250 kwa dau la buku tu ukicheza soka loto. Hii inakutengenezea mkeka wa kibingwa kwa idadi ya mechi utakayo kuanzia mechi 5 mpaka mechi 15. Jinsi ya kucheza soka loto ni rahisi kweli kweli. Unabonyeza nyota 149 nyota 167 ya reli, unachagua moja soka loto, alafu unachagua idadi ya mechi utakazo, unaweka dau shilingi 1000 na maliza kwa kufanya malipo ujipigie mihela. Na kukumbusha kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika ni rahisi mno. Ingia moja kwa moja katika menyu yako ya mtandao wa pesa Airtel Money au pesa M-Pesa au Mixx by Yas, chagua lipa bili, namba malipo ni 54 54 54, kumbukumbu namba unaweka 889. Betika, chaguo la mabingwa. Vigezo na masharti kuzingatiwa, na tuko nao vizuri kabisa hapa wakati huu finali za michuano ya kombe dunia zikielekea ukingoni, lakini bado kuna mechi zingine nyingi zinaweza kuchezwa katika maeneo mbalimbali pia duniani. Unaweza kubashiri na kampuni bora kabisa hii ya Betika, kucheza kwa buku tu pale kupitia soka loto. Juma hili lomalizika, taarifa kutoka TFF ilikuwa ni kuhusu michuano ya ligi kuu, na linta malizika ukawa mjadala mkubwa sana kwamba lini ligi yetu itaanza, manake baada ya kuchelewa ligi kuanza watu wengi sana walikuwa na doubt kwamba hii ligi msimu huu inaweza kuanza mwezi wa 10 hii, kwa sababu imeisha tu mwezi uliopita. Watu walikuwa na wasiwasi kwamba inawezekana ikachelewa mno kuanza.
2: Kama ikaanza mwezi wa 10.
0: Ikaanza mwezi wa 10 kwa watisa mwishoni, lakini taarifa ikatoka tu kwamba ngawa jamii ya msimu huu mpya itachezwa Agosti 12, mchezo wa Yanga dhidi ya Simba, na huyu ni bingwa CRDB na mwingine bingwa wa ligi kuu, na sio mfumo tena timu 4 kwa sababu ya issue ya muda, kwa sababu ligi kuu ya NBC itaanza kutumwa vumbi tarehe 14, yani siku mbili baada ya mchezo wa jamii ngao jamii, basi tarehe 14 mwezi ujao ligi kuu soka bara itakuwa inaanza, halafu itamalizika Mei 16 mwaka 2027. Ilikuwa nadra sana zamani kusikia ligi inaanza lini itamalizika lini, hasa ligi ya bongo.
2: Inawezekana pia akinalo tupush mpaka tujue ratiba ya kumalizika kwa ligi, lakini michuano mikubwa inakuja kufanyika East Africa ama Afrika Mashariki ni AFCON mwaka 2027. Mei 16 kama ligi itatamatika, ila tunaangalia ratiba itakuwaje kwa kuanzia hiyo Agosti 14 mpaka hiyo Mei 19 mwakani. Kama inawezekana kukaa na mashindano mengine yakapunguzwa, maana kuna muungano, ukija kuangalia kuna mapinduzi yote yanashirikisha vilabu, na yanachukua takriban wiki mbili kuanzia siku 14, yani haya mashindano mawili. Maana kama una siku 14 maana unaondoa mwezi mmoja kwenye mashindano yote mapinduzi na muungano. Then utakuja kuangalia kuna CRDB Bank Federation Cup wanaanzia tu 64. So maana 64 mpaka finali kama unafika maana kuna michezo mingi utakuwa unacheza. So uje kuangalia kwenye michezo ya kimataifa. Vilabu vyetu vimeshaka tendency yani consistency ya kufanya vizuri kimataifa kwenda mpaka hatua ya makundi. Maana unaangalia kuanzia preliminary round, first round unaingia hatua ya makundi, unacheza michezo sita, bado hatua ya preliminary round na first round umecheza michezo minne. Maana tayari kuna michezo takriban 10 kama utavuka kwenda hatua ya robo finali. Je, kama unavuka kwenda hatua ya robo finali ambayo Simba msimu ya karibuni tukaona anafanya hivyo, maana tayari ratiba itaendelea kuwa bana zaidi. So inawezekana hapa ni interview ya mchezo na mchezo na kitu ambacho kitakuja kuathiri zaidi vilabu vyetu na wachezaji. Maana inawezekana ikawa kwenye ndani ya masaa 72, siku mbili mpaka tatu klabu itakuwa inacheza, kwa sababu ili uendane na ratiba hii sitashuhudia mechi na itasubiriwa ndani ya siku saba ndio ucheze. Yani kama ile inasubiria week baada ya weeks ndio unacheza michezo. Sasa itakuwa ni back to back ili tukimbizane na ratiba. Hapa kinazungumza either wachezaji wamejiandaa, vilabu vimejiandaa, na maana alitoa hata kwamba kama unaona usajili wa wachezaji takriban 40 kwenye klabu yako unaweza kufanya hivyo, unaruhusiwa. Kikubwa anacholinda, kwa sababu uwe na kikosi kipana kitachokusaidia. Kama unaweza kuona wachezaji wengi kwenye timu yako wanaweza kapishana, unapunguza uchovu. Maana kwenye mchezo na mchezo unaweza ukawatumia wachezaji tofauti ili kutuza nishati yao kwenye mashindano. Ila kama unaweza kama unatumia wachezaji wale wale kwa michezo hii mashindano yote, maana naamini kabisa kuna vilabu vitaathirika sana, hasa vilabu ambavyo vitaamini kwenye ile quality ya wachezaji walionao wale first 11. Back to back ni na athari, yani na athari kubwa zaidi kwa mchezaji kuingia kwenye mchezo baada ya mchezo siku tatu siku mbili. Jiografia ya ligi yetu maana yake hairuhusu kwamba sehemu zote utasafiri kwa labda kwa kutumia ndege labda anga, maana kuna wakati mwingine unatumia ardhi barabara. So maana yake muda ule wa kusafiri kutoka eneo moja kwenda eneo jingine, maana kuna siku moja utaiondoa, itakuwa ni siku ya safari, then kuna siku moja ya maandalizi unaingia kwenye mchezo. So athari zitakuwepo, ila kikubwa naamini tunataka tu labda wanataka waiandae pia timu ya taifa mapema zaidi. Kama Mei 19 mchezo ya ligi inatamatika mpaka maana yake kuanza ile Julai 19 kama michuano ya AFCON itaanza, maana kuna takriban mwezi mmoja hapo. So maana maandalizi inawezekana ya timu ya taifa pia kuiandaa mapema. So maana inawezekana kupata ile room wachezaji wakapa mmoja kwenye timu ya taifa kambini kwa muda mrefu ya kujiandaa kuelekea kama host wa michuano hii mwakani.
0: Na ratiba inapangwa mara zote ikizingatia hayo mashindano mengine ambayo yapo. Kalenda hii inabidi iendane na kalenda ya michezo mingine.
1: Yes.
0: Hii ilivyowekwa hii sasa hivi ya TFF ni wazi kuna baadhi ya michezo tukacheza baada ya siku tatu.
1: Yeah.
0: Baada ya muda mfupi, na hata Rais Karia alisema wameingia pia katika mfumo mpya kidijitali wa kuratiba hii. Ndio maana mko rais wao kwanza kuitangaza mapema na itapangwa pia kupitia mfumo wa kidijitali.
1: Yeah.
0: Ili kuepusha hizo malalamiko baadhi ya timu kwamba nilichoka kutoka mbali na vitu kama hivyo. Sasa hii kwa mara kwanza hii tunaiona, inatupatia picha gani taswira katika mpira wa nchi hii?
1: Yeah, mimi nafsi naamini ni ratiba ambayo ipo kwa ajili ya kumaliza ligi, lakini kwenye eneo la ushindani sioni kama ni ratiba ambayo inaweza kuleta ushindani. Vilabu vyetu vyote tunajua kwa maana kwamba sio vilabu vyote ambavyo vinaweza vikasafiri kwa njia ya ndege, ni vilabu vingi ambavyo vinatumia pia usafiri wa barabara. Na ukitoka kwa mfano ukipiga hesabu kwa timu ambayo inatoka Kigoma, Mashujaa, ukiambia kwamba wametoka kucheza Lake Tanganyika, watoke Lake Tanganyika waende kuchezwa Luangwa ambako yuko na Mungu. Yes, tafsiri yake ukipiga hesabu ni masaa 22 mpaka 18 ndio masaa ambayo anaweza kwenda kuyatumia. Kwa huyu mtu atasafiri, atafika, atacheza mechi kwa kanuni na mtaka acheze ndani ya masaa 72. Lakini ule ushindani ambao unahitajika tunaweza kwenda kuiona. Hiyo ndio changamoto kubwa.
0: Kwa zingine zinachezwa kukamilisha ratiba.
1: Yes, tutakuwa na michezo mingi ambayo inachezwa kwa ajili ya kanuni. Tukofuatisha hiyo kanuni, lakini kiuhalisia kwenye ushindani hatuwezi kwenda kuziona hizo timu ambazo zinaweza kwenda kushinda.
0: Lakini mara kadhaa chambuzi ndio mmekuwa mkitoa maoni yenu kwamba kwa nini ligi yetu haiendani na kalenda kama za Ulaya?
1: Ya, nadhani kuna changamoto kubwa ambayo ipo. Binafsi tungeweza kuyafanya mashindano mengine yatumike kama ambavyo tunaona kwa wenzetu wana Karabao, wana FA Cup. Kwa mfano kwa mashindano kama Muungano, mashindano kama
0: Mapinduzi.
1: Kama Mapinduzi hakuna haja ya kwenda kuweka camp watu wakae wiki mbili wiki tatu kwa ajili ya yale mashindano ambayo yanahusisha vilabu vinne tu kutoka bara. Naweza kusema Simba hapa katikati hapa unacheza mechi ya ligi, ukitoka unaenda Zanzibar, unacheza game yako labda wanaanziaga robo finali. Unacheza game ya robo finali unarudi huko. Unasubiri tena kama umefuzu, unasubiri mechi ya nusu finali unaweza kwenda kucheza kwa ajili ya kupunguza ule muda wa wiki mbili wa kukaa kwenye yale mashindano na kuisimamisha hiyo ligi. Vivyo hivyo kwenye Muungano, vivyo hivyo kwenye kombe la Mapinduzi. Binafsi na mimi naweza kawa ni kitu kingine bora zaidi. Na nimeona pia kuna kitu ambacho wanakizungumza, wanasema tunahitaji kusajili wachezaji 40. Yeah, hii ni kanuni ambayo ilikuwepo kuanzia msimu uliopita. Lakini ukiangalia msuri wa hivi virabu vyetu kusajili wachezaji 40, sawa tutaleta quantity, lakini kwenye quality wanaweza kuwa ni wachezaji ambao wana quality.
0: Kwa maana zako kundi kubwa lakini
1: yes, lakini
0: hawana quality ambayo karibia.
1: Yes, ndio maana hiyo unazungumza Simba na Yanga wana uwezo kusajili wachezaji kwa gharama kubwa lakini unaiona ile clean. Leo hii Simba analalamika kwa maana kwamba Yanga analalamika. Hususan Yanga nimemsikia pia hata kwenye paredi moja kati ya vitu ambavyo amevizungumza Engineer Health sema ambavyo mwafanya Dan Afghans wa Dragons simu alitaja injury, alitaja pia baadhi ya sajili kutokwenda kuwa msaada mkubwa kwenye kikosi cha Dan Afghans. Kwa binafsi ukikaa ukiangalia Dan Afghans walifeli pia kwenye usajili. Hii ni timu ambayo ina msuri wa kuweza kwenda kusajili wachezaji
0: kabisa level
1: wana struggle. Yes. Vipi kuhusu Mashujaa, vipi kuhusu Mbeya City? Kwa tunaweza kukaa tuna wachezaji wengi ambao ni wa kawaida kuliko wale wachezaji ambao wana ubora mkubwa. Mwisho wa siku kusema kwamba utaondoa uchovu kwa kuwa na kundi kubwa la wachezaji hautaweza kuondoa uchovu. Watakaokuwa wanacheza ni wale wale ambao wana quality. Lakini pia kurejea baadhi ya nukuu za walimu ambao wamefanikiwa kwenye mpira duniani, wanasema the winning team never change. Leo hii huwezi
0: kuna vikosi vitatu tofauti tofauti kisa tu kuepusha uchovu.
1: Kabisa. Leo hii huwezi kwenda kucheza vizuri game dhidi ya Mashujaa kwa kuwa umesafiri kutoka mbali mrefu uende ukamchezesha mchezaji mwingine ambaye haja train vizuri kwenye uwanja wa mazoezi umpe nafasi kwa sababu tu umpumzishe huyu mtu. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Kwa hiyo binafsi naona kutakuwa kuna changamoto hapa. Tutakuwa tuna ligi ambayo itamalizika mapema lakini ushindani wake utakuwa ni mdogo. Tutakuwa tuna kundi kubwa la wachezaji lakini quality yao ni ndogo. Kwa binafsi kitu ambacho mimi nilikuwa nashauri kwenye mashindano ya kombe la muungano na kombe la mapinduzi yatumike kama FA pamoja na Karabao.
0: Isiwe kwa kempe ya muda mrefu.
1: Yes, isiwe ni kempe ya muda mrefu.
0: Na ligi huko nyumbani kusimama.
1: Kabisa. Na nitatolea mfano wa mwisho hapa. Kwenye hii miaka ya hivi karibuni Dang Africans amechukua ubingwa akiwa na alama 78, 80 na 82. Tafsiri yake msimu wa mwisho ambao amechukua na alama 82, maana yake Yanga amevuna alama 82 katika alama 90. Alipoteza alama 8.
0: Nani tulikuwa?
1: Maana yake ilikuwa ni performance bora sana kwa Young Africans. Ukiangalia kwenye hizi ligi zingine zote barani Afrika naamini Young Africans ndiye ambaye alikuwa na wastani mzuri wa kukusanya alama nyingi kwenye ligi. Lakini mchukue huyo Young Africans mpeleke kwenye michuano ya kimataifa. Alifanya nini kwenye ule msimu ambao alimaliza na alama 82? Hakufika mbali, aliishia kwenye hatua ya makundi. Tafsiri yake ni kwamba tuna ligi ambayo timu inaweza kaonekana bora lakini zidi ya timu nyingi ambazo ni dhaifu.
0: Ambazo ziko daraja lao ni tofauti
1: sana. Yes, ni daraja la chini sana. Kwa hiyo mmoja kwa angalau inakuwa rahisi kuweza kutawala. Yeah. Kwa hiyo kwa sisi pia tukisema kwamba tuwe na ligi ambayo tutakuwa tunacheza kila baada ya masaa 72, timu itakuja kumaliza hapa na alama 85 kwenye mechi 30, atakuwa amepoteza michezo miwili tu au mchezo mmoja na zingine sare, tukaamini kwamba ni timu bora lakini akienda kwenye mataifa afanye vizuri kwa nini? Kwa kuwa hapati ushindani
0: wa ndani
1: hapo. Wa ndani. Na kuna mwalimu alizungumza pia kama nakumbuka mwalimu Said Ramovic alisema intensity ya ligi yetu iko chini kipindi hicho.
0: Ligacha na baadhi ligi za timu za kaskazini kwa.
1: Kabisa. Na kile ambacho anakizungumza ndicho ambacho kiko kwenye ligi yetu, naweza kuona kwamba timu zetu zinaweza zikaenda mechi 7 mpaka 5 wanashinda mfululizo. Lakini wakienda kwenye kimataifa vipi ambavyo wana struggle? Hiyo ndio changamoto kubwa ambayo nimeiona. Kwa hiyo ni ratiba nzuri ambayo ameitoa. Tulikuwa tunatamani kuwa na ligi ambayo inaisha kwa haraka.
0: Wakati kabisa.
1: Lakini lazima tuzingatie ushindani. Je, utakuwepo na ushindani wa kutosha? Kwa maana kwamba sio ligi tuishi haraka, lakini ushindani usiwepo. Kitu ambacho hakitakuwa na faida kubwa. Leo hii useme sijui Mbeya City atoke, aende acheze Kigoma, atoke Kigoma aende kucheza Lindi. Yes, atacheza kwa kuwa ni kanuni ya masaa 72, lakini ushindani wake utakuwa ni mdogo.
0: Na sasa hivi ni zitu lazima kufanya hivi sababu ya AFCON.
1: Yes.
0: AFCON singekuwa ni zikati tungebaki kwenye utaratibu tu ule.
2: Tungebaki kwenye utaratibu. Unaweza kuna mwishoni wa mwezi wa 5. Kungeka muda sasa hivi ligi yetu kutamatika. Yaani tarehe 16 mwezi wa 5.
0: Huko kama hali sasa hivi kwamba mwingine tutayarashi kikaruni ili aende haraka haraka mechi zote.
2: Sasa mengi sana. Inawezekana hata mashindano mengine tukayapozi. Yaani kama muungano na mapinduzi. Inawezekana
0: na sasa mifumo yake
2: tofauti. Kati ya shindano moja inawezekana.
0: Au kawepo lakini mifumo yake kwa tofauti.
1: Kafanyika kama
2: inawezekana wakaepo mabingwa watatu unaanzia nusu finali labda ya vilabu vinne.
1: Nadhani kuna msimu wa Simba na Beba. Wakati najiandaa na chani nadhani zilienda timu ya taifa kama nakumbuka.
2: Timu za taifa ile waliweka maandalizi kwa ajili ya
0: chani.
2: Ya chani. Ila maana yake unazungumza kama tutafanikisha. Maana hata Lombana anatuambia kwamba inawezekana tukawa na wachezaji wengi kinamba. Yaani nyuma kwa advantage kwenye ligi yetu tukaonekana vilabu vina wachezaji wengi wamewasajili ila kwenye eneo la ubora. wakawa na ubora mdogo zaidi. Ili upate quality unatakiwa pia quality ya gharama. Sasa maana yake wachezaji 40 huwezi kuwa na quality ya 40 kwenye klabu yako. Kutunza hizi quality ya 40 ni kazi sana. So kwenye wachezaji 40 unawezekana una quality 12 au 15.
0: Ndio wako top level kabisa.
2: Au ndio top level. Afu wale wengine labda 20 au 30 unajikuta wale ndio wale ambao wachezaji ni average players, wanawezekana ni backup kwenye timu yako. Ushindani ni mkubwa sana. Ukiangalia kwenye uhitaji, yani competition level ya ligi yetu ya Tanzania imeingia kwenye ushindani mkubwa sana. Kwa vilabu na vilabu ndani. Ukiangalia namna ambavyo tunamaliza msimu kama msimu huu, yani battle mpaka mwisho wa msimu unaona kabisa kwamba kwenye hata vilabu vya daraja chini, ile middle table team pia za daraja la kati, namna ambavyo vinashindana kwenye nafasi, kugombania nafasi, namna vinahitaji kuendelea kusalia kwenye ligi kuu, unaona kabisa kwamba kuna wachezaji wameongezeka ubora sana wanaocheza kwenye vilabu vingine. Ila wengi wanaweza kuanza kuangalia kwenye Simba, Yanga, labda Azam, ambazo ni top team ambazo zinawakilisha, zinaweka image nzima kwenye ligi. Watakuwa kwenye shape gani? Hawa Simba, Yanga na Azam. Hapa ndio wengine wanaweza kaja kuangalia. Simba hawezi kuwa na wachezaji 40 wa quality ya juu, hawezi. Aki kwenye kanuni yetu ya wachezaji 12.
1: Nadhani kuna msimu wa corona
2: 2020.
1: Yes, CAF walitoa room ya vilabu kusajili wachezaji 40 nakumbuka. Lakini angalia wachezaji ambao Simba waliweza kwenda kuongeza. Peter Mudua hakuwa na faida yoyote kwenye klabu.
0: Yes,
1: Junior Rokosa. Kwa hiyo unaweza kwenda ukapata tu quantity lakini quality
0: kujaza makaratasi.
1: Yes.
0: Lakini kiwanjani ikawa tofauti.
2: Ngumu sana. Ila mimi naona kabisa ushindani unaweza kawepo kwa sababu tumeshaona wachezaji nao ambao tunawatumia. Na msimu huu mwishoni, sasa mwezi wa 5 kuelekea kumaliza ligi, mwezi wa 4, mwezi wa 5. Tuliona kabisa kwamba kulikuwa kuna back to back michezo ya yani ndani ya siku 3 ndani ya siku 4 michezo inachezwa.
0: Hii mwishoni.
2: Hii mwezi wa mwisho huu. Ukiangalia mwezi wa 4 na mwezi wa 5, unaangalia yani vilabu kwa nacheza takriban ni michezo kuanzia 5. Yaani 5 6. Yaani kwenye mwezi wa 5 mwezi mpaka ligi inatamatika. Sasa kama kuna room ya kucheza michezo 5 kwa mwezi mmoja. Ukiangalia hapa kwa mpishano wa siku kwa michezo 5 kwa mwezi, maana yake hapa ndio mpishano zaidi ya siku 6. Hasta zidi siku 6. So maana kila kwa saizi kwa namna ya mashindano aliyopo na michezo mingine, Simba na Yanga msimu umetoka mapema zaidi kwenye mashindano hata ya kimataifa. Maana yake Simba anaishia toa makundi, hajaenda haja proceed kwenda hatua inayofuata
0: mtoano. Anaishia toa hiyo.
2: Yanga ameishia toa hiyo. Azam as the same Singida. Ila maana yake msimu ujao wote hao ambao wameshiriki mataifa wanakuepo. Sasa mimi naona kabisa kwamba kuna namna inawezekana tukatengeneza standard ya wachezaji wetu kucheza kwenye michezo ya ligi ya mashindano mengine. Yaani tunaweza kama msimu huu tukaona kuna standard ya wachezaji wanaocheza shirikishi, yani CRD Bank Federation Cup, au ataenda kucheza Mapinduzi au Muungano, tofauti na msimu huu ambao ulikuwa. Yaani tumeenda Mapinduzi, Yanga na kwa bingwa. Okay, squad aliyotumia kwenye mashindano yale ni squad ambayo ameitumia kwenye ligi mpaka na kwa bingwa. Ukienda kwenye Muungano as the same Simba alichofanya. So maana naamini inawezekana kuna mgawanyo wa wachezaji. Watakaocheza ligi kuu utakuwa tofauti. Watakuja kucheza Mapinduzi, Muungano, lazima na watacheza shirikisho wa CRDB Bank Federation Cup.
0: Sasa tarudi punde pia hapa tathmini tulikupo ni namna ambavyo ratiba ya ligi imetoka, na tutaje kumsikia pia rais wa shirikisho la mpira wa miguu nchini TFF Wallace Karia alizungumzia mfumo huu tunaozungumza pale na Balama. Yes. Utakuwa namna gani kuratibu hii ratiba, changamoto ambazo zilikuwepo, malalamiko pia vilabu, ratiba ya msimu uliopita na vitu kama hivyo. Rais wa TFF Wallace Karia alizungumza hili wakati akizindua mfumo huu ambao utaratibu kuongoza ligi kuu soka bara msimu ujao 2026-2027.
3: Kukaa kwenye secretariat pamoja na bodi ya ligi, mfumo tutauzindua hapa leo na tutaweza kujua tarehe rasmi na kuanza rasmi kwa ligi yetu kwa msimu unaokuja.

ni kupanga ratiba. Ratiba safari hii tutazipanga kwa mfumo, na tunahisi kwamba tutapunguza malalamiko mbalimbali, lakini pia tutazisaidia kupunguzia gharama timu, kwa sababu komandi ambazo zimewekwa zimezingatia hayo mambo. Na nipende kuwaambia Watanzania na ulimwengu kwa jumla ambao ni wapenzi wa ligi yetu kwamba huu mfumo utatusaidia, na tumeweka komandi ambazo zitatusaidia, na yale malalamiko kwamba nimetoka kucheza Mbeya sijui naenda Kigoma au naenda Kagera inaweza ikawa imewapunguza. Lakini pia kuna malalamiko ambayo hayana msingi. Tunaomba kabisa walimu, viongozi, wasemaji wa timu waache zile habari za kwamba wachezaji wanachoka. Na ndio maana tumetoa ruhusa ya kusajili wachezaji 40. Na mnajua majukumu ambayo tunayo. Kuna AFCON iko mbele yetu. Kwa hiyo ligi yetu yatakiwa izingatie hayo. Na tuko ndani ya kanuni, na ndio maana tumeruhusu wachezaji wengi wasajiliwe. Inawezekana mfumo utakapokuwa tumeuzindua, mtaona kwamba mechi hizo zinaweza kwa wiki kukawa na mechi tatu. Sidhani kama mfumo umekuwa commanded kwamba kuwe na zaidi ya mechi tatu kwa wiki, ambapo ni sawa kabisa. Wachezaji na idadi tuliotoa wanaweza kabisa. Kwa hiyo mambo mengine na mfumo utasaidia, lakini pia utasaidia kufuatilia trend. Kumekuwa na malalamiko kwamba referee fulani anafuatana na timu pia hayo nadhani yatafutika. Kwa maana hiyo huu mfumo leo unazinduliwa hapa, lakini kabla ya tarehe 20 ilikuwa ufanyike moja kwa moja rasmi kutoa na fixture ya ligi, lakini leo tunauzindua tu hapa. Wameniomba niwepo mimi kwa sababu nadhani utazinduliwa baada, kabla tarehe 20 utakuwa umeshazinduliwa, lakini mimi sitakuwepo. Nitakuwa nimeenda Marekani kwenye kombe la dunia, na mnajua kama robo finali zinaanza leo, taondoka kitawe robo finali, lakini nusu finali nitakuwepo kule kwa wito wa FIFA kwamba viongozi tunatakiwa tuwe kule. Kwa hiyo leo wameona kwamba hii ilikuwa ni heshima yangu mimi nizindue huu mfumo. Siku yoyote kuanzia kesho, sehemu itakayochaguliwa aidha ni hapa au studio za Azam, baada ya kuzungumza na broadcaster wetu kuongeza baadhi ya vitu time nini kuziweka pale, kwa sababu huu wa leo sidhani kama una time, una tarehe tu. Kwa hiyo una time kwa ajili ya broadcast ili kuweza ku official kutoa ratiba ya ligi kuu. Lakini ratiba ya ligi kuu itatoka mapema kabla tarehe 20. Nipende kusema tu kwamba ligi yetu rasmi msimu utaanza tarehe 12 August kwa mechi ya Ngao ya Jamii ambayo itahusisha mshindi wa ubingwa wa Tanzania na mshindi wa kombe la FA. Kanuni yetu hatujaibadilisha ile ya timu nne, lakini kutokana na majukumu ambayo ya msimu unaokuja, tuna na mambo ya AFCON na qualifier pia za AFCON ambazo tunashiriki, ingawa bado ni rasmi kwamba tutashiriki mashindano, lakini lazima tushiriki kwenye qualifier. Na ligi itaanza tarehe 14 mwezi Agosti, na kwa mfumo tulivyotengeneza na kuweza kupisha, kwa sababu AFCON inaanza Juni 16, kwa hiyo ligi itaisha tarehe 16 Mei mwaka 2027. Kwa hiyo nachukua nafasi hii kuwajulisha rasmi tarehe hizo, lakini pia na kuzindua mfumo huo. Nadhani sasa hiyo ndo ile window yetu itakuwa hivyo. Kwa hiyo ukigusa hapo kwenye generate, una generate tayari kushakuwa kwa command timu zilizotakazo kuwepo. Sasa hivi
tumesema ni demo tu kwa sababu bado hatujamaliza.

0: unajua kabisa bado kuna playoff imebaki ambayo ita confirm timu nyingine ambayo itaungana na timu 16 kati ya timu ya Prison na Polisi, moja hapo itaungana na timu 16, lakini pia kwenye championship pia haijakwisha, nadhani kwenye tarehe 16 ndio itaisha. Kwa hiyo baada ya hapo ndio tutakwenda kujenerate sasa. Kwa hiyo na generate hapo 2026 tutakuwa na mechi 240. Sasa hii itakuwa fanyika hapa ni mechi ya wiki moja, ni mechi za wiki moja tu ambazo tumeamua tuzitumie kwenye uzinduzi rasmi. Mechi ule imeonyesha itakavyokuwa, na hiyo ni mechi wiki 28. Mechi state rudi chini hapo kupandisha juu hiyo. Kwa hiyo zitakapokuwa zimeingizwa timu zote, huu mfumo unagonga, unakuletea ratiba zote unajisa la uofu. Kwa hiyo mimi nitangaze rasmi kwamba tumeuzindua mfumo huu. Kwa hiyo tunashukuru jamani, huu ndio mfumo ambao utakuwepo na ni mfumo utakaotumia kuanzia msimu ujao, na tutakuwa tunaofanyia marekebisho kwa hali itakavyokuwa inaenda msimu baada ya msimu.
1: Ni rais wa TFF huyo Wallace Karia. Kuhusu mfumo, kuna lolote la kusema? Nimeweza kufafanua vizuri kabisa mchakato jinsi ambavyo utakuwa, na tegemee ligi ya kisasa kupitia mfumo wa kidijitali kwa mujibu wa rais wa TFF.
2: Ya, kwa kumalizia, mimi nadhani nimezungumza sana, lakini pia ndugu yangu amezungumza barama. Binafsi naamini tunaweza pia image wano ya kuweka kila baada ya siku tatu watu wanakwenda kucheza. Badala ya kwenda kuwa na ligi ambayo itakuwa na ushindani na kwenda kumalizika mapema, tunaweza pia kuwaumiza wachezaji wetu na mwisho wa siku akashindwa kutusaidia kuelekea kwenye michuano
1: hapo.
2: Kumbuka sisi tuna wachezaji wengi ambao wanacheza ligi ya ndani kuliko wachezaji ambao wanatoka nje mpaka Tanzania. Nje ambao
1: wengi ni regular starter kwa jumla.
2: Yes, ni regular starter. Nje nadhani kuna Alphonse Msanga pamoja na Novatus Dismas ndio ambao wamekuwa kipia mara kwa mara. Lakini Zeres nadhani ni wachezaji ambao wanacheza kwenye ligi ya ndani. Leo hii Azam kumpumzisha Faisal nadhani inaweza kuwa ngumu sana kwa mechi ambayo anahitaji. Yes, amesajili wachezaji 40, lakini kumpumzisha Faisal nadhani ni kazi ngumu sana kwa quality ambayo iko nayo. Pascal Msindo, Lusajo Mwekenda ni key players kwa kikosi cha Azam FC, pamoja bila kumsahau Dinado. Hao ndio wachezaji ambao watakuwa wanatumika na Azam FC. Vivyo hivyo pia kuna wachezaji ambao wako Young Africans, kuna wachezaji ambao wako Simba Sports Club ambao ni regular starter kwenye kikosi ambao pia sisi kama timu ya taifa pia tunawategemea.
1: Japo vilabu vyenyewe huwa vinajiona havina jukumu, wewe wanafikiria kuhusu wao, hawawazi kwamba waisaidie timu ya taifa.
2: Ndio hicho ambacho anakizungumza, kwa maana kwamba klabu wao watakuwa wanashindana na malengo yao.
1: Na wao wako sawa.
2: Wako sahihi kufanya hivyo. Wanaweza kuwatumia wachezaji back to back. Wakatoa kila kitu ambacho wako nacho. Huo mwezi mmoja ambao mwalimu anataka kuimplement vitu vyake kuelekea kwenye AFCON, itakuwa ni mwalimu anaingiza mbinu wakati miili ya wachezaji haiko tayari kupokea hizo mbinu. Hiyo ndio changamoto kubwa ambayo ipo. Najua ili uweze kufanikisha mbinu zako unahitaji utayari wa kimwili kwanza. Lakini unaweza kuwa vizuri psychologically, uko vizuri mentally, uko fit, lakini kama mwili wako hauko fit, physically hauko fit, ni ngumu sana kuweza kuonyesha huo ubora. Kwa binafsi mimi naamini wakati tunapambana kuweza kuhakikisha kwamba ligi yetu itamatike mapema kwa ajili ya michuano ya AFCON, tunaweza pia kwenda kubaumiza wachezaji wetu kuelekea kwenye hiyo hiyo michuano ya AFCON na wakashindwa kudeliver mwisho wa siku michuano ambayo inafanyika hapa nyumbani, tukafanya vibaya kwa kuwa wachezaji wetu ambao tunawategemea wametumika sana hapa katikati.
1: Sawa na maoni unaweza kuandikia pale kwenye ujumbe maandishi, nitakuja kupitia maoni yako namna ambavyo una ona hili ambalo tumelijadili hapa vizuri na wenzangu, lakini pia kwa vilabu hii inaweza kutoa taswira gani. Pia tunaenda break kidogo, tukirudi tutakuja bado kuzungumza hili. Pia kuna watu kutoka Yanga hapa, kuna watu kutoka Simba pia hapa, tusikie maoni yao kuhusu ligi jinsi ambavyo itakuwa na mchaka msimu utaanza, ibandika bandua kwa namna gani vilabu vyao vinatakiwa viimarishe vikosi kwa asilimia kubwa, kwa pia dirisha limesajili limefunguliwa, mahitaji yakoje kwenye vilabu hivi hasa ambavyo vinashiriki katika michuano ya kimataifa na hivi ambavyo vimemaliza nafasi 4 ya juu msimu katika ligi yetu. Je, wana mawazo gani, vinatakiwa vijiimarishe hasa katika maeneo gani ili viweze kuwa tishio kama ilivyokuwa msimu uliomalizika. Sasa kumbuka pia nikukumbusha kati huu kama mweni mzee wa kubashiri mikeka na vitu kama hivyo, usipate shida. Kampuni moja tu pekee nzuri kwa ajili ya masuala ya ya kubeti, basi ni betika pale. Hii ni simple kabisa, sio lazima ujue mechi hapa. Unaweza kujipigia hadi milioni 250 kwa dau la buku tu ukicheza soka loto hii na kutengenezea mkeka wa kibingwa kwa idadi ya mechi utakazo, kuanzia mechi 5 mpaka mechi 15. Jinsi ya kucheza soka loto ni rahisi kabisa. Unabonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya reli, chagua moja soka loto, chagua ile damage utakazo, weka dau la shilingi 1000, maliza kwa kufanya malipo, jipigie mihela. Kumbusha kwa pesa kwenye akaunti yako ya Betika ni rahisi mno. Ingia katika menu yako ya mtandao wako wa M-Pesa, Airtel Money, Halo Pesa, M-Pesa au Mix by Yas, chagua lipa bili, namba malipo ni ile 54 54 54, kumbukumbu namba ni 889. Betika, chagua mabingwa na tuko nao hapa vizuri kabisa.
3: Vijana leteni mchanga huku.
4: Seba mwanangu, nimekukataza kucheza huku wanakojenga.
3: Mama Seba, injinia wa kesho huyu. Subiri, anakohoa.
4: Fundi, ndio maana sitaki acheze hapa. Vumbi linamfanya akohoe.
3: Bosi, hiki sio kozi cha kawaida. Unasikia anavyopumua haraka na kwa shida? Inaweza kuwa dalili ya nimonia, ni hatari kwa watoto.
4: Nifanyeje?
3: Mpeleke kituo cha huduma za afya, akapate vipimo na matibabu.
4: Umejuaje wakati wewe ni fundi tu?
3: Mwanangu alikuwa na dalili kama hizi. Nilipompeleka kituo cha afya, niliambiwa ana nimonia na alitibiwa bila malipo.
4: Kweli ya kufai kwa ziki ndiye rafiki. Nampeleka sasa hivi.
5: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha, mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
8: Tunakushukuru Simba wa Yuda kwa kutupa mchungaji wetu Abuneli.
9: Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na pressure, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote mnaosikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 na tawi lililopo Ilula chini ya mchungaji Israeli Somani inayopatikana karibu na soko kuu la Tasaf la Nyanya Ilula. Mpigie mchungaji Israeli Somani kwa namba 0725113067. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

0: Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE ambacho ni chuo cha serikali anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa Septemba 2026-2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificates, diploma na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration, accountants, marketing management, procurement and supply chain management. Waombaji wote wanahimizwa kutuma maombi yao mapema kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika campus ya CBE Ganzo Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0760 290 411 au 0765 920 411 na 0737 715 605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora wa elimu kwa maendeleo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa kujiunga na chuo cha elimu ya biashara CBE.
1: Chuo bora cha biashara kinachoongoza Tanzania.
2: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG-HAS-230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology, ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo wahitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0758 419 220 au 0713 950 111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
3: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
4: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
3: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
2: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa watu kwa wadogo. Nani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
1: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
3: Pipa ta shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stefani Kiwaha. Twigo na tulo.
4: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
5: Tinywa nda hiyo na figongo. Ina tugita ndani.
1: Japo mdogo mdogo ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
5: Ha, bi, watu wa gogo wewe, tusogu, sundugu, sundugu, sundugu.
1: Lakini bado, tumesimama imara.
2: Wawa kuruwa kuna hito ila mbiruti.
1: Si tunaipenda.
2: Hey.
1: Oh, tunajivunia pia.
2: Awe, he.
1: Tunaenda mbali zaidi.
2: Mbele kule.
1: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
2: Hey.
6: Mbeni sasa Faridi Musa Malik anaweka krosi sasa Samata Mbwana. It is Captain Diego Mbwana Ali Samata, icon ya soka la Tanzania, nyota wa kimataifa huyu. Composure yake ndani ya penalty area inaonyesha ni mchezaji mkubwa ambaye amecheza TP Mazembe, KRC Gang, Aston Villa, lakini pia Bacha Uturuki. Samata concentration yake inaonyesha ni mchezaji wa daraja kubwa kabisa Tanzania, icon Mbwana Ali Samata. Anamchambua Nzogi Desire kuweka bao la pili. 2-0 Oscar.

0: ya 53 manake dakika 7 zimesalia kutimu majira ya saa 8 tutaingia katika saa ya pili pale kuweza kuja kuzungumza haya vizuri kabisa wakati huu, na nilikwambia takupo na baadhi ya wadau hapa wa Simba Yanga na ratiba jinsi ambavyo imepangwa, labda nini maoni yao kwenye hili. Tutakuja kuwasikiliza pia hapa nao kwa uzuri kabisa, lakini pia baadhi ya sajili nilikuwa nikimuuliza pia hapa juzi kati Luambano kwa muuliza Balama hapa kwa anavyoona vilabu vyetu vya ligi hivi hasa hivi ambavyo vimeza nafasi 4 za juu katika ligi kuu soka bara, ni klabu ipi ambayo tunaiona wana mahitaji makubwa zaidi ya kuboresha kikosi chao kuliko timu zingine, yani kwa hao wanne ambao watakuja kuwakilisha nchi katika michuano ya kimataifa, nani ambaye anaweza kuwa na mtihani sana sokoni kwa muda mfupi wa usajili ili kuweza kuweka sawa kikosi chake kwa ajili ya msimu ujao, na yeah, nani ambao labda wao wataongeza wachezaji kidogo tu kurekebisha vitu vichache. Watu wengi wanahitaji kama Yanga inawezekana na Azam wakafanya usajili wakufumua sana vikosi vyao kuliko ambavyo Simba labda na Singida atafanya kwa vikosi vyao.
1: Ya binafsi pia naweza naungana nao kwa maana kwamba waliotoa maoni kwa maana kwamba Young Africans pamoja na Azam FC wana mahitaji makubwa sana kwenye eneo la wachezaji wao kwa ajili ya kwenda kuongeza quality kwenye kikosi. Na kwa nini Young Africans? Tunapozungumza Young Africans, kuna baadhi ya wachezaji ambao waliingia kwenye msimu wa kwanza ambao Yanga wanachukua ubingwa. Kwa maana kwamba ndani ya miaka mitano wamecheza back to back, hawajapata nafasi ya kupumzika, na hao ndio ambao wamekuwa wachezaji tegemezi kwenye kikosi.
0: Ndio uti wa mgongo wale. Hata wengine kifeli wao mbaki kwa.
1: Wao bado wanaendelea kubaki pale. Kwa hiyo wanahitaji pia kupata proper replacement nao pia kwa ajili ya kuweza kupumzika na kuregain ile energy ambayo wameipoteza ndani ya hii misimu mitano. Nazungumza Maxim Pienzengeli. Tangia amekuja Young Africans amefanya mchezaji chaguo la kwanza ndani ya kikosi cha Yanga. Lakini aina yake ya uchezaji ni mchezaji ambaye anaacha jasho jingi sana kwenye uwanja. Kwa mchezaji kama huyu ukiendelea kumtumia, madhara yake ni anaweza kuflop kwa haraka au kuweza kupata injury ambayo inaweza kumweka nje kwa muda mrefu. Ndio hili tunamwona Dickson Job tangia amekuja. Yeah. Wastani wa kucheza mechi yake ilikuwa ni mechi 27 kwenye kwa msimu. Katika misimu mitatu ambayo amecheza. Unazungumza hiyo ni kwenye ligi ya michezo 30, yeye anacheza michezo 27 kwa msimu. Bado kuna timu ya taifa inamtegemea. Kulikuwa kuna michuano ya AFCON hapa katikati amecheza. Kuna michuano ya CRDB Federation Cup anacheza. Kuna game za kombe la mapinduzi, ngao ya jamii, zote anacheza. Kwa hiyo almost kwa msimu anaweza ukakuta na game 50 kwenye ligi.
0: Nikachakao yakatumika sana.
1: Na bahati mbaya kwenye ligi yetu sisi hatupati proper pre-season ambayo inaweza kwenda kumwandaa mchezaji kuwa fit kwa muhula wote wa msimu ambao anaweza kwenda kucheza. Kwa hiyo binafsi kwa Young Africans sio tu issue ya quality ambayo wanahitaji, lakini wanahitaji kufanya mabadiliko makubwa kwenye kikosi chao kwa ajili ya kwenda kuwapumzisha hao wachezaji ambao wana ubora lakini energy yao imepungua kwa kiwango kikubwa. Kwa Young Africans wanahitaji kupata hao wachezaji, na wanahitaji kupata central defenders mmoja ambaye anaweza kwenda kuwa join Ibrahim Abdullah Baka, Dickson Job pamoja na Bakari Nondo Mamnyeta, na inatarajiwa kwa maana kwamba
0: Sinki anaweza kaondoka.
1: Yeah, Frank Sinki nadhani ni mchezaji wa kigeni katika nafasi 12 kumchukua mchezaji ambaye apate nafasi ya kucheza mbele ya wachezaji wazao. Sioni kama ni inaweza kama ni kitu nzuri kwa Young Africans. Anatajwa mlinzi Nasri Kombo kutoka TRA kwenda
0: amejiunga Yanga.
1: Yes, anakwenda Young Africans, lakini pia wanahitaji kupata mbadala sahihi wa Aridi Aucho kwenye dala ya midfield. Duke Abuya Mudasir ya Bas kwa mia ni box to box midfielder, sio setting midfielder. Yanga wanahitaji holding midfielder ambaye ana uwezo wa kushield ile eneo kucheza mbele ya walinzi wawili wa Young Africans ambaye atakuwa anacheza kwenye ile eneo kama ambavyo alikuwa anafanya Aridi Aucho. Ulikuwa uone akienda kulia, akienda kushoto, lakini yeye alikuwa anacheza katikati ya walinzi wawili, na ulikuwa unaona ubora pindi ambapo alikuwa na anticipate mashambulizi ya wapinzani, lakini pia namna ambavyo alikuwa anaulinda huo ukuta. Wamemsajili Musa Barakonte ameferi. Mohamed Damaro pia hajapata nafasi kubwa kuonyesha kile ambacho yuko nacho. Pia binafsi sioni kama ni material ambayo anaweza kwenda kuwa na msaada mkubwa kwa Young Africans hususan kwenye michuano ya kimataifa. Kwa hiyo Young Africans wanahitaji kupata kiungo mwingine mkabaji ambaye anaweza kawa na shabiana na kile ambacho alikuwa anakifanya Aridi Aucho. Lakini pia wanahitaji kupata wingers wawili bora, kwa maana kwamba Paco Mzuzu amepata injury, na mimi wanahitaji kupata winga mwingine bora ambaye anatumia mguu wa kulia kwenye upande wa kushoto ambako Young Africans imekuwa ni sehemu ya mashambulizi yao kwenye misimu mingi ya ligi kuu ambayo amekuwa akicheza hasa ni Pacome anapokuwepo. Kwa anahitaji kupata mchezaji wa namna hiyo ambaye ana ubora mkubwa. Lakini pia anahitaji kupata winga mwingine wa kushoto ambaye anatumia mguu wa kulia. Clement Mzizi amekuwa akicheza kwenye hilo eneo, lakini ametoka kupata injury kubwa. huwezi kumgarantia atarudi vipi. Tumeshuhudia wachezaji wengi ambao walikuwa na ubora mkubwa mara baada ya kutoka kwenye injury kubwa, wengi walishindwa kurejea kwenye ule ubora wao. Hatuombei kwa Clement ashindwe kurejea, tunaombea Clement arejee kwenye ule ubora, kwa kuwa pia itakuwa ni faida kwa klabu yake, lakini pia kwa
0: team pia,
1: yes, kuelekea AFCON, faida kwa national team kuelekea kwenye michuano ya AFCON. Kwa tuna Yanga wanahitaji mchezaji wa namna hiyo. Kama Clement atakuwa amerejea kwenye ubora, nadhani itakuwa ni faida pia kwa Young Africans. Lakini Prince Dube ameondoka, kwangu mimi mara zote nimekuwa nikizungumza, Dube sio mfungaji mzuri, lakini ni mshambuliaji bora kwenye ligi yetu. Na unapokwenda kutaja top washambuliaji, basi huwezi kuacha kutaja jina la Prince Dube. Lakini ukimtaja wafungaji bora, anaweza asiwe kwenye wafungaji bora, lakini kwenye mshambuliaji bora, Dube ni miongoni mwa washambuliaji bora kwenye ligi ambayo tulishaikuwa nao. Zawe ambavyo ana rank na wenzake, zawe ambavyo ana uwezo wa kutengeneza nafasi na kufunga, ni kitu kingine bora ambacho yuko nacho. Nazungumza kwenye misimu miwili ambayo amekuwa na Young Africans. Kuna msimu ammaiza na goli 13, msimu huu nadhani ammaiza na goli 10, lakini pia ana assist 7. Ndio mshambuliaji pekee ambaye ana assist nyingi kuliko mshambuliaji mwingine yoyote. Bahati mbaya kwenye ligi yetu inatunyima takwimu nyingi za chance creation, lakini miongoni mwa wachezaji ambao ana create nafasi nyingi sana kwenye ligi kuu soka Tanzania bara, Prince Dube. Wamempoteza Prince Dube. Kwa hiyo wanahitaji kupata mchezaji.
0: Kwa Yanga ni wazi ndio na
1: yes, wana mahitaji makubwa, lakini kwa Simba Sports Club naamini wao wanachokihitaji, wana wachezaji.
0: Kabla nenda kwa Simba pia, Yanga kuko na mahitaji ya kupata mwalimu. Na Shampat.
2: Mahitaji yanaongezeka zaidi kwa Yanga kwa sababu
0: tarudi ya.
3: Dalili nyingine ya ukomavu ni kudhibiti hisia na kutoishi na misukumo ya muda. Nguvu ya akili huonekana pale unapobaki mtulivu hata upitiapo magumu au furaha sana. Mtu makini haruhusu hasira au furaha ziendeshe maamuzi yake. Ndiyo, imetimia saa 8 kamili mchana.

0: Hivi sasa ni saa 8 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
1: Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinore Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki, usajili ni bure ndani ya wiki moja. Njoo dukani kwetu Ilula au piga simu namba 0625 03 72 62 au piga moja kwa moja kwa kaka mtumishi 0755 03 72 62. Kwa pamoja tunasema Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.
2: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
3: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni FreshTech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu FreshTech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuwezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
4: FreshTech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 00, 0799 10 10 00.
3: Akiniona wanita kianzo kidogo.
5: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.

Azam TV. Tunakusanua soko ni moko. Maudhui bomba kwenye runinga yako. Bisimuzi vyote kiwe cha antena.

0: pesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa.
2: Azam TV kimewaka. Soko ni moko.
3: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
4: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka. Na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
3: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
5: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
6: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
7: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
6: Mi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
7: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
6: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
7: Kabisa kabisa.
8: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
7: Teketeza chuki, amani itawale.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini. Tadio.

0: Haya, niko na Kasimu Omari hapa, yuko vizuri kabisa hapa pamoja na Ibrahim Mtanga, maarufu mtangazaji, lakini pia kwa Gray pia naye mdau kabisa wa show hii, naye yuko hapa vizuri kabisa, na wote hawa watatoa maoni yao kwa kile ambacho kipo, na tulianza kwa na mjadala, lakini pia tutakwenda mtaani, tutasikia maoni ya baadhi ya mashabiki ambao tuko nao. Tutakwenda mtaani, tutasikia maoni ya wadau nao wanasemaje kuhusu kile ambacho tumeanza kukizungumza. Moja ya kile ambacho tumekizungumza ni kuhusu dirisha la usajili liko wazi, ligi pia lini inaanza, ingawa jamii pia tarehe imekwisha kutajwa. Dabi ya Kariakoo mapema tu mwezi ujao itakuwa ikicheza, lakini kama hiyo haitoshi pia ligi itamalizika lini, haya tumeyazungumza awali kwamba itapigwa ngao jamii tarehe 12 Yanga dhidi ya Simba mwezi ujao, lakini ligi itaanza kutumwa vumbi August 14, 2026. Bwana Kasimu mzee wa Simba yuko kwa Gray, pia yuko Ibrahim Mtanga na Kasimu. Dabi ya Kariakoo mwezi ujao bwana, dabi ya Kariakoo mwezi ujao, Simba na Yanga tarehe 12 inachezwa. Baki mwezi mmoja tu, leo tarehe 12 mwezi wa 7, tarehe 12 ya mwezi ujao kuna mchezo dabi ya Kariakoo. Kwa muda mchache uliosalia huu ligi kuanza tarehe 14, unahisi kama wewe Simba yako inaweza kuwa jukumu gani zito la kuhakikisha kwamba mnakwenda kuanza ligi mkiwa tayari mmetimia? Makini muda mfupi sana kujiandaa, tulizoea kujiandaa uwe na kwa takriban wiki 6 hadi 7 huko, sasa hivi ni wiki 5 tu peke yake.
1: Ya, ni sahihi, muda umebana kwa kweli, lakini uongozi wa Simba Sports Club na benchi la ufundi wamekaa, wamelifikiria hilo na wameliona. Kikubwa ambacho wamekuja nacho kutokana na uhaba wa muda, sisi tunashiriki mashindano ya Sekafa Kagame Cup ambayo kwa sisi tumeitem pia nayo ni kama pre-season yetu kwa msimu huu, kwa sababu hatuna muda mwingine tofauti na wewe, kwa sababu leo tarehe 12 dabi ya ufunguzi wa ligi tarehe 12, ni maana ni mwezi mmoja mpaka sasa hivi
0: pekee yake. Yes.
1: Na ukiangalia mashindano ya Kagame yanaanza tarehe 25. Kwa hiyo muda ni mchache, matukio ni mengi. Kwa hiyo tulichokiamua, uongozi umeamua kwamba mashindano ya Kagame wayatumie kama ni pre-season kujenga kikosi chake, sababu wachezaji ambao walipewa kama wiki mbili za mapumziko. Ukiona kina Mpanzo wanapost wako Ufaransa wanakula maisha, lakini naisi mwishoni mwa wiki inaanza kesho watarejea ili kuungana na timu kwa ajili ya kwenda kwenye mashindano ya Sekafa kama pre-season ya Simba Sports Club msimu, kujiandaa na msimu unaokuja.
0: Na hii kwa mtazamo wako kikosi ulivyokiona kinawezekana sio marekebisho makubwa sana cha Simba ili msimu huu msije kama mnaanza upya sana timu mpya.
1: Ya, kabla ta ligi haijaisha, mwalimu bwana Steve Barker alisema yeye atahitaji uboreshaji wa kikosi chake, wasizidi wachezaji wanne ambao mpaka sasa hivi ambao wako yani wako tayari wamesha saini, mpaka sasa hivi ni wawili na wa kigeni, ambao mmoja kati yao wawili wa kigeni tayari wamesha saini, alafu kuna mmoja yule wa kutoka Coastal Union wa mzawa, alafu tunasubiri tena kwa sababu alisema wanne wa kigeni. Kwa katika wanne wa kigeni na maana kuna wawili, bado wawili.
0: Na naamini timu yetu kwa mpya sana.
1: A, timu kwa msimu huu haitakuwa timu mpya sana tofauti na msimu uliopita. Kwa sababu msimu uliopita sisi tulibomoa kikosi. Kwa hiyo msimu huu timu haitakuwa na mabadiliko makubwa. Ni kuboresha tu sehemu zile za katikati, kwa sababu kama sasa hivi tushamsajili beki wa kati kutoka Ivory Coast, afu tumemchukua mshambuliaji wa alikuwa Stellenbosch, kwa hiyo bwana Ibrahim Jabal yeye tayari ameshatua ndani ya Msimbazi. Kuna Segio Bajo kutoka Ivory Coast, yeye ni beki wa kati tayari naye tushamalizana naye. Kwa hiyo tunaona kabisa kwamba kocha katika maeneo yake ambayo anayahitaji na benchi zima la ufundi ndo maeneo ambayo yanafanywa kazi kwa sasa hivi.
0: Sawa, Ibrahim, kwa upande wako wewe Yanga kumdorobakia mchache huu, unafikiri timu ibidi ijiboreshe vipi? Ligi inaanza mapema tu mwezi ujao na ni muda mfupi mno maandalizi. Moja ya kosi ambacho kinatajwa kwamba inabidi kiwe na maboresho makubwa, moja hapo inatajwa Yanga kwa sababu ya namna ambavyo tumeona majeruhi ya kina Pakome yao, kuna baadhi ya wachezaji wameondoka kina Dube na kuna wengine wataachwa hapo na wengine viungo viliporomoka. Kwa lazima Yanga ifumue sana kwa muda mfupi uliobaki. Au ni kama kuna mitiani kidogo?
2: Hapana, mitiani. Kwa sababu kwanza kama sasa hivi hapa sisi tukipewa wiki moja na nusu tu, muda wetu unatosha. Wiki moja na nusu tutakuwa tayari kufanya lolote, kwa sababu wasije wakatuelewa vibaya washabiki wetu wa Yanga kwamba kwa nini tumekataa kwenda kujiandaa kupitia mashindano ya Sekafa nini Afrika Mashariki na Kati, Kagame Cup, kwamba tuna mialiko mingi mno. Yanga nafikiri tuna mwaliko Kagame Cup, tuna mwaliko kombe la Toyota, tuna mwaliko nchi moja ya kaskazini huko, tuna mialiko mingi. Sasa tumeona tutuangalie heshima. Kwa mfano kama msimu jana pre-season tulitakiwa tuingie Kagame, wengine wakasema tuingie twende nini Toyota Cup. Lakini kwa heshima ya rais wa Rwanda, kwa sababu anatuheshimu, ni mwanachama wetu, akasema nawaombeni mje kwa ajili ya ufunguzi wa uwanja wangu. Kwa hiyo tukaenda, kama unakumbuka tukaenda Rwanda, au sio? Sasa safari hii wale wa Toyota Cup wametuomba twende tena. Kwa hiyo inabidi twende South Africa kwa ajili ya kucheza Toyota Cup. Wenzetu wengine wanao ambao hawaja hawana mialiko ndio waende huko kwenye Kagame Cup. Kwa hiyo sisi hatuna tatizo na usajili unaendelea vizuri sana. Kama sasa hivi tumeshafungua mazungumzo, tunataka kuongea na yule mchezaji. Tumeshaanza kuongea na yule mchezaji Mahmoud wa MC Alger, lile bonge la mchezaji lile. Nafikiri katika sajili tulizotufanya sajili sita bora, nafikiri tunataka kuziweka vitu zuri kabisa. Baada ya wiki moja tutakuja kuambia hapa usajili sasa umekamilika. Kwa hiyo na imani kabisa Yanga sisi baada ya wiki moja na nusu tutakuwa vizuri pande zote, na usajili wetu utakuwa umekamilika na hakuna mtu ambaye atakaso. Nafikiri ile kauli ya mwakani tena hii sasa ndio inadhihirika. Mwakani tena hii inadhihirika. Kwa hiyo washabiki na wapenzi wa Yanga wote, tawi la Yanga Miomboni, naomba tafadhali msijisikie unyonge. Na hata wakati nakuja, wale mashabiki wa tawi la Yanga wa Yanga pale Mlandege sokoni waliomba sana, nimewapitia pale wakasema
0: wale jamaa zangu,
2: wale jamaa zako
0: wakasema wale nalika mbuzi
2: walikualika mbuzi pale Mlandege,
0: Mlandege pale
2: banda soko la machinga Mlandege, wamesema kwamba wanaomba radhi, walikuwa wanapanga tuje nao lakini wakasema basi naomba msalimie sana Vegula, salimie Balama, salimie na wengine bwana pale, wape hai sana bwana, waambie sisi tupo bwana.
0: Ndio
2: kwa hiyo hizo salamu zako nimetoa unyonge, sije kaonekana sijafikisha salamu.
0: Na leo tukutana nao nafikiri kwenye tamasha la Mzize lile,
2: na wengine
0: wanasema tutafika kwa kuchelewa lakini tutawakuta baadaye jioni.
2: Mimi nikamwambia twende, akasema tayari wenzako tuna tiketi hizi hapa, nataka tuingie hapa. Kwa hiyo nikasema hongera yenu bwana, mimi mpaka sasa hivi sijapata tiketi. Wengine ndio nimkawakilishe na mimi tunaendelea na mambo mengine, sio lazima wote tuingie. Bwana, kwa hiyo nawapongeza sana shabiki wa Yanga wa soko la machinga Mlandege, Mstamola, Iringa pale, kwa sababu wako vizuri, wanajielewa wako nafasi gani. Nawapongeza sana kwa hilo bwana.
0: Wasisite kuandaa mbuzi nyingine,
2: wasisite
0: kuibwa.
2: Hata hivyo utajiweje bwana, unaweza kuta tena wanachukua mwingine wanamuiba tena washabiki wa Simba, lakini nafikiri kwa hili wamejifunza, hawataweka hawatakuwa wazembe tena, lazima watamlinda sana huyo mbuzi.
0: Sawa, agree. Unasemaje kwa hili tumejadili awali hapa kuhusu namna ambavyo mtazamo wako ulivyo kwenye jambo hili?
3: Mimi nadhani kwa upande wa hivi labu vyote tusijinasibu mashabiki, kwa maana ya kutokuzungumzia uhalisia wa kimpira. Kwa mahitaji ya hivi vilabu, nadhani Young Africans ndio anakuwa na uhitaji wa kufanya marekebisho kwa kiwango kikubwa, na tumemwona ameshaanza kurekebisha kwenye benchi la ufundi ambapo amemleta kocha mpya, lakini pia kuna ingia toka za wachezaji, takriban wachezaji zaidi ya wawili ambao ni walikuwa ni very top kwenye kikosi cha Young Africans. Kwa mfano Dube ashaondoka, kwa sasa kuna uhitaji wa kurecover hizo nafasi. Lakini kwa upande wa Simba, nadhani marekebisho ambayo yamefanyika, amezungumza hapa Mr. Kasim kwamba Simba ripoti ya mwalimu anadai wachezaji wanne. Sasa marekebisho ambayo ya wachezaji wanne, takriban wachezaji waliopo kikosi cha Simba wengi tayari washajenga ile chemistry ya kuelewana kwenye mpira. Sasa ugumu utakuwa kwa upande wa Yanga ambao wana mwalimu mgeni, vile vile kwa kipindi hicho hicho lazima afanye sajili mpya. Sasa zile sajili mpaka zije kuungana, watengeneze chemistry nzuri kwenye upande wa mpira, si takriban ya ni zaidi ya wiki tatu. Kwa hilo lazima najua kuna ugumu ataupitia kwa klabu ya Young Africans, ukizingatia pia ufinyu wa pre-season, bado ni muda ni mchache sana. Ya kwa nadhani kwa upande wa mahitaji kwa hizi timu zinazokwenda kutuwakilisha nje, nadhani Azam bila kuteta naye nadhani atakuwa na wakati mgumu wa kurekebisha kikosi chake. Lakini kwa upande wa Singida BS nadhani atakuwa yuko vizuri, kwa sababu Singida BS kikosi alichonacho ni vile kuamsha morali kwa wachezaji na kuendelea kuwapa hamasa wachezaji wa Singida Black Stars Asilimia kubwa mimi nadhani kwa upande waliopo kombe la shirikisho nadhani mwaka huu atafika mbali.
0: Sawa, na wakati upi tukizungumza haya yako maoni ya baadhi ya wadau kutoka maeneo mbalimbali kuhusu dirisha la usajili limefunguliwa liko wazi, mahitaji ya vilabu inaweza kuwa namna gani. Tulienda mtaani tukapata kupiga story na baadhi ya wadau nao tukasikia wanasemaje. Turudi kuwasikiliza. Ibrahim, kwa upande wako tugusie pia eneo la mahitaji kwenye baadhi ya maeneo ya usajili. Nilikuwa nataka nijue kuhusu yapi maeneo ambayo rais wewe engineer na jopo lako wakilenga maeneo haya.
2: Yes,
0: inaweza kuwa msaada kweli kweli kwenye timu, hasa ongezeko la wachezaji msimu ujao.
2: Msimu ujao pale tunatakiwa tupate namba 9. Namba 9 ya kusimama kama namba 9. Tunatakiwa tupate hapa namba 4. Chini hapa tunatakiwa tupate namba 6 ya uhakika. Natakiwa tupate na kipa wanatosha wawili. Hata mmoja akija yule tia maji sio mbaya, lakini makipa wawili tunao hawa. Nafikiri wachezaji kama 6 tu, wasizidi 6. Wachezaji wanatosha kabisa sisi pale. Nafasi ya Dube pale tumweke mtu. Nafikiri hizo nafasi 6 zinatosha kabisa usajili. Sasa mambo ya usajili, tabu ya kwamba kamati ya usajili wa Yanga ni kamati yenye usiri mkubwa sana. Yaani wana usiri wa hali ya juu. Ukiona taarifa zimeliki kwamba tunamsajili Balama, basi ujue kwamba sio Balama, tunamchukua Vegula.
4: Na maanisha kwamba hata kocha mkuu mjue.
2: Hata kocha tulikuwa tujue. Wengi tulikuwa
0: kwanza mwalimu na mzungumzaji mwalimu mpya yule wa
2: yule kwanza mimi napiga makofi kwa kamati ya usajili. Kwanza napiga makofi kwa kamati ya usajili.
0: Sauzi yule.
2: Yule bwana hata kama alikotoka alikuwa kocha msaidizi. Lakini kwa Yanga na Simba kocha anasimama kama kocha mkuu. Vizuri na anafiti vizuri. Nikiangalia CV zake alizopitia kwa mpira wa Afrika Mashariki mjomba, na imani kabisa hata Afrika Magharibi au Kaskazini tunaweza tukawamudu wale. Hakuna shida kabisa.
0: Na moja eneo ambalo Yanga alikuwa anasubiri ni mwalimu mpya.
2: Ni mwalimu mpya Ni mwalimu mpya ilikuwa ni tatizo sana.
3: Lakini kumbuke mzee yule mwalimu amekutana na Steve Becker zaidi ya michezo 6. Na ukiangalia michezo 6, michezo 9, amenikumbusha Balama michezo 9. Yule mwalimu wa Yanga ameshinda michezo 3.
2: Sawa.
3: Draw 2.
2: Sawa.
3: Mwalimu Baka ameshinda michezo takribani 5. Kwa sasa ugeni wa ujio wa mwalimu
2: wewe kocha Yanga sio katika.
4: Ngoja sawa kwenye jina. Mankoba Munkiti.
3: Kidisha Mr. Balama yule mwalimu sasa ujio wake na Steve Becker. Yaani Steve Becker ni kama anamjua yule mwalimu in and out. Kwa sidhani kama itakuja kumsumbua wanavyokuwa kwenye ligi moja ya NBC. Yaani nadhani uzungumze kwa upande mwingine, lakini kwa upande wa kumkompia yule mwalimu na mwalimu Steve Becker, nadhani bado Steve Becker kwa atakuwa ni period atapewa kipaumbele kwa sababu alishawahi fanya naye, ameshawahi kukutana naye zaidi ya mara 9.
2: Sawa, nikusaidie kijana wangu. Hili ni soka la bongo. Mpira wa Tanzania, wewe kama mlikutana huko Misri, mlikutana Algeria, unamfunga. Hili ni soka la bongo. Muulize Balama atakwambia soka la bongo likoje.
4: Unakumbuka alishakuja kocha Simba Adelke Benchika.
2: Yes.
4: Alikuwa ni moja ya top coach, yani kocha ambaye amefunga Yanga finali ya shirikisho. Nakumbuka na Usma 2023.
2: Ndio.
4: Amecheza ya Super Cup ya CAF ile na Ali.
2: Yes.
4: Amekuja Tanzania hapa. Yeah. Aliondokaje?
2: Ndio hicho. Kaondoka hapa hana sifa nzuri.
4: Maana yake kuna tamaduni na uzoefu, yani experience unaweza kaingia kwenye ligi ya Tanzania. Unatakana profile kubwa sana. Yaani
2: ufahamu
4: yako ni kubwa.
2: Kaja hapa kakutana na Yanga.
4: Kuna mazingira tofauti sana. Unakumbuka kama Yanga alikuja mfano kama Molin. Make yeye alikuwa bado anaendelea kugain experience. Yes. Yaani kwenye kosi ila amaliza kama bingwa.
2: Ndio, ndio.
4: Kwa michezo michache aliongoza Yanga.
2: Ni kweli.
4: Ila msimu jana unatamatika, Hamdi Mirudi aliingia kama kocha wa muda pia naye akuingia kama kocha mmoja wake amemalizia msimu akitoka akachukua nafasi ya Roman City Samovic.
2: Kaanza na kamaliza yeye.
4: Yeah, maana kwa muda mchache leo aingia ametoka alitoka ilikuwa Singida. Maana ameingia moja kwa moja amebeba ubingwa. Ila kuna makocha waliopita top kama kwenye klabu ya Simba. Yaani ukiangalia kwa msimu ya karibuni, makocha waliopita Simba wengi wana profile juu sana. Yaani CV yao ni kubwa sana.
2: Kweli kabisa.
4: Kija kumweka Fadlu Davids, yaani kuja Simba ametoka Raja Casablanca. Hata kama alikuwa ni kocha msaidizi, la profile ya Raja Casablanca ilikuwa ni kubwa sana.
2: Kubwa sana.
4: Sid Slamovic kutoka ametoka South. Ametoka South Marumo
2: Marumo Galaxy.
4: ametoka South. So kuja Tanzania hakuwa na profile kubwa. Ila namna alivyotengeneza Yanga, ujenzi wake ulivyokuwa, ulikuwa ni mkubwa zaidi. So inawezekana hata Simba. Yes, amekutana mara 9. Amekuwa na huyu Mankoba Mankiti, yeye alikuwa kwenye kosi cha Golden Warriors na alikuwa na Mamelodi Sundowns. Maki walivyokutana na huyu, alikutana na Steve Barker. Steve Barker wakati yuko alikuwa Stellenbosch. Manake kama aliweza kumstahimili kwenye vilabu vyote viwili vikubwa, Golden na Mamelodi Sundowns, ila manake kwenye ligi ya Tanzania bado pressure ipo kwa Steve Barker. Yani hata alichokuwa anaingia Mankoba Mankiti kwenye klabu ya Yanga, ila pressure bado inakuwepo kwa Steve
2: Barker. Bado kwa kocha wa Simba,
4: kwa sababu uwezo, mahitaji ya Simba na saizi uhitaji wake, Steve Barker bado yuko kwenye pressure sana tofauti na Mankoba. So manake Mankoba ataingia, anakuja gain experience, anakutana na wachezaji wengi wageni, ataanza kuwajenga from the scratch, na anaanza kwenye mchezo wa dabi ya Kariakoo nyinga ya jamii tarehe 12 mwezi wa 8. Ila yeye atakuwa yupo, atakuwa kwenye safe side, kwenye eneo la pressure tofauti na Steve Barker. So Steve Barker mimi naamini kwenye dabi inayofuata, maana yake ataingia kwenye pressure, atakuwa ni Steve Barker. Yaani licha kuwa alishakutana mara kadhaa kwenye ligi ya South Africa PSL, ila bado yanaona Yanga kuna daraja lake alishatengeneza. Licha kuwa kuna maingizo, utaona maingizo kadhaa kwenye klabu yao, kwenye maeneo ambayo anaendelea kufanya ujenzi, ila kuna maeneo naona kabisa yani kwamba msimu ujao Simba chini ya Steve Barker, licha kuwa na kikosi bora zaidi, ila pressure, kwa sababu kuanzia kwenye viongozi, mashabiki, wanachama wanahitaji Simba msimu ujao bounce back, yani iwe ni priority yao kubeba ubingwa cha kwanza,
2: sio kujenga
4: timu tena,
2: sio kuchukua kombe la FA,
4: yani sio kubeba tena FA, labda uende mapinduzi ukabebe muungano. Maanake hii pressure inawezekana ikaanza kuwaingia kuanzia wachezaji, back to back mnacheza michezo, kama Simba wataondoka mchezoni mapema wakapoteana, maana Yanga inawezekana msimu ujao akawa comfortable zaidi kuelekea kwenye ubingwa tofauti na Simba ambao watakuwa.
0: Tukamsikia Clifford Marondimbo wa FC Bado TFF alizungumzia kuhusu dirisha la usajili, namna ambavyo litakuwa na alipo hali hivi sasa.
5: Yeah, of course, dirisha la usajili kwa msimu wa 2026-2027 tayari liko wazi tokea Julai 6 na litakwenda mpaka Agosti 15. Kwa hiyo huu sasa ni muda wa kufanya usajili na uhamisho. Sijui unanielewa. Ni muda wa kufanya usajili na uhamisho.
6: Usajili ni nini? Uhamisho ni nini?
5: Usajili ni kumsajili mchezaji kwenye mfumo wa usajili. Sawa. Au umemrenew mchezaji ambaye ulikuwa naye. Sawa. Huo wote ni usajili. Lakini kuna mchezaji unamtoa timu B, unataka aende timu A. Hapo lazima kuna swala la uhamisho. Lazima ufanyike, kwamba umemuomba kwenye timu ile kule. Lakini kuna uhamisho wa kimataifa pia, mchezaji anatoka nje, si ndio? Maanake kuna swala la ITC, umeomba, kwa sababu unaweza kumsajili mchezaji kwenye mfumo wa usajili lakini asipate nafasi ya kucheza kwa sababu haujamfanyia uhamisho huo, kwa maana ya ITC hiyo hauna. Kwa hiyo maanake mchezaji huyo ataonekana amesajiliwa lakini hawezi kupata leseni ya kucheza. Kwa hiyo ni lazima ukamilishe hivyo vitu vyote. Na ndio maana unaona kuna usajili wa aina tatu. Sawa. Kuna uhamisho au mkopo. Lakini kuna usajili huo kwa mchezaji ambaye tayari uko naye, kwa una mrenew kuendelea kubaki kwenye timu yako. Lakini sasa kuna huo usajili mwingine, si ndio? Na
6: bila shaka pilika pilika zinaendelea kwa kasi sana, sababu muda pia
5: sasa sijapata nafasi ya kupita kwenye mfumo kuona kwamba je tayari watu wameshaanza, kwa sababu pia kuna tofauti ya usajili na kuingia mkataba. Watu wengi wanafikiri kwamba Club X ikitangaza kwamba mchezaji huyu ni wa kwetu, si ndio? Ikamtambulisha kwamba mchezaji huyu ni wa kwetu, si ndio? Latifa ni mchezaji wetu. Sawa. Sawa, ni mchezaji wenu, lakini mmesaini mkataba. Sawa, unaweza kusaini mkataba na mtu na usimsajili. Elewa, kwa sababu kwa mfano mimi na wewe tumeingia makubaliano ya kimkataba. Sawa, na kutangaza kwamba bwana Latifa Anafi ni wa blue. Sawa, tumemtoa Arsenal kule, tumemleta huko kwenye blue, si ndio? Tumesaini mkataba. Sasa je, nimekuingiza kwenye mfumo wa usajili? Kama sija kuingiza kwenye mfumo wa usajili ikafikia wakati ambako dirisha limefungwa na sija kuingiza kwenye dirisha kwenye mfumo wa usajili, manake sija kusajili.
0: Ni Clifford Marandimbo, afisa habari wa TFF akizungumza hapo. Lakini nakumbuka pia juma hili Mbwana Ali Samata alitangaza kustaafu kuichezea timu ya taifa Tanzania baada ya kudumu kwa miaka 15 kwenye timu ya taifa. Kasim, ukiwa mdau wa mpira shabiki pia, hii wewe ulipokeaje Mbwana Samata kusema anatundika daruga kuichezea timu ya taifa Tanzania, Taifa Stars? Maoni tofauti tofauti tumeona wadau. Tumbembeleze arudi na vitu kama hivyo, alafu na huko mtaani hivi karibuni ndio kwa namsema bwana tuache timu, wewe ni tubana ukicheza uwanjani mle kama mzigo. Sasa kama wanadamu hivyo wanataka kitu gani? Kasimu kifanikiwa atakupiga maneno asu, unajidai wewe. Ukifulia anasema huyu mjinga ajitumi mzembe. Sasa sijui
1: sio alivyo,
0: lakini tunaridhika kwa nini yani?
1: Kwenye soka ina muda wake, na kama ameshaona kwamba yeye kuitumikia timu ya taifa
0: imetosha.
1: Hatuna budi sisi kumlazimisha kuendelea, kwa sababu tunaweza tukamlazimisha afu baadaye tukawa hatuna mtu wa kumlaumu.
0: Lakini sasa kutokea kwa mastaa wengine kuja kustaafu alafu hata serikali kuomba bana rudi,
1: hii imetokea hiyo ishatokea. Lakini mimi kilio changu kipo kwa tunasema ni uongozi wa soka Tanzania, hatujamtendea haki
0: Mbwana
1: Samata, hatujamtendea haki kabisa, kwa sababu
0: kufanya ambao hakuwahi kufanya
1: Mtanzania mwingine. Samata kama Samata ana tuzo ambalo ndani ya Afrika au East Africa hakuna mchezaji ambaye anayo.
0: Yep.
1: Samata anafunga goli ndani ya Wembley. Hakuna mchezaji wa Afrika.
0: FA Cup ile.
1: Kaenda kafunga goli. Hakuna mchezaji, lakini tunashangaa kwamba kuagwa kwake anaagwa Instagram, TikTok, Twitter. Mimi kwa kweli haijanipendeza. Yaani bora ingechezwa hata mechi moja ya hisani, watu tukakusanyika labda Benjamin Mkapa pale. Hii mechi maalum kwa ajili ya kumwaga Samata kidogo.
0: Au labda kuna muda bado. Maki siku hiyo kujaribu kumshawishi kama rudi.
1: Muda gani? Mpaka toka wametangaza kwamba yeye ametundika daruga timu ya taifa. Sikaribia wiki imeshapita sasa hivi. Lakini kingetokea ni kitu cha kumwaga kwamba ambacho kila mshabiki wa mpira wa miguu angekifurahia, hata ingeandaliwa mechi moja ya hisani kama sio Dar es Salaam, basi hata ingechezwa mikoani limadi tu ipatikane mechi moja, tukamuaga yule mtu bwana kutokana na alichokifanyia mpira wa Tanzania. Tunastahili kumuaga hivi, lakini kumuaga kwenye Instagram, TikTok, mimi kwa kweli kwangu haijanipendeza. Lakini muda umefika wa Mbwana Samata kutundika daruga. Sisi tunamuombea heri katika maisha mengine ambayo yanaendelea, lakini ni kwa sababu kasema mwenyewe
0: kwamba kwa heshima
1: yake kaamua aweke pembeni, awapishe wengine waipambanie soka la Tanzania.
0: Yes, lakini kafanya makubwa tayari.
1: Yeye kashafanya makubwa, kashaacha alama kubwa, na katika fundisho ambao wametoa katika wachezaji ambao wamebaki sasa hivi ndani ya timu ya taifa wa

0: Angalia Haji Tumiku, sio kwa kuwa sijui kule mabasi bora baki tu, bora baki Msuva tu yeye asije, tunapoteza hela zetu. Waliongea maneno mengi sana. Sasa yeye Msuva wakati mwingine ukiangalia anatumia hela zake. Yaani usione vile Msuva anakuja hivi. Kuna wakati anatumia hela zake ili kuiwezesha Taifa Stars iende, lakini watu hawajui. Kwa hiyo haya nayo mambo, hem tujitahidi tuwe tunakubali lolote nalozungumza. Yule kaamua kwa staff, mimi nampongeza kwa staff wakati wa utulivu. Taifa Stars imetulia na sasa hivi Tanzania tuna amani. Kwa hiyo hili nafikiri kwamba tukae tukijua kwamba mtu akishasema na staff tumuache. Staff ila tu tumie nafasi ya pili tumuombe. Basi kama ukistaafu kucheza, tunaomba usiwe unakosekana kwenye benchi la ufundi.
1: Okay.
0: Wachezaji wengine wapate moyo kwamba bado tupo na jamaa yetu, bado tupo, unaona? Ndio hilo la kwangu tafadhali.
1: Sawa, agree kwenye hilo maoni gani?
2: Mimi nadhani Samata amefanya hivyo kwa kuto, sababu kubwa ni kwamba Tanzania tumeshindwa kuheshimu cha ndani. Yaani tumeshindwa kumpa thamani ile Samata kama tunavyotakiwa kumpa thamani yake. Na kuna kipindi alishawahi nukuliwa Samata kwamba watu wengi wanamtupia maneno kwamba afungi, lakini tunamwona Lionel Messi, Paul Apuga kwenye timu, akiwa kwenye timu ya taifa Argentina, sio yeye, ila kuna watu wengine wanaomtengenezea mazingira ya kufunga. Sasa Samata anakosa watu wa kumtengenezea, lakini lawama zote anabeba Samata. Kwao nadhani kama alivyozungumza Mr. Kasim na mzee wangu, heshima, tumeshindwa wa Tanzania kuheshimu cha kwetu, basi Samata. Lakini kama kuna room nyingine tunaweza tukamwomba msamaha kwa upande wa AFCON 2027, kama kuna namna upande wa TFF wanaweza kuzungumza na Samata, mbwana Ali Samata, basi alivyozungumza mzee wangu aweze kuhusika hata kwenye benchi la ufundi, kwa sababu bado tunahitaji aendelee kupandikiza kitu kikubwa sana kwa wachezaji ambao ni wadogo. Yeye ni senior na amefanya kweli makubwa kwa upande wa kulitendea haki soka la Tanzania, kwa upande wa Taifa Stars na kuiwakilisha nchi kama Tanzania. No doubt amefanya makubwa mbwana Ali Samata.
1: Sasa tukasikilize Clifford Maro Ndimbo kutoka TFF alitoa maoni yake. Wao kama TFF, je, hili la mbwana Samata kustaafu walipokeaje, na au kuna juhudi wanazofanya wao za kujaribu kumshawishi aendelee kuichezea timu ya taifa wakati huu tukiwa na AFCON ya mwaka 2027?
3: Tutangaza kustaafu, sio? Kwanza lazima tuheshimu uamuzi wake. Kwa sababu yeye mwenyewe ndo ambaye ameamua, ndio. Kwa hiyo kuonekana au kutoonekana itategemea pia na mambo mengine ambayo yanaendelea, of course, kwa maana ya kuzungumza naye na nini, kwa sababu sio mara ya kwanza. Kuna wakati aliwahi kuandika barua ya kutaka kupumzika. Kwa hiyo alizungumza na walimu, alizungumza na viongozi wa juu wa TFF. Kwa hiyo akakubali kuendelea, na ndio ile ambayo aliendelea na mpaka kwenye AFCON ya Morocco pale, unaona, alikuwepo, alishiriki kama nahodha. Kwa hiyo uamuzi unapofikiwa kama hivyo, manake ni kwamba kama hata badilisha, maana yake ni kwamba hatutaweza kumuona tena, si ndio? Kwa maana akiwa mchezaji, kwa maana nahodha wa timu yetu ya taifa. Lakini kama ataridhia kwa namna ambavyo Watanzania wengi pia wameomba, basi tunaweza tukamuona. Lakini kwa sasa tunaheshimu uamuzi wake ambao ameweza kutoa, lakini bado sisi wenyewe tunaendelea pia na mchakato wetu wa ndani, na baada ya hapo then tutakuja na taarifa sasa rasmi ya kuona ni namna gani jambo hilo limefika na limefika wapi.
4: Natamani kujua kwa mara ya kwanza wakati ambao bwana Samata alileta pia maombi ya kutaka kustaafu kuchezea timu ya taifa, ni jitihada gani ama kiasi gani zilitumika kuhakikisha pia anarejea, lakini pia sababu ambayo alisema kwa mara ya kwanza ilikuwa ni nini?
3: Of course, sababu ilikuwa ni kutaka kupumzika. Hiyo ndio ilikuwa sababu kubwa, na taarifa hiyo tulitoa kwamba ameomba kupumzika, lakini tulizungumza naye, kwa maana viongozi, benchi la ufundi waliweza kukaa naye chini kuona ni namna gani bora ya yeye kuweza kupumzika. Na hata kuna nyakati ambazo timu ilikuwa inaitwa, hakuwa akiitwa kwenye kikosi, ilikuwa ni moja kati ya njia za kuendelea kumpumzisha na kumtumia kwenye zile mechi ambazo zinakuwa za kimashindano zaidi. Na ndio maana unaona kwenye michezo mingi pia ya kirafiki alikuwa haitwi kwenye kikosi.

0: na benchi la ufundi lilikuwa linasema kwamba ni kwa sababu gani hakuitwa, ni kwa sababu gani hajajumuishwa. Yote ilikuwa ni katika hiyo kuendelea kumpumzisha, lakini kusema kweli amekuwa ni mchezaji muhimu sana, amekuwa ni nahodha muhimu sana kwenye kikosi cha Taifa Stars, na ndio maana ilionekana njia bora ni kuona namna gani ambavyo anaweza kupumzika, lakini wakati huo huo akaendelea kuitumikia timu ya taifa. Kwa hiyo kwa nyakati hiyo ambako alikuja kuomba ilikuwa ni hivyo, lakini aliridhia kwamba atakuwa anaendelea kuwepo kwenye kikosi cha Taifa Stars, sio kwamba alikuwa na staff.
1: Natamani kujua taarifa ile ya kustaafu kama ambavyo tumeiona kwenye mitandao ya kijamii, ilianzia kwanza kufika shirikisho ama nyinyi pia mlikuwa surprise na kuiona pia kwenye mitandao ya kijamii kama watu wengine huko?
0: Sasa hiyo itajumuisha pia kwenye taarifa yetu ambayo tutaitoa sasa ya kiujumla, baada ya kuwa jambo hili limeshakuwa kwenye nafasi ya kuweza kulizungumza vizuri, basi tutaweza kuijumuisha kwamba ilikuwaje na vitu kama hivyo, kwa sababu kwa sasa hivi manake bado kuna masuala ya ndani ya kitaasisi ambayo yanaendelea. Baada ya hapo then tutaweza kujumuisha hivyo vitu vyote.
1: Kwamba mnakubaliana na maoni ya wengi kwamba pengine asistaafu sasa hivi, asubiri mpaka kwenye michuano ya AFCON ambayo tutahusika kwenye kuiandaa sisi wenyewe hapa.
0: Hakuna ambaye anaweza kukataa mchango wa Samata. Bado ana mchango mkubwa, bado kusema kweli national team inamhitaji. Kwa hiyo hakuna ambaye anapenda kumuona Samata akiwa anatoka kwa hivi sasa, kwa sababu bado naona anacheza kwenye ligi ya ushindani, bado kwa namna ambavyo tunakwenda sasa hivi, ndio, na timu zetu za taifa, bado Samata ni mtu muhimu sana kwenye kikosi cha timu ya taifa. Uwanjani kusema kweli kuna moments nyingi ambazo tunamkumbuka. Siwezi kusema moja kwa sababu ziko nyingi, na ndio maana unaona naendelea kusema ama kusisitiza kwamba Samata bado ni mchezaji muhimu kwenye timu yetu ya taifa, kwa sababu nakumbuka hizo moments zake anapokuwa uwanjani kwenye kuisaidia timu hasa. Hivyo ndio vitu vikubwa sana ambavyo mimi ni Mtanzania pia natamani endelee kuvaa hiyo jezi ya Taifa Stars. Kwa hiyo tuendelee kuvuta subira, kwa sababu hili ni jambo la taasisi sasa pia. Kwa hiyo taasisi itakuja na hiyo statement ya kuhusiana na jambo hilo limefika wapi, lakini kwa sasa maana yake ni kwamba tunapokea hilo la kwamba ametoa taarifa ya kustaafu kucheza timu ya taifa.
2: Bula Omari akinipiga mimi kama nimempiga, na nikimpiga nimempiga tu.
3: Kumbuka zile penalty za ujanja ujanja, nani alilalamika? Unalalamika na Mbeya City.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
1: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Mamnani manani yote ilikuwa nakunywa hapo hapo. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stephen Kiwaha. Twigo na Tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figungu. Inatugita nda.
0: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, bi, watu ya gogo wewe tusogu, sundugu sundugu, sundugu.
0: Lakini bado, tumesimama imara.
1: Wawa kulogu na hito ilambiru.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
1: Mbele kule.
0: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey, lambi lale.
0: Mwaka 2026, tumelibeba tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki ni lazima utoboe.

0: Bwana Kasim, leo kuna tukio kubwa lile la Clement Mzize pale Samora, na wadau wengi wa Iringa tayari wamejiandaa kwa ajili ya kuelekea huko. Kiingilio pale shilingi 3000. Tunaambiwa hata kama wale ambao walikosa tiketi wasisite kwenda pale, kwa utaratibu umewekwa pale getini. Unaweza kuulizia utaratibu ulivyo kwa amani kabisa, ukaweza kulipia na kupata hiyo tiketi yako shilingi 3000. Naambiwa watu tayari wamefika wengi kweli pale Samora mpaka muda huu. Matukio mengi yamefanyika tawala ya kijamii pale, bodaboda kujaziwa mafuta, maafisa polisi kutoa elimu kwa bodaboda kuhusu shughuli yao hii ya uendeshaji pikipiki, maana yake Mzize mwenyewe yuko dereva wa bodaboda. Kwa hiyo bwana, naye leo tukio yake kubwa kabisa pale. Wachezaji wengi wakubwa tutaonekana leo Samora pale. Tutawaona ligi kuu. Kina Masalanga hao, kina Kibabage hao, na wengine wengi tutawashuhudia live.
1: Nchi wa Iringa na viunga vyake vya pembeni, sio issue ya kukosa, sababu tiketi tumetangaza muda mrefu kwamba tiketi zishafika, zinapatikana, na nashukuru Mungu mwitikio ni mkubwa. Baada ya unaposti kwamba tiketi zimefika, watu wanakutafuta, tiketi zinapatikana wapi, tunawasiliana na wahusika, tunawachukulia tiketi. Imepelekea kwamba mwamko, watu wameamka, na tukio na hizi tukio litakuwa ni zuri, kwa sababu hili tukio tusije tukaingiza tena mambo ya ushabiki. Yani naomba wewe ni shabiki wa Simba Sports Club, shabiki wa Yanga, shabiki wa Namungo, shabiki wa JKT, hili tukio sio la kishabiki. Hili tukio ni la kuwashika mkono watu wenye mahitaji, ambayo ni jukumu la kila mwenye uwezo wa kuwashika wale ambao hawana uwezo. Kwa hiyo tusilete tena mambo ya kishabiki hapa. Mimi ni shabiki wa Simba, lakini na support Mzize Foundation, sio Mzize peke yake. Sawa. Mzize amekuwa pale kama icon tu ya kuwasaidia wengine. Si mimi siendi kumsaidia Mzize. Lakini mimi na support Mzize kwa sababu yeye kasimama kama icon ya kuwasaidia wengine. Kwa hiyo
0: bila kujali
1: itikadi yako kwamba wewe ni shabiki wa Simba, wewe ni shabiki wa Yanga, twendeni tukamshike mkono Mzize afanikishe jambo lake. Na ile jambo sio kwamba Mzize pekee ndo anafaidika, watu wale ambao amewa target ndio watofaidika, na ambao ndani ya jamii wapo. Ukizungumza kujaza mafuta bodaboda ni wanajamii hao. Wapo mchanganyiko, kuna Simba, kuna Yanga, kuna JKT, kuna Namungo, kuna Mbeya City, hao wao kwenye hao bodaboda, lakini wanajaziwa mafuta na Mzize. Sawa. Ukizungumza kwenda kuwaona watoto yatima, tunajua kabisa kwa hiyo katika maisha yetu ya Mtanzania watu yatima wapo, wengine wameondokewa na baba na mama, yes. Wengine wazazi wao wamewakataa, wanawako kwenye mazingira magumu. Kwa hiyo twende tukaisapoti. Mimi binafsi nitakuwepo. Tiketi yangu ninayo tayari sasa hivi. Na kuna wale ambao waliniagiza tiketi zao ninazo. Nikitoka hapo kwenye kipindi ndawatafuta niwape tiketi zao ili na wao waende kwenye tukio la kumsupport Mzize.
0: Haya, sawa, ni tukio kubwa zuri pia la kuvutia, kama tulivyozungumza hapo awali. Kumbe dunia imeendelea jana leo alfajiri bwana, leo tumeamka na mechi tu mpaka muda huu. Mechi mbili zimechezwa za hatua ya nusu ya robo finali za mwisho.
2: Robo finali ya ni msimu wa 2026, mashindano yanafanyika pale Mexico, Cameroon na Canada. Na siku ya leo maana kuanzia saa 6 usiku ndio tunaanza kushuhudia mchezo wa kwanza ambao unachezwa Uingereza, kwa anacheza na Norway. Na tumeshuhudia Uingereza Three Lions wanakuambia it is coming home, na kwamba wao kombe hili wanalipeleka nyumbani, na wao wanashinda dhidi ya Norway kwa mabao 2-1, then wanafuzu kwenda hatua ya nusu finali. Na mchezo ambao ulikuwa una haikaika nyingi sana, maana walianza kutanguliwa, ilikuwa ni dakika ya 34, goli likifungwa na Andreas Schedal wa Benfica, akiwatanguliza Norway, then dakika 42 za nyongeza Jude Bellingham mfalme wa Uingereza akawasawazishia goli kipindi cha kwanza kinaenda tayari ubao uko nasomeka 1-1, then dakika 90 zinatamatika ni 1-1, tunaenda extra time dakika 30 za nyongeza, ilikuwa ni dakika 93 kipindi cha kwanza cha nyongeza zile 15, Jude Bellingham tena yeye akaingia kambani baada ya kutengeneza nafasi bora kwa tambaruka mabeki wa Norway, akatengeneza nafasi na kuwatanguliza Three Lions na kupata goli mbili ambazo zimewapa ushindi na kukata tiketi ya kwenda nusu finali. Inakuwa nusu finali yao ya pili baada ya mashindano ya 2018, nakumbuka kule Russia wao walifika nusu finali ya wakapoteza na wakamaliza kama mshindi wa nne baada ya kufungwa na Ubelgiji na mshindi wa tatu, na sasa hizo wanakata tiketi ya kwenda na makina watakutana na dhidi ya Argentina, ambaye Argentina arufaji alfajiri ya kuamkia leo kwa majira ya saa 10 usiku. Alikuwa anacheza na Switzerland, wao wanasema hivyo. Alikuwa ni dakika ya 10 tu Makarista akipokea pasi ya Lionel Andres Messi 16. Ilikuwa dakika 10 wakatangulia Argentina. Ile dakika 67 alikuwa ni Dan Doe, yeye anacheza pale Nottingham Forest, yeye akawa sawazishia Uswizi. Ya dakika 90 zinafuatamatika alikuwa ni 1-1. Then inaenda extra time, Julian Alvarez anachezea pale Atletico Madrid, yeye akawapa goli la ushindi, goli la pili la Argentina dakika ya 112. Then goli la tatu Lautaro Martinez wa International de Milan, yeye akawapa goli la tatu na mchezo unatamatika baada ya dakika 120. Argentina mabingwa watetezi waliobeba kombe hili mara tatu katika historia yao na ni bingwa watetezi wa 2022 Katari, wao wanatinga hatua ya nusu finali, maana yake wanamsubiria kukutana na Uingereza ambao watakuwa ni tayari hatua ya robo finali imetamatika baada ya michezo yote kutamatika, maana yake Ufaransa dhidi ya Spain. Huu ni mchezo utachezwa tarehe 14 mwezi wa 7 2026 majira ya saa 4 usiku. Then final, nusu finali ya pili itakuwa ni Argentina na Uingereza, mchezo utachezwa tarehe 15 mwezi wa 7 majira ya saa 4 usiku. Maana hapa nashuhudia baada ya vilabu vyote 48 ama mataifa 48, maana yake mbakia mataifa manne pekee. Mashindano ambayo yameshachezwa mpaka sasa, imesalia michezo minne kutamatika kwa mashindano haya tarehe 19.
0: Haya, great, timu yako ipo hadi sasa hivi?
3: Yeah, ipo. Na
0: chama gani?
3: Argentina.
0: Ah, okay.
3: Yeah, ni bingwa mtetezi na tunaendelea kutetea ubingwa wetu. Lakini pia ukizingatia nadhani kwenye haya mashindano inaweza ikawa sio rahisi sana kwa sababu ya nusu finali ilivyo. Hapa jana umeangalia game iliyopigwa, ukiambiwa shughuli za wanaume hatumi mvulana ndo hapa. Game imeenda extra time na Barama alivyoichambua kwa weledi mkubwa. Mimi nadhani sasa huu ni muda wa kujiuliza, je, England itarejea kwenye kilele cha soka duniani au Faransa na Spain wataandika historia mpya? Lakini nadhani kwa upande wa Argentina ya itaendelea kutetea ubingwa wake wa kombe la dunia.
0: Naamini Argentina itakapo bingo.
3: Ya, naamini Argentina tunanyanyua tena.
0: Sawa. Na Ibrahim nawe pia sitosha malako ile Argentina. Yeye usema Argentina sio?
4: Mimi nisema Ufaransa.
0: Ufaransa bwana yeye.
4: Mimi ni Ufaransa bwana.
0: Kwa hizi nne maki
4: tangu mwanzo nilisema kabisa mimi timu yangu ni Ufaransa
0: bwana. Na iko hai na
4: yeye. Unajua kwa nini kinanifurahisha hapa wale jamaa?
0: Au rangi.
4: Ni kwamba rangi. Yaani wale weusi wenzangu wako wengi mle, yani katika timu ambayo ina weusi wengi. Nimeona ilinishawishi toka miaka ya siku nyingi sana. Kwa hiyo nitaipenda Ufaransa hata ikifungwa, lakini mimi ni Ufaransa tu. Hicho kwa kweli mimi siwezi kuya, naipenda sana. Na imani tutakaoingia finali kati ya mimi na mtu mwingine, kama sio taasisi ya Messi, basi tutaingia na nani kati hapo, watajichagua wenyewe, lakini mimi lazima niingie finali.
0: Nani namtaka katika?
4: Mimi namtaka Messi.
0: Namtamani
4: huyu anayemfagilia, wanampa minyama huyu, lakini kwangu mimi namudu huyu Messi. Aje huyu wanampa minyama, lakini kwangu mimi ni mweupe kwangu. Najua kuna ngozi nyeusi pale zipo kwa ajili ya kazi hiyo. Alete hiyo, aje kwanza aone tunavyomshughulikia sisi. Anapigwa 3-1 kama sio yeye.
0: Acha bwana.
4: Nakwambia Ufaransa yuko vizuri.
0: Tamfuka huyo England.
4: England bwana naye anakwenda kindondokele hivyo, lakini
0: lazima vizia.
4: Kama yani anavizia hivi England, yani lakini tavuka. Tavuka atakwenda kwa
0: Kasimu. Unasemaje? Kwenye uchambuzi wetu na wewe tangu tulipoanza, bahati mbaya timu za Afrika zimeondoka zote.
1: Ya hilo ni natuumiza kwamba Afrika tumeondoka na timu zote, lakini mimi nilikuwa na option mbili. Nilisema Afrika timu zote tunavyoingia wa Afrika
0: kwamba zote zako.
1: Zote itabidi tuzisupport kwa sababu sisi ni wa Afrika. Lakini nikaja na option ya pili kwa timu nyingine ambayo ilikuwa ni Ufaransa, na nilitoa sababu kwa nini Ufaransa. Nashukuru Mungu mpaka sasa hivi bado nipo, naenda kucheza hatua ya nusu finali.
0: Yes.
1: Ambapo maombi yangu ni kuvuka hatua ya nusu finali na kucheza finali. Mimi maono yangu nayaona finali ya World Cup msimu huu hapa itakuwa ni kati ya Argentina na Ufaransa.
0: Inajirudia ile.
1: Hiyo ndio finali ya msimu huu. Lakini ingawa tusimdharau Muingereza, anakuja naye vizuri, lakini kwa jinsi mpira ndio tumeangalia mechi zote za World Cup zinavyoenda, Ufaransa na Argentina wana nafasi kubwa sana ya kukutana katika kipengele cha nusu nini finali.
0: Finali. Yeah. Ha, mechi lini hizo?
2: Okay, draw imeshatamatika hivyo, maana na michezo inayofuata sasa ni ya nusu finali. Maana nusu finali ya kwanza hiyo ni tarehe 14 na mwezi wa 7 2026 majira ya 4 usiku ya Ufaransa, hawa the Bruce watakuwa nakabisha Spain ambayo ni Hispania. Itakuwa ni finali, nusu finali ya kwanza, hizo ni nusu finali ya pili ni tarehe 15 mwezi wa 7 2026 saa 4 usiku. Uingereza the Lions dhidi ya Argentina bingwa mtetezi. Unaweza kusema ya tuliona finali iliyopita kule toleo la Qatar 2022 au Faransa na Argentina. Na namna Faransa alivyopoteza dhidi ya Argentina na kupokwa kwa mikoja ya penalty. Na mchezo ulikuwa ni mzuri sana. Maki full time dakika 120 na tamatika 3-3. Ila kwa msimu huu ukiangalia kwa njia alizopita au Faransa, njia anayopita Argentina, ya unaweza kusema Argentina mpaka sasa hajacheza na mataifa kubwa 10 bora duniani. Yaani amecheza na mataifa ambayo yako ya viwango vya chini ya yani kwenye viwango vya FIFA vya bora ni zaidi ya nafasi 10, yani kuanzia 10 na kuendelea. Ila kwa Ufaransa, ya Ufaransa ameshapita kwenye kipimio ambao unajua kabisa ni favorite. Kama anaweza kafika finali, naamini kabisa msimu huu asilimia za ubingwa, kama unataka tuangalie asilimia za ubingwa, Ufaransa anampa asilimia ya kwanza kuwa bingwa. Yaani
0: kwa
2: waliosalia. Ya manake kwanza nampa Ufaransa, wa pili nampa Spain kama anaweza kapita kafika finali, pia Uingereza, Argentina anaweza kunampa nafasi ya mwisho kwenye asilimia za kuwa bingwa. Kwa sababu mpaka sasa kama amefanikiwa kupita kwenye mataifa ambayo yalikuwa ni ya kawaida na yamemchallenge, nakumbuka dhidi ya Cape Verde, mchezo unatamatika 3-2 dakika 120. Maana wanasumbuliwa sana na wa Cape Verde. Then mchezo unaofuata mwingine dhidi ya ilikuwa ni dhidi ya Misri. Wa Misri wanaenda kwa 2-2 wanawatanguliza tena. Wanakuja kurejea baada ya kufanya remarkable sensational comeback, wanashinda 3-2 baada ya 120. Jana tena naona namna ambavyo ilikuwa Uswizi walikuwa pungufu 10 minutes. Walikuwa wachezaji 10 pungufu, ila bado Argentina alipata kazi sana kuwafungua kuwashinda. Anakuja kushinda tena kwenye muda wa dakika za nyongeza. Kama amepitia kwenye mataifa ambayo ukiangalia Cape Verde yuko kwenye nafasi ya 64 au Misri 24 na jana Uswizi akawa anacheza naye kwenye nafasi 14 ya viwango vya ubora duniani.
0: Na nusu finali ndio mzigo.
2: Mimi naona kabisa ya nusu finali ndio kipimo kikubwa cha kwanza Argentina anakutana nacho dhidi ya Uingereza, ambayo Uingereza na tunaona msimu huu wamekuwa wana ubora sana kwa mchezaji mmoja mmoja, quality na wabeba tofauti na Argentina. Argentina kama ameshatengeneza timu ambayo inamzunguka Messi sana. Yaani kwa miaka mingi tulikuwa tunaona hata 2016 Messi anatangaza kustaafu baada ya kukosa ile Copa America back to back dhidi ya Chile anapoteza. Messi anatangaza kustaafu. Taifa kama nchi ikakaa chini, ikapigia magoti, akarejea tena.
0: Kama rudi.
2: Baada ya hapo Copa America back to back amebeba, kombe la dunia amebeba. Maana yake unazungumza hii ni timu aliyetengeneza, haitegemei ma superstar tena Argentina. Ila kwa uchezaji wa mataifa aliyo mataifa yote naona kabisa kuna quality tofauti na timu. Yani timu ambayo imejengeka kwenye muundo wa uchezaji ni Argentina kwenye mataifa yote manne. Ila kwenye na Spain ambao timu mataifa mawili yamejengeka kitimu. Ila Ufaransa ina quality. Ondoa na team.
0: Individual
2: brilliant zao unaziona. Uingereza pia kuanzia benchi la ufundi mpaka wachezaji walioko ndani unaona kabisa ina quality. Kujituma mchezaji kama Jude Bellingham, michezo mingi anafunga goli 4 za mtoano. Makini anafikisha goli 6 za mashindano. Uje kwa Harry Kane ana magoli 6 mpaka sasa kwenye mashindano. So akina Kylian Mbappe wana magoli 8. Maana unazungumza ubora unaozunguka akina Michael Olise kwenye kikosi cha Ufaransa, ya akina Dembele, akina Desadue, bado unaona quality ni kubwa zaidi tofauti na Argentina ilivyo. Ila kama Argentina anafika finali kuwa bingo, maana yake itakuwa ni eneo la kikosi alichokitengeneza Ascaroli, kwamba namna alivyoiweka Argentina inaelekea kwenye mashindano. Ila chapuo zaidi mpaka sasa quality ya mataifa yaliyosalia, ya naona Ufaransa kabisa ana asilimia kuwa bingo msimu kwenye mataifa yote yaliyosalia.
0: Simu wewe katika wanne.
1: Katika hao wanne ukiangalia uzuri uliokuwepo ni wale bora wa FIFA kuanzia namba 1 mpaka 4. Sababu ukiangalia Argentina,
0: hivyo tupo juu pale.
1: Yeah, Argentina namba 1. Ukija ukimwangalia England yeye ni namba 4. Alafu ukija kumwangalia Spain yeye ni namba 3.
2: Ufaransa umemruka.
0: Ufaransa. Ufaransa ngapi?
1: Ukianza kumwangalia
2: France na Spain
1: ni namba 3.
2: Namba 3, namba 2 Spain.
1: Spain ni namba 2. Alafu Argentina ni namba 1. England ni namba 4.
2: Alafu then anakuja Ureno.
1: Kumbe zilipanga vile vile. Ni 1 mpaka 4.
2: Kwa hiyo ni Brazil, Morocco.
0: Kwa hiyo wamestahili kuwa.
1: Yeah, wamestahili kuwa hapo.
0: kweli. Hata wale tuleo wale kupo
1: Ureno. Mpira wa miguu.
2: Ya Ureno namba 5, yani kuja Morocco namba 6, namba
0: 7. Brazil,
2: Brazil namba 6, Morocco namba 7.
1: Wametoka kwenye hatua
2: hii. Sono Nobola
0: ndio mimi. Kumbe haidanganyi.
1: Ah, hiyo haidanganyi.
0: Hapo haidanganyi.
2: Bora hakuna surprise, yani
0: hakuna surprise.
1: Bora unaamua.
0: Sio kwamba huyu ame surprise kabisa vizia.
1: Yaani ubora huo.
0: 30 na ngapi sijui
1: kuna 1 mpaka 4 wanacheza hatua
0: nusu. Ah, kabisa. Quality kabisa ile ile. World Cup.
1: Kwa hiyo lolote pia tutegemea lolote
0: ile katika. Hatujatulumia burudani kwenye World Cup
1: hii. Ah, burudani tumeipata hii inaweza
2: hivi. Na waliojiandaa kwenye ubora ndio wamefika.
1: Eh, ndio wamefika.
0: Kuliko ile surprise.
2: Yaani akungata meno ile kama 2022. Yaani Morocco hatukumpa, yaani hatukumpa nafasi ya
0: kufika
2: mpaka nusu finali.
0: Sasa hivi
2: Croatia naye alikuwa anapita uone kama anaweza kafika ila alikuwa anaenda.
1: Eh, mfano kama sasa hivi ungemwona Cape Verde labda anacheza hatua ya nusu finali. Lazima tungekuwa surprised
0: kabisa. Gishtuka.
2: Au Messi baada angemtoa Argentina. Angemtoa Argentina.
1: Gishtuka. Ni surprise ambayo.
0: Kwa hiyo World Cup ni call it ya kutosha.
1: Hii inaamua nini kifanyike.
0: Wote tupifua kwa hapo juu. Mtari taarifa kifo tumalize nayo
2: ya taarifa kifo
0: Mamelodi Sundowns akiteke Kongo pale
2: kuna mchezaji wa South Africa na klabu ya Mamelodi Sundowns Jalen Adams tunamkumbuka kombe la dunia kule Marekani alikuwepo kwenye
0: mchezo
2: ya ni kiungo wakati na alikuwepo kwenye mchezo wa finali nakumbuka akiwa na Mamelodi Sundowns dhidi ya Farabat na alikuwa mmoja wa wachezaji waliobeba kombe la klabu bingwa msimu huu baada ya kuna kifo ambacho kimetokea alfajiri ya kuamkia jana amejinyonga amekuta amejinyonga kwenye kulikuwa ni mali alikuwa ni bafuni kwamba amekuta amejinyonga ila sababu kubwa kupitia kwa familia yake wanasema kwamba alikuwa na msongo wa mawazo sana wiki mbili zilizopita alikuwa amempoteza bibi yake na pia ana ukata wa kifedha kwamba ameundergo depression wanasema hivyo wazungu inawezekana pia msongo wa mawazo ambao alikuwa anategemea kuona hata akiwa kwenye kombe la dunia body version yake kwamba unaona yani ile
0: kwa muda hakuwa sawa
2: mwili yani lugha ya mwili wake haikuwa sawa kwa anacheza kwenye mashindano anakuambia familia yake anakuambia kwa anacheza kwenye mashindano hili hakuwa sawa hata kwenye kushangilia pia wanavuka kwenda hatua ya 32 bora
0: alikuwa
2: kwenye ile mood ambayo unaona kabisa kama mchezaji anafurahia ile hatua
0: tumuombe Mwenyezi Mungu
2: pia ameondoka manake na hivyo na Mamelodi Sundowns ilikuwa anatakiwa aanze pre-season wameahirisha baada ya kupokea kifo cha Jalen Adams alikuwa amecheza misimu miwili akiwa na Mamelodi Sundowns pia alianza career yake ya uchezaji akiwa na Stellenbosch mpaka anakuja kuingia msimu juzi maana misimu miwili yeye ndiye ametumikia Mamelodi Sundowns pia Kongo ya alfajiri ya kuamkia leo kulikuwa kuna ajali kuna ajali ya gari ambayo imesababisha kifo cha mchezaji wa zamani wa Yanga Klaus Kindoki
0: kumbuka
2: 2018 mmoja ya kipa ambaye alikuja akawa ametengeneza jina kubwa ila kwenye eneo la upande wa pili wa ubovu zaidi
0: ubora kawaida
2: ubora
0: kama maarufu
2: akawa maarufu zaidi yani kwamba ukitwa Kindoki bwana leo yeye ametotoka sana kipenzi alichapita kwenye ligi ya Tanzania na kutushika zaidi wa mashabiki na wapenzi wa soka bwana leo ajali ya gari imemuondoa maisha yake na ameondoka Klaus Kindoki makinaenda kushuhudia kifo kingine cha mchezaji siku mbili tumewapoteza wachezaji wa karibu sana kwenye soka la Afrika
0: Mungu mpunguzie adhabu ya kaburi Kindoki hadi kule jamaa mtu Kindoki hapa Bongo chukua jina la Kindoki lile nakumbuka
1: watu wengi walipewa hayo majina ya Kindoki kutokana na ni mtu yaani umaarufu wa Kindoki sio kama ulikuja umaarufu ule wa ubora ulikuwa ni umaarufu wa
0: miyesho ya kiwanjani
1: kwa hiyo ukimkuta mtu ana miyesho fani kama ya kina Kindoki mtu anapigwa jina wewe Kindoki vipi
0: ndio
1: all in all tu muombe Mwenyezi Mungu amuzie adhabu zake au amuepushie kabisa adhabu zake ili ya afike
0: kwa utulivu. Yes. Na nanga nasemaje ili bwana Ibrahim Kindoki golipa yenu wale. Fariki dunia.
4: Ah leo mimi natembea hata nikiwa uwanjani nitakuwa nimefunga kitambaa changu cha maombolezo kwamba naomboleza aliyewahi kuwa golikipa wangu kipindi kigumu cha kula ugali na chumvi.
0: Yanga ya kuungaunga.
4: Yanga ile ya kuungaunga. Kwa kweli Mwenyezi Mungu amlaze mahala pema peponi huko aliko. Mwenyezi Mungu amuondolee adhabu ya kabri huko aliko. Wana Yanga tuna msiba kwa ujumla.
0: Bila shaka asante poleni pia sana. Sisi tukumie hapo tutakutana pale kwa mzize uwanjani Samora. Watu waza kutana pale piga story. Leo mtoko huu. Tu enjoy tu. Muda ni huu.
1: Hapa tunaelekea Samora.
0: Muda huu.
1: Ni mtoko wa kifamilia. Leo ni Jumapili.
0: Jumapili leo.
1: Kama una familia yako mtoke muende kwa mzize. Na jamani kama hata umekosa tiketi, nenda Samora. Getini pale utapata utaratibu
0: kwa ustarabu
1: taratibu tu ukienda kwa fujo
0: kwa fupi vurugu taratibu tiketi zikupo muda mrefu
1: mtaani kwa hiyo kama umekosa tiketi na upige umepiga simu umeambia tiketi zimeisha nenda
0: geti lote pale
1: geti lote lile nenda kutupa utaratibu jamani mimi nimekosa tiketi nilikuwa nahitaji kuingia nayo watakupa utaratibu
0: nenda
1: kuingia ndani
0: yes
1: kama kuna mtu ambaye atazuiliwa kuingia ndani kwa hiyo hii tamasha ni la kwetu sote twende tukamsupport
4: bila shaka
2: jana tumeshuhudia kule Morogoro akina Jobu na Kibwana
0: hata kutosha lao lile
2: na Morrison amefanya kitu
0: kingine zaidi kavua disua
2: yale aliyefanya 2020 kule ambako kwenye mchezo wa finali na Yanga kule ile Tanganyika Kigoma na amearudia jana amerudia yale aliyofanya
3: baada yako Play Store yako Play Store
2: bado tuna wachezaji ambao bado wapo wanaendelea kuishi kwenye soka la Tanzania
3: tusubiri na wasi na sie wa Samora leo sijui atatufanyia nini kama atakwepo
0: lakini uzuri Morrison yupo atutegemee sana leo hebu kumia hapo Kasimu Umaru nimsikia Fusabaru wa Simba Iringa lakini nimemsikia pia pa Agrey mdau wetu mkubwa pia lakini pia Balama Junior katika uchambuzi na Ali Ruambano bila kumsahau pia Ibrahim Mtanga maarufu mtangazaji mzee wa Yanga naye alitamba vizuri kabisa hapa sisi tukomea hapo naitwa Frank Vegula asante na mchana mwema
5: Shamba darasa.
6: Mbolea ambazo ziko katika uzito wa kilo 50 kwa mbolea aina ya kupandia DAP. Mfuko mmoja utauzwa kwa mkulima kwa bei ya shilingi 54,255.
5: Je, wewe ni mkulima, mfugaji, mwana shamba au unapenda shughuli za kilimo?
7: Ila FAT ambayo nimesema chanzo chake cha FAT ni nini? Wanyama, hasa ng'ombe, mbuzi, kondoo.
5: Basi karibu katika shamba darasa. Upate elimu, ujuzi na mambo yote yanayohusu kilimo.
8: Ikiwa kijijini, ikiwa mjini, bei ni moja. Serikali inatoa ruzuku ili kuweza kufanya bei ya mbolea iwe na utulivu na iwe bei moja.
5: Ni hapa hapa Nuru FM Radio 88.9 Iringa.

Na msikilizaji, burudani hiyo ndio inatufungulia kipindi chetu cha Shamba Darasa wiki hii. Kipindi kinachokuletea elimu ya kilimo kwa vitendo, maarifa sahihi lakini na uzoefu kutoka kwa wataalamu mbalimbali pamoja na wakulima. Kipindi hiki kinakujia kila siku Jumapili muda na wakati kama huu. Na nikukumbushe tu msikilizaji, wiki iliyopita tulikuwa tukijadili umuhimu wa ufugaji nyuki, lakini leo hii tutaangazia umuhimu wa matumizi bora ya chokaa katika maandalizi ya shamba. Na leo tutakuwa na wakulima wanaotumia chokaa kwenye kilimo, lakini bwana shamba na afisa mauzo kutoka kampuni ya Hakika Fertilizer Benjamin Bilo, pamoja na mtaalamu wa udongo bwana Johnson Godravu Mtama. Wote kwa pamoja tutakuwa nao kwenye mada hii iliyoko mezani, ambayo inazungumzia umuhimu wa matumizi bora ya chokaa katika maandalizi ya shamba. Mimi ni Adelfina Kutika.

0: Msikizaji, kama nilivyokujuza hapo awali kuwa mada iliyopo mezani leo hii tunajadili umuhimu wa matumizi bora ya chokaa katika maandalizi ya shamba. Lakini msikizaji, unayo fursa ya kushiriki nami hapa studio kwa kutuma ujumbe wako kupitia namba 0766744292. 0766744292. Ututumie ujumbe wako mfupi kuuliza swali au chochote utakachokisikia kupitia mada mezani ambayo inajadili umuhimu wa matumizi bora ya chokaa katika maandalizi ya shamba. Kwa kwanza tuwasikilize wakulima, wao watatueleza namna gani wanatumia chokaa katika kilimo.
1: Kwa majina mimi naitwa Advera Rugendo Ngina. Katika maandalizi ya shamba, shamba hili nililiandaa vizuri, yale mabua sikuchoma, niliachia umu yakawa yameozea umu. Katika upandaji nimepanda sentimita 70 kwa 50. Katika maandalizi ya shamba hili, mtaalamu ambaye ni bibi shamba wetu alikuja kuchukua udongo akapeleka idara ya kilimo, wakapima, ilionekana kwamba shamba hili tindikali ipo juu. Hivyo nikatumia chokaa ya mazao kwa ajili ya kupunguza tindikali. Lakini mbolea nilitumia kisoda kimoja cha DAP. Ndio maana mnaona matokeo ya mazao haya yako vizuri. Katika bonde hili mahindi yanaonekana ndio yako vizuri zaidi. Ni baada ya kuwa nimetumia hiyo chokaa ya mazao. Kwa hapa maandalizi ambayo yanaendelea ni kwa ajili ya palizi na kuweka matandazo. Lakini pia pamoja na hayo, wakulima ambao wananizunguka bado wana ile hali ya kutumia mbegu ya kuchanganya mahindi na maharage, ambapo kwa sisi huku tunaita tangulia mbele na kukuta. Lakini kwa msimu huu wamejifunza kutoka kwangu, wamepata elimu, hivyo watatumia vipimo na mbegu zilizofanyiwa utafiti ili kuweza kupata matokeo chanya. Lakini pia hawatochanganya tena maharage na mahindi, kwa sababu mimi nimetumia mahindi peke yake na matokeo wameyaona. Hivyo wanaendelea kujifunza kupitia kwangu.
2: Kile cha nyuma nilikuwa nalima tu kile kilimo cha kizamani ambacho ni cha matuta. Wakaniomba kaeneo kadogo pale kwangu. Wakachukua kale kaeneo. Wakawa sasa wananifundisha namna ya kilimo cha kisasa. Na mimi nikawa ninawafuata jinsi wanavyonielekeza. Nikayavuruga yale matuta ambayo nilikuwa nalima kule nyuma, nikapanda kwa sesa. Baada ya kupanda kwa sesa, nikaona mavuno yangu yaliongezeka kwa sababu walinishauri nitumie mbolea ambayo inatokana na hii mbolea ya ruzuku. Nikaanza kuitumia ile mbolea. Baada ya kuitumia ule mwaka tu wa kwanza nimeitumia, kipindi cha nyuma kabla sijaanza kuitumia ile mbolea nilikuwa napata kwenye eka moja nilikuwa napata gunia 5. Baada ya kuanza kutumia mbolea kwenye eka moja, sasa hivi napata gunia 15 hadi gunia 20 kwenye eka moja. Wamesema kwamba kwenye ardhi yangu kule chini kuna vitu vinaitwa tindikali. Mimi sivifahamu, lakini wao ndio wamegundua kwamba kuna nini, kuna tindikali. Sasa hiyo tindikali wamenishauri kwamba uoge natibiwa na chokaa.
0: Na msikilizaji, umewasikia wakulima hao wakitueleza namna wanavyotumia chokaa ilivyo na faida kwao. Lakini mmoja wao umemsikia sasa amekuwa ni mkufunzi au mtaalamu kabisa kwa wakulima wengine juu ya matumizi ya chokaa. Msikilizaji, kama ndo unafungulia redio yako, kipindi hewani ni Shamba Darasa, unaweza kushiriki nami kutuma ujumbe wako kupitia 0766744292 kwa kile unachokisikia kupitia mada yetu ya leo inayoeleza umuhimu wa matumizi ya chokaa katika maandalizi ya shamba.
3: Shamba Darasa.
4: Mbolea ambazo ziko katika uzito wa kilo 50 kwa mbolea aina ya kupandia DAP, mfuko mmoja utauzwa kwa mkulima kwa bei ya shilingi 54,255.
3: Je, wewe ni mkulima, mfugaji, mwana shamba au unapenda shughuli za kilimo?
5: Ila FAT ambayo nimesema chanzo chake cha FAT ni nini? Wanyama, hasa ng'ombe, mbuzi, kondoo.
3: Basi karibu katika Shamba Darasa upate elimu, ujuzi na mambo yote yanayohusu kilimo.
6: Ikiwa kijijini, ikiwa mjini, bei ni moja. Serikali inatoa ruzuku ili kuweza kufanya bei ya mbolea iwe na utulivu na iwe bei moja.
3: Ni hapa hapa Nuru FM Radio 88.9 Iringa.
0: Na msikilizaji, tuliwasikia wakulima walivyotumia chokaa, na mmoja wapo alishauriwa atumie chokaa katika kilimo lakini hakufahamu chokaa ni nini. Sasa tukamsikia bwana shamba na afisa mauzo kutoka kampuni Hakika Fertilizer Benjamin Bilo. Yeye atatueleza kwa kina zaidi chokaa ni nini. Karibu.
7: Asante sana. Jina langu mimi naitwa Benjamin Bilo, ni bwana shamba na afisa mauzo kutoka kampuni ya mbolea ya Hakika Fertilizer. Sisi kama Hakika Fertilizer tumekuwa na mchango mkubwa kwa muda mrefu sana katika sekta ya kilimo, ambapo tumekuwa tukizalisha, tukiuza na kusambaza mbolea mbalimbali, lakini pia tukiuza na kutengeneza chokaa kwa ajili ya kilimo. Kwanza kabisa niweze kuorodhesha baadhi ya bidhaa ambazo tupo nazo, ambapo tuna mbolea ya Hakika NPK ambayo hii inatumika kwenye mazao ya mboga mboga na matunda, lakini pia mazao yote pamoja na mpunga. Vile vile tuna Hakika Top Booster, hii ni booster bora kabisa kwa ajili ya kuweza kukuzia mimea. Pia tuna Hakika Organic, hii ni mbolea ya asili au ya samadi wengine wanaweza kusema, ila tumeiboresha. Lakini pia tuna Hakika Avomax, mbolea pendo kabisa na mbolea bora kwa ajili ya zao la parachichi. Lakini tuna bidhaa ambayo imetuleta leo hapa studio ambayo inaitwa Hakika Biorime. Hii ni chokaa rutuba kwa ajili ya kuweza kutibu na kuua sumu zote zilizopo kwenye udongo.
0: Sawa. Sasa tuanze kuifahamu chokaa ni nini katika kilimo.
7: Chokaa katika kilimo, hii ni bidhaa ambayo inatumika kwa namna moja au nyingine kwa ajili ya kuweza kuua tindikali na kuweza kurutubisha udongo au kufanya udongo kuwa huru, ili mkulima akija kuweka mbolea, mbolea iweze kufanya kazi ukilinganisha na mkulima ambaye hajatumia chokaa. Na hii inatokana na uwepo wa kuchakaa kwa udongo ama uwepo wa tindikali ama asidi kwenye udongo.
0: Na chokaa inatumikaje katika maandalizi ya shamba?
7: Chokaa inatumika kwa namna tofauti. Na hizi chokaa pia zimegawanyika. Kuna chokaa za kilimo, kuna chokaa za mifugo, lakini vile vile kuna chokaa za ujenzi. Sasa leo tunazungumzia chokaa ya kilimo. Chokaa ya kilimo, kwanza hii inapatikana kwenye maduka ya pembejeo za kilimo. Lakini namna ya uwekaji, unaweza kuweka kwa namna mbili, hasa chokaa yetu ya chokaa rutuba au Hakika Biorime. Hii namna ya kuweka ni kwamba mkulima anashauriwa kwanza kulima udongo wake, theni anakuja anaimwaga ile mbolea, ile chokaa, kama anavyomwaga majivu. Kwa hiyo anakuwa anaitawanya, na hii inawezekanika kwa sababu ipo katika mfumo wa poda au mfumo wa unga. Yes, lakini kwa namna nyingine ya wekaji wa hicho kaa ni kwenda kuiweka direct kwenye mmea. Unaenda unaizungushia kwenye mmea, na sharti ni moja tu, eneo liwe na unyevu wa kutosha.
0: Endapo mkulima ataweka kabla hakuna unyevu, maana kuna wale ambao wanaandaa mashamba wakati wa kiangazi.
7: Kwa wakulima ambao wanaandaa mashamba yao wakati wa kiangazi, kwanza hakikishe kwamba kuna unyevu, lakini pili kwe kuna unyevu, na tatu kwe kuna unyevu, kwa sababu bila unyevu ile chokaa haiwezi kufanya kazi ipasavyo. Kwa hiyo tunawashauri wakulima na watumiaji wote wa hizo chokaa, hakikishe kuna unyevu shambani kwake wa kutosha, na kama hakuna unyevu, basi hakikishe ndani ya hiyo wiki ana uhakika mvua inaweza ikanyesha, ili mvua ikija kunyesha ile chokaa iweze kushuka chini kwenda kwenye udongo na kuanza kuua na kuvunja vunja ile sumu yote iliyopo kwenye udongo.
0: Sawa, labda tufahamu ni dalili zipi ambazo zinaweza zikaonyesha kwamba udongo huu unahitaji chokaa.
7: Kabla kampuni ya Hakika ijaingia sokoni, tuliweza kufanya uchunguzi na vipimo vya udongo na kuchukua soil sample kwenye maeneo mbalimbali Tanzania, na tuligundua vitu tofauti. Jambo la kwanza tuligundua kwamba udongo wa nyanda za juu kusini una upungufu mkubwa sana wa virutubishi, lakini vile vile unashambuliwa sana na tindikali. Lakini pia udongo wa kaskazini pamoja na pwani na wenyewe una upungufu wa wa virutubishi, ila udongo wao haushambuliwi na tindikali bali unashambuliwa na magadi. Kwa hiyo kwa wakulima ambao wanalima hasa kwa nyanda za juu kusini ambapo udongo wao unashambuliwa na tindikali, dalili zinaonyesha kwanza, ili kujua kwamba udongo huu unashambuliwa na tindikali, utajua kwanza kutokana na mwenendo wa mazao yako. Mazao huwa yanadumaa kwanza, lakini pili, ukiweka mbolea yoyote, mkulima unahisi kama mbolea haifanyi kazi. Ndio maana ukipita huko vijijini unasikia scenario au story mbalimbali kwamba siku hizi mbolea nyingi zinakuja ni feki au hazifanyi kazi. Lakini kumbe tatizo sio mbolea, tatizo kuu ni udongo wao tayari umeshapoteza ile hali ya udongo ya udongo kuweza kupokea virutubishi. Na udongo ukiwa una tindikali, hata uweke mbolea nyingi kiasi gani, ile mbolea haiwezi kufanya kazi kwa sababu tindikali huwa inafanya kazi kubwa ya kuzuia virutubishi vya mbolea kutoka na kwenda kwenye mmea. Kwa hiyo udongo unakuwa umekumbatia mbolea na virutubishi vyake. Hivyo mimea haiwezi kunufaika na ile mbolea ambayo unaiweka. Lakini kitu kingine, udongo wenye tindikali, tunazo tuka ulinganisha labda na binadamu ambaye amepata tatizo la kiungulia, kwamba mtu akipata kiungulia anakuwa hana hamu ya kula chakula, si ndivyo? Lakini pia anakuwa hana hamu hata ya kutembea au ya kufanya kitu chochote, anakuwa yani ni kama mtu kazubaa, tuseme kile kiungulia kinamtesa. Na ili kiungulia kiweze kutoka, huwa analazimika kulamba majivu. Kuna watu wanalamba majivu, si ndio? Yes. Sasa kwenye udongo, tindikali ni kiungulia kwenye udongo. Kwa hiyo udongo unakuwa hauna hamu ya kula, hata ukiwekea mbolea inakuwa haina hamu ya kuweza kumengenya ile mbolea na kupeleka sehemu nyingine. Kwa hiyo ili uweze udongo kujisikia vizuri, inabidi wewe ulishe ile uilambishe sukari au uilambishe hiyo majivu, ambao majivu sasa ni chokaa rutuba, ambapo wenyewe sasa inaenda kuvunja vunja ile tindikali yote kwenye udongo na kufanya udongo kuwa huru kabisa.
8: Tufahamu sasa faida ya matumizi ya chokaa.
7: Okay, faida ya matumizi ya chokaa ni nyingi sana. Kwanza kabisa, kabla hatujaenda kwenye faida, pale kwenye dalili za chokaa, za udongo wenye tindikali, tumezungumza kwamba mazao yanadumaa, si ndio? Lakini kitu kingine ni kwamba kwa mfano wakulima wa nyanya wanaweza wakajua hili. Unaweza kuta kuna zile nyanya zinakuwa kama zimeungua chini, zinakuwa kama zimepata jipu.
8: Wanasema ugonjwa kanitangaze.
7: Achana na ugonjwa kanitangaze. Huo unaitwa kuoza kitako. Wakulima wa nyanya wanaelewa. Tatizo la kuoza kitako linatokana na changamoto ya upungufu wa madini ya calcium. Sasa madini ya calcium hayapungui sehemu ambayo hakuna tindikali. Kukiwa na tindikali, tafsiri yake virutubishi haviendi vya kutosha kwenye mmea. Kwa hiyo ukiona kuna kuoza kitako, ujue hiyo ni dalili mojawapo ya tindikali. Ukikutana na minyauko, tatizo la minyauko kwenye nyanya, kwenye viazi mviringo, kwenye mazao yote, hiyo ni dalili ya tindikali au udongo wako unashambuliwa na tindikali. Lakini maeneo ambayo yanapanda mazao ya miti kama miti ya mikaratusi, mipaina, kama eneo kama ya Kilolo, kule Mufindi, miti huwa inastawi sana maeneo yenye tindikali kubwa. Kwa hiyo ukija kupoka mazao mengine ni lazima ashambuliwe na tindikali. Kwa hiyo wakulima ambao wanavuna miti waweze kutibu udongo kwanza, then ndio waendelee na nini, na kilimo cha mazao mengine. Kwa hiyo tukija kwenye faida, faida ni nyingi. Faida namba moja ni kwamba chokaa rutuba kwanza inavunja ile tindikali na kufanya udongo kuwa huru. Yani ni sasa na umelamba hiyo sukari na majivu, sasa unaanza kujisikia unajisikia furaha, unajisikia amani, unatamani tena kula. Ndivyo ambavyo udongo unakuwa. Lakini kutokana na research ambayo tulifanya tuligundua kwamba ardhi nyingi pia imepoteza rutuba. Kwa hiyo kwa kutumia choka rutuba, kwanza unafanya udongo kuwa huru, lakini pili choka hii rutuba tuliongezea mboji au tunaweza kusema mbolea ya asili ambayo inaenda kufanya kazi ya kurutubisha udongo, lakini pia inaenda kufanya kazi nyingine ya kuongeza joto kwenye udongo, lakini tatu inaenda kufanya kazi ya kutunza unyevu kwenye udongo. Lakini pia choka hii rutuba tuliwekea madini ya sulfa. Hii ndio choka pekee yenye mboji lakini pia yenye sulfa, ambapo sulfa yenyewe kazi yake kubwa ni kurainisha udongo, ambapo ule udongo sasa ukishalainika unaenda unasaidia hewa kuingia mpaka chini kabisa ya ardhi au ya udongo, hivyo kufukuza na kuua wale wadudu wote wamenyauko, kwa sababu wadudu wamenyauko hawapendi kukaa sehemu ambayo inafikiwa na hewa. Yani wao wanapenda kukaa yale mazingira magumu ambayo hewa haiwezi kufika. Kwa hiyo ukiweka choka rutuba udongo unakuwa laini. Ukiwa udongo laini, wale wadudu chini pale minyoo, fundo, fungus wanaondoka au wanakufa kabisa. Kwa hiyo mimea yako haiwezi kupata minyauko. Lakini kitu kingine ni kwamba udongo ukiwa laini hata mizizi inakuwa inasafiri kirahisi kwenda kutafuta chakula. Kwa hiyo faida ni nyingi sana.
8: Sawa. Wakati tumepata faida, sasa tuone ni madhara yapi yanaweza kujitokeza endapo utazidisha kipimo.
7: Yeah, kila kitu kina faida na hasara zake. Kwa bahati mbaya watu wengi hawajui matumizi sahihi ya chokaa. Tunawashauri sana waweze kutumia chokaa rutuba, lakini kitu ambacho ni muhimu zaidi ni wakulima wao kupima afya za udongo, kwa sababu ukipima afya ya udongo utakuwa unajua udongo wako unashambuliwa na kitu gani au una upungufu wa hivyo virutubishi kwa kiasi gani. Hivyo kile kipimo cha udongo kitakupatia majibu sahihi kwamba kwenye shamba lako uweke kiasi gani cha hiyo choka. Yeah, bila kupima tutakuwa tu tunakadiria. Ila kwa makadirio ya haraka haraka, kwenye ekari moja huwa tunawashauri wakulima waweke wastani wa tani moja ya choka kwenye shamba.
8: Na wakati mnawashauri, je, mnafika mashambani au mnawatumia maafisa ugani?
7: Ya, yeah, sisi tunawashauri, tunafika mashambani na tunatumia pia maafisa ugani wa serikali, lakini vile vile wa makampuni mengine au taasisi zingine ambazo sio za kiserikali ambazo wanafanya shughuli ya kilimo. Kwa mfano mimi ni bwana shamba, na bahati nzuri wiki iliyopita nilikuwa Mafinga, sehemu moja inaitwa Kibidula. Tulikuwa tuna mafunzo ya wakulima juu ya kuelekeza matumizi sahihi ya choka rutuba na namna ya kutumia. Kwa hiyo wakulima wana mwitikio mkubwa, lakini pia ningependa kuwaomba wakulima wote, unapokuwa unasikia mafunzo ya mabwana shamba, tufike ili tuweze kujifunza mbinu mbalimbali za kilimo, kwa sababu teknolojia inabadilika kila siku.
8: Sawa sawa. Tuendelee kurejea kwenye mada yetu. Chokaa inasaidiaje kuongeza shughuli za viumbe hai kwenye udongo?
7: Okay. Kwenye kuongeza shughuli za viumbe hai kwenye udongo, kwa mfano chokaa yetu sisi ya Hakika Biorime au choka rutuba ni choka rafiki, kwa sababu haina sumu wala haina kemikali zile za viwandani ambazo zinazo zikaua wale viumbe hai. Kwa mfano ukiangalia unaona kabisa kwamba kwenye choka yetu kwanza kuna organic matter, ambayo organic matter ile ni mboji, ambao mboji ni rafiki sana kwenye kuongeza afya ya afya ya viumbe hai na uzaliaji. Pia ni mbolea rafiki kwa ajili ya viumbe hai. Lakini pia calcium, uwepo wa madini ya calcium kwenye udongo unapelekea viumbe hai kuendelea kuzaliana kwa wingi. Lakini pia uwepo wa sulfa, manake wale viumbe hai rafiki wanaendelea kupata hewa na kuendelea kuzaliana na kuendelea kutunza udongo. Lakini vile vile hiyo mboji manake inaendelea kurutubisha ule udongo.
8: Sawa. Labda kuna uhusiano gani sasa kati ya matumizi ya chokaa na mavuno ya mazao?
7: Oh, swali zuri sana. Matumizi ya chokaa rutuba yanaweza kuongeza uvunaji au kipato kwa mkulima kwa zaidi ya 50%, kwa sababu mavuno mengi yanaharibika yakiwa mazao mengi yanaharibika shambani wakati wa kupanda, wakati wa kudumia shamba, lakini vile vile mpaka wakati wa kuvuna. Kwa mfano, kwa wakulima wa nyanya tuzungumzie, wakati wa kupanda, kama atapanda kwenye shamba ambalo lina tindikali, manake mavuno yanaathirika moja kwa moja. Kwanza mazao yatanyauka kwa sababu ya ukosefu wa tindikali, uwepo wa tindikali. Unasikia wakulima wanalalamika kwamba kuna vinyausi, kuna minyauko, kuna nini. Kwa hiyo kwanza miche yake itanyauka, lakini pili kutokana na uwepo wa tindikali mazao yake kama nyanya zitapata ugonjwa wa kitako, ambazo obviously sokoni hazina hazihitajiki. Kwa hiyo hiyo kwake inakuwa ni hasara kubwa. Lakini tatu ni kwamba mkulima atatumia gharama kubwa sana kwa ajili ya kuweza kutibu magonjwa ambayo hayatibiki na dawa za kawaida. Kwa mfano, magonjwa ya minyauko hayana dawa na yana kinga tu. Kinga yake ni kutumia chokaa rutuba. Yakiingia hayatibiki. Kwa hiyo mkulima akitumia chokaa rutuba ana uwezo kwanza kukinga magonjwa, anaweza kujikinga dhidi ya magonjwa ya mazao, lakini pia akatumia gharama kidogo. Lakini tatu, ukitumia chokaa rutuba, maana yake hata zile mbolea utakuwa unatumia kwa kiasi kidogo sana, kwa sababu mbolea yote utakayoiweka itachukuliwa na mmea moja kwa moja na utaenda kufanya kazi.
8: Sawa, kwa msikilizaji labda anayekusikiliza angefahamu gharama ya upatikanaji wa chokaa inapatikana kwa bei gani?
7: Okay, gharama ya chokaa ni gharama ndogo sana, japokuwa haipo kwenye ruzuku, lakini gharama yake ni ndogo na wakulima wote wanaweza wakaipata. Kwa sababu haipo kwenye ruzuku, kila wafanyabiashara wanauza, kila mtu na bei yake. Lakini bei ya juu kabisa ni 25,000 kwa kilo 50. Yaani ni kama shilingi ngapi? Kama shilingi 2,000 kwa kilo, si ndio? Yes, lakini kwa wale ambao wanahitaji chokaa nyingi wanaweza kuwasiliana na mimi, tukawaagizia kutoka kiwandani moja

0: kama itaingia kwenye mfumo wa ruzuku ni jambo jema, kwa sababu tutajua watu wengi wanaweza wakaipata na itakuwa kwa bei ndogo zaidi. Sisi kama kampuni bado tunaendelea kufanya mazungumzo na baadhi ya taasisi za serikali ili kuweza kuona kama tunaweza tukaingiza na nyewe kwenye mfumo wa ruzuku, lakini pia tunafanya mazungumzo na taasisi zisizokuwa za kiserikali ili kuweza kujaribu kuwahudumia hawa wakulima mbalimbali, hasa wakulima wadogo, ili hizi haya mataasisi yasiyokuwa ya kiserikali yaweze kuwasaidia wakulima hao, hasa wale ambao wapo kwenye vikundi vya kilimo. Yes.
1: Sawa. Ah, labda chokaa sasa, inachukua muda gani kuonyesha matokeo baada ya kutumika?
0: Ah, okay. Kwanza kwa wale wakulima ambao wanaandaa shamba, akitumie kwenye maandalizi ya shamba, wastani au tukisema wakati anaandaa shamba mpaka akija kupanda, maana yake almost 15 mpaka 20 anakupa ameshaona matokeo. Ila kwa wale wakulima ambao tayari wameshapanda mazao yao, matokeo anaweza kuona ndani ya siku 7 hadi siku 14.
1: Okay. Labda sasa tahadhari zipi unamwambia mkulima wakati wa kutumia chokaa?
0: Tahadhari namba moja, kwanza wakulima wao wawe wanajifunza mara kwa mara matumizi sahihi ya viatilifu vyote, sio chokaa tu peke yake. Lakini pili, kwa wakati wa kutumia chokaa anaweza akajifunga akavaa maski au akavaa miwani au akajifunga kitambaa usoni, no, wapi mdomoni, ili asiweze kuimeza ile chokaa. Anaweza akapata mafua, anaweza ikamletea labda madhara kwenye mapafu. Yes, kwa sababu ipo katika mfumo wa unga. Lakini yenyewe haina sumu, kwamba nikiwa nimeshika sasa nisiende kula chakula mpaka nifanyaje? Hapana. Lakini pia kwa ustaarabu, akimaliza kufanya kuweka hiyo chokaa yake, anawe mikono na sabuni vizuri ili endelee kuwa salama salmini. Lakini kitu kingine, vifungashio aweze kuviweka sehemu salama, asiache vikazagazaga kwa sababu vitaharibu mazingira pia. Ya
1: matumizi ya chokaa yana mchango gani katika kilimo endelevu?
0: Matumizi ya chokaa yana mchango mkubwa sana katika kilimo endelevu, kwa sababu unapotumia chokaa rutuba, kwanza unarutubisha udongo, lakini pili unakopoa unatibu udongo wote ambao unakopoa una magonjwa, wataalamu wanaita soil borne disease. Kwa hiyo inatibu yale magonjwa yote ya kwenye udongo, ambapo sasa inamhakikishia mkulima uwezo wake wa kuweza kulima msimu huo kwa uhakika na msimu mingine inaofuata, na kwa kupata kipato kikubwa zaidi ukilinganisha na wakulima ambao watalima bila kutumia chokaa, maanake udongo wake unakopo unachakaa zaidi. Na hicho kaa kwa msimu anaweka mara moja tu, yani unaweza ukaweka, ukiweka mwaka huu kama umeweka mwezi wa kwanza, maanake tukutane tena mwakani mwezi wa kwanza. Tofauti na mbolea ambayo ukiweka inabidi uiweke tena uweke tena, hapana, hii unaweka mara moja, inafanya kazi mwaka mzima. Lakini kitu kingine pia, wakulima niwashauri sana wakulima waweze kutumia chokaa rutuba, kwa sababu chokaa hii inafanya kazi kubwa sana jamani, inafanya kazi kubwa na inaokoa gharama nyingi sana. Na tunaweza tukazungumza, nikatolea mfano mmoja mdogo ambao kila mkulima anaweza akauelewa. Ni kwamba wakati yeye anazalisha mazao kwenye shamba lake, ni kwamba vile virutubishi vyote vilivyopo kwenye udongo vinatoka ndio vinaenda kuzalisha hayo mazao. Ndio maana anapata mchele mwingi, anapata mahindi mazuri, anapata nyanya nzuri, anapata viazi vizuri vikubwa. Kwa hiyo asipoweza kuutunza ule udongo vizuri, maanake msimu ujao akija kulima, inapelekea ule udongo unakupomisha chakaa, maanake atavuna tofauti na pale. Yani ni sawasawa na mama mjamzito akishajifungua, ni lazima apewe chakula kizuri, apewe nyama, apewe viazi, apewe nini. Lengo kuu ni kurudisha afya ya mama, na ili kuweza kuzalisha maziwa mengi ili mtoto awe na afya njema. Kwa hiyo chokaa rutuba

0: ni huyo tunasema hilo shamba ni huyo mama mwenyewe mjamzito ambaye anazaa kila mwaka lakini ana lakini hapatiwi sasa zile supu, zile ndizi, zile nini, zile nyama kwa ajili ya kurudisha udongo wake. Kwa hiyo wakulima jamani, tununulie shamba letu hilo choka rutuba, turudishe afya ya udongo ili kuweza kupata matokeo mazuri. Na mwisho kabisa, ushauri wa mwisho
1: kabla kujahitimisha,
0: ndio
1: umezungumzia swala la kuchakaa kwa udongo, labda ni udongo upi zaidi ambao unahitaji chokaa? Kwa sababu kuna wengine wanajihusisha na kilimo labda cha njegere, wengine hizi kunde tunaona wanapanda zaidi kwenye kichanga. Sijui ni udongo gani zaidi ambao unahitaji matumizi ya chokaa.
0: Udongo wote unaofaa kwa kilimo unahitaji chokaa. Yes, kwa sababu unazalisha kila mwaka. Kila mwaka unazalisha, kwa hiyo kila mwaka unahitaji kurudisha angalau urudishie tunasema kwa mfano kama haya mashirika na makampuni yanasema tunarudisha fadhila kwa jamii. Kwa hiyo na wewe mkulima lazima urudishie fadhila shamba lako, kwamba asante kwa kunivunia gunia zangu 20 za mahindi. Chukua na wewe chokaa hiyo hapo, uendelee kujirutubisha hapo ili mwakani na kama uje kupanda tena niweze kupata kipato zaidi. Jambo la kuambia la msingi ni kwamba usijaribu kuweka mbolea yoyote kama hujaweka chokaa, kwa sababu usipoweka chokaa rutuba, hiyo mbolea haitafanya kazi kwa ufasaha. Weka chokaa kwanza ili kuweza kuua ile tindikali na sumu yote ya kwenye udongo, ili ukija kuweka mbolea yoyote ile ambayo unaifahamu wewe itafanya kazi vizuri kabisa. Kwa hiyo chokaa ni tiba, chokaa ni kinga, chokaa ni mbolea. Karibuni sana.
1: Haya, kwa msikilizaji anayetaka kutumia chokaa, labda kuna mawasiliano yote unaweza kumwambia?
0: Ya, kwa mkulima yote ambaye anataka kutumia chokaa, na sio anataka anayehitaji kutumia chokaa kwa sababu ni muhimu kwenye shamba lake, anaweza kuwasiliana na mimi kwa simu namba 0744479793, lakini pia zinapatikana kwa mawakala wetu waliopo Mafinga kwa Mama Mahenge Agrovet pale sokoni, lakini vile vile Himiri Sanga yupo pale sokoni pia, Chesco Agrovet ambaye yupo Ipogoro ni wakala wetu, Siri Agrovet aliyopo Kilolo, pia Kaundama Agrovet ambaye yupo Iringa mjini, na wa mwisho ni wakala wetu Zetu Agro aliyopo pale Ilula Mtua karibu na msikiti wa Ilula Mtua. Kwa hiyo unaweza kuwasiliana na mimi au ukafika kwenye hayo maeneo ambayo nimekutajia, utaweza kupata hiyo chokaa rutuba muda wote. Pia tuna ofisi ndogo pale Ilula karibu na benki ya CRDB CF. Kwa hiyo unaweza kufika pale, utaona jengo kubwa limeandikwa Hakika na lina picha pale za mbolea ya Hakika. Kwa hiyo karibuni sana tuwahudumie, karibuni sana tukue pamoja. Sisi kama Hakika tunakwambia tunakuuzia ubora.
1: Na msikilizaji, huyo ni bwana shamba na afisa mauzo kutoka kampuni ya Hakika Fertilizer Benjamin Bilo, ambaye yeye amepata fursa ya kutueleza dhana zima ya chokaa. Na ni matumaini kuwa mkulima unaitusikiliza kupitia masafa ya 88.9 umejifunza matumizi ya chokaa kwa ujumla. Tupate mapumziko, tukilejea tutakuja kuendelea.
2: Tandika mikeka ya furaha, tuketi chini tubarizu pepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga kuja kwako Ifunda na Mafinga, tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama ya uwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwako Pawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishe taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu Karibu Nuru.

0: Shamba Darasa.
1: Mbolea ambazo ziko katika uzito wa kilo 50 kwa mbolea aina ya kupandia DAP, mfuko mmoja utauzwa kwa mkulima kwa bei ya shilingi 54,255.
0: Je, wewe ni mkulima, mfugaji, mwana shamba au unapenda shughuli za kilimo?
2: Ila FAT ambayo nimesema chanzo chake cha FAT ni nini? Wanyama, hasa ng'ombe, mbuzi, kondoo.
0: Basi karibu katika Shamba Darasa upate elimu, ujuzi na mambo yote yanayohusu kilimo.
3: Ikiwa kijijini, ikiwa mjini, bei ni moja. Serikali inatoa ruzuku ili kuweza kufanya bei ya mbolea iwe na utulivu na iwe bei moja.
0: Ni hapa hapa Nuru FM Radio 88.9 Iringa. Ni

0: Msikizaji, kama ndio unafungulia radio yako kipindi hewani ni Shamba Darasa, endelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia namba 0766 744292 kwa kile unachokisikia. Sasa ni wasaa wa kumsikiliza mtaalamu wa udongo bwana Johnson Godrav Mtama. Yeye atueleze kwa nini wakulima wa Nyanda za Juu Kusini wanakutana na tindikali nyingi katika udongo.
1: Mimi ni mtaalamu wa udongo. Changamoto kubwa ambazo wakulima wanakutana katika Nyanda za Juu Kusini ni uwepo wa tindikali kali katika udongo. Na madhara ya tindikali kali katika udongo ni kuwa na mavuno machache. Kwa nini tunapata mavuno machache? Tunapata mavuno machache kwa sababu pembejeo nyingi zinazotumika katika shughuli za kilimo katika udongo wenye tindikali kubwa zinakuwa hazitumiki kwa ufanisi. Kwa ili tuweze kuongeza ufanisi wa matumizi ya pembejeo, lazima tufanye matibabu ya udongo. Tukitibu udongo, maana yake ni kwamba vile virutubisho vya msingi ambavyo vinaingia katika ardhi kwa kupitia mbolea vitapatikana kirahisi. Kwa hiyo mmea utaweza kuchukua vile virutubisho na kuvitumia na hatimaye kutoa mavuno makubwa. Hiyo ni moja. Lakini pili, kwa matibabu ya udongo tunamsaidia mkulima aweze kupunguza kiwango cha mbolea katika shughuli zake za kilimo. Kwa sababu maeneo mengi ambayo yanatindikali kali yanamlazimu mkulima amwage mbolea nyingi ili aweze kupata matokeo madogo. Lakini kwa kupitia jaribio hili tumeweza kulipanga kwa namna ambayo tumetibu udongo kwa kutumia chokaa, lakini tumepanga viwango tofauti tofauti vya mbolea. Kuna sehemu tumeweka mbolea 20% ya mahitaji, kuna sehemu tumeweka 40%, kuna sehemu tumeweka 60%, kuna sehemu tumeweka 80%, kuna sehemu tumeweka 100% mpaka 120, 150. Sasa hii calcium na magnesium ni moja kati ya virutubisho vya msingi ambavyo natakiwa na mmea, ambavyo visipopatikana katika chokaa basi vitapatikana katika mbolea mbalimbali. Kwa hiyo kwa eneo kama hili mkulima akishafanya matibabu ya chokaa mazao, hana sababu tena ya matumizi ya mbolea aina ya keni, kwa sababu keni itamletea mle ndani calcium pamoja na nitrogen. Kwa atakachokifanya mkulima yeye ni kutafuta aina ya mbolea ambayo inamletea phosphorus, aina ya mbolea ambayo inamletea nitrogen, aina ya mbolea ambayo inamletea potassium pamoja na zile micronutrients nyingine. Kwa kuna aina nyingi za mbolea ambazo zipo sokoni ambazo kazi yake kubwa ni kumsaidia mkulima aweze kupeleka hivi virutubisho katika udongo wake ili mmea uweze kuvipata hivi virutubisho, uvitumie na hatimaye uweze kutoa mavuno mazuri.
0: Asante sana bwana Johnson Godrav Mtama kwa elimu hii ya umuhimu wa matumizi bora ya chokaa katika maandalizi ya shamba kwa wakulima wetu. Mpaka kufikia hapa hatuna la ziada, ambapo tulikuwa na wakulima wanaotumia chokaa kwenye kilimo, lakini bwana shamba na afisa mauzo kutoka kampuni ya Hakika Fertilizer Benjamin Bilo, na lakini mtaalamu wa udongo bwana Johnson Godrav Mtama. Kwa niaba ya Joyce Buganda, mimi ni Adelfina Kutika, nikutakie usikilizaji wa vipindi vinavyoendelea.

0: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe. Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo. Ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
1: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
0: Nuru FM 2026 tuna

Bibi un fili fili, poi toma kiri kiri, tumba cha piri piri, tu kan fa niente siri siri. Mwenzi una fili fili, hikoki widi widi, tuki nudi kwenye table wefanya kwa mbili mbili.

0: Hello. Habari yako?
1: Salama, shikamoo.
0: Maraba, mambo vipi mambo?
1: Safi.
0: Wewe unaitwa nani, kutoka wapi?
1: Naitwa Boaz, natokea Ilinda Kigonzile.
0: Kutoka Kigonzile. Moja kati ya watu muhimu sana wewe leo ni mshindi wa Nuru Pesa, sio?
1: Ndio, nimeiona hadi message tayari.
0: Ongea ndugu yako.
1: Nimeamini Nuru Pesa kweli ni wa kweli.
0: Umeamini eh?
1: Ndio, nimeamini.
0: Sasa kuna binti anaitwa Teddy, naye anaishi Kigonzile. Leo nitakukutanisha naye. Haya bwana, nikutakie mapumziko mema na usiache kucheza Nuru Pesa. Waambie wasikilizaji wengine kuhusu mchezo Nuru Pesa.
1: Naambia kwamba wasikilizaji wengine ambao hawajacheza Nuru Pesa wacheze, kwamba Nuru Pesa inatoa hela.
0: Kameseji kameingia, sio?
1: Ndio.
0: Eh bwana, kila la heri na nikutakie jioni njema ndugu yangu.
1: Asante.
2: Makofi.

Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.

Nabii Abu Neli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abu Neli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abu Neli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abu Neli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na pressure, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abu Neli anapenda kuwakaribisha watu wote nao sikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abu Neli kwa namba 0798619033 na tawi lililopo Ilula chini ya mchungaji Israeli Somani inayopatikana karibu na soko kuu la Tasaf la Nyanya Ilula. Mpigie mchungaji Israeli Somani kwa namba 0725113067. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinorai Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Pia

0: pesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari.
2: Wai sasa.
3: Azam TV
4: imewaka.
5: Soko ni moko.
6: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja. Internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
7: Wow.
6: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600060. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
8: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
9: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
8: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
10: Naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
11: Tunaongea na Sima Pembe kutoka Mafinga.
10: Wewe ni mchezaji mzuri wa Nuru Pesa?
11: Sana kabisa.
10: Umeanza kucheza lini?
11: Sasa kama kuna mwezi vinacheza, kama mwezi
10: mzima umekuwa ukicheza?
11: Nacheza hivyo, inanisibatiki lakini na hivi nashukuru nimebatiki.
10: Sema Pembe we. Umeona sema nini kwenye simu yako hapo?
12: Sema Pembe oye.
11: Mtonyo.
10: Umeona mtonyo? Hongera sana. Wewe ni moja kati ya wale watano ambao wameshinda Nuru Pesa. Na pengine unawaambia nini watu wengine, maana wamekuwa hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
11: Waamini kwa kweli, kwa sababu ni wakweli kwa kweli.
10: Mara ya kwanza ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini?
11: Mara ya kwanza nilikuwa naamini kwa sababu watu ambao wananiria wanashinda na wasikia na ninawajua.
10: Okay. Ulikuwa unapata nafasi ya kukutana nao kabisa
11: Hapa na nawasikia na wajua, ninawajua kwamba nikiwasikia kwenye redio na wajua ni wadau wakubwa, kwa sababu mimi nasikiliza toka kipindi cha Baba Manka. Kwao najua huyu ni mtu wa Itaavana.

0: Sawa.
1: Unisiwa wapi najua.
0: Sawa. Una lipi la kuambia sasa wasikilizaji wa 88.9 ambao pia hawaamini kama Neuropesa tunatoa pesa kama vile umepata mtonyo sema pembe.
1: Naambia wacheze wanaweza kushinda zaidi ya hata hiki ambacho tunakipata.
0: Shukrani sana sema pembe kutoka Mafinga. Mafinga kinyana gani?
1: Ihongole.
0: Ah, kutoka Mafinga Ihongole. Wanakujua sana kwa jina gani?
1: Wananijua kwa Mama Allen.
0: Ah, Mama Allen. Msalimie Baba Allen.
1: Yeah.
0: Msalimie Baba Allen.
1: Haya, asante kazi njema, msalimie Saumu Saidi.
2: Asante sana sema pembe.
0: Shukrani sana.

0: Naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
1: Tunaongea na Simapendo kutoka Mafinga.
0: Wewe ni mchezaji mzuri wa Nuru Pesa?
1: Sana kabisa.
0: Umeanza kucheza lini?
1: Kama kuna mwezi ninacheza, kama mwezi
0: mzima umekuwa ukicheza?
1: Nacheza hivyo, sina nikubatiki, lakini na hivi nashukuru nimebatika.
0: Sema pembe we. Umeona nini kwenye simu yako hapo?
2: Sema pembe oye.
1: Mtonyo.
0: Umeona mtonyo? Hongera sana. Wewe ni moja kati ya wale watano ambao wameshinda Nuru Pesa. Na pengine unawaambia nini watu wengine, maana wamekuwa hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
1: Waamini kwa kweli, kwa sababu ni wa kweli kwa kweli.
0: Mara ya kwanza ulikuwa unaamini nini? Sasa hivi unaamini nini?
1: Mara kwanza nilikuwa naamini kwa sababu watu ambao wananiria wanashinda na wasikia na ninawajua.
0: Okay. Ulikuwa unapata nafasi ya kukutana nao kabisa?
1: Hapa na nawasikia na wajua, ninawajua kwamba nikiwasikia kwenye redio na wajua ni wadau wakubwa, kwa sababu mimi nasikiliza toka kipindi cha Baba Manka. Kwao najua huyu ni mtu kwa itaavano.
0: Sawa.
1: Huyu si wa wapi najua.
0: Sawa. Unalipi la kuambia sasa wasikilizaji wa 88.9 ambao pia hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa kama vile umepata mtonyo? Sema pembe.
1: Naambia wacheze, wanaweza kashinda zaidi ya hata hiki ambacho tunakipata.
0: Shukrani sana Sema Pembe kutoka Mafinga. Mafinga kinyama gani?
1: Ihongole.
0: Kutoka Mafinga Ihongole. Wanakujua sana kwa jina gani?
1: Wananijua kwa Mama Allen.
0: Mama Allen. Msalimie Baba Allen.
1: Yeah.
0: Msalimie Baba Allen.
1: Haya, asante, kazi njema, msalimie Saum Said.
2: Asante sana Sema Pembe.
0: Shukrani sana.
3: Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Msimamo imara utakufanya kupendwa na walio sahihi. Ogopa sana kupendwa na kila mtu, kwani kadri unavyokimbiza kupendwa na kila mtu ndivyo unavyopoteza heshima yako. Simama imara, si kila mtu anapaswa kukupenda. Kumbuka, kila unachopoteza kwa kusimamia ukweli, basi hakika hicho kilikuwa ni feki. Imetimia saa 12 kamili jioni. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.
4: Hivi sasa ni saa 12 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Vijana leteni mchanga huku.
1: Seba mwanangu, nimekukataza kucheza huku wanakojenga.
0: Mama Seba, injinia wa kesho huyu. Subiri, anakohoa.
1: Fundi, ndio maana sitaki acheze hapa. Vumbi linamfanya akohoe.
0: Bosi, hiki sio kozi cha kawaida. Unasikia anavyopumua haraka na kwa shida? Inaweza kuwa dalili ya nimonia. Ni hatari kwa watoto.
1: Nifanyeje?
0: Mpeleke kituo cha huduma za afya akapate vipimo na matibabu.
1: Umejuaje wakati wewe ni fundi tu?
0: Mwanangu alikuwa na dalili kama hizi. Nilipompeleka kituo cha afya, niliambiwa ana nimonia na alitibiwa bila malipo.
1: Kweli akufai kwa ziki ndiye rafiki. Nampeleka sasa hivi.
2: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
5: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
6: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
5: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Abonnarsın Buse.
1: Hii ni sheria na jamii.
2: Sheria na jamii.
3: Sheria ni msingi wa haki, amani na maendeleo.
1: Unapohitaji kujua haki zako, sheria na mwongozo, sikiliza kipindi cha sheria na jamii kila Jumapili saa 12 kamili jioni hadi saa 1 kamili jioni. Hapa tunaangazia sheria za ndoa, mirathi, kazi, ardhi na mengineyo. Utawasikia wataalamu wa sheria tukichambua kwa pamoja sheria.
3: Serikali inajielekeza na kuwekeza katika fani ya sheria na kufanya yote yanayotakiwa kufanywa ndani ya fani ya sheria maka na maeneo mengine ili kuweka msingi mzuri wa haki, amani na maendeleo kwa nchi yetu.
1: Hii ni sheria na jamii.
2: Sheria na jamii.
3: Sheria ni msingi wa haki, amani na maendeleo.
1: Unapohitaji kujua haki zako, sheria na mwongozo, sikiliza kipindi cha sheria na jamii kila Jumapili saa 12 kamili jioni hadi saa 1 kamili jioni. Hapa tunaangazia sheria za ndoa, mirathi, kazi, ardhi na mengineyo. Utawasikia wataalamu wa sheria tukichambua kwa pamoja sheria.
3: Serikali inajielekeza na kuwekeza katika fani ya sheria na kufanya yote yanayotakiwa kufanywa ndani ya fani ya sheria maka na maeneo mengine ili kuweka msingi mzuri wa haki, amani na maendeleo kwa nchi yetu.
1: Hii ni sheria na jamii.
2: Sheria na jamii.
4: Ni siku nyingine tena ikiwa ni Jumamosi tulivu ya tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka 2026. Habari za wakati huu msikilizaji wa Nuru FM, karibu katika kipindi cha sheria na jamii, kipindi ambacho ni mahususi kwa ajili ya kuangazia masuala yanayohusu sheria. Uko nami Hafidh Ali. Hapa studio niko na ndugu zangu hapa, niko na Moses Ambindwile sambamba na Bi Judith Kahwa. Hawa ni mawakili kutoka The Icon Law Corporates, Law of House, Iringa, kwa ajili ya kuweza kuangazia masuala ya kisheria. Leo mada ambayo iko mezani ni namna sahihi ya kutatua migogoro ya ardhi na nyumba kwa mujibu wa sheria za Tanzania. Na wewe msikilizaji, una nafasi ya kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia nambari ya ujumbe mfupi 0766744292, 0766744292. Karibuni sana studio za Nuru FM. Wakili Ambindwile sambamba na Judith.
5: Asante sana, asante sana ndugu mtangazaji.
4: Tunakutana sana nje huko.
5: Sahihi kabisa.
4: Bwana, karibu sana. Bila shaka tuanze sasa rasmi na sehemu yetu inayohusisha masuala ya migogoro ya ardhi na nyumba. Tukianza kuzungumzia kwamba kwa lugha rahisi ardhi ni nini haswa?
5: Kwanza kabisa ndugu wasikilizaji wanapaswa waweze kufahamu. Tunapozungumza kuhusu ardhi, ardhi ni sehemu ambayo tunaishi kwanza. Ni sehemu ya juu kabisa ya uso wa dunia. Kila tunachokifanya tunakifanya juu ya ardhi. Kwa mantiki hiyo unaposema ardhi ni sehemu ambayo shughuli zote za kiuchumi ambazo mwanadamu anazifanya zinafanyikia juu ya ardhi. Kwa hiyo vitu vyote ambavyo viko juu ya uso wa dunia ni ardhi. Kwa unapozungumza pia kuhusu ardhi, tunamaanisha na mimea, tunamaanisha kuhusu majengo, tunamaanisha kuhusu miundo mbinu yote ambayo iko juu ya ardhi. Wenzetu wa Latini wana msemo unaosema quid quid plantanta, solo solo sediti, kwamba chochote ambacho kiko juu ya ardhi ni sehemu ya hiyo ardhi. Kwa chochote tunachokiona, shughuli yote ambayo inafanyika juu ya uso ardhi ni sehemu ya nini? Ya ardhi. Naweza nikatoa tafsiri rahisi kuhusu ardhi kama ambavyo nimeweza kuzungumza.
4: Kwa mujibu wa sheria inajumuisha masuala ya nyumba, majengo, miti kama ambavyo wakili Moses Ambindwile amezungumza. Sasa migogoro ya ardhi ni nini haswa? Nirejee kwako Bi Judith, maana
6: tukiongelea migogoro ya ardhi, kwanza migogoro ni hali yoyote ile ya kutokubaliana. Kwa hiyo kutokubaliana kokote ambapo kunahusisha ardhi, ndio kunaingia kwenye mgogoro wa ardhi. Inaweza ikawa ni umiliki wa ardhi. Kuna mmoja anasema hii ni sehemu yangu na mwingine anasema hapana, mimi na haki na hii sehemu ni sehemu yangu. Kuna wakati mwingine watu wanagombania tu mipaka. ila kuna wakati mwingine unaona kuna sitofahamu katika matumizi ya ardhi. Kwa mfano, kuna ardhi, kuna moja nasema hapana, hapa lazima kuwe kuna njia, yote hayo yanaingia katika mgogoro wa ardhi.
4: Na vipi aina za migogoro ya ardhi?
6: Migogoro ya ardhi inajumuisha umiliki, kama nilivyosema mwanzo. Watu wawili, mmoja anasema hiki ni kiwanja changu, ili ni eneo langu, na mwingine naye anasema hivyo hivyo. Inaweza ikawa ni mipaka, kila mtu ana eneo lake, lakini wanabishania mipaka kwamba mimi naishia hapa, wewe unaanzia hapa, na wanashindwa kuelewana. Inaweza pia ikatokana na haki juu ya ardhi, kama nilivyosema mwanzo, mfano haki ya njia. Mmoja anasema sawa, ili ni eneo lako, lakini hapa tulikuwa tunapita toka mwanzo, tunatakiwa tuachie nafasi ya kupita, na anasema hapana, ili ni eneo langu, mlikuwa mnapita kimakosa, sijai kuruhusu kitu kama hiko. Kwa hiyo vyote hivyo, hizo zote ni aina ya migogoro ya
4: ardhi. Okay, nirejee kwako wakili Moses Yambingwile. Tumeona hizo aina za migogoro ya ardhi ambazo Bi Judith amezungumza. Sasa ni kwa nini haswa migogoro imekuwa ikiongezeka?
5: Kwanza kabisa, kama ambavyo tulikuwa tukiona tafsiri ya ardhi, kwamba mojawapo ya tafsiri ya ardhi ilivyokuwa nikijaribu kuielezea ni kwamba ni sehemu ambapo shughuli zote za kijamii, kiuchumi huwa zinafanyika. Kwa migogoro mingi sana ya ardhi inaongezeka siku hadi siku ni kwa sababu ya kuongezeka kwa shughuli za kiuchumi. Lakini pia sio tu kuongezeka kwa shughuli za kiuchumi, kuongezeka pia kwa idadi ya watu. Watu wanavyozidi kuongezeka, matumizi ya ardhi yanakuwa ni makubwa sana. Thamani ya ardhi inapanda. Kwa hiyo kuongezeka kwa shughuli za kibinadamu katika uso wa dunia kunapelekea migogoro pia iweze kuibuka, migogoro ya ardhi. Lakini pia migogoro mingi inaibuka kutokana na watumiaji wa ardhi wengi kutokufuata taratibu. Kuna taratibu ambazo zimewekwa kisheria, namna gani uweze kutumia ardhi yako, namna gani uweze kumiliki ardhi yako, namna gani uweze kununua ardhi. Sasa wengi unakuta kwamba hawafuati utaratibu ambao upo katika sheria, namna ya kuweza kutumia au kununua ardhi. Sasa mambo yote haya yanapelekea migogoro iweze kuibuka siku hadi siku. Na tunavyozungumza sisi huwa tunashinda mahakamani. Migogoro mikubwa ambayo sasa hivi katika mahakama au katika baraza la ardhi na nyumba la wilaya ya Iringa mjini ni ardhi. Inahusiana na migogoro ya nini? Ya ardhi. Kwa hiyo limekuwa ni swala ambalo sasa hivi liko juu zaidi, na hii inasababishwa na shughuli za kiuchumi kuongezeka katika uso wa dunia.
4: Na hapo pia tunazungumzia hata swala la watu kuuziana viwanja, kuuziana hizi rasilimali ambazo mwisho wa siku wanafanywa kwa kujuana.
5: Sahihi.
4: Maana tumeona watu wamekuwa na tabia kuuziana, bwana Mbindwile rafiki yangu.
5: Ni sahihi.
4: Bwana, na kipande hichi nimekuuzia hatua kadhaa, hakuna nyaraka zote zinazoonesha, ndio maana migogoro imekuwa ikiongezeka. Vipi kwenye upande wa swala la kurithi, mali zile za kurithi pia, maana tumeona ni miongoni mwa vitu ambavyo pia vipo.
5: Ni sahihi. Kuna migogoro ambayo inajitokeza kuhusiana na masuala ya umiliki wa ardhi, lakini ukiangalia asili ya huo mgogoro umesababishwa na masuala ya urithi. Makuta mzee alikuwa na mali, alikuwa na ardhi, lakini alikufa pasipo kuacha wosia. Matokeo yake ni kwamba wanufaika aliowaacha wanaanza kugombea ile ardhi, kwa mgogoro unaibuka. Japokuwa hii tutakuja kuiongelea vizuri siku tutakapokuwa tukizungumzia masuala ya wosia na mirathi. Lakini katika migogoro inayotokana na masuala ya ardhi pia unakuta kwamba inachochewa na kutokuelewana baina ya wale warithi wanaokuwa wameachwa na marehemu.
4: Msikilizaji, una nafasi ya kuandika ujumbe wako hapa studio kama una swali lolote linalohusu masuala ya kisheria kupitia nambari ya ujumbe mfupi 0766744292, 0766744292. Niko na wakili Moses Yambingwile sambamba na Bi Judith Kahwa. Wanatoka ni mawakili kutoka The Icon Law Corporate Law House iliyoko hapa Iringa, msikilizaji. Kwa hiyo kama una masuala yale ya kisheria, basi ukikutana nao inakuwa ni fursa pia ya wewe kuweza kutatuliwa tatizo lako lile la kisheria. Lakini pia kama una swali, andika hapa studio tukaweza kumuuliza na kujibu maswali haya. Nambari ni 0766744292. Bigidith, tumeona pia kuna swala lile la mabaraza yale ya kata ambayo yamekuwa kihusika katika kutatua hii migogoro. Haya mabaraza ya kata ni yapi haswa?
6: Kwa sasa, kwa ujumla, nchi yetu mahakama iko katika kuchochea usuluhishi zaidi kuliko kuendesha mashtaka mahakamani. Na baraza la kata linahusika zaidi katika utatuzi wa migogoro ya ardhi kwa upande wa usuluhishi. Pande mbili zenye mgogoro wa ardhi zinaweza kwenda kwenye baraza la kata ili kupata usuluhishi kabla ya kuendelea na hatua nyingine mbele. Na takwa hili sio kwamba ni mapenzi ya watu tu, ila ni takwa la kisheria kwamba kabla hujaenda kwenye baraza la ardhi na nyumba la wilaya, lazima umepita kwenye baraza la kata kwa ajili ya usuluhishi. Na ikitokea usuluhishi ukashindikana, basi wale ambao katika mgogoro wanaweza wakaenda kwenye baraza la nyumba na ardhi baada ya certificate of done settlement kutolewa na baraza la kata.
4: Okay, kwa hiyo ni chombo ambacho kipo kwa mujibu wa sheria, kinatambulika rasmi. Okay, na kazi yake ni nini hasa, wakili Moses Mndwile?
5: Kama alivyoelezea wakili Judith, kazi ya baraza la kata kwa mujibu wa sheria, na sheria ambayo tunairejea hapa ni ile nasema sheria ya mahakama za migogoro ya ardhi, ndiyo ambayo imeweka kwamba kazi kubwa ya baraza la kata itakuwa ni kusuluhisha, na inapokuwa inasuluhisha haitakiwi iweze kuchukua ushahidi na kutoa maamuzi. Yenyewe baraza linasuluhisha kwa kuwapatanisha wadawa. Yani wadawa ni wale ambao wanagombana. Huyu anasema kwamba huyu kaingilia mpaka wangu. Na huyu anasema no, sijaingilia mpaka wake, hili ni eneo langu. Kunapotokea utata wa namna hii, basi mmoja wapo anakwenda baraza la kata kwa ajili ya kuomba aweze kusuluhishwa na mwenzake. Lengo la kusuluhishwa ni kwa ajili ya kupata mwafaka na hatimaye kuendelea kuishi kwa amani katika eneo husika. Kwa hiyo kazi kubwa kama nilivyosema ya mabaraza ya kata ni kusuluhisha. Na wanapokuwa wameshasuluhisha, basi kama alivyoelezea wakili Judith, kuna cheti ambacho kitatolewa kinaitwa cheti cha usuluhishi wa mgogoro.
4: Okay, na ndiyo. Hapo mawakili huwa mnaruhusiwa kuhudhuria kwenye hivyo vikao vya baraza la kata?
5: Kwa mujibu wa hii sheria, mawakili hawaruhusiwi kuingia kwenye mabaraza ya kata. Tunatambua kwamba kazi ya mawakili ni kuwakilisha wanaogombana katika mgogoro wote ule. Lakini sheria imeweka ukomo. Mawakili hawatakiwi kuingia kwenye mabaraza ya kata kwa ajili ya kwenda kuwatetea wateja wao. Kwa nini mawakili hawaruhusiwi? Nafikiri sheria iliona kabisa kwamba kwa sababu kazi ya baraza ni kusuluhisha, sasa wakili aende pale kufanya nini? Kwa hiyo ina maana kwamba wadawa wenyewe pamoja na wajumbe wa baraza la kata wanakuwa na kazi ya kuwasuluhisha, ambayo na hiyo sio kazi ya mawakili.
4: Na labda katika hilo ambalo umelizungumza, usuluhishi wake ukishindikana, sasa hatua ipi ambayo inafuata?
5: Okay, asante sana. Sheria inaweka wazi usuluhishi unapokuwa umeshindikana, ina maana kwamba pande mbili zimejaribu kusuluhishwa lakini zote hazijafikia mwafaka. Kama sheria inavyoelekeza, itaandaliwa hati inaitwa hati ya usuluhishi. Na ile hati ya usuluhishi itaonyesha kabisa ya kwamba mgogoro huu baina ya fulani na fulani baraza limesuluhisha lakini hawajafikia mwafaka. Kwa cheti kitaandikwa hivyo. Na cheti kinapokuwa kimeandikwa hivi, na maana kwamba upande ambao unahitaji kuendelea mbele kwa ajili ya kwenda kufungua sasa kesi katika baraza la ardhi na nyumba, utakwenda ukiwa na hiyo hati ya usuluhishi.
4: Okay, na kuna msikilizaji hapa anasema, anaitwa Amani Waya kutokea Kidilo, anasema anasikiliza kipindi cha sheria kuhusu migogoro ya ardhi. Anasema baraza la kata lina wanasheria au? Anaitwa, anataka kujua.
6: Nadhani wakili ameshajibu kwamba kwenye baraza ya kata mawakili hawatokei,
4: hawaruhusiwi.
6: Ila pale suluhu inaposhindwa kupatikana kwenye baraza la kata unapoenda kwenye baraza la kwenye hatua inayofuata unaweza ukawa na wakili kwa ajili ya uwakilishi.
4: Okay. Kuna mtu hapa pia alikuwa anauliza ni haki zipi ni haki zipi ambazo anamaanisha kwamba ni haki za haki za kumiliki ardhi zinalindwa vipi kwa mujibu wa sheria?
5: Ni swali zuri sana. Kuna njia mbalimbali za namna ambavyo haki ya kumiliki ardhi inavyolindwa. Lakini mojawapo haki yako inalindwa kupitia kupewa, unapokuwa wewe ni mmiliki wa ardhi unatakiwa utambulike. Utambulika kupitia hati.
4: Hati.
5: Hiyo ni njia mojawapo ambayo inamsaidia mmiliki wa ardhi kulindwa kwa haki yake ya umiliki. Anapokuwa na ile hati inakuwa ni alama inaonyesha kabisa kwamba yeye ndio mmiliki wa hiyo ardhi na hatakiwi kuingiliwa na mtu yeyote yule. Lakini pia serikali kupitia sheria ya ardhi, lakini pia kupitia sheria ya mahakama za migogoro ya ardhi imeweka namna mtu ambapo haki yake inapokuwa inaingiliwa ya kiardhi anakuwa na uwezo wa kwenda katika vyombo vya kutoa maamuzi akianzia ngazi ya nini? Yeah. Ngazi ya baraza. Kama ambavyo tulikuwa tukizungumzia.
4: Okay, na kuna nyaraka ambazo zinatambulika kwa ajili ya kuthibitisha kwamba huyu anamiliki ardhi au nyumba?
5: Sahihi, nyaraka zipo na ninaamini katika kipindi kijacho tutaizungumzia vizuri hiyo. Namna gani umiliki wako katika ardhi unaweza kutambulika.
4: Okay, haya, anasema tunashukuru sana kwa elimu ambayo mmeendelea kuitoa hapo studio. Huyu japo hajasema ni nani, anapatikana wapi. Okay, tuendelee na darasa letu. Maana yake tumeona mmezungumzia kuhusiana na hizi hatua za awali ambazo mmezizungumza. Sasa ni hatua gani ambazo natakuwa zifuate sasa kabla ya shauri la migogoro ya ardhi mahakamani?
5: Okay. Kama ambavyo tumeweza kuelezea pale usuluhishi unapokuwa umeshindikana. Ina maana kwamba upande ambao haujaridhika, haujaridhishwa na mwenendo wa upande mwingine wa kuvamiwa kwa eneo lake, basi unakuwa na haki ya kwenda baraza la ardhi na nyumba la wilaya. Baraza la ardhi na nyumba la wilaya ni mahakama ya kwanza ambayo kazi yake kubwa inakuwa ni kusikiliza sasa ule mgogoro. Mgogoro ambao haukusuluhika kule chini unakuja kusikilizwa hapa, ambapo sasa pande zote hizi mbili zinapewa nafasi ya kuleta mashahidi. Na zinapokuwa zimepewa nafasi ya kuleta mashahidi, ina maana kwamba mwisho wa siku baada ya usikilizwaji kukamilika, baraza la ardhi na nyumba kupitia mwenyekiti wake litatoa hukumu. Na hukumu hakuna hukumu ambayo wanasema hukumu katika masuala ya kesi hakuna draw. Hukumu ni lazima patikane mshindi. Kwamba baada ya baraza kusikiliza shauri hili imebaini ya kwamba mmiliki halali ni fulani, na kwa maana hiyo fulani ndio ambaye amevamia eneo la mwenzake. Kwa hiyo anatakiwa aweze kuondoa katika eneo la mwenzake, lakini amlipe na gharama za kuendeshea kesi.
4: Na ikitokea sasa kwenye yale mashauri yale ya kurejesha umiliki wa ardhi au ardhi yenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 300, labda baraza la ardhi la wilaya linaweza pia kusikiliza.
5: Okay. Na utaratibu sasa wa kisheria uko hivi. Baraza la ardhi na nyumba la wilaya lenyewe uwezo wake wa kusikiliza mashauri yanayohusiana na migogoro ya ardhi ni pale itakapo kuwa hiyo ardhi thamani yake haizidi milioni 300. Kwa mantiki hiyo, mali yoyote ile au ardhi yoyote ile ambayo thamani yake ni milioni 300 na kurudi nyuma, baraza ndio linakuwa na mamlaka ya kuweza kusikiliza. Lakini kama thamani ya hiyo ardhi inazidi milioni 300 na kuendelea, ina maana kwamba shauri hilo linapaswa lipelekwe au likafunguliwe Mahakama Kuu ya Tanzania. Ukilipeleka baraza la ardhi na nyumba, hilo shauri litafutiliwa mbali, kwa sababu baraza linakuwa halina uwezo wa kulisikiliza kwa mujibu wa sheria.
4: Anasema habari za hapo studio, kwa majina naitwa Isaka Dixon, ni mkazi wa Ilala. Swali langu, anasema mtu A alinunua kiwanja mwaka 2025 na akapatiwa hati ya umiliki. Baadaye mwaka 2026 mtu mwingine B naye akauziwa kiwanja hicho hicho na muuzaji huyo au mamlaka husika. Je, mahakama ya Tanzania utatua vipi mgogoro unaotokana na hili? Maana hii ni double allocation anazungumzia.
5: Labda nimwachie mwenzangu Judith aweze kulijibu hilo swali.
4: Alinua kiwanja mtu A alinua kiwanja mwaka 2025 akapatiwa hati ya umiliki. Baadaye mwaka 2026 mtu mwingine B naye akauziwa kiwanja hicho hicho na muuzaji huyo huyo, au mamlaka husika pia na yeye ilithibitisha. Anazungumzia sasa vipi wa mgogoro unatatukaje?
6: Hapo kwanza tuelewe hati inatolewa na nani. Hati inatolewa na Ministry of Lands, kwa Kiswahili wakili nisaidie.
5: Wizara ya ardhi.
6: Kupitia Registrar of Titles. Sasa manake hati mbili zikitoka, lazima wale wenye hati waliopewa warudi kwa yule mtoa hati kwa ajili ya reconciliation, kwa lugha nyepesi, kwa ajili ya kudetermine nani hana haki sahihi, ana hati sahihi na nani amepewa nyingine kimakosa. Yule ambaye atakuwa amepewa kimakosa hati yake itakuwa revoked. Manake atabaki sasa yule ambaye amepewa kwa usahihi.
4: Na mara nyingi yule wa kwanza ndo sahihi.
6: Mara zote. Mwenye kuweza kudhibitisha umiliki wa ardhi ni yule ambaye ana title. Sasa kuna wakati mwingine, ndio tunasema kwenye sheria kila kesi inaamuliwa kulingana na mazingira yake. Kuna wakati mwingine wa kwanza amepata title, mwingine akaja kupata title kesho yake tu au baada ya wiki moja. Ila huyu wa kwanza akawa amepata kwa njia zisizo sahihi.
4: Mazingira
6: yasiyo sahihi. Kwa katika mazingira namna hiyo, wakienda kwa Registrar of Titles, hayo mambo yote yanakuwa yanashughulikiwa kujua nani alipata na alipata kwa uhalali gani. Ikitokea kuna watu wawili wana hati.
4: Okay.
6: Kwa sababu hati inakuwa ni document halali ya serikali, si ndio?
4: Na mara nyingi wasikilizaji wanaweza kawa wanashindwa kutofautisha kati ya hati na makubaliano. Manake mtu anahisi labda kwa sababu nimeweza kununua eneo kutoka kwa Judith, tukawa tumeingia ile makubaliano ya mauziano. Na serikali labda ya mtaa ikawa imehusika, imetoa ile hati ya mauzo. Watu wanahisi sasa hiyo ndo tayari.
6: Sasa kwanza kabisa wanasema kuwasanua watu, si ndio? Sasa hivi unapoenda kununua ardhi, hakikisha una wakili ambaye atakutengenezea mkataba wenye vifungu vinavyokubalika na kueleweka kisheria.
4: Okay.
6: Serikali za mtaa sijui hizo ni vizuri kuhusika kwa kuwa wenyewe ndio wanawajua wamiliki wa maneno, kukupa ule uhakika kwamba hii ardhi unayonunua kweli ni ya mtu fulani. Lakini kuwa na mkataba wa mauzo ni kivitu vili tofauti na kuwa na
4: hati.
6: Hati ni recognition, ni utambuzi wa serikali kwamba wewe umeoccupy hiyo land. Umewe Kiswahili
4: umeimiliki
6: kwa muda huo hiyo hiyo ardhi. Kwa hiyo mnaweza mkawa mmeuziwa watu hata wawili. Ardhi hiyo hiyo kwa mfano, lakini atakaye kuwa na haki zaidi ya mwingine ni yule mwenye hati. Kwa hiyo sio vitu vinafanana, ni vitu yani sio kitu kimoja, mkataba wa mauziano na hati, ila ni vitu viwili tofauti.
4: Bila shaka msikilizaji umeweza kupata darasa kuhusiana na vitu hivi viwili, maana watu wamekuwa wakishindwa kuvitofautisha. Mtu anapata nyaraka zile za hati ya mauziano, anapata zile nyaraka za mauziano, alafu hati ya umiliki wa ardhi hajaipata. Kwa hiyo anahisi kama ipo sehemu sahihi, kumbe anatakiwa pia afuatilie. Maana unajua kuna watu pia hata hawajui pia utaratibu wa kufuatilia hati ukoje. Bila shaka ni fursa pia yenyewe kuwaelekeza sasa utaratibu ni upi pale ambapo mtu anahitaji kupata ardhi, anahitaji kupata hati ile ya ardhi.
5: Sahihi kabisa. Kama alivyozungumza wakili Judith, na mimi ningependa kuongezea, mwananchi kabla hajanunua ardhi, kwanza ajiridhishe na ardhi ambayo anataka kuinunua. Kwenye taaluma yetu kuna kitu ambacho nasema kwamba kwa Kiingereza wanasemaga due diligence, afanye utafiti wa kujiridhisha kwamba hii ardhi anayoinunua haina shida, na huyu anayemuuzia hiyo ardhi ndio mmiliki wa hiyo ardhi. Na kwa ardhi ambayo au kwa maeneo ambayo hayajapimwa, hayajapimwa. Due diligence inaanza kwa kufanya utafiti katika serikali ambapo hilo eneo lipo. Jiridhishe, uliza mamlaka za pale. Unataka kufanya kununua hiyo ardhi, lakini anayekuuzia ndio mwenye ardhi kidogo au kwa kiasi kikubwa. Serikali ya pale inakuwa na ufahamu mkubwa kwamba anayeuza kweli ndiye mmiliki wa hilo eneo. Lakini kwa ardhi ambayo imeshapimwa, ina maana taarifa zote zipo katika masjara ya ardhi ya wilaya, ipo katika masjara ya ardhi ya halmashauri, mpaka katika ofisi ya msajili wa hati. Kwa hiyo pia unaweza kaenda pale ukafanya tunasema official search. Ukafanya official search ukajua hiyo ardhi ina shida au haina shida. Baada ya kuwa umeshafanya taratibu zote hizi, ndipo sasa uanze kusaini mikataba. Na mikataba inatakiwa uongozwe na wakili ambaye ameruhusiwa kufanya shughuli hizo. Sio kila mtu ambaye anaweza kukusaidia
0: mwenye leseni.
5: Nenda kwa wakili mwenye leseni ndiye akusaidie. Wananchi wengi wanaogopa kwenda kwa mawakili wenye leseni. Badala yake anakwenda kwa vishoka, kwenda kwa makanjanja. Masuala ya ardhi, matatizo yake huwezi kuyaona leo wakati unanunua hiyo ardhi. Utakuja kuyaona matokeo yake hata baada ya miaka 10. Kwamba ardhi ambayo ulinunua ukiongozwa na kanjanja,
0: na ardhi ulinunua ukiongozwa na mwanasheria,
5: unakuta kabisa kwamba ile ardhi kumbe ulinunua kimakosa, na ndipo unasikia mahakama inasema kwamba imetengua umiliki wa fulani kwa sababu hakufuata taratibu za sheria wakati ananunua. Kumbe angewatumia mawakili asingeingia katika matatizo ya namna hiyo.
0: Anasema studio, ikiwa kama baraza la usuluhishi wa ardhi, migogoro ya ardhi linashughulika moja kwa moja na mambo ya kisheria, sasa kwa nini wanaokuwemo mle kwenye jopo sio wanasheria?
5: Ni swali zuri sana. Na ndio maana tulizungumza kwamba baraza la kata linajihusisha na usuluhishi. Usuluhishi wakati mwingine unaweza kutumia mpaka tamaduni za pale. Mila na desturi za pale zikoje katika masuala yanayohusiana na ardhi. Na ndio maana watu ambao wanakuwa ni wajumbe wa mabaraza haya ya ardhi sio watu ambao wanauelewa nini, wana elimu ya sheria. Ni watu wa kawaida kabisa kwa sababu wanayafahamu mazingira ya pale. Na watu ambao wanadili nao ni watu ambao ni wenzao kabisa. Na ndio maana sasa likaitwa baraza la usuluhishi. Wangekuwa wanatoa maamuzi zamani kabla sheria haijafanywa mabadiliko. Mabaraza ya kata likuwa kitoa maamuzi, yanatoa hukumu kabisa. Lakini baadaye busara iliongoza kwamba hiyo sheria ifanywe mabadiliko, kwa sababu maamuzi mengi ambayo yalikuwa yanatolewa yalikuwa hayako vizuri, kwa sababu wanaotoa maamuzi yale sio wana sheria. Na ndipo sasa sheria bunge likaona kabisa kwamba libadilishe sheria, na badala ya kuwa wao wanatoa maamuzi wao wanatoa nini, usuluhishi. Swala la kusuluhisha alihitaji mtu ambaye amesomea au ana elimu ya sheria. Swala usuluhishi mtu yeyote anza kalifanya, kwa sababu kazi usuluhishi ni kuwapatanisha watu wazungumze lugha moja.
0: Na kuna tofauti gani sasa kati ya migogoro ile ya mipaka ya ardhi na migogoro ya umiliki wa ardhi? Utofauti upo vipi hapo? Migogoro ya mipaka ya ardhi na migogoro ya umiliki wa ardhi.
6: Tuchukulie ndugu mtangazaji, wewe na wakili hapo, mmeuziwa eneo na mimi Judith. Nimekuja nimekuuzia wewe, alafu eneo hilo hilo nikaja nikamuuzia wakili. Tuseme kama alivyosema wakili pale, haukufanya uchunguzi yakinifu kabla ya kununua eneo. Kwa hiyo mwisho wa siku wewe utasema hili ni eneo langu. Na wakili mmoja pale atasema hili ni eneo langu. Kwa hiyo pale kuna mgogoro juu ya umiliki
0: wa ardhi.
6: Lakini natokea wewe na wakili ni majirani. Wewe unasema hapana, mimi
0: mpaka wangu uko hapa.
6: Mpaka wangu hapa, na wakili anasema hapana, mimi mpaka wangu uko watu watatu zaidi ndani ya eneo ambalo wewe unasema ni lako. Ila hasemi kwamba eneo lako ni laki. Kwa lugha rahisi inaweza kueleweka hivyo.
0: Okay, kwa hiyo hapo lazima sintofahamu iwepo.
5: Sahihi kabisa.
0: Haya, anasema habari za hapo studio.

0: kuwepo.
1: Haya bwana, bila shaka msikilizaji, kama una changamoto ambayo unaona sasa kuielezea hapa studio huwezi, unaweza kuwasiliana wakili Moses Ambindwile pamoja na wakili Judith, nambari zenu za simu ungezitaja pia, ili wale ambao wanahitaji msaada wa kisheria mara baada ya kutoka hapa studio waweze kuwasiliana nanyie. Tukianza na wakili Moses.
2: Mimi namba yangu ni 0754 0754 999 855 855. Hiyo ndio namba yangu ambayo inapatikana wakati wote.
1: Ni nambari ya wakili Moses Ambindwile. Kama una jambo lolote ambalo linahitaji msaada wa kisheria, basi mpigie kupitia nambari ya 0754 999 855. Wakili Judith.
3: Mimi napatikana kwa nambari ya 0752 0752 46 46 29 29 60 60.
1: Hiyo ni nambari ya B. Judith ambaye naye pia anapatikana pale katika taasisi ile ile ambayo yuko Moses Ambindwile, inaitwa The Law, The Icon Law Corporates Law House, iko manispaa ya Iringa. Okay, tuendele na darasa letu sasa kuhusiana na rufaa. Usiporidhika sasa na uamuzi wa baraza la ardhi
2: sahihi, labda ndugu mtangazaji, kabla sija elezea mchakato wa rufaa unakuaje, labda kuna kitu kimoja cha muhimu sana ambacho msikilizaji anatakiwa akifahamu. Tulizungumza kuhusu kile cheti cha usuluhishi, kwamba usuluhishi unapokuwa umefanikiwa au haujafanikiwa ni lazima cheti kiweze kutolewa na baraza la kata.
1: Okay.
2: Na kile cheti kazi yake kubwa ni kuonyesha kwamba ule mgogoro uliweza kusuluhishwa. Na sheria hiyo hiyo inataka mgogoro uweze kusuluhishwa ndani ya siku 30 kule baraza la kata. Sasa ni kwamba unapokuja sasa baraza la ardhi na nyumba la wilaya ili kufungua shauri lako, ni lazima uweze kuambatanisha kile cheti cha usuluhishi au tunasema hati ya usuluhishi. Ni lazima ile hati iweze kuambatanishwa katika maombi ambayo utayafungua katika baraza la ardhi na nyumba la wilaya. Matokeo ya kutokuambatanisha ile hati ya usuluhishi ni kwamba mgogoro wako utatupiliwa au shauri lako litatupiliwa mbali.
1: Litaonekana
2: yani baraza litalitupilia mbali hilo shauri kwa sababu tu haujaambatanisha ile hati ya usuluhishi. Maana sheria inataka ile hati iweze kuambatanishwa katika maombi ambayo unayafungua. Kwa mantiki hiyo, ni kitu cha msingi sana sana sana sana kwa wajumbe wa baraza la kata kuhakikisha kwamba wanapokuwa wamewasuluhisha wananchi kule chini, wahakikishe wanawapatia nini?
1: Hati.
2: Wanawapatia hati. Alafu mwananchi anapokuwa amepeleka mgogoro wake katika baraza la kata, wajumbe, mwenyekiti, nikimaanisha mwenyekiti, katibu pamoja na wajumbe, wanatakiwa ndani ya siku 30 huo mgogoro huo umeshasuluhishwa. Zikishapita siku 30 mgogoro hujasuluhishwa, mwananchi huyo ambaye anahitaji kupatiwa ufumbuzi anakuwa na haki ya kuja kufungua shauri baraza la ardhi na nyumba la wilaya pasipokuwa na cheti. Yeye atasema tu kwamba baraza la kata lilishindwa kusuluhisha ndani ya siku 30.
1: Na la wilaya likishindwa,
2: sasa tukija sasa katika baraza sasa la wilaya sasa, ambapo baraza la wilaya lenyewe kazi yake ni kusikiliza, sio kusuluhisha. Na unaposema kusikiliza ni kwamba pande zote mbili zinaleta mashahidi. Zinaleta mashahidi na vielelezo. Na maamuzi yanapokuwa yametolewa na baraza la ardhi na nyumba la wilaya, mtu ambaye hajaridhika na yale maamuzi anakuwa na nafasi ya kisheria ya kukata rufaa Mahakama Kuu ya Tanzania. Na hiyo rufaa inatakiwa ikatwe ndani ya siku 45 baada ya hayo maamuzi kutolewa na mwenyekiti wa baraza la ardhi na nyumba la wilaya. Na anapokata hiyo rufaa, kuna vitu ambavyo anatakiwa aweze kuviambatanisha. Kwanza, rufaa yake haikati katika njia ya kawaida. Anaikata hiyo rufaa yake kwa kwanza kuingia katika mfumo maalum wa uendeshaji au wa kufaili mashauri. Tunasema mfumo wa tehama, huo ni mfumo wa tehama wa mahakama. Kuna mfumo maalum wa mahakama sasa wa namna ya kuwasilisha nyaraka zako za kesi. Kwa hiyo atatakiwa huyo mwananchi baada ya kuwa amepata

0: maamuzi ya baraza la ardhi na nyumba. Hayo maamuzi atatengeneza sababu za rufaa, na hayo maamuzi pamoja na hizo sababu za rufaa ataziingiza katika huo mfumo wa TEHAMA, mfumo maalum wa kupokelea mashauri, ndani ya siku 45. Zisipite siku 45. Zikipita siku 45 hajafanya hivyo, ina maana kwamba rufaa yake itakuwa nje ya muda. Na rufaa inapokuwa nje ya muda, ina maana kwamba mahakama kuu na yenyewe badala ya kusikiza ile rufaa itaitupilia mbali na kuamuru aliyepeleka hiyo rufaa nje ya muda aweze kulipa gharama.
1: Kwa hiyo hapo tunazungumzia matumizi sasa ya teknolojia katika utatuzi wa migogoro ya ardhi.
0: Ni sahihi. Matumizi ya teknolojia tunaanza kuyaona katika sasa mfumo wa mahakama za kawaida.
1: Na ni kwa kiasi gani mfumo huu unasaidia pia kutatua migogoro hii ya ardhi?
0: Unasaidia kwa sababu sasa unafanya swala zima la kuwasilisha nyaraka liwe jepesi tofauti na zamani. Kwa sababu zamani ilikuwa ni lazima uende pale mahakamani. Sasa uende kwa makalani, upeleke nyaraka zako, ukae pale, wakati mwingine unakutana na kalani, hana mudi siku hiyo. Lakini sasa hivi uhitajiki ufike pale mahakamani. Unakwenda moja kwa moja kwenye mfumo, unaingia kwenye kompyuta yako, unaingia hata kwenye simu. Hata kwenye hii simu. Unaingia kwenye simu, unafanya michakato yote ya kufaili nyaraka zako. Na unapata mpaka control number, unalipia.
1: Okay. Ndiyo. Na nirudi kwako Bi Judith. Labda ni kwa nini baadhi ya migogoro ya ardhi huwa inadumu kwa muda mrefu bila kutatuliwa?
2: Cha kwanza kwa ujumla niseme ni watu kutoelewa sheria. Utakuta watu katika mgogoro, pande moja imeenda kufungua shauri katika baraza la ardhi na nyumba. Huku ikiwa imeruka kwenda kwenye baraza la kata. Hasa ikiwa eneo ambalo halina hati. Kwa hiyo unakuta anaenda pale anatumia mwezi mmoja tayari anakuja kurudisha kwamba hatuwezi kuendelea na shauri lako kwa sababu kuna hatua
1: hujazifuata.
2: Inatakiwa urudi tena baraza la kata. Ukienda baraza la kata tena, kumbuka kuna zile siku 30 za kukaa kule, si ndio? Kama ikitokea hawajakufanyia ndani ya muda. Kwa hiyo hiyo tayari imeshakuchelewesha.
1: Kwa siku 30 tena usubiri ziishe. Na kama usuluhisho hujapatikana,
2: ndio uanze tena kurudi. Na kwa mahakama zetu sio kwamba tu unapo register kesi siku hiyo inaanza kusikilizwa. Lazima upande wa pili upewe taarifa. Lazima upewe muda wa kujibu. Huo ni mwezi tayari. Baada ya hapo tena kuna muda wa kuleta mashahidi. Zamani tulikuwa tunasema kwamba mahakama zinazidiwa na kesi. Ila kwa kweli tumeona serikali ikijaribu kuajiri watu wengi zaidi. Ila kwa kiasi kikubwa matatizo huwa yanaanzia chini. Kiasi kwamba unaenda mbele, unarudishwa nyuma. Unaenda mbele, unarudishwa nyuma.
1: Na maana yake hakuna shortcut hapo.
2: Hakuna shortcut. Sheria ikisema ni kushoto ni kushoto, ikisema ni kulia
1: kulia. Nyuma zigeuka.
2: Geuka.
1: Na kuna mtu hapa anasema kuna kesi nyingine za wanandoa. Unakuta wanandoa wamejenga nyumba, wana viwanja, alafu inatokea mgogoro, mmoja anataka wagawane, na hapo wana watoto. Sheria inasemaje ili kulinda watoto? Anaitwa Elia Kaovela.
0: Ni swali zuri sana. Lakini nilikuwa naomba mimi upande wangu hilo swali tuje tulizungumze vizuri kwenye ile mada ya ndoa.
1: Ya ndoa.
0: Yaani hili swali tu tayari ni mada. kama mpenzi msikilizaji atakuwa mvumilivu kwenye kipindi ambacho tutakuwa tukizungumzia ndoa na talaka, basi tutalizungumzia hili kwa uzuri zaidi.
1: Anasema anawapata sana. Anasema anawafuatilia kwa uzuri kabisa. Nikushukuru pia. Anasema kuna siku bwana kuzile barabara zilikatwa ovyo. Anasema hivi hili likoje? Nadhani ni wale ambao wanajenga sasa bila kufuata utaratibu wa watu wa mipango.
0: Okay.
1: Sasa kwao naambiwa labda bwana acha mita kadhaa labda kwa ajili ya kupisha barabara.
0: Sahihi.
1: Siku watu wanapokuja wale mipango miji kwa ajili ya kupitisha sasa barabara zao, ndio shida inapotokea hiyo.
0: Labda katika hilo ndugu mtangazaji, na mimi pia nilikuwa napenda kutoa ushauri wangu kwa watu wa mipango miji. Hatua zichukuliwe mapema
1: kabla ya ujenzi.
0: Kabla watu hawajaanza kujenga, waweke kabisa alama kwamba eneo hili ni maalum kwa ajili ya barabara, hutakiwi kuzidisha. Inakuwa haipendezi watu wameshajenga ndio unakuja kuambia waje wabomoe. Kuyo waendelee kutoa elimu katika mitaa yetu, katika makazi ya wananchi, kabla watu wajaanza. Na pia wanapokuwa wanatenga maeneo kwa ajili ya makazi, basi miundombinu iweze kuelewekwa, sehemu gani kutakuwa na barabara iweze kuelewekwa, kueleweka mapema kabisa. Na hii itasaidia mwananchi ambaye atajenga, basi ajenge at his own risk. Yani ajenge kwa hasara zake mwenyewe. Siko atakapoambiwa bomoa, asija kamlalamikia mtu. Lakini unakuta kwamba watu wanajenga, na wakati mwingine vibali vinatolewa, ameshajenga, imeshapita miaka, nakuja kuambiwa bomoa. Nafikiri inakuwa haijakaa vizuri.
1: Anasema migogoro ya ardhi imekuwa janga. Unakuta ndugu kwa ndugu hawapatani. Hapa kesi yake huwa inakuaje? Kesi ya mirathi, anasema mmoja kauza mashamba au nyumba ya ukoo bila ndugu kushirikishwa. Jamani, nini kifanyike ili kuepushana na haya? Anaitwa Elia Kaove.
2: Yaani ndio kama tulivyosema mwanzo. Migogoro hii ardhi, chanzo chake moja wapo kikubwa sana ni urithi. Unaweza kukuta ndugu mmoja wana eneo, wanataka kugawana, ila ndugu mmoja anauza kwa huyu, ndugu wa pili anauza kwa huyu. Ile hilo ni tatizo ambalo linatatulika. Yaani mtu unapokuwa hai andao sia. Unakuwa unajilinda wewe, unawalinda wa ndugu zako au watu wako wa karibu, lakini vile vile unakuwa unawalinda wengine wasichanganyanye kwenye migogoro hiyo, mfano kupitia migogoro ya ardhi. Kwa hiyo jamii tu tujifunze sasa hivi kwamba kuandika wosia sio kujichulia kifo. Kabisa kabisa.
1: Itabidi tuje tuandae mada hapo inazungumzia masuala ya mirathi na wosia. Kwa hiyo tutaliandalia pia darasa msikilizaji kuja kuzungumzia pia kuhusiana na swala hili. Kuna mtu hapa alikuwa anauliza swali pia, anasema ikiwa jirani yako amevamia sehemu ya kiwanja chako utachukua hatua gani?
0: Swali zuri sana. Sasa kwanza kabisa naweza nikajibu swali kwa kusema kwa asikurupuke kabisa. Asichukue hatua ya kupigana na watu mabaya. Wala sikimbilie mahakamani. Akikurupuka akaenda mahakamani atapigwa. Yaani kesi yake itafutiliwa mbali.
1: Aanze kuchini.
0: Lakini pia akiamua kwanza kupigana, basi sheria itachukua
1: mkondo wake.
0: Kwa cha kwanza nacho moja kwa moja apeleke swala lake baraza la kata. Apeleke lalamiko lake pale kwamba mwenzie ameingilia eneo lake, na baraza la kata haraka sana litawaita pande zote mbili kwa ajili ya kuwasuluhisha. Usuluhishi ukishindikana, ndipo sasa taratibu zile za kimahakama zianze.
1: Lakini ushahidi wa mashahidi pekee pia unatosha kuthibitisha hii ardhi ni halali.
0: Ni muhimu sana, nyaraka pamoja na mashahidi wengine.
1: Na mashahidi muda mwingine wanashangaa wamefariki.
0: Katika masuala ya umiliki wa ardhi, kinachoangaliwa zaidi ni nyaraka.
1: Nyaraka,
0: yes.
1: Maana nataka nizungumzie hapo kwa mtu anashangaa mtu kafariki. Sasa mtu atahamini vipi bwana huyu ndo tuliuziana labda eneo fulani au yeye ndo alikopo shahidi? Na hakuna document sasa hapo ndo mtihani unapotokea.
0: Wananchi wazingatie sana swala la nyaraka. Nyaraka ambazo zimeandaliwa na wataalamu.
1: Na
0: wataalamu tunawazungumzia ni mawakili. Wasiwakimbie mawakili. Mawakili ndio ambao wamesomea sheria kwa ajili ya kuongoza wananchi namna ilivyo vizuri kufanya mahusiano yoyote na uhusiana na masuala ya ardhi na vitu vingine. Kwa hiyo wasiwakimbie.
1: Kuna mtu anasema bwana tatizo gharama.
0: Ukija kwenye swala la gharama, labda nizungumze kitu kimoja. Mawakili wanatoza kwa mujibu wa sheria. Yaani hizo gharama zimewekwa na nini?
1: Na sheria.
0: Kuna sheria maalum inaitwa sheria ya tozo za mawakili. Wakili anapokuwa ametoza kinyume cha hiyo sheria, anaweza akachukuliwa hatua, na hatua moja wapo ni kufutiwa leseni. Kwa hiyo ukiona iko hivi, basi ni kwa sababu sheria ndio ambayo inawalazimisha mawakili wafanya hivi. Hata wao hawapendi waweze kutoza kwa gharama za chini sana, kwa gharama za juu. Wanatamani watoze kwa gharama za chini, lakini sheria ndiyo ambayo inawalazimisha watoze kama ambavyo wanatoza.
1: Anasema hapo ndio wengi huwa tunakosea sana. Tunakimbilia mahakamani moja kwa moja badala ya baraza la kata. Hongereni sana kwa elimu.
0: Asante sana.
1: Anasema hiyo mada kweli nimeipenda siku ya leo. Anaitwa Gilbert Kibiki kutokea Ikongosi. Nikushukuru pia kwa jumbe yako ambayo umeweza kuituma hapa studio. Labda tuangalie sasa wakili zile changamoto ambazo zimekuwa zikikabili mfumo utatuzi wa migogoro ya ardhi hapa Tanzania. kuna changamoto.
0: Nimwachie wakili Judith anze yeye, mimi nitamalizia.
2: Changamoto katika utatuzi wa migogoro ya ardhi. Ukiachana ile nilosema mwanzo kwamba watu wanakuwa hawana uelewa wanzia tu gani kusudi wafike wanapotaka kufika katika utatuzi wa migogoro yao.
1: Okay.
2: Kuna hili la pili ambalo wakili ametoka kuelezea sasa hivi. Unajua mtu kiumwa unaenda hospitali, si ndio? Ukinywa madawa bila kufuata prescription unapata usugu. Maana dawa zitashindwa kufanya kazi kwenye mwili wako. Cha pili kinacholeta mgogoro wa ardhi au utatuzi wa mgogoro wa ardhi unaafektiwa sana na watu kutokuwa na uelewa sahihi. Na kutokuweza kuwafikia wasaidizi. Siku hizi kuna mawakili ila pia kuna watu wanaitwa paralegals. Tanisaidia Kiswahili chake.
1: Wasaidizi wa kisheria.
2: Kwa hiyo unaweza usiwe na access ya wakili, kuna wasaidizi wa kisheria ambao wanaweza akakupa msaada. Jambo la tatu ambalo linaweza likaonekana kama ni changamoto katika utatuzi wa migogoro ni ufikiwaji wa mabaraza na mahakama. Ukizingatia Tanzania ni kubwa sana na ina watu zaidi ya milioni 65 nadhani, na mahakama na mabaraza hayako kila sehemu. Kwa hiyo kwenda kuyafuta pale kule yalipo unakuta kuna wengine wanaamua tu kutumia njia mbadala. Ambapo hapo kwenye njia mbadala sasa ziko nyingi, si ndio? Wengine wanaamua kugombana, wengine wanaamua kwenda wapi, vitu kama hivi.
0: Na kwa kuongezea kama alivyozungumza wakili Judith, ndiyo, lakini pia elimu kuhusu usuluhishi. Tukianza kabisa na wajumbe wenyewe wa baraza, wengi hawajapigwa msasa. Unakuta mtu anachaguliwa kuwa mjumbe wa baraza la usuluhishi, lakini hajapewa ile elimu ya namna gani anaweza kusuluhisha. Kwa moja kwa moja wakati wa kufanya ile kazi ya kusuluhisha anaweza kakosea. Akakosea na ikapelekea usuluhishi usifanyike kama ambavyo sheria ilikuwa inataka. Kwa mfano, tumekutana na matatizo katika baraza la ardhi na nyumba. Unakuta usuluhishi ulifanyika, lakini wakati wa kujaza ile hati kuna makosa ambayo yalifanywa na wajumbe. Sasa baraza anachokifanya ni kwamba linasema kabisa kwa jinsi hati hii ilivyojazwa ni sawa sawa na kwamba usuluhishi haukufanyika. Shauri linatupiliwa mbali. Na kuna mazingira ambapo unakuta kwamba baraza la ardhi na nyumba linafumba macho kuhusiana na jinsi usuluhishi ulivyofanyika. Shauri linakuja mahakama kuu. Mahakama kuu inaweza kapia kajisawi kafumba macho kwamba mbona kuna cheti au kuna hati ya usuluhishi, lakini hati ya usuluhishi haijajazwa vizuri. Mahakama ya mwisho kabisa ni mahakama ya rufani ambayo yenyewe inaangalia je, sheria ilifuata kama ambavyo inatakiwa. Sasa mahakama ya rufani inapoona kuna dosari yoyote ambayo ilijitokeza kule chini kuhusiana na hiki cheti cha usuluhishi kilijazwa vibaya, inaelekeza shauri lile liweze kufutwa na likaanze upya. Sasa kumbuka kwamba hili shauri limekaa mahakamani labda kwa miaka mitatu. Linafika kule juu, huku mtu alikuwa anafurahia ushindi, mahakama ya rufani inasema kwamba
1: mkaanze upya
0: kwa dosari tu
1: moja
0: ambayo ilijitokeza katika chumba cha usuluhishi. Kwa rai yangu mimi kwa kwa serikali kwa halmashauri ni kwamba wajumbe wa baraza
1: la kata
0: wanapokuwa wameteuliwa wapigwe msasa, wafundishwe mbinu mbalimbali zinazohusiana na masuala ya usuluhishi
1: wa migogoro ya
0: tutakuwa tunawaonea kwamba walikosea. Hapana, walikosea kwa sababu hawakupewa elimu, wameteuliwa tu lakini hawajapewa elimu. Kwa hiyo elimu iendelee kuwekezwa kwa wajumbe wa baraza la kata ili wajue namna nzuri ya kuweza kuwasuluhisha watu wanaogombana katika masuala ya ardhi.
1: Msikilizaji, bila shaka umesikia mapendekezo ya wakili Moses Ambindwile. Anasema lazima kuwe kuna mfumo mzuri wa utatuzi wa migogoro ya ardhi katika mabaraza yale ya kata. Elimu ndio kitu ambacho kinapaswa kuwepo. Kuna msikilizaji hapa ameuliza swali kabla tujawafunga kipindi chetu hapa. Anasema kuna wengine wakiandika wosia, kuna wale ndugu wanaowahi kuuchukua na kuuchana kabla mtu yoyote hajaupata. Mimi imenikuta hiyo, baba yangu alipofariki anasema sikubaki na hata kijiko. Niliambiwa baba aliwapa mali zote watoto wa mdogo wake, wakati mimi ndo mtoto wake wa pekee. Nilipofuatilia niligundua walichana wosia wa mara ya kwanza, wakaandika mwingine, nikamwachia Mwenyezi Mungu. Itoshe tu. Haya. Ndugu yangu.
2: Yanatokea, yanatokea.
1: Pole sana bwana. Pole sana. Lakini kama una uhakika kabisa hichi kitu kipo, pia unaweza kuwasiliana kina Moses pamoja na Judith, wakakusaidia pia kujua jinsi gani ukaweza kupata mali zako. Nikushukuru pia. Tumalize darasa letu tukianza na Bi Judith.
2: Mimi kwa kweli, ndugu watangazaji, napenda kuwasi kabla ya kufanya chochote kile, kunapokuwa na mgogoro, kwanza embu jaribu kutambua ardhi yako ni ile iliyosajiliwa kwa maana ina hati au ni ardhi ambayo isiyokuwa na hati. Ila pia jaribu kuelewa ni sehemu gani unapotakiwa kuanzia katika kusuluhisha au kutatua mgogoro wako. Ila cha tatu, siku zote tusiende kichwa kichwa. Tuhakikishe tuna ufahamu sahihi kwa ajili ya kufanya jambo sahihi.
1: Moses,
0: changamoto yote inapotokea kuhusiana na matatizo na kuhusiana na ardhi na nyumba, basi unayepata changamoto hakikisha unapata mwongozo sahihi. Na mwongozo sahihi unatolewa na wataalamu ambao wamesomea haya masuala kuhusiana na masuala ya sheria, lakini pia mwongozo sahihi unatolewa na wataalamu waliopo katika ofisi za ardhi za halmashauri zetu. Kwa hiyo wananchi wasikurupuke. Kabla hujafanya chochote, pata ushauri ambao sahihi ili usipate madhara zaidi.
1: Msikilizaji, mpaka kufikia hapo ndio tunafikia tamati ya kipindi chetu cha Sheria na Jamii. Mada tuliyozungumzia siku ya leo ni namna sahihi ya kutatua migogoro ya ardhi na nyumba kwa mujibu wa sheria za Tanzania. Mtoka kumsikia wakili Moses Ambindwile sambamba na wakili Judith Kahua ambao ni mawakili kutoka The Icon Law Corporates Law House Iringa. Mimi hapa niondoke, ni watakie jioni njema. Kwa nami Hafidh Ali.

0: Ni kweli hakuna anayependa kulisikia hili, ila wakati mwingine mtu unayemhitaji zaidi ndiye mtu ambaye asipokuwepo, basi ni rahisi sana kwako kuendelea. Endelea kutafakari. Hivi sasa ni saa 1 kamili usiku.
1: Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinore Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki, usajili ni bure ndani ya wiki moja. Njoo dukani kwetu Ilula au piga simu namba 0625 03 72 62 au piga moja kwa moja kwa kaka mtumishi 0755 03 72 62. Kwa pamoja tunasema Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.
2: Vijana, leteni mchanga huku.
3: Seba mwanangu, nimekukataza kucheza huku wanakojenga.
2: Mama Seba, injinia wa kesho huyu. Subiri, anakohoa.
3: Fundi, ndio maana sitaki acheze hapa. Vumbi linamfanya akohoe.
2: Bosi, hiki sio kozi cha kawaida. Unasikia anavyopumua haraka na kwa shida? Inaweza kuwa dalili ya nimonia. Ni hatari kwa watoto.
3: Nifanyeje?
2: Mpeleke kituo cha huduma za afya akapate vipimo na matibabu.
3: Umejuaje wakati wewe ni fundi tu?
2: Mwanangu alikuwa na dalili kama hizi. Nilipompeleka kituo cha afya, niliambiwa ana nimonia na alitibiwa bila malipo.
3: Kweli ya kufaa kwa ziki ndiye rafiki. Nampeleka sasa hivi.
4: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha, mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
7: Tunakushukuru Simba wa Yuda kwa kutupa mchungaji wetu Abuneli.
1: Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali. Anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na pressure, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote mnaosikia sauti hii. Njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo. Shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798 619033, na tawi lililopo Ilula chini ya mchungaji Israeli Somani inayopatikana karibu na soko kuu la Tasaf la Nyanya Ilula. Mpigie mchungaji Israeli Somani kwa namba 0725113067. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.
8: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania ya viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG-HAS-230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini, kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo hitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0758419225 au 0713950111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
5: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
9: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
5: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
1: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
0: Mimi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
1: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
0: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
1: Kabisa kabisa.
2: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe. Kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
1: Teketeza chuki, amani itawale.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
3: Vipindi hivi vya neema na kweli vinaletwa kwenu na kulipiwa na partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi.

0: Popote pale ulipo rafiki, ninakukaribisha katika mafundisho ya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Ninafurahi kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Asante kwa kuweza kuungana nami na kushukuru kwa mwamko wako na moyo wako wa kupenda kujifunza. Kumbuka tu mafundisho ya neema na kweli yametengenezwa mahususi kwa ajili ya kujenga imani yako wewe unayenisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, uweze kuzungumza kama Kristo na uweze kutenda kama Kristo. Zingatia kwamba pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu, kwa maana wale wanamwendea Mungu lazima waamini kuwa yuko na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao kwa bidii. Kufikiri kwako rafiki kuna mchango moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, ukifikiri vizuri utaamini vizuri. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri, na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo. Na ili uweze kufikiri kama Kristo, basi huna budi kuwa mwanafunzi wa Kristo. Na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kujifunza mafundisho ya neema na kweli. Kumbuka pia mafundisho haya yanakuwa posted katika YouTube kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi, lakini pia unaweza kwenda kupata katika Google Podcast, katika Apple Podcast na katika Spotify kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi. Kwa kama ndio kwanza umeanza kusikiliza mafundisho ya neema na kweli na ungetaka kusikia na kujifunza mafundisho yaliyopita, basi ningekushauri either uende kwenye YouTube ama uende kwenye podcast, iwe ni Google Podcast kwa wale wa Android, Apple Podcast na Spotify kwa wale wenye Apple. Ingia kule subscribe, alafu utapata mafundisho yote ya nyuma yaliyopita. Lakini pia kama ungependa utumie mafundisho kwa njia ya Telegram, basi kuna grupu linaloitwa Mwanafunzi wa Kristo. Unaweza kutuma ujumbe mfupi sema niunge katika namba 0764500242, 0764500242. Ukituma hivyo, basi utaunganishwa nawe, utaanza kupata mafundisho ya kila siku. MB zake ni ndogo sana, ni MB 11. Kwa hiyo kwa wiki nzima utakuwa umetumia takriban MB 77. Baada ya kusema hayo, ni kushukuru wewe ambaye umekuwa ukinisikiliza wiki nzima hii, umekuwa ukifuatilia wiki nzima hii, umekuwa ukijifunza kwa bidii. Asante sana kwa uaminifu wako. Asante pia kwa kuhamasisha wengine waendelee kusikiliza na kufuatilia mafundisho ya neema na kweli. Mimi na wewe kama wadau wa Kristo tunaposhirikiana, basi kazi inakuwa ni nyepesi. Asante pia kwa kufundisha wengine kile ambacho wewe mwenyewe umejifunza. Kwa kufanya hivyo unasababisha tufikie watu wengi zaidi. Kumbuka kuna watu ambao mimi sitakaa niweze kuwafikia, na hata nikiwafikia wengine hawatakaa wakubali kunisikiliza, lakini wewe watakusikiliza. Kwa hiyo hongera sana rafiki. Nitoe shukrani kwa ajili ya wale wote ambao wanafanya maombi kwa ajili ya vipindi vya neema na kweli, kwa ajili ya wasikilizaji wa vipindi vya neema na kweli, na kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu. Nasema asante sana kwa ajili ya maombi yenu, asante kwa ajili ya kusimama pamoja na mimi pamoja na timu yangu. Nitoe shukrani pia kwa wale ambao wameamua kuwa partners wa vipindi vya neema na kweli, wale ambao wameamua kwa fedha zao na mapato yao kuonyesha upendo wao kwa Yesu Kristo na kwa watu wengine, kuhakikisha kwamba injili inasonga mbele, injili ya Kristo inasonga mbele. Wako watu ambao wameamua kuwa partners na sisi, na kwa maana hiyo tunaendelea kusonga mbele, na kuna watu walisimama na sisi na tumekwenda kwa uaminifu mkubwa na tumeona mkono wa Bwana. Kwa hiyo nasema nashukuru sana. Sasa kumbuka, leo ni siku yetu ya Jumapili, na kipindi chetu cha Jumapili huwa tuna mambo mawili. Jambo la kwanza ni fursa ya kumtolea Mungu shukrani kwa ajili ya kile ambacho amekifanya na kusema nasi katika wiki nzima, na jambo la pili ni kuhudumu kwa ajili ya watu wote wenye changamoto za afya. Sasa nirudi hapa kwenye habari ya kumshukuru Mungu kwa kile ambacho amekifanya. Niende kwenye Wakorintho wa kwanza mlango wa 9, nitasoma mstari wa 11. Anasema ikiwa sisi tuliwapandia ninyi vitu vya rohoni, je, ni neno kubwa tukivuna vitu vyenu vya mwilini? Anasema 12, anasema ikiwa wengine wanashiriki uwezo huu juu yenu, sisi si zaidi? Anamaanisha nini? Anasema kama tumekuja tukakuhudumia neno, na hili neno ni mambo ya rohoni, na neno lolipata likakujenga, likakuimarisha, likakustawisha, je, ni tabu sana kwako tukikwambia kwamba utoe kidogo kwa ajili ya kuwezesha, na hapa alikuwa anazungumzia kwa ajili ya watumishi kujikimu. Sasa nisikilize. Ombi langu kwako ni hili. Moja, nilisema lazima tujenge utamaduni wa kutoa kwa sababu ya kumpenda Mungu, kwa sababu tunamheshimu Mungu. Tunakwenda sawa sawa rafiki. Kwamba tumesikia neno lake, tumesikia kweli yake. Kumbuka matoleo yoyote unayoyatoa tunayapeleka kwenye injili kwa njia ya redio. Bado kwa wasikilizaji wa redio hawajaweza kujitoa katika kiasi cha kutosha ili kuweza kulipia gharama za redio. Kwa hiyo bado tunategemea vyanzo nje ya wasikilizaji wetu. Kwa walioko kwenye mtandao nao hawajaweza kutoa vya kutosha kwa ajili ya kulipia gharama za kwenye redio. Na wako kwenye redio nao hawajaweza kufanya namna hiyo. Kumbuka tuko kwenye redio kadhaa. Kwa hiyo sasa nisikilize kitu hichi. Nataka nikuhamasishe kitu kimoja. Hebu fanya maamuzi. Unaposikiliza neno, nilikuambia tena, kama kanisani kwako unaweza kwenda na kanisani unaenda siku ya Jumapili tu, na labda mchungaji wako ama mwinjilisti ama mtume nabii akisimama anafundisha dakika 20 mpaka nusu saa siku ya Jumapili tu, na hauendi mkono mtupu, alafu Bwana Yesu amekutengenezea mazingira, wewe unasikia neno kila siku, kwa nini unaposikiliza neno hili hili humshukuru kwa kutoa? Ni wazo tunataka nikuletee. Kwa nini hauachilii imani yako kwenye hicho ambacho umekisikia? Maana kumbuka, unapotoa matoleo yako, moja, unakuwa umeonyesha unamheshimu Mungu, mbili, unampenda Mungu, lakini tatu, hicho unachokitoa ndicho ambacho tunakitumia sasa kwa ajili ya gharama za redio. Rafiki, tuna vipindi kila siku katika redio sio kwa sababu labda tunatafuta kushindana na mtu mwingine yoyote, ni kwa sababu tunafahamu kweli ya Kristo kwa muda mrefu sana imepotea, na unapoirudisha unashindana na sauti nyingi. Kwa hiyo kumbuka, Urumagadi anakuja kwa nusu saa, lakini kabla ya Urumagadi kuja kwenye redio alikuwepo mtumishi mwingine anazungumza kitu tofauti kabisa na anachozungumza Urumagadi. Baada ya Urumagadi kutoka hewani anakuja mtumishi mwingine na anazungumza tofauti na Urumagadi anavyozungumza. Na unajua redio nyingi inapokuwa, uzoefu nao wa muda mrefu sana, na kwa bahati mbaya watumishi hawa, kwa kuwa sasa katika kufundishana tunakwaruzana kwaruzana kidogo, tunakanyagana kanyagana vidole kidogo, wote wanaanza kuhubiri wakimshambulia Urumagadi. Kwa hiyo ukisema Urumagadi afanye kipindi cha nusu saa tu Jumatatu, alafu mje muonane Jumatatu nyingine, utakuwa umeshasahau kile ambacho kilisemwa. Kwa hiyo ndio maana Mungu, Bwana Yesu, akaagiza akasema vipindi vitakwenda kila siku, lakini pia akasema wape watu fursa ya kushiriki baraka hii, ya kushiriki kuhakikisha kwamba wanasababisha wengine waweze kuisikia kweli yangu. Wape fursa wafanye hivyo. Kwa hiyo siku ya Jumapili ni fursa ya sisi kutoa na kumshukuru Mungu kwa ajili ya kile ambacho umekisikia wiki nzima. Sasa sijui wewe, lakini mimi huwa sifurahi sana kama nimepata kitu cha kunifaa alafu simshukuru mtu. In fact, sijawahi kwenda kuongea na mtumishi yote. Hata kuna watumishi wako kwenye wanafundisha torati zao, ikitokea nimeenda kuzungumza naye, huwa siondoki bila walau kutoa kumshukuru. Ndio utaratibu niliozoea, ndio uungwana katika Ukristo. Kwa hiyo kwangu mimi inakuwa ni changamoto sana labda nikasikiliza wiki nzima alafu simshukuru Mungu. Lakini unapomshukuru pia unakuwa umeachilia imani yako. Kumbuka Bwana Yesu alisema katika Mathayo 6:21, hazina ya mtu ilipo ndipo na moyo wake ulipo. Lakini pia usisahau Marko 4:13, anasema mpanzi, mfano la mpanzi, anasema mpanzi upanda neno katika moyo. Kwa hiyo neno linaingia katika moyo. Kwa hiyo ili neno liweze kujikita na kukaa katika moyo wako, neno ninapotoa shukrani yangu, maana yake ni kwamba moyo wangu nautoa kwa Bwana Yesu, na hivyo Roho Mtakatifu, kama nini, anasema Mungu ndiye mkulima, kwa hiyo anafanya kazi ya ukulima kupitia Roho Mtakatifu, anaweza kuhakikisha ile neno linatia mizizi nalo linaota. Kwa hiyo ndio maana huwa tunatoa fursa. Kwa hiyo anasema, kama Paulo anasema, kama angalia Paulo anavyoambia wa Korinto, mstari wa 11 na 12. Ikiwa sisi tuliwapandia ninyi vitu vya rohoni, je, ni neno kubwa tukivuna vitu vyenu vya mwilini? Ikiwa wengine wanashiriki uwezo huu juu yenu, sisi si zaidi? Lakini hatukuutumia uwezo huo, bali tuayavumilia mambo yote tusije tukaizuia habari njema ya Kristo. Ndio maana hunisikii kila siku nikimaliza kipindi niseme toa. Hapana. Tunakufundisha wiki nzima, alafu siku ya Jumapili tunakupa fursa ya wewe kuachilia imani yako. Na mimi nitazungumza kama Paulo. Kama ukienda kanisani kwako huko Jumapili, na wakati mwingine unachoenda kujifunza hata akikubariki, bado unatoa. Je, si zaidi sana mahali ambapo kila siku unapata maarifa, unazidi kukua na kuimarika? Kama wao wana haki ya kushiriki kwenye mapato yako, kwa nini neno la Kristo, vipindi vya neema na kweli, visipate kutoka kwako? Na istoshe, hela yoyote unayoitoa yote inakwenda kwenye gharama za redio.
1: na kwa maana hiyo unasababisha watu kufikiwa na kweli ya Kristo. Sasa wengine wanasema, mwalimu, mimi sitoi kwa sababu nahisi kwamba watu wanaweza katoa zikapitiliza. Ngoja nikwambie kitu kimoja, kama wewe hujatoa, jua na wengine hawajatoa, kwa sababu ibilisi aliyekudanganya wewe usitoe ndo amedanganya na wengine pia usitoe. Tabasamu. Isi kila mara utakapofika mahali usikie mwaliko wa kutoa alafu unasema sitoi, jua kwamba huyo aliyekuambia usitoe naye amezunguka akawaambia na watu wengine maelfu kwa maelfu kwa wasitoe, na matokeo yake wachache ambao wanashiriki ndio wanazidi kustawi. Kwa hiyo sasa mimi nachotaka kuambia, mwaliko, vipindi vyetu vya neema na kweli, siku ya Jumapili ni siku yetu ya matoleo ya kumshukuru Mungu. Unaweza ukakusudia moyoni mwako, unaanza kusudia siku ya Jumatatu, ukasema, Baba, nipe kitu cha kutoa cha kushukuru siku ile ya Jumapili. Nikisikiliza wiki nzima, kwa mfano wiki hii tumezungumza kwamba unafanana na Kristo, lakini tukazungumza kitu kimoja kikubwa, kwamba Yesu Kristo ndiye mzaliwa wako wa kwanza. Na kwa kuwa Yesu ndiye mzaliwa wako wa kwanza, basi tatizo lolote linalohusiana na mzaliwa wa kwanza, ama iwe wewe ulipozaliwa kwenu ulikuwa ni mzaliwa wa kwanza, ama una mzaliwa wa kwanza kwenu ambaye ni manyigu, ni vurugu, ama una mtoto wako ambaye ni mzaliwa wa kwanza ambaye ni tatizo, jibu lake ni Yesu. Kwa hiyo ungeweza kutoa sadaka ya kushukuru, kupokea hiyo kweli katika moyo wako. Useme, Mungu, neno lako linasema, Bwana Yesu alisema tutaijua kweli na hiyo kweli itatuweka huru. Nimemsikiliza Huruma Gadi wiki nzima, amenifungua macho, amefungua ufahamu wangu. Kumbe Yesu Kristo ndiye mzaliwa wangu wa kwanza. Na kwa maana hiyo Yesu Kristo ndiye mzaliwa wa kwanza wa mwanangu. Na kwa kuwa mwanangu ameokoka, na kwa kuwa mwanangu amezaliwa mara ya pili, ama hata kama hajazaliwa mara ya pili, kwamba naamini ninapokushukuru namna hiyo unafungua mlango mwanangu azaliwe mara ya pili ili Yesu Kristo awe mzaliwa wake wa kwanza. Na kwa maana hilo tatizo hili limekwisha, watoto wangu wako huru. Alafu wewe mwenyewe unaangalia kwenye moyo wako kwamba huo ukweli umekugusa kwa kiasi gani, na Yesu Kristo anaweza akaleta mabadiliko makubwa kwa kiasi gani, umshukuru Mungu. Kumbuka, huna hela ya kuweza kumshukuru Mungu. Mimi sina hela, huna chochote. Ndio maana nakumbuka tukiwa tunakuwa tuko Kipaimara tukienda kanisani, kuna sema nasema nimrudishie Bwana nini, sindio? Sina cha kuweza kumrudishia. Lakini unachotoa tu ile kidogo ulionao, unasema hichi nilichonacho nimeona katika moyo wangu ni kushukuru na hichi. Alafu utashangaa mambo ambayo utayaona. Kwa hiyo nataka nifanye maombi juu yako kwa ajili ya wewe ambaye umeona ni vyema umshukuru Mungu kwa kile ambacho umekisikia wiki nzima. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa ajili ya neema yako ya kutoa ambayo iko juu ya ndugu wote. Lakini zaidi ya yote, asante kwa ajili ya Roho yako Mtakatifu ambaye anafundisha watu na kutengeneza utamaduni wa wao kuanza kutoa sehemu ambayo wanasikia kweli ya Kristo, wa kuanza kusapoti kazi yako ambayo inainua kazi kamilifu ya Kristo. Baba, ndugu huyu ameamua kutoa, amekusudia kutoa. Baba, kwa matoleo haya anavyoachilia katika jina la Yesu Kristo, ninaita na kupokea matunda yote yanayotoka na Yesu Kristo kuwa mzaliwa wake wa kwanza. Kwamba Baba, yote aliyofanya huko nyuma ambayo yalikuwa sio sahihi, kwamba leo hii anapoachilia imani yake, kwamba damu ya Yesu Kristo ambayo ilimlipia kumpa faida zote za Yesu kama mzaliwa wa kwanza, leo hii inaleta marekebisho ya huko nyuma, lakini pia inamfungulia mlango mpya. Naye sasa hivi anakaa katika ustawi, furaha na amani na kufurahia wokovu wake. Baba, asante kwa ajili ya maongezeko mahali ambapo anatoa, kwamba neema yako ya utoshi levu itaingia na kuleta utoshelevu katika maeneo yote. Katika jina la Yesu Kristo ninaomba na kushukuru. Amen. Baada ya kusema hayo, rafiki, tuingie kwenye awamu yetu ya pili. Moja kwa moja nataka tuende kwenye Matendo ya Mitume 10:38. Hallelujah. Rafiki, si unajua nakupenda? Unafahamu nakupenda wewe. Na Bwana Yesu anakupenda, wote tunakupenda na tunakufurahia. Ndio maana kila siku tunaleta neno kwako. Tunajitahidi kwamba kuhakikisha kwamba ukosi kusikia habari njema. Kwa hiyo najua na wewe unanipenda hivyo hivyo yani. Lakini shida ni kwamba hata hujaje kunitumiaga message kusema eh, hey, tuko kila siku unanisikiliza tu. Lakini hata kutuma ka message kamoja kusema mwalimu, shukrani, shukrani. By the way, nashukuru kwa ajili ya wale wote ambao wameanza kuja kwenye ibada, kuja kushiriki pamoja nasi. Nilikuwa sijafungulia huo mlango, lakini kuanzia mwaka huu nimefungua mlango kwamba watu waje katika ibada zetu tuweze kushiriki pamoja nao. Kwa hiyo ninyi mlioko Mbeya msikose. Na ninyi mlioko Arusha msikose, na ninyi mlioko Dar es Salaam msikose. Fursa adimu. Lakini pia tutaanza kuzunguka katika maeneo yote ambayo vipindi vyetu vinasikika na kuanza kufanya seminar live kukutana na watu. Basi tuende kwenye Matendo ya Mitume 10:38. Tunaingia kwenye habari ya uponyaji. Kwa kama una ndugu yako ana changamoto ama ni wewe mwenyewe una changamoto, ngoja tuishughulikie mara moja. Anasema habari za Yesu wa Nazareti, jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu, naye akazunguka huko na huko akitenda kazi njema na kuponya wote walioonewa na ibilisi, kwa sababu Mungu alikuwa pamoja naye. Kuna jambo ambalo nataka ulione hapa rafiki. Anasema Yesu wa Nazareti alipakwa mafuta na Mungu kwa nguvu za Roho Mtakatifu, kwa Roho Mtakatifu na kwa nguvu, na akazunguka huko na huko akitenda kazi njema na kuponya wote walioonewa na ibilisi. Hiyo neno kazi njema, ukisoma kwenye lugha ya Kigiriki ama Kiyunani, ndio unapata neno, nadhani kwa lugha ya Kiingereza sema philanthropist. Philanthropist ni mtu anayetoa misaada kwa wengine. Kwa hiyo tungeweza kusema kwamba habari za Yesu wa Nazareti, jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu, naye akazunguka huko na huko akitoa misaada ya kifedha na uchumi kwa watu wengine na kuponya wote walioonewa na ibilisi. Unavyoona matajiri leo hii wanatoa misaada kwa watu mbalimbali wenye changamoto mbalimbali, ilianza tangu zamani hizo. Kama unakumbuka rafiki, wakati Bwana Yesu katika Yohana 13 anataka kusulubiwa, anamwambia Yuda, ulitendalo ukalifanya upesi. Biblia inasema wanafunzi wakadhania kwamba Yuda anaenda kununua chakula kwa ajili ya kugawia maskini. Ilikuwa ni kawaida ya Yesu. Na kwa sababu hiyo, deni lako linalokusibu, changamoto yako ya fedha na uchumi inayokusibu, vifungo vyako na mkwamo wako kwenye biashara na katika kazi yako ambayo vinakusibu, vinamgusa moja kwa moja. Na kiukweli ndio maana Yesu alitumwa na Mungu, akapakwa mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu, ili aje kukutendea uwema, lakini sio hivyo tu, na kuponya magonjwa yote ambayo ibilisi amekuletea. Ngoja angalia katika waraka kwanza Yohana 3:8. Waraka kwanza Yohana 3:8 anasema hivi. Anasema atendaye dhambi ni wa ibilisi, kwa kuwa ibilisi hutenda dhambi tangu mwanzo. Kwa kusudi hili mwana wa Mungu alidhihirishwa ama alifunuliwa, ili azivunje ama aziharibu kazi za ibilisi. Kwa hiyo ungeweza kusema kwamba Mungu alimpaka mafuta Yesu Kristo kwa Roho Mtakatifu na nguvu, ili aende kila mahali akitenda kazi njema na kuponya watu wote walioonewa na ibilisi, kwa kuziharibu kazi za ibilisi. Kwa hiyo leo tunataka tumlete Yesu Kristo kwako, ili ashughulike na eneo lolote ambalo una changamoto, kwa sababu amepakwa mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu na alihudumia watu wote. Kitu cha kwanza ambacho nataka tukirekebishe, anasema Yesu Kristo alipakwa mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu, aliyempaka hayo mafuta ni Mungu. Na Yesu Kristo akaenda kila mahali akitenda kazi njema na kuponya wote walioonewa na ibilisi. Kwa hiyo muoneaji hapa ni ibilisi, na anayewatoa watu kwenye uonevu ni Yesu. Lakini aliyemwezesha Bwana Yesu aweze kufanya hiyo kazi ni Mungu. Kwa hiyo Mungu yuko upande wa Yesu, hayuko upande wa ibilisi. Kwa hiyo kuna ndugu mnanisikiliza, na mmeambiwa na mmekubali kwamba huo ugonjwa ulionao ni Mungu anakufundisha. Hiyo hoja inatoka kwa ibilisi. Hata kama aliyekuambia amevaa kaunda suti ama amevaa suti, Biblia inaonyesha wazi hapa, Matendo ya Mitume 10:38. Aliyempaka Yesu mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu ni Mungu, na akamwagiza aende akatende kazi njema na kuponya wote walioonewa, wanaoonewa na ibilisi. Na Yesu alivyokwenda, Mungu alikuwa pamoja naye. Kwa hiyo Mungu atumie ugonjwa kukufundisha. Kama umezunguka ukiwaambia watu kwamba Mungu amekupa huo ugonjwa ili kukufundisha, kitu cha kwanza unatakiwa umuombe msamaha. Ndo jambo la kwanza kabisa. Lakini jambo la pili ambalo nataka ulijue, kwamba wengine wanaamini kwamba ugonjwa umeupata kwa sababu Mungu alikuambia ukahubiri injili mahali na haukwenda kuhubiri injili, kwa hiyo sasa unaumwa. Kwa hiyo Mungu amekupa adhabu kwa sababu ukufanya ABCD. Sikiliza, ukisoma Warumi 2:4, Biblia inasema Mungu anatumia wema kuwavuta watu wapate kutubu. Kwa hiyo huo ugonjwa uliopata hujaupata, hujapewa na Mungu. Ni ibilisi ametumia hiyo fursa ya wewe kumkataa Mungu, alafu akakubandika huo ugonjwa. Kwa hiyo anayeweza kukuokoa na kukutoa katika huo ugonjwa ni Mungu peke yake. Yona alipokataa kwenda Ninawi, akaamua kukimbilia Tarshishi, alianza kupigwa na dhoruba. Alipoamua kutubu na kurudi kwa Mungu, mambo yakakaa sawa sawa. Sio Mungu alikuwa anampiga kibano. Ni ujinga wake ulimfanya aende kwenye sehemu ambayo sio. Tunaenda sawa rafiki. Kwa hiyo nataka urekebishe hilo. Uwezi ukasema Mungu ndiye amekupa ugonjwa alafu kataka kuponya. Na wewe unasema kwamba Mungu amekupa ugonjwa unang'ang'ania. Swali ni kuulize swali. Kama unasema ni mapenzi ya Mungu, Mungu amekupa huo ugonjwa ili upate utukufu mkubwa zaidi, kwa nini unaenda hospitali? Uoni wewe kwenda hospitali na kula dawa unakwenda kinyume na mapenzi ya Mungu? Wewe huoni unakuwa ni mnafiki? Kwa dakika moja unasema ni Mungu anakufundisha, Mungu anataka kukupa utukufu mkubwa zaidi, lakini wakati wewe unakula dawa, unakula dawa za nini kama sio unafiki? Na uwezo ukawa na unafiki alafu ukategemea kupokea kutoka kwa Mungu? Anasema mtu mwenye njia mbili asidhani ya kuwa atapokea kitu kutoka kwa Bwana. Haiwezekani dakika moja unasema ni Mungu ndiye amekupa huo ugonjwa alafu wakati wewe unataka Mungu akuondolee. Kipi ni kipi? Je, Mungu ni mponyaji wako ama Mungu ni muuaji wako? Mungu ni anayekupa ugonjwa, anayekupa mauti, ama Mungu anakupa uzima? Kipi ni kipi? Lazima ufanye maamuzi. Uwezo ukasema Mungu ananipa mauti kwa njia ya ugonjwa, lakini wakati unataka Mungu aniponye, anipe uzima kwa njia ya uponyaji. Hakunanga kitu hiyo ni kuwa na njia mbili. Kasome Yakobo 1:5 hadi 8. Ndio maana uwezi kupokea. Kwa kitu cha kwanza nataka urekebishe. Kwa hiyo nataka tuombe kwa ajili yako. Na utafuatisha maombi yafuatayo. Kumbuka, sio wewe unayesubiri Mungu akuponye. Ni Mungu anakusubiria wewe upokee uponyaji wako. Hivyo fanya maamuzi ya kupokea uponyaji wako leo. Kwa hiyo fanya maombi yafuatayo na
2: vipindi hivi vya neema na kweli vinaletwa kwenu na kulipiwa na partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi.
3: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pamoja kwa umoja wetu pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.

Tosa Maganga ni album ya Odongo ambayo ilitoka mwaka 2024, ilikuwa ni Disemba, umeona bara. So hii ni track ambayo imetoka ina kama wiki mbili hivi, umeona bara. So hii track amemshirikisha Maboki kutokea pande za Ilula, track inaitwa Tosa Maganga. So kitu ambacho mimi nakipenda kutoka kwa Odongo ni jinsi ambavyo anazidi kupambania albamu yake, si ndio? Alikuja aliachia album, akaja na project nyingine ambazo kwa zinasaidia kupush album, alikuja na t-shirt, akaja na mafuta, akaja na masweta, umeona bana. So sasa hivi anatarajia kuachia Tosa Maganga ya pili, si ndio? Na Tosa Maganga kwa sababu ni sehemu ambapo anapotokea, na kabla hajaachia track, kabla hajaachia album, si ndio, hii ni track ya kwanza ambayo ameanza kuiachia, na hii track pia inapatikana kwenye album ambayo anatarajia kuiachia mwezi wa 11, albamu yake ambayo itaitwa Tosa Maganga, si ndio? Kitu ambacho nimependa kwenye hii track, jinsi ambavyo Maboki ameimba kiee nini, si ndio? Yeah, kwa sababu Maboki amekuwa anafanya anafanya mziki wa hip hop, anafanya mziki ambao anaimba lugha ya kiasili, yani lugha ya kie. So nimependezwa sana kuona jinsi gani ambavyo Odongo kwenye hii track ya kwanza ambayo itakuwa kwenye albamu yake ya Tosa Maganga EP, albamu ya pili, si ndio? Umudani amemshirikisha Monetu kutokea pande za Ilula ambaye anaitwa Maboki, si ndio bana? So ni moja ngoma ambayo ukisikiliza wewe hata kama uelewi kie wala nini, yani kuna jinsi ambavyo unakuwa na vibe nao. So muda huu unapiga story na Odongo ashia na sisi kitu gani ambacho kilisababisha mpaka akamua kumshirikisha Maboki, na story nyingine kibao ambazo tapiga nayo mundani, si ndio? Dakika 38 mara baada ya moja za jioni. Leo ni Jumapili ya tarehe 12 ya mwezi wa 7 mwaka wa 2026. Achana na story ya Zuchu na Diamond kuachana. Si tuna story na Odongo, warai. Noma sana, lakini unaweza pia ukapita muda huu kupitia ukurasa wetu wa Instagram ambao tunatumia kama Nuru FM Iringa. Kuna topic ambayo sema itaizungumzia baadaye. Unaweza pia ukaacha pale comment yako, nitakuja kuruka nao pia live. Lakini page yetu ya Facebook ambayo tunatumia kama Nuru FM Iringa 88.9 kama neno moja, pia unaweza ukapita pale, si ndio? Yeah, ukadrop comment yako, nitakuja kuruka nao pia live. Itakuwa ni mzuka kinoma noma. So ni tagana ambayo unataka kuisikiliza, unaweza pia ukashare sisi, na bari ya kutuma ujumbe mfupi ni 0766742292, 0766742292 ndo nambari ya kushana sisi. Ni tragana ambayo unataka kuisikiliza, itakuwa ni mzuka kinomanoma, si ndio? Yeah, lakini barebare tapiga story na WTZ, ana track yake mpya. Yeah, lakini pia tapiga story na alikujaga mara ya kwanza hapa kwenye kipindi kile alivyokuwa nazungumzia miaka yangu 8. Yeah, kwanza nimeingia kwenye utangazaji, si ndio? Yeah, alikuja hapa, alipita kwenye sare ya burudani. So leo ana track yake mpya pia, italia kwa mara ya kwanza, anaitwa Jay Moatizia, anatokea kitaa cha Mkwawa na anasoma pale Mkwawa. So wana mengi ya kuzungumza pia na ambao wanasikiliza 88.9 muda huu. Kama unanisikiliza muda huu ukiwa pande za Mafinga, unanisikiliza muda huu ukiwa Ilula, unanisikiliza ukiwa Makambako, unanisikiliza ukiwa Mbeya, muda huu unanisikiliza ukiwa pande hizi za Iringa Town, ebana muda huu umechili zako Mageto, muda huu upo zako kwenye eneo lako la biashara, habari nzuri ni kuambie kwamba

ikifika saa 2:55 ebana washindi wa wale wanaondoka na mkwanja, kila mmoja anaondoka na ushindi wa shilingi 50,000. Usikulie poa buku ambayo unayo kwenye simu, unaweza ku usiku wa leo siniwe ukawa kama umeanza kinyamwezi kabisa kwa kuondoka na ushindi, lakini pia Jumatatu yako ukaanza kibingwa kabisa au vibana na mambo yakawa mazuri. Utaratibu wetu ni ule ule, weka mora tumia Vodacom Yas Airtel pamoja na Halotel, fuata haya maelekezo ili kifika saa 2:55 uweze kuondoka na ushindi. Kwa ambao unatumia mtandao wa Halotel, nenda kwenye menyu yako ya Lopesa ambayo ni *150*88#, hata unafuatia chagua na namba 4 fanya malipo, hata unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hata unafuatia weka namba ya biashara utaweka namba 5531111, hata unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hata unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hata ya mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Sio bwana yeye, na kama unatumia mtandao wa Airtel unasubiria nini? Kwa sababu Jumapili kama hii kibaridi kama hichi barai mambo yanaweza kuwa ni mazuri. Kama utaamua kufuata maelekezo, nenda kwenye menyu yako ya Airtel Money ambao ni *150*60#, hata unafuatia chagua namba 5 fanya malipo, hata unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hata unafuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 5531111, hata unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hata unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, hata ya mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menyu yako ya Mix by Yas ambayo ni *150*01#, hatu ya pili chagua namba 4 lipia bili, hatu ya tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatu ya 4 weka namba ya kampuni utaweka namba 5531111, hatu ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatu ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, hatu ya 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menyu yako ya Mpesa ambayo ni *150*00#, hatu ya pili chagua namba 4 lipia kwa Mpesa, hatu ya 3 chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hatu ya 4 weka namba ya kampuni utaweka namba 5531111, hatu ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatu ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, hatu ya 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000, hatu ya 8 bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Si wanasema mambo kwa ushahidi? Msikilize ambaye aliondoka pia na ushindi. Hello.

0: wachezaji wa Nuru Pesa.
1: Yaani leo ulivyokuwa unatangaza nikasema ngoja nijaribu. Sijawahi cheza, ndo mara ya kwanza.
0: Ndo mara ya kwanza ulikuwa unacheza?
1: Ndio.

0: umeamini?
1: Nilikuwa siamini, lakini wanasikiliza sana. Ila nilikuwa siamini, leo nikasema ngoja nijaribu hiki kitu kipo au sio. Eh, lakini ni kweli nuru pesa mnatoa pesa.
0: Umeona 1050 ambayo tumekutumia kwenye simu yako hapo, umeiona imeingia madam?
1: Nimeiona ndio.
0: Unawaambia nini watu wengine na pengine wanawake wanaokusikiliza kutoka maeneo ya hapo Igowole, Mufindi na maeneo mengine juu ya nuru pesa kwamba tunatoa pesa?
1: Watu waendelee kutu...

0: Okay, tukua tuanze na Daudongo hapa tupige naye story, sema sio yakoaje. Noma sana. Hai. Mambo kwa ushahidi umemsikia mdau ambaye pia amewahi kuondoka na ushindi, na wewe pia unaweza ukaondoka na ushindi leo. Barebare mambo yakikaa vizuri, inabidi pia tuzungumze na Udongo sana na hii track. Mbona bana Yesu na mpango wake ambao anao wa kuachia album mwezi wa 11. So track ya pili ambayo inalia kwenye show ni track ya Tiguan. Huyu jamaa anatokea pande za Makambako. Track inaitwa Endelea Kufanya. Moja ya msanii mnoma sana kutokea pande za Makambako. Mimi nimekuwa napendezwa na jinsi ambavyo amekuwa anaendesha game yake. Mimi nimemfahamu Tiguan kipindi hicho alikuwa yuko Makambako pale. Alikuwa na kundi fulani hivyo alikuwa anafanya wanafanya game kutokea pande za Makambako. Ni kuna kipindi nimesikiliza Cypher ya wanangu kutokea Makambako pale. So wengi ukiwasikiliza unawasikia kama Tiguan, si ndio? Maana nikabidi nikaanza kumfuatilia huyu jamaa. Kuna track ambayo alifanya inaitwa SMS to my mama, moja ya track ambayo ina ujumbe mkali sana. Unajua tumekuwa na wasanii wengi ambao wanafanya game, lakini hasa kwa kizazi cha sasa, hasa nyanda za juu kusini kwenye wandishi, kama unaona wanakuwa wanapotea. Lakini Tiguan ni moja ya msanii ambaye ukisikiliza track zake kuanzia kwenye wandishi na vitu kama hizo, ni moja ya msanii ambaye tumebarikiwa sana nyanda za juu kusini, anawakilisha pande za Makambako. Na Jumapili niliuliza kwamba hivi kwa mkoa wa Njombe na mkoa wa Iringa kuna sehemu ambapo kuna vipaji ambavyo vinafanya muziki wa hip hop kama Makambako. Wengi walisema unajua Makambako noma. Maana Makambako kuna mtu kama Tiguan, kuna mtu kama Mulaobo ambaye sasa hivi anafanya vizuri na ile track yake. Umeona bana Yesu na wengine kibao. Umeona bana. So enjoy na hii track. Track inaitwa Endelea Kufanya. Ujumbe wako mfupi nitaruka nao ukiwa una share na sisi, ni tagi gani ambao pia unataka kuisikiliza. Enjoy. Hi.
1: Hizi ni ngoma zinazotoka kwetu, kikwetu kwetu.
2: Endelea kufanya wetu. Maana mimi mwenzako naendelea kufanya.

0: anaitwa Mula Ou, anatokea pande za Makambako. Mbona bana, sio tuta kuisikiliza track yake Box One Freestyle. Mwanzoni nilikwambia kwamba tazungumza na Odong. Tumeanza na track yake ambayo amemshirikisha Maboke, track ambayo inaitwa Tosa Maganga, na mwaka 2024 aliachia albamu yake ambayo inaitwa Tosa Maganga. So na hii pia ni track ambayo ameipa jina la Tosa Maganga. So Odong, kama kawa.
1: Oi, mambo vipi?
0: Yeah, unyama mzee fresh.
1: Bana, fresh kabisa, Mungu anasaidia.
0: Mimi pandezi na kuaje. Yeah, oh yeah, fresh kabisa mzee wangu. Dar es Salaam fresh lakini.
1: Ah, bana poa. Kiasi chake hapa na pale, mimi tunajua mitikasi hapa na pale.
0: Noma sana.
1: Lakini
0: oh yeah.
1: Nikubwa uzima, tuko sawa.
0: Albamu yako ya Tosa Maganga ilitoka mwaka 2024, mwaka 2025 ukawa umeandika kupitia ukurasa kwa Instagram kama unaacha urachana na game. Alafu kwenye freestyle yako moja nimesikia ukiwa una freestyle unasema kwamba ukuwa umaanishi kwamba umeacha game, ulikuwa unaisoma game. Ni kitu gani ambacho umekisoma kwenye game?
1: Unajua kwanza hiyo kauli ya kusema kwamba naachana na game ilikuwa ni kabla hata sijalilize albamu ya Tosa Maganga.
0: Oh yeah.
1: Ilikuwa ni before kabisa, kabla kabisa. Na mimi albamu ya Tosa Maganga nimeilize mwaka 2024. Back in the days nishawahi kuongelea kwa nini nilikuwa nimewaza hivyo, kwa nini ilitokea situation kama hiyo.
0: Oh yeah.
1: Lakini baadaye nilikuwa sawa, ndio maana nikaona mpaka nikalilize albamu ya Tosa Maganga. Of course mwaka 2024 mwishoni kabisa.
0: Oh yeah.
1: Na mwaka 2025 pia kuna kazi kutoka. Na mwaka huu pia kama unavyoona sasa hizi track ya Tosa Maganga imetoka.
0: Oh yeah.
1: Kwa hiyo yani vitu kama hivyo na mambo ya kusema kwamba nilikuwa nimeacha au nimeisoma game, sometimes kwenye muziki asasa hizo freestyles ni punchlines tu, ni maneno tu. Unajua hip hop rap ni sometimes kujigamba ama jigambo na nini everything. Kwa hiyo so kila kitu kinakuwa serious hivyo. Yeah, sometimes ni muziki tu.
0: Kwa sisi tunaamini wasanii wa hip hop wakiwa wana wengi wakiwa wanatoa line zao zinakuwa zina ukweli au zinakuwa zina ujumbe fulani kwenye jamii. Kuna kwenye freestyle zako pia kuna line ambayo unasema wasomi wengi wa bongo wanachojua ni kibombo tu, hakuna kingine. Hivi line ina ukweli gani? Yeah.
1: Anyway, unajua kama nilivyokuambia hapo,
0: okay.
1: Sometimes sio kila kitu ni serious hivyo.
0: Oh yeah.
1: Lakini ukizungumzia kwa engo kama hiyo.
0: Oh yeah.
1: Kwa engo kama hiyo ukizungumzia wasomi wengi wa bongo wanachojua ni kimombo.
0: Oh yeah.
1: Unaweza ukaona kuna wimbi la wasomi wengi sana mtaani, hata katika jamii zetu, hata katika maisha yetu tunaoishi kila siku. Wimbi la wasomi wengi sana mtaani, watu wana graduate kila siku, yani wana graduate kila mwaka. Lakini professions zao yani zinapoishia ni wapi?
0: Oh yeah.
1: Mwisho wa siku tunabaki kuongeleshana Viingereza tu mtaani. Viingereza vingi, okay, okay. Yaani hamna kinachoendelea. So that's the thing yani ambayo nilikuwa nataka kuongelea. Kio kama hicho.
0: Noma sana. Na kwenye freestyle zako pia kuna line ambayo unasema kwamba wanakunyima interview wanamgea Mama Amina. Maana yake unamaanisha Mama Amina stahili kupewa interview au?
1: I know, simaanishi kama na Mama Amina hafai kupewa interview, kwa sababu of course Mama Amina pia ni msanii.
0: Oh yeah.
1: Lakini ukienda kwa undani zaidi, unajua tupo kwenye safari. Kwa mfano unaona juzi Bongo Flava ilikuwa inatimiza miaka 30.
0: Oh yeah.
1: Ina maana tupo kwenye safari ya kuvusha muziki uende borders, au sio?
0: Yeah.
1: Na sio kuwatumia wasanii katika engo za kuwafanya kama vituko maybe, kuwatrendisha wasanii inadi muje kuwatumia kwenye event zenu na nini na nini. Na ukiangalia kwa hali ya mtu kama Mama Amina, kuna namna nzuri ambayo angeweza kutegemezwa, of course unaelewa.
0: Oh yeah.
1: Maybe zile events alizo kuwa anapata watu wakakusanya michango ile, zile zilizokuwa anapata wakamfungulia biashara maybe akawa ametulia. Lakini angalia kuna sometimes wanamtrendisha dada watu na nini, akitukana matusi mtandaoni na nini, na watu wanachukulia poa kwa ile hali yake ambayo yako nayo. Lakini ningekuwa ni msanii wa kawaida, maybe kama mimi ni Odongo, ningekuwa natukana matusi kama yale mtandaoni, wewe mwenyewe unajua ningechukuliwa hatua gani? Na wewe sasa jiulize kwa nini yeye hachukuliwe hatua, kwa sababu tayari watu wanajua hana hali ambayo hako sawa, au sio? Na watu wanatumia kama opportunity kwenye page zao kumtrendisha, kutafuta likes, comments na hivyo. Lakini kuna namna nzuri ambayo angeweza kumtegemeza mamlamina kuliko hiyo namna ambayo wamemuingiza kwenye muziki, kwa sababu muziki wenyewe kama muziki kwanza una stress nyingi, una mbilinge nyingi, na kwa hali kama yule dada wa watu sioni kama anaweza kuhimili hizo mbilinge hizi za muziki. Kwa ni mawazo tu, lakini watu kama wanaona ni sawa, it's okay.
0: Na wanakunyima kweli interview wanamgea mama Amina eh?
1: What?
0: Wanakunyima kweli interview wanamgea mama Amina?
1: Ah no, yani general idea ambayo nilikuwa nataka kuzungumza hapo ni hicho ambacho nimekizungumza hapo nyuma.
0: Ndoma sana, mimi kupongeze kwenye itaki yako ya Tosa Maganga. Kwanza umundane umeimba kiee nini, sikutarajia kitu kama hicho. Idea ya kumshirikisha Maboki na Maboki apite na kiee ilikuwaje, na mapokezi mpaka sasa yako vipi?
1: Mapokezi yamekuwa ni mazuri sana, kwa sababu unajua nilikuwa natangaza pia ujio wa albamu yangu ya pili ya Tosa Maganga. Tosa Maganga namba 2, na huo ni wimbo namba 1 kabisa kutoka kwenye albamu ya Tosa Maganga namba 2, ambao inshallah kama Mungu akitujalia uzima itatoka mwezi wa 11, au sio? Kwa hiyo kumshirikisha Maboki ile, kwa sababu kwanza Maboki is one of the guy ambaye anafanya vizuri sana hapo nyumbani katika upande wa rap. Na of course the idea penyewe yenyewe ya Tosa Maganga ilikuwa inamtaka mtu kama Maboki, kwa sababu of course mimi ni Muhehe, lakini unajua sina utaalamu sana wa rap kihehe, kukiweka kwenye melodies na nini kwenye rap, lakini Maboki ni rapper mwenye uwezo huo. And of course tushakutana miaka nyuma, nikaona ana uwezo huo, ana rap kihehe vizuri, yani swag stars na nini, nikaona of course sasa hii ndio right time ambayo naweza kuhitaji kufanya naye kazi, kwa sababu of course project pia ilikuwa inamhitaji mtu kama yeye. That's why unaona mapokezi yamekuwa ni poa. Mimi nashukuru watu wa nyumbani wamesupport, wamelekea vizuri. Inaonekana watu walikuwa wamemiss sana kusikia labda hizo flavor za kihehe na nini kwenye rap. Naelewa na drill kama lile na nini unachapa kihehe. Noma sana. Kwa mimi nashukuru sana kwa mapokezi mazuri, media na wadau wote ambao wamepokea wimbo wa Tosa Maganga.
0: Hai, kila laheri mzee, endelea kuachia track kali, tunasubiria hiyo Tosa Maganga ya pili mwezi wa 11 au vipi bana?
1: Yeah, watu wakae ready tarehe 28 mwezi wa 11. Albamu ya Tosa Maganga itakuwa hewani, merchandise kibao, na makila kitu, ma surprise kibao. Inshallah uzinduzi tunaweza tukafanyia hapo nyumbani, Mungu atujalie uzima.
0: Oh yeah, I don't know mzee, kila laheri.
1: Amen, amen.
0: Hai, tumepiga story na Odong, tunapiga break. Kama kawa alisa la pili lafata, muda sio mrefu.
2: Wakati mwingine ni ukweli mchungu, lakini huu utakusaidia. Usilazimishe upendo au kutafuta umakini wa watu. Mambo mema hujipambanua yenyewe, na upendo wa kweli haulazimishwi. Jua thamani yako na iache nafsi yako ivute yanayokustahili. Hivi sasa ni 2:00 PM.

0: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology, ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo wahitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu nambari 0758-419-220 au 0713-950-111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
2: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
3: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka. Na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
2: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
4: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogodogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
5: Hai, lisala kwanza tumemalizana na Odong na ametueleza kuhusiana na track yake ya Tosa Maganga na project ambayo inaofuata sasa hivi ni album ya Tosa Maganga. Umeona bana eh, namba mbele, si ndio? Hai, dakika ya 5 mara baada ya 2 za usiku. Shukrani kwa Ayubu Dalo, huyu ni msanii ambaye gospel ananisikiliza muda huu kutokea pande za hivi ni Ifunda noma sana, anasema hoya ni aje babake na mama wa jamaa Odong aendelee kutoa nyimbo za kiee. Ni noma sana Dennis Muyala kutokea pande za Malagosi, brother huyo jamaa kiboko. Sebastian Sanga kutokea pande za Mafinga, Mungu unasema nime okay ka ilikuwa ni usi hivi bana, ifanya kugusa track sema itaki ambayo ume request, unabidi uniwe radhi. Ni muda wetu wa kusikiliza track za wasanii kutokea home, kwa hiyo niwe radhi kwanza, si ndio? Na kupata fresh hapo mjengoni kama vipi, gusa kibao cha bana kiwafikia wadau wote ambao wanasikiliza show. Edison Mtove kutokea pande za Kigonzile, ina noma kutokea pande hizo za Kigonzile, unasema ni aje, fanya kugusa ngoma yao tele ya BTK itakuwa ni fresh. Then voice babake na banka hapo itakuwa bomba sana, kama itasikika wai ya kwa kila Steboni kutokea pande za Iringa, ina noma mzee wangu. Msigala Amane kutokea pande za Dar es Salaam, ina noma kutokea pande hizo, endelea kusikiliza pia show au vibara unasema unasikiliza pia show. Unaitwaga dereva mstarabu kutokea pande za Mgama Sekondari, ina noma kutokea pande hizo za Mgama Sekondari. Tulikuwa tuna laptop yetu kwenye mitandao ya kijamii, so IG kama Nuru FM Iringa, pamoja na page yetu ya Facebook ambayo tunatumia kama Nuru FM Iringa 88.9. Huu ni muda wa kuruka na comments, ndio kwa tuna kumekuwa na baadhi ya watu wanadai, unajua Iringa tumekuwa na track nyingi za wasanii ambazo sio kali. Wengi wanadai wenda zikawa zinasababishwa na maproducer. So sisi tukakuuliza, wewe kwa upande wako unadhani je, unakubaliana kwamba baadhi ya maproducer wa Iringa na Njombe wanatanguliza pesa kuliko kipaji, ndio jambo ambalo lachangela baku kutoka kwa nyimbo zisizokuwa na ubora? Wewe kwa upande wako una mtazamo gani? Unaamini je au unakubaliana na baadhi ya watu ambao wanadai maproducer wa Iringa na Njombe wanatanguliza pesa kuliko kipaji, jambo lalochangia kutoka kwa nyimbo zisizo na ubora za wasanii wa nyanda za juu kusini? Unaweza kuniandikia kupitia nambari 0766742292. Hizi ni comment ambazo naruka nazo. Aretwaga Asiza Mwenda anasema, au ni wataje kabisa maproducer. Ewana, lakini Ayubu Dalu, huyu ni msanii wa Barafa Gospel, anasema ipo hivi, shida ipo kwa mwimbaji na producer. Mwimbaji waimbaji waache kufanya kazi za ofa, kazi za ofa ata producer akifanya vitu vya chini, uwezi mlaumu. Tusifanye kazi kishikaji pia producer, ukilipwa vizuri usitake kila kitu upige wewe, mixing wewe, vocal wewe, guitar wewe, kinanda wewe, beat wewe, kwa nini usigawe hiyo hela ulio mtajia msanii kwa wenzako unaona ni wazuri kwenye moja wapo ya nilivyovitaja. Pia kuna shida unaporekodi wimbo msanii sijaridhika, ukimwomba producer ataki kutoa, tunagombana, tunatoboa, ni kutoboa ni ngumu sana. So shukrani sana Ibu Dalu kutokea kita hicho ambacho umewakilisha. Lakini engineer na beat ni producer pia, anasema tumefikiwa huku bwana. Anasema Onesmo Ngwepe anasema, binafsi nadhani ni kweli, lakini sasa hivi mambo mengi yanaendeshwa na pesa. Ili producer atengeneze nyimbo nzuri lazima msanii amwage pesa, kwa hiyo nyimbo mbaya au nyimbo nzuri inategemeana na msanii mwenyewe anaimba nini na lengo lake ni nini. Mziki wa sasa hivi ni biashara, kwa hiyo kila kitu ni pesa, au vibana, au ni maoni yake pia. Lakini Joakim Filimoni unasema I don't know ma. Lakini unasema unaitwaga Elise Kivi, unasema binafsi naona kila mtu azingatie taaluma na sana yake. Yeye pia anahitaji pesa ili afanye kazi bora, na pili pesa uweza lakini pesa uweza kupata kitu bora. Hizo ni comment ambazo nimeruka nazo kupitia ukurasa wetu wa Facebook ambao tunatumia kama Nuru FM Iringa 88.9. lakini Instagram aitwaga Sefiti official anasema, babake na manka sikubaliani, muziki ni kazi, so producer aweze kufanya kazi ili mradi akati anajua atajiharibia kazi. Wewe pia unaweza ukawa na mtazamo wako kwenye hilo ambalo tumekuwa tunazungumza. Je, unakubaliana kwamba baadhi ya maproducer wa Iringa na Njombe wanatanguliza pesa kuliko kipaji, jambo lalochangia kutoka kwa nyimbo zisizokuwa na ubora? Na wewe una mtazamo gani? Umesikia maoni ya wadau ambao wameshia na sisi kwenye mitandao ya kijamii. Wewe pia unaweza kutuandikia kupitia nambari 0766742292. Oh yeah, 0766742292. Itakuwa ni mzuka. Muda si mrefu tapiga story na Watizi Music na track yake inaitwa Kesho Yangu, au vibana, so ni moja ya track kali sana. Hai, nana mengi sana kuzungumza na wewe, lakini kabla tujazungumza na Watizi, tuko pia na Mwaliko Store. Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali kama vya majumbani kama vile coffee maker, pressure cooker, thermos zisizovunjika, lunch box, portables zinazotumia umeme, majiko ya umeme ambayo hayatumii umeme mwingi, water dispenser za kisasa, vifaa vya massage vya kuchaji, mixer kwa ajili ya kutengeneza keki, vacuum cleaner, ini mashine kwa ajili ya kutoa vumbi, madirisha na carpet, blender za kisasa zisizotumia maji pia zipo ambazo ni waterproof, mashine kwa ajili ya kusagia kunde, hii inatumia umeme inatumia umeme. Majagi yasiyopoza pia yanapatikana hapa Mwaliko Store. Pia Food Hydrate ni mashine kwa ajili ya kukausha mboga na matunda, inatumia umeme. Sasa wameshusha mzigo mpya na wanaendelea na ofa kwako. Ukinunua kifaa chochote kutoka Mwaliko Store unapata na zawadi, pia unaweza kulipia kidogo kidogo. Tunapatikana Windeni karibia na msikiti wa Ijumaa. Unaweza ukatupigia kupitia nambari ambayo nakutajia, si ndio? Nambari yetu ni 0673341509, 0673341509, 0673341509, na unaweza pia ukatuchea kupitia ukurasa wetu wa Instagram ambao tunatumia kama Mwaliko Store, au vibana eh? Yeah, tucheki hapo, itakuwa ni vizuri. Tuko na watizi, tunapiga naye story muda huu. Yeah, watizi kama kawa. Shwari kabisa.
6: Hey, Mungu ana bless.
5: Yeye anakubali sana mzee. Mimi mara hata ukiachana nayo tu sio mbaya na nini au vipi bana eh? Yeah, okay. Mimi mara mwisho nazungumza na wewe mlikuwa mmekuja kama kundi.
6: Ndio.
5: Umeona bana eh? Hivi ile kundi limeishia wapi mzee?
6: Kundi bado lipo.
5: Vile vile What Is It?
6: Yeah, What Is Music. Sinaona bado game linaendelea, What Is Music.
5: Mbona amwachii track?
6: Kivipi?
5: Yani mwachii track, yani kama kundi mlikuwa mna utaratibu wa kuachia track nini? Hadi kwenye kuna nilikuwa na posti nikatengenezea cover kwa ajili ya interview. Jamaa ananiambia ni mapacha nini? Mbona kila siku hii picha ya Baraka Shehe?
6: Eh, ni sahihi, ni utaratibu tu.
5: Yeah.
6: Kwa huu wimbo ilinibidi tu kuwepo mimi mwenyewe.
5: Kama tujazungumzia hii track. Mara mwisho ni muda mrefu sana mmeachia track.
6: Ndio.
5: Kitu gani kilisababisha mkakaa kimya kwa muda mrefu?
6: Nahisi unakumbuka ile ngoma ilitoka kwenye ile miezi ambayo kidogo mwaka jana hali haikuwa shwari Tanzania nzima. Yeah. Ile issue ambayo ilitokea Tanzania nzima tarehe 29 ile Oktoba, si unakumbuka?
5: Oh yeah.
6: Kiukweli si wenyewe pale tulikuwa tuna namna, kwa sababu ukiangalia hata mitandao yote ilipoza.
5: Oh yeah.
6: Hakukua na ile amshamsha kama siku zote, kwao tukaamua tu kusimama kwa sababu tulikuwa hatuna namna tena. Pale asilimia kubwa sana wengi tulifeli.
5: Oh yeah. Tuna topic hapa tunaizungumza kwa sababu wewe ni msanii pia, unaweza ukana na maoni yako. Wewe kwa upande wako unakubaliana na watu ambao wanadai kwamba baadhi ya maproducer wa Iringa na Njombe wanatanguliza pesa kuliko kipaji, jambo lalochangia kutoka kwa nyimbo zisizo na ubora?
6: Ndio, kwa mimi.
5: Oh yeah.
6: Nasema ni kweli. Kwa sababu gani?
5: Oh yeah.
6: Nina ushuhuda.
5: Okay.
6: Mimi kama mimi. Oh yeah. What Is Music hapa.
5: Oh yeah.
6: Siwezi nika, yani kwa level nilofikia sasa, siwezi. Yeah. Nikaenda studio.
5: Oh yeah.
6: Haijalishi nina hela, haijalishi sina hela.
5: Yeah.
6: Ila kuna maelewano mawili kati ya msanii na producer.
5: Yeah.
6: Tukishaelewana tu, basi kazi yangu mimi nitahakikisha kazi yangu inakuwa vizuri.
5: Yeah.
6: Ikitoka vibaya, namzuia, tunaambia nani sijalizika nayo yani kiukweli. Sasa,
5: oh yeah.
6: Kwa nini nakwambia na ushuhuda?
5: Oh yeah.
6: Kuna mchizi fulani, sito mention ila aliniletea ngoma.
5: Okay.
6: Afu mimi nilimuamini sana, nikamwambia nenda sehemu fulani, na kweli alifika hiyo sehemu, lakini baada ya kufika pale alitoa maokoto yake. Alipofika huko,
5: oh yeah.
6: Akafanyiwa kazi, akaniletea, akaniambia kazi nimefanyiwa hii hapa. Yeye mwenyewe tu akaniambia sijalizika nayo, na mimi nilivyosikiliza nikamwambia ni kweli.
5: Yeah.
6: Ya unakuta ni producer mwenyewe anashindwa kuwa support, yani kumsupport msanii. Okay, unaona msanii anapotea. Ndiyo anakuja na msimamo wake, lakini mwenye pia kama producer unatakiwa kumtengeneza msanii endapo atakuwa tofauti kwenye mziki wake.
5: Shida ni okay.
6: Shida sio vifaa, sio shida sio nini.
5: Oh yeah.
6: Shida ni maelewano. Producer yeye amemchukulieje msanii, naye msanii anamchukulieje producer. Mtakiwa msikilizane. Producer anapokuambia kitu umsikilize.
5: Oh yeah.
6: Na msanii anapokuambia kitu wewe producer unatakiwa umsikilize.
5: Oh yeah.
6: Maelewano hayo ni mazuri sana studio. Mtatoa kitu kizuri.
5: Kwa hiyo unamaanisha kwamba maproducer wa Iringa wengine kama hawasikilizi
6: hiyo wasanii. Hiyo mimi naongea ukweli. Hiyo mimi na umenielewa hapo, options zangu mbili.
5: Oh yeah.
6: Maelewano. Producer anatakiwa msikilize msanii.
5: Oh yeah.
6: Naye msanii anatakiwa msikilize producer pale wanapoeleweshana kuhusiana na kazi yao wanaoifanya pale.
5: Oh yeah.
6: Eh.
5: Mimi nakupongeza kutokana na jitihada ambazo unazo kwenye game. Na kumbuka ilikuwa ni tarehe 27 kama sijakosea, mwezi wa siku zinakimbia, mwezi wa 6, nile kutafuta nikwambia, unajua event yangu ni kesho kutwa kuniambia unaelekea Dar es Salaam, nimeona umeenda kufanya media tour, sasa ni kitu kikubwa.
6: Nimepambana sana.
5: Na kwa msanii ambaye ndo kwanza unajipambania kwenye game alafu unafanya kitu kama hicho, ni kitu kikubwa sana. Idea ya kuja na wazo la kufanya media tour ilitokana na nini, na
6: okay,
5: ulijipangaje?
6: Hii ni baada ya kupiga tathmini Baba Manka, sanaa unatakiwa uwe na akili sana.
5: Oh yeah.
6: Kwa muda ambao nimekaa hapa town nimeona kabisa kwamba ni kweli siku zote tunaishia kufanya interview kwenye media zetu hapa hapa tu.
5: Oh yeah.
6: Zinazotuzunguka. Ndio na wanasema kwamba jali kwanza nyumbani. Na ndio maana hata leo hii pia nimerudi hapa.
5: Oh yeah.
6: Ila lazima tuzunguke. Unapofanya kitu hakikisha uje watu wakule, usitegemee tu mitandao kama utakuna kwenye mitandao. Jaribu kutembea. Ukivunja hata shilingi 100,000 ukasema uende same fulani kwa ajili ya kufanya promotion kwa ajili ya kazi yako.
5: Oh yeah.
6: Sidhani kama kuna ubaya. Yaani hata endapo utakosa manufaa, lakini kuna kitu utakome umevuka. Lakini kwa upande wangu Baba Manka namshukuru Mungu.
5: Zimeongeza nini kwenye game yako?
6: Ah, pakubwa sana, kwa sababu cha kwanza nimeanza kupata confidence kupitia media tofauti tofauti kule Dar es Salaam.
5: Oh yeah.
6: Nimeingia media tofauti tofauti karibu 3.
5: Oh yeah.
6: Na nimepokelewa vizuri na ngoma zangu na ngoma yangu imepigwa kwenye hizo media na nimethibitisha kwa macho na watu nimepigiwa simu kutoka huku chini mikoani.
5: Oh yeah.
6: Ni jambo kubwa, ni hatua kubwa. Hichi pia nawaambia hata wasanii wengine kutoka hapa Iringa, tusiogope kwenda kule. Ni kweli kule game ni gumu, lakini pia tunatakiwa tupambane tukiwa kwetu huku, tupeleke ngoma kule. Sio kila siku tu tunashinda huko huko. Mimi ndo maana nimepeleka ngoma zenu, nimerudi tena nyumbani.
5: Yeah.
6: Eh.
5: Noma sana. So takia ya kesho yangu idea ni kali sana, sema ni kupongeze.
6: Mm.
5: Tumekuwa tunaona hapa katikati watu wanachia taki wanazungumzia habari za kujirusha na nini.
6: Mm.
5: Idea kuja na taki ambayo inazungumzia maisha.
6: Eh.
5: Ilikuwaje na ni story ya kweli?
6: Ile ni story ya kweli. Normani nimeiwekea msimamo, yani nimeiwekea 100% hata mapambano yangu mao nimehangaika.
5: Yeah.
6: Na kila ninakoenda naona napokea comment za hivi na vile, ni kweli nimegusa maisha ya watu.
5: Yeah.
6: Kuna baadhi ya watu tunaishi maisha ya hivyo.
5: Na kama ni story ya kweli, kuna yeah. line ambayo unasema kwamba naona wanangu wa WCB wanaishi vizuri.
6: Ndiyo.
5: Na kuna line ambayo unasema kwamba mwanao ulikuwa unamzungumzia Harmonize kwamba
6: anakula bata, anakula bata na kajara.
5: Yeah. Kama ni kweli, hawa ni wanao kivipi? Kwa sababu mimi naamini uje kukutana tena Diamond.
6: Hapana. Mimi hao nimemit nao sana. Nimekutana nao.
5: Okay. Yeah. Oh yeah. Kuhuni familia.
6: Mimi wale ni wana, sema tu kusaibu wamekusaizi wamejipata. Hata ukiongea kitu hivi unakuwa usikilizi. Kila mimi wale ni wana tu.
5: Oh yeah, oh yeah. Noma sana sema. Noma. Hai, umefanya kwa Smiler.
6: Smiler Record.
5: Taki zako nyingine ulikuwa unaniletea kwa Rafa kwa chini eh?
6: Pana ni Uptown.
5: Okay, kwa nini Smiler na sio studio ya zamani ulikuwa unafanya kazi?
6: Unajua skill yani ni sasa na mapishi tu, sizoe kula chakula cha aina moja.
5: Yeah.
6: Unakuwa una change vyakula, usije ukapata utapia mlo wa ovyo bure. Kwa unaangalia chakula kipi kinakufaa leo, utabadilisha hichi kesho hichi. Alafu pia unaangalia na ubora wa kitu pia. Umeona?
5: Yeah.
6: Hicho kitu nilijaribu kusikiliza kazi za producer Smiler, nikalizika. Nikasema okay, naweza nikafanya track pia, naweza nikafanya naye kazi.
5: Oh, yeah.
6: Ndio maana nikafanya naye kazi na ninashukuru Mungu imeenda mjini.
5: Yeah. Kabla ya chai track ulianza kutizi picha huko maeneo stand ya zamani pale kwenye mataa. Umeona bara, so kuna mzee fulani hivi ulikuona kama wewe umekaa, yani kama una maisha fulani magumu sana mzee.
6: Pia yeye namsaidia tena mzee ambaye
5: ni unamsaidia yule mzee. Ile picha ni kali sana. Idea ile picha ilikuwa ni ya nani?
6: Ile yani mbali na hivyo mimi namshukuru Mungu. Mimi ni director kujitegemea.
5: Oh yeah.
6: Vile vitu nilivicreate mimi mwenyewe, na kama umeangalia ile full nimeiachia nyingine.
5: Oh yeah.
6: Kuna hiyo napita hapa miomboni, kuna wadada wanauza chakula, nikakuta chakula kimeachwa kwenye sahani tu pale juu, manake mteja amekiacha. Sasa napita mimi sina hilo la lile, njaa inaniuma, nakula kile chakula, kuna dada kaja akanipiga kofi pale, akanipola kile chakula.
5: Yeah.
6: Ni situation ambazo ni, yani ni ubunifu tu ambao unatakiwa tu ufanye kupitia idea ya ngoma uliokuwa nayo.
5: Zinasaidia vipi kupush track zako na hizo clip unazishare wapi?
6: Mi clip hizi naziachia TikTok pale. Na wakaribisha hata wadau pia
5: tutazungumzia huko. Itaki nalia kwa mara ya kwanza.
6: Okay.
5: Wewe unaweza ukashare na sisi kwenye 100 100, itaki unaipa max ngapi na huyu jamaa aende mjini au
6: kauze kalanga?
5: Itaki naitwa kesho yangu isikilize, alafu niandikie kupitia nambari 0766674292.
7: Mama yangu, mama yangu, mama yangu, mama yangu, mama yangu, mama yangu, mama yangu, mama yangu, mama yangu, mama yangu, mama yangu, mama yangu, mama yangu, mama yangu, mama yangu, mama yangu, mama yangu, mama yangu, mama yangu, mama yangu, mama yangu, mama yangu, mama yangu, mama yangu, mama yangu, mama yangu, mama yangu, mama yangu, mama yangu, mama yangu, mama yangu, mama yangu, mama yangu, mama yangu, mama yangu, mama yangu, mama yangu, mama yangu, mama yangu, mama yangu, mama yangu, mama yangu, mama yangu, mama yangu, mama yangu, mama yangu, mama yangu, mama yangu, mama yangu, mama yangu, mama yangu, mama yangu, mama yangu, mama yangu, mama yangu, mama yangu, mama yangu, mama yangu, mama yangu, mama yangu, mama yangu, mama yangu, mama yangu

0: unaweza ukasema na ukachana sisi unaipa max ngapi kwenye 100 100? Umemsikia anakwambia kwamba Wasafi wanaye wanaishi vizuri nini? Alikiba yuko fresh nini, kaka yake Harmonize nini? Harmonize kaka yako maana yake.
1: Wale wana tu.
0: Ai, unasema. Okay, unasema noma sana bro. Uyo bro aende mjini ana kitu. Yeye anajiona kutokea pande za Mafinga. Ana noma kutokea pande hizo za Mafinga. Bariki Abinelli unasema kesho naipa 85% ni ngoma kali. Lakini Danny Voice hapa aende mjini naipa 75%. Hiyo ngoma ya kesho imetulia sana kama vipi? Aingie town mzee Edison Mtove kutokea pande za Kigonzile. Ngoma ni kali sana. Huyo kaka jamaa akiachana na kuimba. Ebana akiachana na kuimba jamani nifu sana, mwambie na mkaribisha HR Record unetoga professional Professor William MC. I don't know mwanangu Professor William MC. Hai, huu jamaa na studio yake nini yuko pande za Ilala pale, si ndio? Asema tutazungumza pia wasanii wana mikono mifupi kikweli. Sasa wafikiria 100,000 ataweza kufanya promo ya ngoma. Atupo serious katika uwekezaji wa game ya muziki. Sawa, promo amewekeza budget ya shilingi 100,000. Je, ngoma amerekodi kwa shilingi ngapi? Hapo ndo tutajua tatizo lilianzia wapi. Mafinga Oster Bay, Joseph Machupa. Machupa unaponisikiliza kutokea pande za Mafinga, ina noma mzee kutokea pande hizo za Mafinga. Unasema brother, shida baadhi ya wasanii wanapenda sifa kwamba wasikike wanaenda studio hawajaiva. Pia producer anafanya kazi ile kazi yako msanii kae sawa, lazima ukubali kupoteza pesa. Unatoka Double C ananoma kutokea pande hizo ambazo unawakilisha. Pia Kerai Kimotonge hapa kutokea pande za Bawa la Mtera Chamdindi unasema unasikiliza. Pia show ananoma kutokea pande hizo ambazo unawakilisha. Mziki unahitaji management nzuri ili wimbo uwe mzuri. Ananoma kutokea pande hizo ambazo unawakilisha. Unasema ongera sana, nampa 90% ngoma ni kali. Unatoka Steven Mponzi kutokea Mafinga Changarawe sekondari, ngoma yuko poa kino manoma. Aina noma kutokea pande hizo ambazo unawakilisha. Unasema I say noma sana bro. Yo bro aende mjini ana kitu. Unaitwaga Jiara John kutokea pande za Mafinga. Mbona hiyo ni kali baba Manka kwa kweli mwana. Nampa 100 Ezekiel Mura kutokea Nyabula. Kaka nimefurahi wimbo uitwayo naomba. Okay ana noma FM kutokea pande za Njia Panda Tosa, ngoma iko vizuri sana. Unaitwaga Balozi Monge kutokea pande za Lole Dukani. Ada bonge la ngoma awam kutokea pande za vilalo vibana. Hayo pia ni maoni yake. Umesikia wadau mzee?
1: Nimewasikiliza mwana.
0: Mapokezi yamekuwa vipi kitaani?
1: Mapokezi kiukweli kama nilivyokuambia, nimeingia jana asubuhi hapa Iringa. Nilipotoka da nimepitia Njombe nimekuja hapa, nimekutana na baadhi ya watu. Shukrani zipo, komenti zipo, nashukuru watu wote wananipa support na kuniambia kazi nzuri. Nashukuru Mungu, ila tu tusiishie hapa hapa. Pia mnaoni support na kusema kwamba kazi yangu ni nzuri, naombeni sasa tuweze kuonana, tufahamiane zaidi. Njooni kule kwenye mitandao muweze kutuongezea na sisi baadhi ya vitu kule, na hisi mnaelewa. Kwenye mitandao ya kijamii karibuni sana.
0: Wanakupataje?
1: Kwenye mitandao mimi unanipata kama Watiz Music. Ukiandika tu Watiz Music utaiona pale logo yangu pia, na ngoma yangu hii pamoja audio pamoja na video zote zipo. Baba Manka, nakumbuka ulikuwa unanidaigi sana video. mbona hujalizungumzia hili swala?
0: Sema Isko amefanya video kali sana.
1: Mimi safari hii nimesema Baba Manka.
0: Hivi video imegharimu shilingi ngapi?
1: Mjomba. Yaani mpaka hapa. Alafu ni msaishe blaza hapa, kuna jamaa akasema kwamba kususji laki kufanya promo. Nilikuwa natolea mfano kwamba kutoa, yani usione aibu kuharibu bajeti yako kwa ajili ya kazi yako. Mimi kiukweli nimetumia hela nyingi sana mpaka hapo.
0: Achana na tuzungumzie tu video. Imegharimu shilingi ngapi?
1: Video bajeti kama inafika kama 7 hivi, 700,000.
0: Kuna producer aliwahi kusema kudai kwamba yaamini video kwa msanii ambaye anaanza game kama inaweza kuwa na msaada.
1: Ni sahihi, ni kweli.
0: Kwa upande wako kuna imekuongezea chochote?
1: Alafu mimi ndio imeniongezea vitu Baba Manka.
0: Yaani hujanisikia vizuri. Kuna producer ni mkubwa.
1: Ndio.
0: Anatokea kwenye record label kubwa Tanzania. Aliwahi kudai kwamba yeye kwa upande wake aamini kama video ina msaada kwa msanii ambaye anajitafuta kwenye game kama wewe.
1: Ndio.
0: Muona bana, yeye anaamini audio inaweza kumpeleka mbali. Wewe umefanya video, imekuongezea chochote na unaonaje mtazamo wake?
1: Mimi kwa upande wangu kiukweli sioni kama nimeharibikiwa, sioni kama kweli ti sio msaada kwangu. Mimi naona ndo msaada kwangu, afu pia imenipa kuonekana na watu wengi sana. Hata ukiangalia video zangu zile nilizotupia mwanzo. Hata robo hazifikii kwa hii hapa.
0: Sema naoma sana, hongera sana.
1: Mungu tu, namshukuru Mungu sana katika hili, kweli dua yangu naona imepokelewa kwa watu. Mimi naomba tu support kutoka kwa watu hapa Iringa. Mimi ni mtoto hapa na niwaahidi tu tunazidi kupika vitu vizuri, na baadhi ya shows zitaanza kuziandaa kuanzia muda huu. What is music sehemu yote ile mimi nitaingia, tupokeane tu.
0: Kinachofuata ni audio mkiwa kama kundi, au tutarajela bakona EP au album au ndo zitakuwa hizo show?
1: Hapana, mimi kwa saizi natakiwa niingie mtaani nikafahamike na watu kwanza. Nataka nikacheke na watu, nikazungumze na watu, nikaongee nao watu vizuri. Nisishie tu kuishia kutoa ngoma, kufanya hivi tu. Sijaifanya show yote ile. Sijaipanda stage ni kusema kwamba nikakaa nikaongea na wadau. Umeona? Kwa saizi nimedhamiria kufanya kitu. Kwa hiyo nitajitahidi kwa uwezo, hata nikipata watu sita, nikaandaa show ikipatikana watu sita. Najua watu sita watakuwa ni wakilishi wakubwa sana hapa Iringa. Saizi na mpango wa kuzunguka kijiji na kijiji. Hiyo ndio dhamira yangu, nataka kufahamiana na watu hapa Iringa.
0: Una watu ambao wanasimamia kazi yako ya music?
1: Hapana, yani ninavyoongea mimi ndo ninayepambana na mimi ndo ninahangaika, hata hii kesho yangu unavyoiona ngoma hii wanasema kali. Basi ni idea yangu na juhudi zangu, kila kitu napambana mwenyewe.
0: Hai, tunarudi.

0: la dunia na Hisense. Fanya miamala na Mix Super App. Ushinde safari ya kuenda kushuhudia kombe la dunia live, TV, friji na speakers za Hisense. Shilingi milioni moja kila siku na zawadi kubwa ya milioni 50. Kila muamala ni bao la ushindi. Ikiingia tu. Goli!
1: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona iso!
2: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri, ndugu yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
0: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3: kuuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika, ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.

0: kifurushi kupitia Zampesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi, kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa,
2: Azam TV
3: kimewaka,
2: soko
3: ni moko.
4: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa

elimu ni hazina. Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinorai Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki, usajili ni bure ndani ya wiki moja. Njoo dukani kwetu Ilula au piga simu namba 0625 03 72 62 au piga moja kwa moja kwa kaka mtumishi 0755 03 72 62. Kwa pamoja tunasema Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.

0: Miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na mtandao super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli. Vodacom, pamoja tunaweza.
1: Hai, tumepigia break tu malizane na watizi. Hivo hivo mzee. Fresh mzee wangu. Zungumza na shabiki yako ambaye anakusikiliza. Taki zako zinapatikana wapi kwenye mitandao ya kijamii na kwa mtu ambaye atumia mitandao ya kijamii anakupataje pia?
2: Naam, na hiyo Watiz Music hapa. Kama kawaida, ngoma inaitwa Kesho Yangu. Hii ndio new brand hapa mjini Iringa, Tanzania. Kwenye mitandao ya kijamii kama nilivyokuambia, Watiz Music, Kesho Yangu. Lakini najua sio sote sote tunatumia simu hizo. Mimi napenda kushare na tunapenda sana marafiki. Mimi ninakutaja namba yangu hapa tu share idea, ushauri nini, comment. Namba yangu mimi ni 0764 40 46 40. 0764 40 46 40. We nipigie muda wote ule, tubonge, nielekeze kuhusiana na ngomangu. Kama hujaisikia vizuri utanicheki nikupe information namna inapopatikana wapi hivyo yani.
1: Hai, kila laheri mzee.
2: Hakika.
1: Tutaendelea kupushia mzee kimzuri. Muda sasa mrefu tapiga story na Jaymo anataka yake amemshirikisha Jesse. Inaitwa Tabasamu, lakini nikukumbushe kwamba ikifika saa 2 dakika 55 washindi wawili wanaondoka na ushindi kwenye Nuru Pesa, na kwa buku unaweza kuwa miongoni mwa washindi wawili ambao wataondoka na ushindi au vibana. So ifanye Jumapili ya leo iwe ya kibingwa kwa kuwekeza buku kwenye Nuru Pesa, na utaratibu ni ule ule wewe kama unatumia Vodacom, Yas, Airtel pamoja na Halotel. Namba ya kampuni au namba ya biashara kwenye mtandao mmoja ambao unataka kushiriki nao, au hata ukitaka kushiriki mitandao yote, namba ya kampuni au namba ya biashara ni 553111, namba ya kumbukumbu namba ni 8 9, kiasi ni shilingi 1000. Wekeza buku ili uondoke na ushindi. Lakini habari pia kwa wewe ambaye ni DJ, sasa ni muda wa DJs kujamulia jambo. Unaitaka milioni au unaitaki? Najua jibu utakuwa ni unaitaka. Nuru FM inakuletea SB DJs competition 2026 ambapo inakukutanisha inakutanisha DJs wote wa mkoa wa Iringa ili kumpata DJ.

0: nje ambaye atatoboa kuifukuzia milioni moja na kusajiliwa na Nuru FM. Na zawadi ni zawadi mshindi wa kwanza kuondoka na milioni moja, mshindi wa pili 500,000 na watatu ni 300,000. Fomu zinapatikana hapa Nuru FM Radio kwa shilingi 20,000 tu kwa au vibana. So unaweza kutupigia kupitia nambari kwa maelezo zaidi. Si ndio, nambari ni 0715779233, 0715779233 au vibana. Je, nani kwa DJs mkali mkoa Iringa na kuondoka na kibunda? Endelea kufuatilia Nuru FM 88.9 na mitandao yetu ya kijamii ya Instagram, andika Nuru FM Iringa, utatupata. Alafu inakuwa ni mzuka au vibana eh. Hai, unasema mwambie aje huko kijijini atapiga hela kinoma. Awam kutokea vilalo kipindi cha mavuno hiki, wasanii wengi hasa chipukizi wanashindwa kutafuta sehemu wanayo uweza kupata maokoto. Ona kipindi wa kina Nei wa Mitego kabla haja hawajaa hivyo, wametembea sana, hawapaswi kukaa sehemu moja au vibana eh. Kakaangu uko vizuri na kukubali. Shukrani sana Farida Naga kutokea pande za Mbigili, endelea kusikiliza show au vipi. Wanasema papa Swile Baleke mtu wa Mafinga, wanasema ngoma kopoa kino manoma, bari noma kutokea pande hizo za Mafinga. Mudao tunapiga story na J-Mo. Ebana mzee kama kawa. Unyama mzee ulikuja kwenye miaka nane ya Baba Manka kwenye mic nini. Haukufanikiwa kushinda lakini.
1: Yes, yes.
0: Hivu ulikuwa unashindana pale?
1: Ya, nilishindana pale siku hiyo.
0: Sema sio mbaya, jamaa una kipaji kikubwa na naamini hilo. Uko fresh?
1: Niko poa kabisa.
0: Oh yeah, kwa tunazungumza kuhusiana na, kwa sababu na wewe pia msanii, unaweza pia ukawa na maoni yako. Kwa tunazungumza, kuna baadhi ya watu wanasema kwamba Iringa na Njombe maproducer wanatanguliza pesa mbele kuliko kipaji, jambo ambalo lalochangia kuwa na track ambazo zina ubora. Wewe kama msanii unaungana baadhi ya watu ambao wanaamini hivyo au wanadai hivyo?
1: Ya, kwa upande wangu mimi nitasema ya kwamba maproducer wengi huwa wanaangalia sana hela na sio kipaji cha msanii husika. Kwa mfano unaweza kuangalia na nili ngoma ambayo inakuwa imefanywa production na mtu ambaye ametoa hela kidogo sana. Unaweza kuona kwamba ni ngoma ambayo inakuwa na raw quality sana ukilinganisha na mtu ambaye ametoa hela nyingi sana. Kwa hiyo kwa upande huo mimi naweza nikasema kwamba maproducer wengi wao wanaangalia kwanza hela, lakini hawaangalii kipaji cha mtu. Kwa sababu wewe huwezi kupeleka 50,000 kufanya production ya nyimbo yako, alafu mtu mwingine aende na 200,000 to expect kuona kwamba nyimbo ziwe the same, na kwa ni uongo.
0: Wewe umewahi kurekodi track laba same ukakuta kuna mwana karekodi kwa laki au umerekodi kwa 50,000?
1: Hizo zipo.
0: Na producer anakuambia ni ubora kazi au ni ushikaji?
1: Yani kwamba
0: yani okay, labda ukichunguza kwa nini yeye amefanya kwa laki na wewe umefanya kwa 50,000, wewe ni mfano si ndio? Unagundua ni ushikaji au labda ni ubora wa kazi?
1: Wakati mwingine sasa hapo. Naweza nikasema wakati mwingine hata ubora wa kazi unaweza kudetermine kwamba kiwango cha hela ambacho nakuwa cha msanii ambacho na producer ambacho naweza kukubali kukichukua. Kwa sababu msanii unaweza kwenda studio, lakini ukishafika studio pale, badala ya kutoa yani kwenda na nyimbo ambayo unajua kabisa kwamba nikirekodi na inaweza kaenda, basi unaenda na nyimbo ambayo haieleweki. Sasa ukishafika pale, maana yake producer sometimes anakuwa ni ngumu sana kukuchaji hela nyingi sana, kwa sababu anajua hata ukitoa hiyo ngoma basi yani haiwezi kufika ni same. Utaenda utasikiliza mwenyewe basi itaisha hivyo.
0: Jemo, yes. Umeanzia wapi game yako mpaka leo unasikika hapa?
1: Okay, mimi game yangu nimeanzia nyumbani Kigoma.
0: Kumbe wewe jamani wa Kigoma?
1: Nyumbani Kigoma.
0: Noma.
1: Nyumbani.
0: Yes. Iringa hapa upo chuo, si ndio?
1: Iringa hapa nipo chuo.
0: Mwaka ngapi? Na course gani?
1: Nipo mwaka wa pili, nachukua education. Lakini nasoma masomo ya physics.
0: Kwa nini ukuamua labda kwenda kusomea sanaa BASATA nani Bagamoyo?
1: Huo mpango nilikuwa nao wa kwenda kusomea sanaa, lakini ndio hivyo, unajua ndugu nao lazima wanasema wewe unataka uende wapi huko? Hebu nenda huku kwanza kidogo. Kama ukija kutoboa huku basi ukishamaliza utaendelea na talent yako.
0: Hivi kipi zaidi ambacho nakipenda kati ya hivyo viwili?
1: Yaani kati ya nini na nini?
0: elimu pamoja na music.
1: Sema ukweli, muziki naupenda sana, naupenda sana. Muziki naupenda, naupenda sana.
0: Ndoma sana. Track yako hii ni ya ngapi kwanzia? Umerekodi ya Tabasamu.
1: Ya hii track ni ya mpaka yani mpaka kufikia leo. Hii
0: ngoma. Yani umewahi kurekodi track ngapi?
1: Nimerekodi ngoma 4.
0: Ngoma 4.
1: Yes.
0: Hai, track inalia kwa mara ya kwanza. Wewe mwenyewe unaweza ukashare na sisi. Huyu jamaa aende mjini au arudi Kigoma?
1: Yeah.
0: Unaipa max ngapi kwenye 100? Nambari 0766742. Kama una lolote ile ambalo unapenda kufahamu kutoka kwa Jaybo, unaweza pia kuuliza kupitia nambari kamshirikisha Jesse track inaitwa Tabasamu. Enjoy nayo.

0: Hai, umesikiliza kwa mara ya kwanza au vibana eh? Yeah, samshikaji wangu Farida Nage au naipa Max Ngapi mwanangu Professor William Sino niambia kaka swala la maproducer kufanya kazi kulingana na kiwango cha hela lipo sana kaka na hii inadidimiza sana vipaji hapa mkoani. Kwetu tusipoamka tutakuwa mwisho kila mwaka ina noma mzee wangu. Babaki na manka eh bana. Wewe niambia unaipa Max Ngapi kwenye 100 au vibana eh? Unasema Jemo aende mjini kipaji kipo unaitwaga balozi monge kutokea pande za Ilole madukani. So ye bana unasema kuitwa Cecilia Sylvester kama finger aendelee kuimba kaze buti uko vizuri yo jamaa. Aina noma kutokea pande hizo za mafinga. Kikweli ka wimbo kazuri. Huyo asiende Kigoma aende mjini unampa 100% au vibana eh? So mama yake na Berry kutokea Kinyanambo eh hey, mafinga. Aina noma kutokea pande hizo za Kinyanambo mafinga. Au vibana. So ni mkono wa Smile eh?
1: Yeah, mkono wa Smile huu.
0: Na msanii ambaye umempa collab ni msanii ambaye anatokea chini ya studio yake, si ndio?
1: Yeah, chini ya studio yake bali.
0: Oh yeah. Ilikuwaje ufanye collab na Jesse?
1: Yeah, kwa sababu niliangalia kwanza ngoma yenyewe. Oh, yeah. Ni ngoma ambayo ilikuwa inahitaji mtoto wa kike ahusike ndani, yani msanii wa kike ahusike ndani.
0: Oh yeah.
1: Yeah, sasa ikanibidi mimi nimtafutie msanii wa kike ambaye anaweza kafiti kwenye hii ngoma.
0: Yeah.
1: Sasa nilivyojaribu kumtafuta nikaona Jesse ana uwezo wa kufiti kwenye hii ngoma kwa sababu ukiangalia Jesse ni moja kati ya wasanii wa kike hapa Iringa ambao wanafanya vizuri sana kwa sababu ukijaribu kusikia hata track zake ambazo zipo.
0: Oh yeah.
1: Basi ni msanii wa kike ambaye anafanya vizuri sana.
0: Hai, mapokezi yamekuwa vipi?
1: Ya mapokezi ya hii ngoma wimbo mapokezi yake ni makubwa sana, ni makubwa sana kwa sababu na maeneo mengi ngoma inapigwa sana na kila wanaoisikiliza basi wananipigia simu wengine.
0: Oh yeah.
1: Au kia nikikuta nao wengine mtaani wanasema bwana hii ngoma kali, hii ngoma ina kitu.
0: Wewe unatumia njia gani kuhakikisha hii track inafika mbali?
1: Njia ambazo nazitumia kwa ajili ya kuhakikisha hii track inafika mbali ni kufanya challenge nyingi.
0: Oh yeah.
1: Ya, kwa sababu ngoma bila challenge ndio unakuwa hujafanya kitu.
0: Oh yeah.
1: Ya, kupitia challenge nyingi hivyo na baadhi ya promo basi ndio njia ambazo nazitumia kwenye kuipush hii kazi.
0: Watu gani ambao wanakupush kwenye kazi yako ya music?
1: Kiukweli mimi sina mtu ambaye ananipush.
0: Oh yeah.
1: Yani nipo mimi kama mimi.
0: Au ni bomu nene unalipeleka kwenye
1: wakati mwingine basi ndio hivyo unaamua kujichanga mwenyewe una
0: ngoja
1: nipige hivi kwa sababu unajua.
0: Oh yeah.
1: Sisi wasanii tuna vitu vingi sana ambavyo tunahitaji sana kuvipresent au kuvitoa kwa watu.
0: Oh yeah.
1: Lakini kulingana na budget ambayo inakuwa ngumu kidogo basi unajikuta unatoa moja ngoma unatoa labda ngoma mbili kwa mwezi labda ngoma yani hivyo.
0: Oh yeah.
1: Sababu kulingana na budget ambayo tunayo sisi.
0: Mimi nakupongeza kwa sababu unasomea walimu, si ndio?
1: Yes, walimu.
0: Alafu jamaa unapambania kwenye game.
1: Yes.
0: Kuna wengine tu wakiingia kwenye game wanaachana na elimu. So so ni kitu kizuri.
1: Yeah.
0: Na nakupongeza sana, track yako ni kali sana.
1: Yes.
0: Mpango wa video umeka vipi?
1: Mpango wa video kwa sababu nilikuwa na mpango wa kuachia video lakini nahisi mwezi wa 11.
0: Oh yeah.
1: Mwezi wa 11 lazima nitoe video ya hii ngoma.
0: Yaani mwezi wa 12 sasa hivi tuko mwezi wa saba. Kwa maana yake hapa katikati utaachia track.
1: Hapa katikati basi track ninayo kuna ngoma nimeshirikishwa.
0: Yaani track zako wewe kama wewe.
1: Track zangu kama mimi.
0: Yeah.
1: Lazima nitoe.
0: Lakini mpango wa video utakuwa mwezi wa 12.
1: Yeah, mwezi wa 11.
0: Na utaachia track laba back to back au utakuwa laba ni EP au album?
1: Itakuwa back to back.
0: Oh yeah.
1: Yes.
0: Hai, unasema kaka skate tamaa kipaji chako ndo ufungua maisha yako. Tunakunga mkono hata kwa mawazo yani nayo yanasaidia. Wimbo umeenda shule safi sana FM kutokea njia panda ya Tosa. Luka Mdem lastoni ni bonge la ngoma. Unasema unaipa Deseni Maxi. Huyo mdada ameimba vizuri sana uvi bana eh. Kikweli mwamba anaweza katoboa. Wakumbuke wanaomsupporti mjua mjukuu wa bibi pande za kwa Juni ambapo unaponisikiliza na ipa 90% bariki ananoma bariki kutokea pande hizo ambazo uko mudao. Hii track inapatikana wapi na watu na unapatikanaje pia kwenye mitandao ya kijamii?
1: Hii track inaenda kwenye digital platform kama YouTube, unaenda Vidmate, ukisearch pale Jmoray TZ.
0: Yeah.
1: Yeah, unanipata pale.
0: Au vipi?
1: Yes. Lakini hata ukienda TikTok pia ukasearch Jmoray TZ utanipata pale.
0: Hai, kwa mtu ambaye atumia mitandao ya kijamii.
1: Okay, kwa mtu ambaye atumii mitandao ya kijamii basi unaweza kunitafuta kwa sababu tunajua sisi tunahitaji ushirikiano na watu wengi sana.
0: Oh, yeah.
1: Unaweza kunicheki hata normal tukaongea ukanipa ushauri, kwa sababu muziki nao unahitaji sana watu ambao wanaweza kukupatia ushauri na vitu kama hivyo. Unaweza kunipata kwa namba ya 0636352381. 0636352381.
0: Hai, bwana, kila laheri.
1: Asante sana, shukrani sana.
0: Eh, tutaongea vipi? Tusubiri kwanza tumalize show hapa. Muda umekimbia. Washindi wawili nichezeshe draw nambari ya kwanza na 0736. Marabara sodo ilikuwa nishaichezesha. Nambari ya pili ambayo umeondoka na ushindi na 0626. Hizo nambari mbili za washindi wawili ambao umeondoka na mkwanja shilingi 50,000 kwenye Nuru Pesa. Soka umeshiriki, tazama kwenye simu yako, na mimi nakupongeza ambao umecheza na umeondoka na ushindi au vibana. So hizi ni attack kutoka home top 10. Umeona bana, so attack ambazo zimefaa vizuri hiki. Na nambari 10 kwenye kutoka home top 10 ni attack ya Hendrick. Attack inaitwa Kamili. Hii ni wiki yake ya pili kwa kwenye nafasi ya 10. Attack ambayo ameshika nafasi ya 9 ni attack ya Shack Melody inaitwa Dede. Ingizo jipya kwenye hii chati. Attack ambayo ameshika nafasi ya 8 ni attack ya Jay Smithy inaitwa Umenikamata, ikiwa ni ingizo jipya kwenye hii chati. Na attack ambayo ameshika nafasi ya 7 ni attack ya Odonka mshirikisha Maboki. Attack inaitwa Tosa Maganga, ikiwa ni ingizo jipya kwenye hii chati. Attack ambayo imeshika nafasi ya 6 ni attack ya Jones BM inaitwa Chanzo, umetoka nafasi ya 7 na kupanda chati hadi nafasi ya 6 wiki hii. Attack ambayo ameshika nafasi ya 5 ni attack ya DJ Nasi kamshirikisha Dopest pamoja na Juve Mania au vibana. So attack ambayo ameshika nafasi ya 4 imeshuka kutoka nafasi ya kwanza hadi nafasi ya 4 wiki hii ni track ya B2K inaitwa Rasema. Lakini track ambayo imeshika nafasi ya 3 imepanda nafasi moja kutoka nafasi ya 3 kutoka nafasi ya 4 hadi nafasi ya 3 wiki hii ni track ya Sam Silver inaitwa Unanifaa. Lakini track ambayo imeshika nafasi ya 2 ni track ya Nora Fatei yuko na Raven bora bana yeye kutoka Mbeya, track inaitwa Champion. Lakini track nafasi ya kwanza ni track ya Click Master inaitwa Sherehe. Mimi naitoka baba yake na banka shio kani kwa kunisikiliza kuanzia mwanzo. Amesikika Udong Mundani, amesikika mwanangu Jaymo mbona bana watizi pia amesikika umundani. Wewe pia umetuma ujumbe mfupi umetisha kinomanoma. IG natumia kama baba manka official kani no moja, lakini Facebook kama baba manka, lakini TikTok unaweza ukanicheka baba manka official. Instagram tunatumia kama Nuru FM Iringa. Page yetu ya Facebook tunatumia kama Nuru FM Iringa 88.9 kama neno moja. YouTube kama Nuru Digital TV pamoja na TikTok au vibana. So mimi na wewe tusikilizane baadaye kuanzia saa 8 mpaka 12 asubuhi kwenye bodaboda, lakini Jumapili kama kawa tunasikilizana hapa, si ndio? Na kuacha na track ya Click Master inaitwa Sherehe ambayo imeshika nafasi ya kwanza. Enjoy nayo. Sema kuna jamaa mmoja kaniambia hivi swala la Zuchu na Diamond vipi? Asa likuwa na kupitia tumalizane na hii story nini. Zuchu amesema kwamba ameachana na ambaye alikuwa ni mume wake, yeye na Sibu Diamond. Umeona bana, sio kuna baadhi ya watu wanaona kama ni kiki nini, labda kuna project au kuna track ambayo wanataka kuachia, sio unajua tena wasanii. Lakini kuna wengine ambao wanaamini ni kweli, kwa sababu siku ya jana, unajua jana ulikuwa kuna tukio pale la mamake na Diamond, watu hawakumuona Zuchu na vitu kama hizo. Umeona bana, sio kuna baadhi ya watu wanaamini labda huenda ikawa ni kweli, kama ulikuwa unajiuliza maswali na vitu kama hizo. Hiyo ndio story yenyewe.

Siku zote watu wanaokuzunguka huamua thamani yako. Ukiishi na watu wanaokudharau au kukutumia, kamwe hutouona uzito wako. Ishi na watu wanaoweza kutambua thamani yako na mchango wako. Hakika hawa watakusaidia kukua kimaendeleo. Hivi sasa ni saa 3 kamili usiku.

0: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.
1: Cheza na ushinde.
2: Habari?
1: Salama, naongea na nani?
3: Unaongea na Anastasia Kalebo.
1: Anastasia?
3: Kalebo.
1: Anastasia Kalebo.
3: Ndiyo.
1: Kutoka wapi?
3: Natokea Kiesa.
1: Kutoka Kiesa?
3: Ndiyo, sio.
1: Unajishughulisha na nini?
3: Ninauza mgahawa.
1: Eh?
3: Nauza mgahawa.
1: Unauza mgahawa?
3: Ndiyo.
1: Umeangalia simu yako, Anastasia?
3: Ndiyo, nimeangalia.
1: Kuna kiasi cha pesa ambacho kimetumwa na mchezo bomba kupitia Nuru Pesa hapo.
3: Ndiyo, nimeona.
1: Shingapi? Shingapi? Shingapi? Sawa. Na kitu kingine ambacho nataka kujua kutoka kwako, umesema Anastasia, si ndio?
3: Ndio, ndio.
1: Umeanza kucheza lini?
3: Binafsi nilianza hiki lopita siku ya Ijumaa, kwa sababu nilikuwa na simu kaja sasa nilikuwa sina nini. Nikasema ngoja nicheze. Nikacheza lakini sikupata. Nikasema nisikate tamaa. Naona sijapata, nikasema ngoja nitacheza tena. Leo nikasema ngoja nicheze tena. Nashukuru Mungu kweli, bahati yangu ilikuwa ni bora tu, Mungu nimeona hiyo hela.
1: Hongera sana pia. Unaambia nini watu wengine ambao pia tunawaambia wacheze na RuPesa lakini pia hawachezi na RuPesa?
3: Mimi nawataka wacheze. Kama mimi nilicheza na kuweza kupata, lakini leo nimecheza nimeweza kupata. Mimi nawaambia tu wacheze kwa sababu mimi nimeshuhudia mimi mwenyewe na nimeipata hiyo hela. Na naamini biashara yangu sasa hivi itaendelea

88.9 Nuru FM Mafinga. 88.9 Nuru FM Mafinga. 88.9 Nuru FM Mufindi.

0: kende na rumba Oka msikizaji, mambo kwa mazuri kabisa, mambo vile iko betu na tombo kapanda na nyumba. Bana saka basi, unakumbuka vile ambavyo rumba rumba alikuwa matata sana, ninaenda Kosovo FM Academy wakiweza kuweka sawa mambo hapa. Weekend imekwenda vipi pale? Nami ni weekend imekwenda vizuri. Ya uko na Marizia, weekend yako vizuri pale. Yuko shofeli mtoto Manyema pale, ndio
1: anachemusha.
0: Unapata ile kitu ya FM Academy ya mwanzo kabisa Ni Hussein Adam Farhani kwa pande ya nyumba msikizaji. Ndani ya 88.9 tuko tunakunga nyoyo Tukende na rumba Academia.

aliwika sana na Bend FM Academy. Walikuwa na asili pia ya DRC kule, lakini yeye akitokea Congo Brazzaville. Lakini pia alipitia katika bendi ya Sturo Muzika. Jela jela gua kitu wa jela jela unaisikia pa chini kwa chini, kitu kama vile chini ya ulinzi, binadamu, chozi la munyonge, kidedea na kokota birji. Ilikuwa ni moto kote mbali Lakini pia ndanda Kosovo aliamua kuhamia kule nchini Marekani, kisha alianzisha kundi dogo la muziki hapa Tanzania, likiitwa Watoto wa Tembo. Hivyo tena alifariki tarehe 13 Aprili 2016. Rafiki yangu Mr. Omari Kapungu, unasikia vitu nzito hiyo, mwambie eze eze eze eze eze eze eze pale. Kituko matata, eh? Yo, tunatomboka sasa. Fase batota rumba.

Manioca, merci. Anoga, Aousindile. Apa, eh?

Siku zote usikubali upendo usio na heshima. Mtu bora ni yule aliye tayari kupoteza watu lakini si kupoteza utu wake. Panapokosa heshima, basi jenga utayari wa kuondoka wewe. Kumbuka, utu wako ni muhimu zaidi kuliko chochote kile. Basi na baraka kutoka hapa Nuru FM. Zikawe nawe. Imetimia saa 4 kamili usiku. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.

Ahlan wa sahlan msikilizaji, ikiwa ni saa 4 dakika 2, sina shaka mambo ni mazuri kabisa. Popote pale unapo unaendelea kutegea sikio 88.9 kituo bora cha matangazo Nur FM kutoka nyanda za juu kusini. Hussein Adam Farahani kwa kiashirio hicho moja kwa moja katika karibu katika raha zetu za enzi hizo zilizovuma zilipendwa mpaka 8 kamili za usiku. Hussein Adam Farhani yule wangu jina mtoto kimanyume nimejaa tele hapa studioni. Vijana wa zamani ambao sasa wamekuwa watu wazima wanapata raha, wanapata kutaradadi kidogo vitu vina raha zake. Vijana wa zamani sasa wamekuwa watu wazima. Hapa ndo wanapata kukutana kupitia burudani na muziki. Unakumbuka wapi ulikuwa ukifanya nini? Kwa kuwa maisha ni safari ndefu, unakuta wakati mmezaliwa mlikuwa wote, mmebaki mmekuwa wachache, mmezaliwa na mama alikuwepo, baba alikuwepo, siku zote unajikuta uko peke yako. Basi ndio safari za maisha. Ulikuwa na jamaa zako wengi, siku hizi hawapo, wengine wapo, basi mambo mengi. Unakumbuka wapi ndugu yangu? Kupitia 88.9

News e B-News, rapaz. Karibu katika raha.

Msikilize Shem Karenga akidonyua lile kente. Mimi naamini huyu ndio mpiga gita bora wa Tanzania mwe kutokea. Naamini huyu bwana alikuwa hakuna wa kumfikia. Hebu sikiliza kipande hiki. Shem huyu jamani.

Session. Acha kabisa.

Baila Msafiri Harubu hapo akiimba kwa uzuri. Wewe acha. Bado hebu tumpate tena katika vitu. Leo kwanza tushtue na huyu bwana alikuwa na raha zake hapa. Shem njoo tena hapa. Ah, kwa hakika ardhi imemeza vingi sana. Usikie kwanza alipoanza kibabe hapo. Huyu bwana alikuwa ni mbabe kwenye gitaa.

Dada asa yu sema kifanya unyama, kifanya umavya katika solo. Watu wanaporomoka tu hapo. Sisi ya Tabora jazi wewe. Mama Tagalili asante sana. Mitafanya stendi ya zamani pale. Mpaka kwa mama Rama barabara mbili pale. Rama Alizi asante sana na mbia pamoja katika enzi hizo. Tunakusikiza na mama Fruchonge, mama Wili Lula na mama Mladi Buma, Maria Msiru na dada Migonela. Ni kaka paroko huyu. Asante sana kaka paroko. Kaku kutoka Kitanzini saa hizi, asante sana. Walda Karinga, asante sana. Haridi Mwarabu kutoka Ilula kule, ndugu zangu. Vitu vinakolea vilivyo bwana donation pia. Aidan Fidegi, asante sana. Naambia kwa hakika leo shughuli yako ninaisikia hapo studio. Haya. Focus Msugoya Mafinga pale, asante. Huseni Mwenesi Ilala pale, asante.

she mwenyewe akimbisha hapo Muhammad Tungwa. Bala ilikuwa zito. Sikia solo hiyo. Huu unaitwa mdundo. Juma Mtanga, unasikia mambo hayo? Rose pipeline mafinga, asante sana. Asante sana madam Rose kutoka pipeline pale. Ndugu yangu Mahundi Kigonzili anasema wewe acha bwana, leo umeanza raha. Nakumbuka mwaka 85 chagula msikilizaji RTD. Asante sana Mahundi. Salimie sana Matilda. Kipenzi chako mwenyewe unampenda kama nini? Ah. Ah. Kubwa na Kigomba kule na mama Abdalla wa Kigomba.

dakika 29 msikilizaji, ikiwa ni saa 4 dakika 29. Kitu kizito kutoka kwa Shem Ibrahim Karenga akikuta mpini wa solo. Huyu ni mkongwe pekee ambaye msikilizaji alipata nyimbo zake zilipata kuigizwa na mwanamuziki kutoka Kongo, na mwanamuziki kutoka Kongo Kinshasa, mkongo guitar rhythm Lukasa Mbongo alidiriki kutoka Kongo akaja hapa kumuona huyu bwana kutokana na shughuli aliyoweza kuiona, ikabidi aje amtembelee. Kumbuka Shem alitamba hasa na kitu kinatoa Segere Matata. Ndugu yangu kutoka Kigoma kwetu, na mimi natokea huko huko pia. Na bendeke kwanza ilikuwa ni ile Kitanganyika. Bwana alikuwa akijifunza kupiga gitaa pamoja na ngoma na guitar rhythm. Ulikuwa ni mwaka 68 unaanza kufanya kazi ya muziki. Na akakaa katika muziki mpaka mwaka 72 na kitu na Tabora Jazz, ambapo alipoingia tu akitokea ile Kitanganyika Jazz, basi akatunga nyimbo kama Dada Asha, Remi hii unayosikia hapo. Alikuwa na watu matata kweli kweli, kina Kasim Kaluona, Athmani Tembo, Saul Luzira na Isa Ramadhani, Baba Isaya, na ilikuwa ni bendi ya kutia mbali kabisa msikilizaji. Wewe acha tu

ndio hivyo tena msikilizaji, mwaka 83 Shem akaamua kuiacha bendi ya Tabora Jazz. Sababu zake mwenyewe binafsi, na bendi ikapotea kabisa katika ramani ya muziki. Na akaondoka Tabora miaka 90 na kuelekea Dar es Salaam. Ambapo alikaa kwa muda kabla ya kuingia na bendi nyingine, akaja kufanya bendi katika kufanya kazi katika bendi ya MK Beats. Baada ya ile MK group basi akina Fan Bwami pamoja na sisi Kulunanga na Fungo Shomari wakaamua kuanzisha bendi kitwa MK Beats, wanatukunyema, unakumbuka hiyo?

Shem Karenga alifariki tarehe siku ya Jumatano tarehe 16 mwezi Desemba mwaka 2014. Vitu kama vile tutize segere, muna, kila jambo bila umbo, vilikuwa ni balaa.

0: cha sikukuu.
1: Unataka kitenge cha sikukuu?
0: Nataka kitenge cha sikukuu.
1: Ngoja mwaka huu tuwakatie watoto, eh?
0: Baba watoto mimi nitavaa mwaka gani?
1: Ah, basi nitakuletea Jumapili kitenge, eh?
0: Nitakuletea Jumapili.
1: Nitakuletea kitenge, hereni, viatu, kiremba, nitakuletea Jumapili, eh? Basi angalia watoto nyumbani.
2: Mwamba lete kazi.

0: Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali. Anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na pressure, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote mnaosikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 na tawi lililopo Ilula chini ya mchungaji Israeli Somani inayopatikana karibu na soko kuu la Tasafu la Nyanya Ilula. Mpigie mchungaji Israeli Somani kwa namba 0725113067. Watu wote wa dini zote nakaribishwa.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
2: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
1: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
3: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania ya viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini, kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology, ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo wahitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0758419220 25 au 0713950111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
4: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda

kujua kama safi dakika 9 hiyo. Asante sana bwana Musa Hope pale, mzee wangu mzee Nyarusi, Kasim Nyarusi, sana sana wa Dickson Bedule paka kwa bwana Fundikira. Asante Musa wa Hope, asante sana paka kwa dada Nunu, anambia wacha bwana hiyo.

wana eto bundite Kutu peto swanite Eba ndaboni Toboyana

Sessa, Kifunga Bantu, Sessa, Sessa.

Haya, msikilizaji kwenye saa 7:55. Msikilizaji wa NFM kupitia 88.9 sina shaka wasimamo ni mazuri. Ndugu yangu Juma Mtanga, asante sana. Mare Kapungu pia naona hapa. Sarifa Hassan Sarifa, tuko pamoja sana. Ndugu yangu Adi kutoka Ndiuka, pamoja sana, naambia na kusikiliza brother, ila tuko katika msiba baada ya kufiwa na jamaa hapa ambaye alikuwa na rafiki yako kwa hakika ya alikuwa nikimfahamu. Anasema hapa ni bwana Atanas Makungwa, kijana ambaye kwa hakika ametutoka na msiba kuna kwa kesho maeneo ya Ndiuka pale. Kwa hakika kijana ambaye tumekufanya mambo mengi pamoja, bado kijana mdogo kabisa, mkimya mwenyewe, mtaratibu, jamaa yangu kabisa kabisa. Nilipata taarifa zake kwamba ameaga dunia bwana Atanas Makungwa. Kwa hivyo niko katika huzuni pia na jamaa zangu wa Ndiuka pale, na mimi hata maeneo ya mjini hapa alikuwa akifanya shughuli zake mbalimbali, katika jengo la NSSF pale mwanzoni, akiingia pale jamaa anaosha viatu pale kwa juu, basi yeye ndio alikuwa akifanya shughuli zake mbele ndani, mambo ya kompyuta na nini. Ndio hivyo, kwa hakika tutakukumbuka sana kijana Atanas Makungwa. Na mimi mara mwisho nimeachana naye kama wiki moja iliyopita hivi, katika mizunguko hapa pale, kanipa lift, kanibeba na kuja nikupeleke mpaka kazini kwako, mpaka hapa kanileta. Ndio hivyo tena, jana nipata taarifa kwamba ndugu huyu ametotoka dunia, Atanas Makungwa. Mwenyezi Mungu akuweke mahali pema peponi. Ndio hivyo basi, yeye mbele yetu, sisi tuko nyuma. Maana kendo hivyo tena, tuko katika safari isiyoweza kuepukika. Rest in peace Atanas Makungwa, jamaa yetu kwa hakika.

0: 88.9 Nuru FM. FM
1: 88.9 Nuru FM Mafinga.

kubeka kabisa msikizaji, neno hivyo tunatiririka ndani ya rumba kali kabisa. Sukusi fasi ya Bakongo, fasi ya Bakongo. Ya mkamata rafiki yangu muzi wa mustachi, Nyarusi Kasim, Nyarusi Kasim, asante sana. Merci beaucoup Mr. Musa. Ah. Ok, kitu ipi natendeka pale, Savara, Savara, Savara, saa 24, kumbi wa kisasa kabisa. Nyama choba yuko nyingi sana pale, musosi yuko nguvu sana. Vinywaji mutamu, moto baridi yuko pale, Savana, Savana, Savana, saa 24, pabu ya kisasa kabisa. Iringa imuzima kama ujafika, apana chezea, wewe. Felix Mangwa tafasi ya rumba yuko moto sana. Mulanyoka pia, baba kimwaga, baba kimwaga, baba kimwaga. Mpaka kwa muze Visit Kato pale, mama Merina, kwa mama Rajabu, kwa mfugare mkubwa na mudogo pale, kwa chobariko pale, wewe, wewe, merci. Tutombola na rumba, eh?